0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Tak, vítam pri ďalšom uvažovaní o liste Kolosanom. Minule sme robili taký prechod medzi hlavnými časťami, takými v tej prvej kapitole. A ako si pamätáte, predpokladám, tak sme teraz pri apoštolovi, ktorý začal po modlitbe hneď tým najdôležitejším a pre Kolosanov mimoriadne dôležitým, pretože tam išlo spochybnenie osoby Ježiša Krista, jeho dôležitosti pre vieru, čo je predmetom už teraz viac tisícročného boja cirkvi a Satana proti cirkvi, ktorý sa chce, teda zameriava sa na to, aby sme neboli sústredení plnou pozornosťou na Ježiša Krista. A to sa dá dosiahnuť rôznymi spôsobmi. A tam v tých Kolosách tam išlo nejaké učenie, ktoré spochybňovalo Krista a hovorilo o nejakých stupňoch anielských a tak ďalej. Nevieme to presne zistiť. No, on potom prechádza na predstavenie seba a my sme minule si o tom hovorili, že zrejme je to logika asi taká, že keď hovoríme o pánu Ježišovi, tak je veľmi dôležité, kto to hovorí, akú má autoritu. A tá jeho autorita je ukrytá v tých niekoľkých ďalších veršoch. On to takto priamo nehovorí, že teda tu je, preto toto je moja autorita, ale predstavuje sa niekoľkými takými témami. A prvo, ako teda prídeme k tomu, nazval som to apoštolovo utrpenie pre Krista. To je ten 24. verš. Budem čítať aj z 2. listu Korintianom 11, 23 a 31, aby sme si to apoštolovo utrpenie trošku priblížili, aj keď predpokladám, že Pavlov život poznáte viac menej, ale je dobre si to vždy na tej biblickej štúdii sprítomniť. No, prv ako prídeme k tomu, tak by sme si dali zase niekoľko úvodných otázok. Taká jedna otázka, možno trošku do bitky. Skúste si na ňu odpovedať. Samozrejme, že otázka je, čo je to lepší. Hej? Ale myslíš, že svet by bol lepší bez utrpenia? Je jasné, že čo je to lepší. Ale dúfam, že z tej biblickej hodiny bude vyplývať asi, že čo sa tým lepší myslí. Keby sme lepší mysleli príjemnejší, no tak možno by bol príjemnejší, ale či by bol lepší z hľadiska Božieho, tak to je vážna otázka, že čo je to lepší. Dobre, čo ti pomáha prežiť, keď trpíš? Skúste si na to odpovedať. Každý z vás občas trpí. Neexistuje človek, ktorý by netrpel. U Joba je taký pekný jeden verš, že človek sa rodí na trápenie tak, ako iskry letia nahor. Takže keď vidíte iskry lietať z ohňa, tak lietajú nahor. A stará múdrosť u Joba je zaznamenaná, že každý človek, ktorý sa rodí na to, aby aj trpel. Tak to nie je veľmi optimistické však, čo je tam napísané, ale budeme vidieť, že nie je utrpenie ako utrpenie a že niektoré trápenie môže mať dobré výsledky. A teraz otázka trošku osobná. Zmenilo ťa utrpenie k lepšiemu alebo k horšiemu? Každý z nás občas trpí a mení nás to. A môže nás to meniť k horšiemu alebo k lepšiemu. Takže to sú také všeobecné otázky, aby sme sa trochu zamysleli nad tým, že aký máme názor na trápenie, na utrpenie. No a poďme prečítať kontext Kolosanom 1.24, teda budem čítať od konca 23. verša po 29. A potom sa budeme venovať tomuto 24. veršu. Takže môžete si otvoriť váš preklad. Ja to budem čítať z tohto prekladu, ktorý mám tu skopírovaný. A ja, Pavol, stal som sa jeho, teda evanjelia, služobníkom. To evanjelia vyplýva z predchádzajúceho textu. Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je cirkev. Ja som sa stal jej služobníkom podľa Božieho daru, ktorý som dostal pre vás, aby som naplnil Božie slovo, tajomstvo, ktoré bolo od vekov a pokolení skryté, ale teraz sa zjavil jeho svety. Im chcel Boh dať poznať bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi a ním je Kristus vo vás, nádej slávy. My ho zvestujeme, pričom napomíname každého človeka a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka priviedli k dokonalosti v Kristovi. O to sa namáham a borím jeho mocou, ktorá vo mne mohutne pôsobí. Ďalej. Tak tu som zopakoval to, čo sme už minule dali takú schému, aby sme si trošku odstúpili od toho, od tých podrobností a videli, že ten 23. až 29. verš predstavuje apoštola Pavla. Dnes sa budeme venovať 24. veršu, ktorý hovorí o jeho utrpení s radosťou s Kristom, radosne trpí s Kristom pre cirkev alebo ako Kristovo telo. A 28. 29. verš bude hovoriť o kázaní evanjelia, 25. o službe cirkvi a 26. 27. o poznaní tajomstva evanjelia. Sú tie verše poprehadzované, ale to nie je také dôležité. Dôležité sú tie časti. A 24. verš tu máme po grécky, to môžeme ísť ďalej, to je pre ľudí, ktorí sa venujú aj tejto peknej reči a môžu to mať hneď pred sebou. A tu porovnávam preklady, pretože tento verš 24. je, tak by sa dalo povedať, zneužiteľný. No, je dosť nebezpečný s tým, že tam je napísané, čo chýba z utrpení Kristovi. A keby sme ho vytrhli z kontextu a nevedeli o tom, ako znie teológia Kristovho utrpenia, tak by sme mohli povedať, že Ježiš nedokončil vykúpenie a že teda ešte niečo v jeho utrpenia chýba. A niektorí to aj tak vykúpenie. Každý verš, ktorý naznačuje nejakú možnosť zlého výkladu, tak vždy sa využíva. Ono to môžete si byť istý, že tam, kde je možnosť niečoho. Už sme sa s tým stretli, keď sme hovorili o tom, že prvorodený stvorenstvo. No tak hneď si niekto povedal, prvorodený stvorenstvo, a tak je stvorený. A toto je tiež taký verš, takže tu mám slovenský ekumenický preklad, to je najnovší. Tu prekladajú, radujem sa, že za vás trpím. No, takže tu vidíte, že evanjelický preklad má pre vás, aj katolický preklad má pre vás. Tá predložka pre vás trpím je trošku menej silná ako za vás. Ne? Hoci v gréčtine je to tá istá predložka, takže za vás je ako namiesto vás. My by sme mohli rozumieť. Kristus trpel za nás, na našom mieste. Pavel tu nechce povedať, to je jasné z celej novej zmluvy, že on trpí namiesto nich. On trpí v ich prospech. To jeho utrpenie má pre nich nejaký význam. Takže myslím si, že tieto dva preklady, ktoré tu dávajú pre vás a nie za vás, sú lepšie. Samozrejme, že jazykovo nemôžeme to kritizovať, ale myslím si, že to pre vás je múdrejšie. Ekumenický preklad dáva, čo chýba v mojom tele Kristovmu utrpeniu. Oni sa snažili vyhnúť tomu zrejme, aby to nevyzeralo, že Kristovmu utrpeniu niečo chýba, ale v jeho tele to utrpenie ešte treba niečo doplniť, lebo ešte žije a ešte proste má niečo pred sebou. Takže snažili sa to takto vyriešiť, že čo chýba v mojom tele Kristovmu utrpeniu pre dobro jeho tela, teda cirkve. Takže myslím si, že to je, tam vidíte tú snahu vyhnúť sa tomu, tej formulácii, ktorá v tomto evanjelickom a katolickom preklade cíti, ktorú tam cítiš, ale tieto dva preklady sú presnejšie alebo vernejšie gréckému textu zase. Takže tam vidíte, že pri preklade sa snaží prekladateľ často to tak upraviť, aby to sedelo teologicky, aby to nezavádzalo. Takže tu máme, čo chybuje zo súženia Kristovo pre jeho telo, čo chýba Kristovo utrpeniu pre jeho telo. Tak to sú dve alternatívy, ktoré sú prakticky totožné. Ale chcel som vám upozoriť na tento fakt, že keby sme chceli toto interpretovať, že chýba v zmysle, že kríž nestačí, no tak sme úplne mimo teológie a nie v tomto texte, ktorý chce povedať, že niečo chýba časovne. No, ja pred smrťou ešte niečo prežijem, ešte niečo pretrpím, no a to chýba. Hej. Takisto Ježiš trpí s cirkvou a to, čo ešte sa nedokončilo, no tak to chýba, ale to nie chýba pre vykúpenie alebo pre spásu, no jednoducho ešte to nedoplnené, nedokončené. Takže takto tomu treba rozumieť. Je jasné, že keby sme chceli toto vytrhnúť z kontextu, tak by sa tomu dalo chápať aj, že proste Kristovmu utrpeniu niečo chýba v zmysle, že je nedokonalé. Len tým by sme išli proti tomu, čo Ježiš na kríži povedal, je dokonané, tetelestaj, je to uzavreté a išli by sme samozrejme proti celému kázaniu evanjelia, ktoré je o tom, že Ježiš je jediný a dokonalý zástupca za naše hriechy, sláva Bohu. Takže aj proti listu Kolosanom by to šlo. Hej? Tak to vidíte, že text vytáhnutý z kontextu je vždy veľmi nebezpečné vziať a zobrať si nejaký. To je aj poznámka k tomu, že keď vykladáme písmo, tak potrebujeme vždy vykladať nielen gramaticky, ale aj teologicky. Potrebujeme rozumieť teda, čo sa hovorí v písme a nielen povedať, že gramaticky to takto môže byť, hej, a teraz niekde zhrabeme ešte aj nejaký grécky alebo hebrejský slovník a už to máme. Čiže gréčina a hebrejčina nie sú dostatočné nástroje na to, aby sme niečo tvrdili. Dobre, poďme ďalej. A toto je, teda tak, ako by som chcel naznačiť, tie témy, ktoré chceme z 24. verša preberať. Radujem sa v utrpeniach. Tak to je sila, nie? Radujem sa v utrpeniach. Pre vás, pre jeho telo, pre cirkev. Teda to celé je kvôli cirkvi. A teraz ja na svojom tele doplňam. To teraz ja som tam pridal preto, lebo to doplňam je v takom tvare, ako keď hovoríte o niečom, čo sa deje na striedačku, ako keby. Takže teraz som na rade ja. Keď chcete povedať, nedá sa to dobre preložiť, pretože museli by ste celú vetu dať. Takže niektorí sa ani nevedia dohodnúť, že prečo je tam taký zvláštny tvar. Ja vás nejde do gréčtinu zaťažovať, ale musím vysvetliť, prečo som tam dal teraz ja. On ako keby chcel povedať, že to, čo iní trpeli, a samozrejme pán Ježiš, tak to je utrpenie, ktorému sa nedá nič pridať, ale on o sebe nehovorí, že ja trpím ako apoštol, to je niečo špeciálne. Teraz som na rade ja, aby som trpel asi tak. Takže to vyplýva z toho slova doplňam. Ak chcete, môžete si to niekde pozrieť, v komentároch to nájdete. Tento výklad je jeden z možných. Tiež by sa to dalo ešte nejak inak, ale tým vás nechcem niekoho inšie zaťažovať. Myslím si, že by to nepridalo príliš k tomu výkladu niečo úplne závažného. Takže dal som do zátvorky, akože teraz som na rade ja, aby som doplnil to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo. Teda to chýba, už som hovoril, že nejde o nejaké nedostatok v zmysle, že Ježiš nedostatočne trpel a že treba k tomu ešte niečo pridať. To je taká absurdná myšlienka, že zrejme Pavlovi ani neprišlo, že počkaj, ja tu niečo hovorím, čo by sa snáď dalo aj zle vyložiť. Viete, asi sa vám to stalo nerad, že vás ľudia chytia za slovo, niečo poviete a povedia, toto sa dá aj takto rozumieť. No, niekedy je to dosť nepríjemné, nie? Keď niečo, ako sa hovorí, zapotíte a potom vás niekto za to chce ako obviniť, že ste to inak mysleli. Ja teraz prečítam z toho druhého listu Korinťanom 11, 23 a 41, aby sme si to trošku pripomenuli, o čom to vlastne Pavel hovorí. Takže ak by ste chceli, tak si to môžete nájsť. 2. Korintianom 11 od 23. verša. Tam apoštol diskutuje s Korintianmi, nie s Kolosanmi, ale s Korintianmi, o tom, že niektorí ho obvinujú, že teda jeho evanjelium a jeho postavenie, že nie je dostatočne autoritatívne a že on je len taký nejaký menší, alebo a tak ďalej. Proste ho zhadzovali tam v tom Korinte. No a on sa teraz s nimi porovnáva, s tými, ktorí ho zhadzujú, a hovorí, sú Kristovi služobníci, tamtí, ešte nerozumnejšie hovorím, tým viac ja. A teraz hovorí o tom, čo je moja téma, o jeho utrpenie. Vo väčších námahách, častejšie vo väzeniach, v nesmierne mnohých ranách, veľa rád v nebezpečenstve smrti. Od Židov som 5 raz dostal 40 bez jednej. Bola zásada, že aby neprekročili 40 rán palicou, tak dávali radšej 39, lebo bola taká zásada, že ak by to niekto prekročil, tak musí byť potrestaný. Hej, takže oni dávali 40 bez jednej, aby náhodou tú 40-ku neprekročili. 3 razy ma bičovali, raz kameňovali. 3-krát som stroskotal na lodi, noc a deň som bol na morských hlbinách. Často na cestách, v nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách od zbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách na mori, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi. V námahe a lopote, často v bdení, ohľade a smede, veľa raz v pôstoch, v zime a nahote. Okrem toho na mňa deň čo deň dolia starosť o všetky cirkvi. Veď kto je slabý, aby som nebol slabý aj ja? Kto je vystavený pohoršeniu, aby to aj mňa nepálilo? Ak sa už treba chváliť, budem sa chváliť svojou slabosťou. Boh a Otec Pána Ježiša, ktorý je zvelebený na veky, vie, že neklame. Tak tu vidíte, že apoštol, keď chce brániť svoju autoritu, to je veľmi zaujímavé, tak nezačína tým, toľkých som uzdravil, toľkých som skriesil, tam bolo zemetrasenie, keď som sa modlil, a tak ďalej, že tam sa obrátil Sergios Pavlos, ktorý bol konzul. A rozumiete, ale začína utrpenie. To je dosť cudzie moderného myslenia, čo povieme. Dnes, keď počúvate o tom, ako sa odporúčajú kazatelia, tak väčšinou, koľko som získal ľudí a tak ďalej. Ako je, nie som proti tomu, že úspech je niečo, čo Pán Boh dáva, ale mám obavy, že sme trošku vedľa. Lebo písmo nám ukazuje, že vzťah ku Kristovi sa neukazuje až tak na tom, že aké máme úspechy, ale na tom, koľko sme ochotní pretrpieť pre ňa. Hej, spomeňte si, keď prídem pred Ježiša niekto, to Ježiš predpovedal, a povie, v tvojom mene sme vyháňali, v tvojom mene sme to, bo ja som vás nikdy nepoznal. Tí sa budú prezentovať úspechy. A ešte raz, nebuďme proti úspechom, lebo viete, to sa ľahko, ja nie som úspešný, no tak môžem mať niekde skrytý motív, taký freudovský, poďme zautočiť na úspech. Hej? Lebo keď človek niečo nemá, no tak hej, nemám auto, tak to má je určite zlodej. No a tak ďalej, viete, ako to býva. Ale skúsme o tom rozmýšľať biblicky. Prečo? Pane mal úspech. Aj mal? Nemyslím si, že on mal sa skrývať s niečím a útočil na cudzie úspechy, pretože nemal úspech. Ale napriek tomu sa chváli slabosťami a hovorí o svojich utrpeniach. A myslím, že aj v tomto liste Kolosanom je toto veľmi dôležité. Že on keď sa začne predstavovať, tak začne radujem sa vo svojich utrpeniach pre vás, čo chýba z Kristovho utrpenia. Takže to je moja prvá akási poznámka k tomuto výkladu. Viete, že vždy ideme na tie veci, ktoré sa nás týkajú do života. Pretože mohli by sme teraz uvažovať o mnoho veciach. Hej, že, no. teologických a historických a tak ďalej. A možno, že by to bolo zaujímavé. Ale myslím, že otázka utrpenia sa nás týka každý deň. A zvlášť v modernej dobe, pretože od istej doby, pár sto rokov, sa ľudstvo rozhodlo, že na Zemi si urobí raj. Politicky a ekonomicky a tak ďalej. Ono sa to tak nehovorí, samozrejme, ale tá predstava, že tu budeme šťastní, tu si to užijeme a naplno si treba tu užiť, tá sa preniesla aj do kresťanstva a sa snažíme evanjelium využiť na tento účel. No. A niekto je šťastný z toho, že má peniaze, ja som šťastný z toho, že mám evanjelium. Ale to šťastie je tu, nie potom. A znovu, za tým je veľa pravdy, že treba žiť v realite a nie len potom a teraz je to všetko jedno. Ale dá sa to preklopiť za určitú hranicu, kde už to prestane byť biblické a Božie. Keď už začneme tak zaoberať touto dobou, v tomto čase, že už prestaneme byť pod mocou Ducha Božia. Že on je smutný, spolo povie, dobre, tak samozrejme, že chcem, aby si aj tu žil ako človek, ako kresťan a nebol nešťastný, ale ťažisko tvojho života je potom. Ne? Napriek všetkým výsmechom a memento mori a zneužiteľ a neviem čo, nemôžeme si pomôcť. Biblia nám ukazuje, že na tomto svete, Ježiš povedal, budete mať utrpenie, ale dúfajte, ja som nemohol svet. Takže poďme ďalej. Takže tu ten verš, teraz ten 24. apoštol utrpenie pre Krista, analyzujeme najskôr, tak viete, že vždy najskôr si všímame, čo je v texte. Tak tam som naznačil tri myšlienky, tu som ich nakoniec napísal štyri. Tak tuto máme citáty, Pavlovo utrpenie sa môže rozdeliť na takéto štyri myšlienky, čo chýba Kristovým utrpeniam. Tu by sme mohli uvažovať nielen o motíve jeho utrpenia, ale mohli by sme napríklad uvažovať o jednej takej veľmi zaujímavej teologickej otázke, ktorú ja nechám bokom, len vám ju pomenujem. Či môže Boh trpieť? Existuje taká, čo je to, dogma, môžem povedať, že Boh je šťastná bytosť, ktorá nemôže trpieť. A ak Ježiš ako Boh teraz ešte trpí s cirkvou, tak to ako keby si odporovalo. A ja to teraz nejdem riešiť. Ne? Ale je to veľmi niečo na pováženie, že keby sme o tom uvažovali. Neskôr ide tu o ten motív, že Pavel trpí s Kristom pre cirkev. No, on cíti tú totožnosť, že on netrpí preto, že teraz mne niekto ubližuje a ja som taký chudák, alebo poľutujte ma. On sa tým chváli, ja som tom s Kristom. A myslím si, že to je niečo, čo sa nám zíde. Momentálne, vďaka Bohu, nemáme prenasledovanie, netúžime po ňom. Ale vždy, keď vám niekto zle robí, pretože ste kresťania, tak tento motív je veľmi, veľmi dôležitý. Cieľom toho utrpenia je cirkev, telo Kristovo, toho Pavlovho utrpenia. Toto som nevedel lepšie pomenovať na svojom tele, že trpí, nazval som to v úvodovkách priestor. No, to utrpenie je nejak lokalizované, o tom je tiež dobre pouvažovať, pretože ak to utrpenie sa začne týkať vášho ducha, že teda trpíte, pretože máte pochybnosti, alebo povedzme hriech, alebo niečo, tak to je už niečo horšie. No. Kresťan, keď trpí, tak normálne je, že netrpí vo svojej viere. No, že vo viere je bezpečne v Kristovi a že to utrpenie je ako keby zvonku. Hej, že ten priestor utrpenia je v tej bytosti, nie je úplne v centre. Ak to utrpenie sa dostane cez pochybnosti do centra, tak vám vyžiera zdroj života a to nevrajím, že sa to nedá riešiť. Ale to nie je to, čo Boh chce, aby sme takto trpeli, pretože on chce, aby vnútri sme boli ako ten strom, ktorý síce je v suchu, ale korene sú pri rieke niekde v hĺbke. Rozumiete, že ho vodíš. Takže aby tam bol skrytý zdroj a to teda je veľmi dôležité. Preto som to nazval ako priestor. Hej, k tomu niečo sa dá povedať. No a to radujem sa som dal nakoniec, pretože to vnútorné prežívanie je akýsi vrchol tej myšlienky, aj keď on začína tým, že radujem sa. Hej. Tak tu je niekoľko teda tém, ktoré som tam našiel. Mohli by sme ich aj inak pomenovať, ale ja som ich takto pomenoval, že teda, pamätajte si na kategorizáciu, že sa snažíme nájsť nejaké oblasti biblického učenia, tak toto, čo chýba Kristovým utrpeniam, ten motív môžeme nazvať stotožnenie s Ježišom, identifikácia. To je nádherná a obrovská kresťanská téma. Identifikácia s Ježišom. Ten text, alebo to, ten výrok pre Kristovo telo môžeme nazvať láskou alebo vzťahom k cirkvi. Na svojom tele, telo a duchu utrpení, už som to trošku pomenoval, že teda človek v duchu má byť čosi ako nezraniteľný, aj keď to je silné slovo. To je len na okraj teraz. To neberte ako úplne bezpečné. A radujem sa, že Božia pomoc v utrpení. Tak poďme ďalej. A poďme na motívy. Hej, takže tá prvá myšlienka, ktorú sme tam videli, bola motív. Hej, z toho, že sa stotožňuje s Ježišom a jeho utrpenie vyplýva z toho. Ja som to trošku dal aj nejaké iné texty, aby sme to trošku širšie na to pozreli. Nebudem sa pri tom dlho zdržovať, lebo by sme tomu venovali veľa času. Ale sa mi zdalo, že nie je múdre celkom preskočiť niektoré veci, ktoré k tomu patria. Príčiny utrpenia kresťanov. Tak Pavel trpí, pretože káže evanjelium pohanom, no a niekomu sa to veľmi nepáči. Že nie len, že káže evanjelium, že Kristus je kráľ, ale ešte to káže aj pohanom, čo jeho spolu bratom, židom, teda išlo tak na nervy, že ho boli ochotní zabiť. Ste počuli, čo som to čítal. Nie, že by pohanom sa to veľmi páčilo, lebo aj pohanskí kňazi, ktorí, pamätajte si na to, čo sa stalo v Listre, hej? Najskôr ich vymenovali za bohov, no ale keď zistili, že nie sú bohovia, tak ho ukamenovali. No, takže nasledovanie vedie k utrpeniu. Ján 16.33, tam Pán Ježiš hovorí, na svete budete mať utrpenie alebo súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Filipským 1.29. Toto počúvajte, túto formuláciu. Filipským 1.29. Vám je z milosti dané za Krista, nielen aby ste v neho verili, ale aby ste aj trpeli. Už ste počuli o milosti utrpenia? No ja keď to čítam, tak mi vždy to nejako... Musím sa priznať, že Ja nie som takýto kresťan žiav. Ja musím Bibliu vykladať, lebo je to moje povolanie alebo poslanie. Ja tomu verím, že teda Pán Boh ma poslal. Ale keby som to mal hovoriť, pretože to ja robím alebo takto prežívam, tak by som to obišiel. Aleže to je najhoršie, čo môžete urobiť, keď si vyberáte z písma isté texty, ktoré sa vám hodia. Takže mne osobne, musím sa priznať, a je mi to ľúto, nie je toto kto vie ako príjemné. Ale je to tam jasne napísané. Vám je z milosti dané nie len viera, ale aj utrpenie. No tak, bratia a sestry, ak to prežívate, že utrpenie pre Krista je milosť, tak vás, proste, tak by som povedal, v mene Božom chváli. Je to niečo úžasné. Ale ja mám dojem, že toho nie je tak veľa okolo nás. Že väčšinou, keď začne utrpenie aj pre Krista, tak kresťania nie sú až tak vďační za tú milo. Filipským 1.29. Takže nasledovanie nevyhnutne vedie k utrpeniu. A Pavel to vraví tam v skutku v jednom meste, že cez mnohé utrpenia musíte vojsť do kráľovstva Božia. Proste on im to predpovedal, Ježiš to predpovedal, apoštolovia to predpovedali. My sme tak ovplyvnení moderným názorom na to, že utrpenie je od A po Z zlo, že sme pripustili, že evanjelium nás má zbaviť každého utrpenia. No, existuje aj iná príčina utrpenia, a toto je trošku taká, aby som povedal, nepríjemnejšia pre kresťanov, a to je hriech. Matúš 5.13, tam Pán Ježiš hovorí, vy ste soľ zeme. Keby soľ stratila svoju slaň, čím sa osolí? Na nič viac sa nehodí, len aby bola vyhodená, pošliapaná od ľudí. A toto je jedna tragédia, keď kresťania trpia od ľudí nie preto, že sú kresťania, ale preto, že nie sú poriadni kresťania. To pohrdanie na kresťanov od svetákov, pretože nie sú poriadni kresťania, to je niečo tak desné, pretože ten človek nie je ani Boží, ani diabol, ani svet nemôže užívať, ani Boha nepozná. Proste je vyhodený niekde, že ho ľudia šľapú a on tvrdí, že je kresťan, pritom nie je kresťan. A to je niečo naozaj tragické. Takže keď chcem byť kresťan a keď chceš byť kresťan, ak to takto môžem povedať, tak to treba na 100%. Pretože ak to nie je poriadne, tak pohrdnú tebou aj ľudia, ktorí sú svetáci a ani Boh si ťa neprivlastní, pretože si stratil sláň tú kuť. No, samozrejme, že treba dať pozor, aby sme to neprehnali, že teraz máš byť nejaký dokonalý kresťan, lebo každý z nás rastie a nie sme na tejto strane večnosti tak dokonalí, že by sme povedali, tak ja som, hej, proste, keď ťa prenasleduje a Satan ťa začne obviňovať, ale ak sa správame ako svetáci, klameme ako svetáci, kradneme ako svetáci, ja neviem, čo všetko robíme, ohovárame ako svetáci a svetáci sú z toho pohoršení a začnú nás kvôli tomu trápiť, tak sa nenahovárajme si, že trpíme kvôli Kristovi. Trpíme preto, že vyznávame niečo, čo nerobíme. A niekedy to dobrým svetákom ide veľmi na nervy. Tak ako každé. Takže to je niečo veľmi, veľmi pozoruhodné, alebo veľmi, čo si treba uvedomiť. A prvý list Petra 4.15 hovorí, nech nikto z vás netrpí ako vrah, alebo zlodej, alebo taký, ktorý robí zlé, alebo ako všetečník, ktorý sa pletie do cudzích vecí. Pliesť sa do cudzích vecí, to je niečo, čo je často takým, som povedal, športom aj pre kresťanov. Že sa staráme do vecí, do ktorých nás nič nie je. Niekedy to hovoríme, že to je preto, že chceme evangelizovať. No takže príčiny utrpenia kresťanov, myslím si, že to treba povedať. Nesprávne motívy pre utrpenie, no tak kvôli dosiahnutiu spásy. Niektorí ľudia si myslia, že utrpení dosiahnu spásu. Tak to je absolútne proti novej zmluve. Žiadnym utrpením na svete si nikto nemôže zaslúžiť spásu. Tu nám zaslúžil Pán Ježiš Kristus. Amen. Takže to je nesprávny motív. Alebo kvôli vnútornej hodnote utrpenia bolesti. Tá vnútorná hodnota, niektorí ľudia si môžu myslieť, že preto, že utrpenie vedie niekedy k dobrej zmene, alebo má nejaký dobrý účinok. Takže utrpenie je samo o sebe dobré. Tak to treba tiež totálne zavrhnúť, pretože ak by utrpenie bolo samo o sebe dobré, tak v nebi by muselo byť utrpenie. Rozumiete to? By sme sa netešili na večné blaho, ako sa to hovorí, ale na lepšiu nejakú bolesť, lebo to by malo vnútornú kvalitu. Bolesť a utrpenie má hodnotu len preto, že k niečomu vedie. Ale tá sama bolesť o sebe sa nesmie nejak masochisticky alebo nejak morbídne oslabovať, alebo obdivovať, alebo dokonca pestovať. Pán Ježiš veľmi jasne povedal, keď vás prenasledujú v jednom meste, tak choďte do druhého. Nemáme vyhľadávať utrpenie, akože teraz budeme dobrí. Nemáme sa mu vyhýbať, keď nás vedie cesta za Ježišom cez utrpenie. Ale nevyhýbať sa neznamená vyhľadávať. Že my keď hovoríme o tom, že utrpenie má význam, a nie je to niečo, čo sa treba tomu za každú cenu vyhnúť, tak nechceme ho nejakým spôsobom okrášliť a obdivovať, ako to je niečo dobré. No a teraz sme pri tej téme, ktorej hovorí Pavel, a to je stotožnenie s Ježišom. A to stotožnenie s Ježišom je v prvom rade z jeho strany. Teda tá formulácia toho, že my sa stotožňujeme s Ježišom, že sa s ním identifikujeme, znie ako keby to sme my mali urobiť. Áno, aj my to máme urobiť, ale v prvom rade to on robí pre nás. A toto je, myslím, tá nádherná myšlienka, ktorú si myslím, že ak trpíte pre Ježiša, že vám môže pomôcť. Ak ju neviete, možno, že už vám dávno pán povedal, že sa stará o vás. Skutky 9.4 je oslovenie Saula, keď mu Ježiš hovorí, Saul, Saul, prečo ma prenasleduje? A takých miest je viac, kde by sme mohli vidieť, že Ježiš trpí so svojou cirkvou. Takže to, čo chýba Kristovmu utrpeniu, ako je to formulované v tom 24. verši, to je preto tak povedané, že Ježiš ešte stále trpí so svojou cirkvou. Keď ty trpíš, on tiež trpí. No, to je, tam by sme mohli starozmluvný text aplikovať, ktorý nie je o cirkvi, je o Izraeli, ale nemyslím si, že analógia to neplatí, kde je napísané v Zachariášovi, že kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice môjho oka. Tak skúste sa dotknúť zrenice svojho oka, tak viete, že čo to asi robí s vami. A to nie je hyperbola. Ježiš trpí so svojou cirkvou a myslím si, že pre Pavla toto je zdroj, jeden zo zdrojov radosti, že on vie, že ja keď trpím v tých bežných nepríjemnostiach, ktoré sme čítali a iných nepríjemnostiach, tak vždy je so mnou Pán. Nikdy to nie je, že ma opustí. Prvé, čo sa Satan snaží ti nahovoriť, keď trpíš, je a kde je Pán Boh? Zabudol na teba. Alebo nezáleží mu na teba. Alebo ako je to možné, že sa toto stalo? A nemáš dosť viery. A keby si bol naozaj spasený? A keby si bol naozaj posvetený? A tým klín vrazí medzi teba a tvojho spasiteľa. A samozrejme, že potom to utrpenie nezostane len na tele, ako to on tam formuluje, ale dostane sa do pochybnosti a nie pravdepodobne väčšieho utrpenia, ako je pochybnosť. Tak to je psychologický výrok. Ja toto nechcem. Kto môže porovnať utrpenie? Hej? Ako trpí jeden na druhý? To je dosť nemožné. Ale myslím si, že ak ste prežili vážnu pochybnosť o milovanom človekovi, alebo o Bohu, alebo čo, tak viete, čo je to za príšerné trápenie. A toto to je diablovi. A tam by sme nemali trpieť. Ako nie je to koniec sveta a je možné sa z toho dostať, ale to nie je utrpenie pre Krista, ak ty niekde pochybneš v hĺbke svojho ducha, či si spasený, či ťa Boh má rád, a kde je, a či máš vieru, a prečo, a tak ďalej. Toto nie je Boží plán s tebou. Takže toto je veľmi dôležité. Ježiš s tebou trpí, a to je prvá myšlienka, ktorú si potrebuješ zachovať. Cez všetko, čo ja idem, on ide so mnou. Mne sa páči tá metafora, ktorú niekto napísal o tom, že o tých stopách. Pamätáte si, že tam išiel len jedny stopy a on sa pýtal, kde si bol, pane? A ja tedy som ťa niesol. No, takže to je pekná metafora. Skúste o tom rozmýšľať. A nedopustíte si pochybnosť. Opačné stotožnenie, teda opačné. Z našej strany je naša túžba poznať Krista, Filipským 3.10. Tam apoštol hovorí, že túži poznať jeho utrpenia, aby s ním bol, aby mal účasť na jeho trpenia a bol podobný jeho smrti. Teda to je vyjadrenie zase apoštola, ktoré si myslím, že je našim cieľom, Filipským 3.10, že poznanie Pána Ježiša nie je dosť dobre možné bez toho, aby sme nepoznali, ako on trpel. To je otázka obyčajnej sympatie. Ak chcete niekoho naozaj poznať, tak potrebujete akoby chodiť v jeho mokasínu. Tak to je trošku tak ľudovo povedané, ale ak chceme od Krista len dávaj, šťastie, zdravie, bohatstvo, radosť a tak ďalej, no ale to, ako si ty žil, to ma nezaujíma, to si nechaj pre seba, tak mu nechceme rozumieť. A je evidentné, že vrchol toho, ako nás Pán hodnotí, je podľa toho, koľko sme ochotní pre neho trpieť. Tvoja láska k nemu sa meria tým, koľko problémov alebo trápenia alebo nepríjemností, ja neviem, ako to nazveme, si ochotný kvôli nemu zniesť. Z lásky. Musím a teraz pasívne, čo mám robiť, no tak no trpenie, slzavé údolia. Biblia je úplne otvorená o tom, a je to na viacerých miestach aj listov, že keď s ním trpíme, budeme s ním kráľovať. Takže znovu, nie je kvôli tomu, že utrpenie je dobré, ale kvôli tomu, že sa tým vyjadruje túžba byť spolu s ním. Lebo on trpel a keď on trpel, aj my chceme tak, ako on žil, aby sme aj my žili. Teda prejav lásky Ježišovi je snaha podobne žiť, ako on žil. Ale ešte raz, to sa nedá robiť, pretože je to príkaz. Že to je nejaký nový zákon. Nejaká nová povinnosť. Ak to má človek robiť z povinnosti, tak je to dobré na nič. Pretože to je túžba sympatie, lásky k Ježišovi. Takže ten motív pre Pavlovo utrpenie je, že Ježiš trpí s ním a že on chce trpieť s ním a toho naplňa radosťou. Dobre, takže poďme k tomu cieľu. Toto je tiež veľmi dôležité, pretože cieľ utrpenia nie je utrpenie. No, už sme to hovorili, ale toto treba stále znovu zopakovať. Pretože diabol to rád robí, že robí z kresťanov morbídnych, niekoho, ktorý sa boja šťastia, boja radosti, keď sa boja nejakého úspechu, lebo kresťan má trpieť. Tak to nie je pravda. Cieľom utrpenia, tak znovu, toto nie je v texte. Takže ja som išiel na širšiu bázu, aby som trošku ukázal iné miesta. Prvý list Petra, 4. kapitola, 1. verš hovorí, keď Kristus trpel za nás, aj vy sa ozbrojte takovistou mysľou, lebo ten, kto trpel na tele, prestal od hriechu. To je roháčkov preklad. Takže utrpenie u kresťana môže viesť k tomu, že prestáva hrešiť. Tu je to jasne napísané. Takže toto, pozor, toto nie je výklad Kolosanom, to je výklad o utrpení. Svedectvo o Kristovi, Ján 21:19, tam pán hovorí s Petrom, keď mu naznačoval, akou smrťou zomrie. Akou smrťou oslávi Boha. Takže tam to svedectvo Ježišovi je nielen v tom, že sme úspešní a že máme vieru a že čo dokážeme vykonať, ale aj v tom, že dokážeme pre neho trpieť. Neviem, keby ste sa tak zamysleli, že komu viac dôverujete, kto trpí pre svoju vec, alebo taký človek, ktorý má so svojou, povedzme, ideou alebo so svojím zamestnaním len úspechy. Je pravda, že niektorí ľudia môžu byť tak pomýlení, že sú ochotní trpieť aj z oklamania. To je pravda. Niektorí kričali na slávu Hitlerovi alebo Stalinovi, keď ich popravovali. Tak boli presvedčení buď nacisti, alebo komunisti, alebo proste nejakí. Že ani väzenie, ani utrpenie, ani poprava ich nepresvedčila, že toto je podvod. A to ešte neznamená, že ich presvedčenie bolo pravdivé. Takže nemôžeme tvrdiť, že ak niekto je ochotný za niečo trpieť, tak už určite má pravdu. Ale keby sme mali porovnávať človeka, ktorý vôbec netrpí kvôli tomu, kvôli svojmu presvedčeniu a má sa dobre, ani o tom poriadne nerozmýšľa, a pre niekoho, kto si to musí dobre premyslieť, lebo má neustále trápenie a prenasledovanie a ťažkosti, tak je asi pravdepodobné, že ten, kto trpí, si to lepšie premyslel. A pán jasne hovorí, že utrpenie kresťanov oslávi ho. A viete, že v Ríme tie jatky kresťanov, ktoré tam sa poriadali v starovekom Ríme, takže viedli k tomu, že mnohí ľudia uverili. Takéto utrpenie. A nakoniec u ľudí, ktorí veria v pána a sa obetujú pre ňoho, tam vidíte na ich správaní, že nie sú zavedení do nejakého blúdu, že teda majú jasnú myseľ a dokážu uvažovať o tom, čo robia. Takže svedectvo o Kristovi v utrpení a v tom, že sa človek vie znášať, je niečo veľmi významného ako cieľ. Ľudia, ktorí vás pozorujú vo vašom trápení, oveľa viac pripíšu tomu, čo vidia, ako keď sa máte dobre a nič s vami nie. To si môžete, tak by som povedal, to si môžete písať, že keď vás vidia, že trpíte a ako sa správate, tak viac vás pozorujú, viac na to dajú a Ježiš na to viac dá. No choroba je tiež utrpenie, ale my hovoríme utrpenie pre Krista. Ak tá choroba je nadobudnutá preto, lebo som trpel, ja neviem, hodia vás do bane a dostanete vážnu nemoc z tej práce, no tak to je utrpenie pre Krista. Takže aj choroba. Ale ak tá choroba je preto, že som alkoholik alebo čo, no tak každé utrpenie má výchovný účinok. A nechceme povedať, že keď človek trpí s tým, že si to sám na nejakým spôsobom vyrobil, že to Boh nepoužije na jeho výchovu. Lenže to je o niečom iné. Že Boh nás vychováva často problémami, aby nás priviedol k sebe. Ale tu hovoríme o utrpení za Krista. To znamená, že nejakým spôsobom vás niekto obmedzuje, ohovára, alebo zle vám robí preto, že ste veriaci. Cieľom utrpenia je služba cirkvi, a to je náš práve prípad. Hej, znovu vidíte, že som to trošku rozšíril, aby sme tú tému viac vyčerpali, ale apoštol preto sa teší zo svojho utrpenia, lebo je to v prospech Kolosanov. Nie len Kolosanov, ale v prospech kresťanov z pohanstva. V Filipským 2.17 je znovu nádherná formulácia, kde Pavel vidí svoju službu pre pohanov, teda aj Filipanov, ale aj Kolosanov. Je evidentné, že to platí pre všetkých. Keby som mal aj svoju krv vyliať na obeť a svetú službu vašej viery, radujem sa. To je Filipom. Teda on vidí tú svoju službu ako prinášanie obete, na ktorú sa lialo niekedy víno. Ako taký symbol očistenia alebo radosti. A on vidí to, že on prináša svoje telo ako obeť, ako tú krv svoju, ako keby zomre. On toto isté opakuje v druhom liste Timoteovi. Takže to isté podobné teda je Rimanom 15.16, tá istá myšlienka, že pohania sú obetou alebo obeťou Kristovi, ktorú Pavel prináša. A obeť je vždy nejaké utrpenie, nejaká bolesť. Takže musíme si pripustiť, že toto platí aj v 21. storočí. Že aj dnes, keď chceme slúžiť cirkvi, tak nemôžeme čakať prechádzku ružovým sadom. A že schopnosť znášať v Božej práci nejaké príkoria, nejaké bolesti, nejaké nezhody alebo nejaké ublíženia je podstatná preto, aby sme cirkvi mohli slúžiť. A ak chceme byť pracovníkmi alebo vôbec svedčiť o Ježišovi a nikdy netrpieť, lepšie je od toho ísť preč. Iné sa k tomu nedá povedať. Pretože Boh je ten istý a nepovedal si, no tak kresťania už sú teraz moderní, no tak ja trošku stiahnem z tých tvojich noriem. Hej. Vidíte, to je ironicky povedané. Vlastne to isté, čo splatilo vtedy, platí aj dnes. A nečakajme, že v boji sa nebude striehať. V boji sa nebude trpieť. Takže to je cieľom utrpenia. Nie je utrpenie samo o sebe, ale svedectvo, práca, stotroženie s Kristom a aby ten, komu slúžiš, dal viac na to, čo robíš, aby tomu lepšie uveril, aby ťa lepšie pozoroval, aby videl, že to myslíš vážne. Hej? Aj keď hovorím, že schopnosť trpieť ešte nie je absolútnym dôkazom o pravdivosti toho, čo niekto hovorí, to je tiež jasné. Dobre, poďme na ten priestor. Toto je zase veľká téma, ja ju nebudem dlho rozoberať, ale písmo nám ukazuje, že človek ešte nie je absolútnym dôkazom o pravdivosti toho, čo niekto hovorí, to je tiež jasné. Dobre, poďme na ten priestor. Toto je zase veľká téma, ja ju nebudem dlho rozoberať, ale písmo nám ukazuje, že človeka môžeme nejakým spôsobom vidieť z hľadiska

je jedna bytosť a keď trpí telo, trpí aj duša a istým spôsobom trpí aj duch. Takže keď Pavol hovorí o tom, že trpí na tele, tak môžeme to chápať aj tak, že chce povedať, trpím celý, proste trpím ako človek. Hej. Nesmieme to tak prehnať, že nejakým spôsobom to umelo oddeliť. Hej. Na druhej strane treba ale aj povedať, hej, k tomuto istému, že písmo ukazuje, že existuje vonkajší a vnútorný človek a ten vonkajší, telesný a niekedy aj duša sa k tomu priraďuje, má byť podriadený vnútorné. Tam v 2. liste Korintianom 4.16 tam hovorí, keď sa náš vonkajší človek rozkladá, rozpadáva, ktorý máte nad 50 rokov ako ja, tak už viete, čo je to rozpadávanie sa tela postupné. A tak vnútorný sa deň čo deň obnovuje. Nie to nádher? Nikdy nie si starý vo svojom duchu. Aj keď si kresťan. Čo tomu neveríš? Tak to je iný problém, ale to je pravda. To písmo hovorí a cítenie nie je o tom, čo je pravda. Pravda je o tom, čo hovorí písmo. Písmo hovorí, že náš vnútorný človek, duch, sa obnovuje Božím slovom deň čo deň. A to znamená, že ten vnútorný človek, duch, ťa môže držať v tom vonkajšom. Takže aj keď je pravda, že sme jedna bytosť a keď ťa bolí telo, tak celý človek je ovplyvnený. A nemôžeme povedať, no, hej, ja, to je len telesné a mňa sa to netýka, alebo čo. Proste tieto dve pravdy musia byť komplementárne, vzájomne sa doplňujúce. Že sme jedna bytosť, ale zároveň sú tu akési hľadiská, ktoré písmo zdôrazňuje, že však smrť je o tom, že duch prežije telo. Hej? Že je to možné rozdeliť, lenže keď to rozdelíte, už ste po smrti. Hej? Takže nepestujme smrť ešte pred smrťou. Rozdeľujme to len preto, že písmo nám ukazuje, že máme sa venovať duchu a telo len do tej miery, aby slúžilo tomu vnútornému človekovi. Tak to teraz nejdem už ďalej rozoberať. Ale dôležitá je tu myšlienka znovu pre tú prácu, ktorú tu Pavel robí, že telo je dané nám ako možnosť priniesť obeť. Rímanom 12.1 je nádherný verš, ktorý po 11 kapitolách listu Rímanom, ktoré hovoria o obrovskej Božej práci a obrovskom Božom diele, hovoria, ako keby tam Pavol spínal ruky a povedal, a bratia, ja vás pre milosrdenstvá Božie, o ktorých som písal v tých 11 kapitolách, prosím, aby ste svoje telo vydávali ako živú obeť. A toto potvrdzuje aj list Židom, ktorý cituje 45. žalm, toto je 10. kapitola 5. verš, kde hovorí, že nechcel si obeť, ale telo si mi utvoril. Hej? Teda to hovorí Ježiš o sebe. Telo si mi dal a to som priniesol ako obeť. Takže tu je ďalšia vec o utrpení. Keď trpíme za Krista, že môžeme sa pozerať na to, čo trpíme, čo máme za problémy, ako na prinášanie obete, alebo obety, ako to je v katolickom preklade. A myslím si, že to vám tiež veľmi pomôže, keď si uvedomíte, že to je bohoslužba. Že utrpenie nie je nejaká, prepáčte, blbosť, ktorá sa tu deje a nemusí sa deť. Ale že keď sa na to bude dívať ako na liturgiu, liturgia, tak má to úplne iný charakter. To, čo sa ti zdá, že to je zbytočnosť a mohol by som sa niekde šťastne cítiť, ja mám problémy. Keď to začneš vnímať ako prinášanie obete, tak dostane tvoj život iný náboj. Cítite to? Niečo iné, keď si predstavíte, že prinášate slávnostnú sprievode obeť Bohu, ako keď ste zabudnutí niekde a ani pes po vás neštekne. Je to rozdiel? Ale potom nám tu Pavel hovorí pár slovami, on to tu celé nevypovie, ale keď to hľadáte, tieto paralely na iné miesta v Novej zmluvy, tak zistíte, že to tam je. A k tomu svojmu prinášaniu obeti by som mohol citovať viac miest, ale nemyslím si, že to je náš cieľ dnes večer. Ale potrebujeme si uvedomiť, že to utrpenie

0: je preto radostné, lebo on ho vidie v úplne iných sférach alebo v iných súvislostiach alebo dimenziách, ak chcete, ako my sme zvyknutí sa na utrpenie pozerať. A myslím si, že sa nám to zíde, sa od neho učí. Nakoniec je to učiť sa z písma a na to sme tu, aby sme sa učili. Ešte k tomu budem citovať jedno miesto, ktoré tam nemám napísané, ale príslovie 18.14 v tomto zmysle hovorí: mužný duch znáša svoju nemoc, ale zroneného ducha kto unesie? To je na tú tému, ktorú som hovoril, že kresťan, keď trpí v duchu, tak je horšie, ako keď bežne trpí. Nedopuste, aby sa dostal červ pochybnosti alebo nejakého zožierania do vášho vnútorného človeka. A keď sa to tam dostane, tak to prestáva byť to, čo je Boží plán. Boh to vie vyriešiť, samozrejme, samo. A ja musím svedčiť o tom, že ja som mal takéhoto totálne zroneného ducha, akého, toto je Rohačkov preklad. Ne? Zronený znamená zbitý, ubitý, udeptaný duch. A tam on hovorí, že ak je človek v duchu v poriadku, mužný duch, znesie nemoc. To znamená, človek, ktorý je duchovne sebaistý, tu sa nehovorí o kresťanoch, to je proste všeobecná ľudská múdrosť. Príslovie 18.14. Tak ten dokáže nemoc zniesť. No ale môže byť človek úplne zdravý, fyzicky mu nič nie je, ale ak je vnútorne zožieraný seba pochybnosťou, depresiou alebo niečím, tak je ako kus handry. Poznáme. A preto je veľmi dôležité, aby ten priestor, o ktorom hovoríme utrpenia, bol naozaj, že trpíme hlavne na tele, že to je vonku. A vnútri môže byť to, čo hovorí postoj a prežívanie, že tam je radosť. Je radosť, nie? No, zase musíme byť opatrní, aby sme z tej radosti neurobili nejaký nový zákon. My máme úžasnú tendenciu, to je moja skúsenosť ako kazateľa. Kresťania majú neskutočnú tendenciu zo všetkého robiť povinnosť. Hej. Tak poviete, že kresťan by sa mal radovať a za chvíľu máte zákon a musíš sa radovať. A ak sa neraduješ, ja ti jednú dema, sa budeš a sa radovať, nevidíš. Proste absurdnosti z toho robíme. Tak preto som začal úzkosťou, ktorá je rovno o pánu Ježišovi. Keď pán Ježiš hovorí v Lukášovi 12.50, mám byť krstený krstom a aký som stiesnený, alebo akú úzkosť mám, kým sa neuskutočním. Viete, aký to bol krst? No, ukrižovanie. Ukrižovanie. Ježiš hovorí o ukrižovaní a o krste, pretože krst je symbolom smrti. A on hovorí, ja som stiesnený. Takže neurobme z nejakej radosti, viete, také, že ak sa nesmieš, že ti je zlé, tak už nie si kresťan. Mať smútok, pláč, úzkosť je legitímny kresťanský zážitok. Je legitímny kresťanský zážitok. Nie je to dobré, ani si nemyslím, že to máme pestovať a že tam máme zostať. Ale nesmieme z toho urobiť, že ak sa neraduješ, máš hriech. Rozumiete to? Pretože toto evanjelikáli žiaľ majú v sebe, že zo všetkých dobrých rád urobiť nejaký bič na to, aby ste mali koho švíhať. Ten istý pán hovorí, teda o ňom je Židom 12.2 alebo Hebrejom 12.2 napísané, že kvôli radosti, ktorá mu bola predložená, strpel kríž. Takže bola to úzkosť, ale vedel, že to povedie k nejakému cieľu. Všimnite si, že utrpenie bolo hrozné pre ňo, malo to úzkosť. Ale vedel, kam to vedie. A toto je dôležité pre teba, kresťan, by si vedel, že kam to tvoje utrpenie vedie. Beznádej je choroba ducha. A Boh nám nedáva prenasledovanie, ktoré má zožrať nášho ducha. On nám dáva prenasledovanie, keď ho dovolí, na to, aby sme boli svedectvom, aby nás posvetil, aby sme mali nejakú vnútornú istotu, že nasledujeme Ježiša. A nie, aby sme sa zožierali v nejakých sebapochybnostiach alebo beznádej. Rímanom 8.17 je no, nemám to tu, môžete mi to niekto prečítať. Rímanom 8.17 bude asi o nádeji, ktoré má stvorenie do budúcnosti. Kým to nájdete, poďme ďalej, lebo čas nám uteká.
1: Ale ok, nepísne aj vidičia, a to vidičia Božia, polovidičia Kristovi. Ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení.
0: Áno, tak to je tá nádej. Ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení. Takže to je stále pri tej nádeji, že áno, ak tu máme utrpenie s Kristom, tak to nie je preto, aby sme mali utrpenie. Ale preto, aby sme v budúcnosti, ktorá nie je až tak ďaleko. To je výhoda staršieho veku, že viete, ako rýchlo to beží. Kým som bol mladý, som myslel, že mám pred sebou nekonečný život. Teraz viem, že ten život bol krátky. Neviem, koľko ešte pamätám života, ale proste každý deň je kratší. Nejako. Takže viete, že to je krátka, že potom, keď to prežijete Božej milosti tu, tak bude niečo oveľa iné. Potešenie prichádza z utrpenia. A toto je zase úžasne dôležitý verš. 2 Korintianom 1.5. Tam apoštol hovorí, že tak, ako sa rozmnožujú utrpenia, tak sa rozmnožuje aj parakléza. Poznáte slovo parakletos? Keď študujete písmo, tak viete, že parakletos je Duch Svätý, potešiteľ, hej? Alebo poradca. A on tu hovorí v tom druhom liste Korintianom, kde tiež opisuje, už som čítal z neho tú desiatu, či koľka to bola kapitola, na začiatku, 11. Ale hneď v prvej kapitole hovorí, aké prenasledovania majú. Ale on hovorí, že tak, ako sa rozmnožia, ako sa množia tie problémy, tak sa množia aj Božie potešenia, práca Ducha Svätého. To je parakléza. Takže vždy, keď ide tvojim smerom nejaký buldozer utrpenia, tak zároveň tam ide aj obrovský nákladiak Božieho potešenia. Len my obyčajne ten buldozer nás tak uchopí, že zabudneme, že tu aj Boh dačo robí. A to sa dialo aj hodne. Hrozne hodne. Takže on hovorí, že tak aj vy môžete prežívať so mnou, alebo s nami, Pavel tam hovorí, že tým utrpením môžete mať aj to potešenie. A to potešenie, ktoré dostávame, vieme potom odovzdať iným. Ak si nikdy netrpel a chceš poradiť inému kresťanovi, ako prežiť utrpenie, tak bude to veľmi jasne cítiť, že nevieš, o čom hovoríš. Už ste to zažili? Ak som nikdy neprežil, cez čo idete, a snažím sa vám poradiť, tak viete, že vravím o čo som nikdy neochutnal. Ale ak niekto prešiel cez reálne problémy, cez ktoré ideš, tak ti vie povedať, čo je tam. Ja som došiel k tomu, že radšej vždy poviem, vieš čo, neviem, cez čo ideš, neviem ti poradiť písmo, niečo hovorí. Aby som zbytočne sa netváril, že viem, v čom si, brat a sestra, keď to nevie. Pán Boh vie. Ale určite je nejaký kresťan, ktorý vie ti poradiť a vie ťa potešiť, pretože má to potešenie podobnej situácii, aké si ty. A tu vidíte, že ten postoj a prežívanie utrpenia je úžasne naviazaný na cieľ toho utrpenia. Že to, čo prežívame, nie je samoučelné, aby sme si trošku potrpeli, aby to nebolo až také ľahké, ale že to má zmysel. Že potom sa viem napojiť duchovne na tvoj život, na tvoj problém a viem ti povedať niečo, čo je naozaj od Boha. Čo nie je len ešte ďalších pár za uch, aby si sa mal dobre. No a toto je najväčšie, všimnite si, od úzkosti až po oslavu. Ja neviem, toto ja musím sa priznať, že tomu poriadne nerozumiem. Ale je to v písme. Ne? Takže musím to tam dať. Rímanom 5.3 chválime sa utrpenia. A 1. Petra 4.16. Ak niekto trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha v tom, v tej veci, alebo v tom mene, tam je tým menom tej veci. Takže vidíte, že keď Pavol hovorí, že radosne trpí, tak asi by sme mu mali veriť. Ja neviem, či mu veríte. Veríte mu? Ja si myslím, že sa tomu dá veriť. Keď musím povedať, že z vlastnej skúsenosti neviem to celkom pochopiť, ale ak je ak prežíva, že Ježiš je s ním vo všetkom, že to má taký obrovský zmysel, že, to, že tým sa dáva potešenie a viera iným, že to je ako prinášanie obete. A že Duch Boží ho je s ním v tej veci. A že je to izolované od jeho vnútorného človeka. Toto je podľa mňa strašne dôležité. Izolované od toho, čo si v Kristovi vo vnútornom človekovi. Ak sa to tam dostane, tak to je horšie. Ten negativizmus, ktorý často u kresťanov vidíte, to je problém utrpenia. Negativizmus, keď sa začneme sťažovať a tá sťažnosť ide až pred Boží trón. Pane, prečo si to povedal? No tak prečo? No pretože som ti dal milosť. No a ty to vidíš ako všetko zlé. Takže tým by sme to ukončili. Dávam nejaké úlohy. Nájdi v Biblii ďalšie miesta, ktoré hovoria o význame utrpenia v živote kresťana. Myslím si, že to je niečo, čo by sme mali o tom ešte porozmýšľať. Preskúmaj alebo zamysli sa nad svojimi reakciami na sťažnosti, ktoré sa týkajú utrpenia. Hej, keď niekto sa sťažuje, ako reaguješ? Niekedy to nechceme počuť, že rýchlo zavedieme reč na iné. Niekedy rýchlo lacno začneme potešovať. Dokážeš pozbudiť k viere a vytrvalosti? To je taká pastorálna rada. Počúvať, dokázať sa vžiť, ak teda mám podobnú skúsenosť a modliť sa za to, aby som vedel niečo povedať, čo toho brata alebo sestru naozaj vedie k nejakému hlbokému zážitku viery. A nie len, že a čo si nič nerob? A ja, viete, niekto povie, toto ma trápi a vy začnete svoj príbeh. A to keď ja som, hej, a toto. A namiesto toho, aby ste rozprávali o tom, čo vám je, tak on alebo ona rozpráva o tom, čo pred 20 rokmi zažil. A vy poviete, ďakujem, som to počul a nič mi to nefohá. Takže toto je niečo veľmi, veľmi závažné, aby sme tie sťažnosti alebo bolesti, ktoré ľudia majú, vypočuli a ak máme tomu potešenie od Boha, že aj my sme to prežili, tak máme sa tak vyjadriť. No a toto je možno najvážnejšie. Rozhodni sa poznávať Ježiša aj prostredníctvom utrpenia kvôli nemu. A povedz mu to. Ak ste sa ešte nerozhodli, že ho chcete poznávať aj v tom, že s ním ste v nejakom trápení, povedzte mu to, že to chce. To je medzi vami a ním. No a na záver prečítame ten text, ktorý sme dnes preberali a skúsme rozmýšľať, že či ten text nám je živší, ako keď sme ho začali, teda ako keď sme prišli. Teraz sa radujem, hej, vieme, prečo sa raduje, v utrpeniach pre vás a na svojom tele doplňam, čo chýba Kristovu utrpeniu, to je identifikácia, pre jeho telo, ktorým je cirkev. Áno. Rozhodni sa poznávať Ježiša aj prostredníctvom utrpenia kvôli nemu a povedz mu to. Myslím, že to poznávanie pána prostredníctvom sympatie s jeho utrpením, tým, čo on, je niečo, čo je veľmi, veľmi dôležité. Väčšinou sa zdôrazňuje viera v to, čo za nás urobí. Čo je určite základom všetkého. Nesmieme z tohto urobiť nejakú hlavnú cestu, ktorú zde zabudneme, že to, čo pre nás urobil, je dôležitejšie. Ale ak ho naozaj máme radi a chceme mať s ním identifikáciu, stotožnenie, tak chceme s ním vedieť, pane, ako to bolo, keď si ty trpel. Lebo ho máme radi. Ale pozor, musí to byť do tej miery, ako ho máme radi. Lebo inak sa z toho stane buď záslužníctvo, alebo nejaká morbidná vec. A to sa diablovi bude hrozne hodiť. Aby z radosného kresťana urobil nejakého morbidného, chorobného toho. Takže pozor na to. Do tej miery, ako máte lásku k pánu Ježišovi, do tej miery hľadajte stotožnenie s ním v jeho utrpenia, ktoré on ešte aj dnes má s nami. Aj s vami. Že tak, ako tu sme a s tými utrpenia, ktoré máme, nie on cíti. Modlíme sa. Pane, určite ja tomu nerozumiem, ako by som mal. Možno tu, v tejto skupine je tvoje dieťa, ktoré tomu oveľa lepšie rozumie a mohlo by lepšie o tom hovoriť. Prosíme, aby tvoje slovo zostalo pri nás tam, kde je to najaktuálnejšie. Aby si nás tam oslovil a posilnil, aby sme cítili, že keď my trpíme, aj ty trpíš. Amen.
2: Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Počúvate Rádio Logos.

0: Nebojte sa svojej slabosti. Pán Boh vám poskytne všetku silu, ktorú potrebujete. Bojte sa radšej tých okamihov, keď máte dojem, že ste nezávislí a silní. Priznajme si to. Nepáči sa nám, keď sme slabí. Neteší nás, keď nás vyberú do tímu ako poslednú možnosť. Je zahanbujúce, keď nám niekto položí otázku, na ktorú nepoznáme odpoveď. Je frustrujúce, keď nie sme schopní podľa návodu poskladať kus nábytku, ktorý sme si práve kúpili. Je ponižujúce zabudnúť na dôležité stretnutie alebo si nespomenúť na meno nášho dobrého priateľa. Keď nám ujde lopta, keď urobíme hlúpu chybu alebo keď sľúbime niečo a potom to nedokážeme splniť, je to pre nás vždy lekcia pokory. Nemáme radi, keď niekde zablúdime alebo keď zabudneme niekoho telefónne číslo. Všetci neznášame okamihy, keď sa cítime nepripravení alebo neschopní. Nepáči sa nám, keď sme zmetení alebo niečo nevieme. Závidíme druhým ich svaly a mozog. Neradi sa bojíme a priali by sme si mať viac odvahy. Keď však naokolo vidíme hrdinov, silno si uvedomujeme, že my nimi nie sme. Tvárou v tvár úspechom iných ľudí si kladieme otázku, či sme urobili dosť vecí, ktoré za niečo stoja. Neradi čelíme skutočnosti, že každý z nás je svojím spôsobom slabý. Toto je všeobecný stav ľudstva. Vo svete, v ktorom žijeme na vlastnú pesť, si musíme nájsť svoju cestu a nezávisle si vybudovať vlastný život a je opodstatnené báť sa slabosti. Vo svete, v ktorom v konečnom dôsledku nemáme nič, než svoje vlastné myslenie, svoju vlastnú motiváciu, vlastné výkony a výsledky, je slabosť poľutovania hodná. Vo svete, v ktorom nemáme u koho hľadať silu a v ktorom nás len málo kto uznáva aj vtedy, keď žiadnu silu nemáme, je žiadúce slabosti sa za každú cenu vyvarovať. Potrebujeme však porozumieť jednej veci. Slabosť nie je tým najväčším nebezpečenstvom, ktorému by sme sa mali vyhnúť. Tým je ilúzia našej vlastnej sily. Situácie, keď prídeme k záveru, že sme sami v sebe silní, sú omnoho nebezpečnejšie než naša slabosť. Ste z toho zmetení? Skutočnosť je taká, že všetci sme slabí. Sme slabí v oblasti múdrosti, sily aj spravodlivosti. Hriech oslabil naše srdcia a ruky. Zanechal nás slabými a chromými po všetkých stránkach. Božia milosť však urobila zo slabosti niečo, čoho sa nemusíme báť. Milostivý Boh, ktorý nás volá, aby sme prišli k nemu a žili pre neho, nám žehná všetkou silou potrebnou k naplneniu toho, k čomu nás povolal. Do tejto sily môžeme vstúpiť jedine tak, že si priznáme, ako málo sily v skutočnosti sami v sebe máme. Milosť nás oslobodzuje. Už nemusíme byť zdeptaní z toho, že sa nevieme spoľahnúť sami na seba. Milosť nás totiž napája na toho, kto je hoden našej dôvery a kto nám dá vždy všetko, čo potrebujeme. Títo vozy, tamtí kone, ale my meno nášho Boha Hospodina máme v pamäti. Oni klesnú a padnú, ale my vstaneme a budeme sa držať. Žalm 20, verše 8 a 9.
1: Hospodin moje svetlo i spása, ja sa už nikoho nemusím báť. Je môjho života záštita, pevnosť, ja sa už nikoho nemusím ľakať. Keď zlí sa budú približovať ku mne, aby mi telo strávili, násilníci a nepriatelia moji, potkne sa každý, na zem zrúti sa. A keby si aj rozložili tábor, nebude sa mi srdce báť. Keby sa vojna oproti mne strhla, tiež neprestane moje srdce dúfať. O jedno som len prosil svojho Pána, len jedno budem žiadať od Neho. Dovoľ mi, Pane, bývať v Tvojom dome, všetky dni môjho života. Na Tvoju lásku sa dívať a radovať sa v Tvojej svätyni. Lebo ma prichýliš vo svojom stane, keby tak na mňa prišla pohroma a ukrieš ma v skrýši svojho šiatra, na svoju skalu vyložíš. Vysoko bude stáť moja hlava nad nepriateľom vôkol mňa. Ja budem v stane Bohu slúžiť obeť, zahrám a spievať budem Pánovi. Počúvaj, Pane, môj hlas, keď ťa volám, a milosti mi dožič, vyslyš ma. Tvoj vlastný príkaz ti srdcom pripomínam, hľadajte moju tvár. Ja, Hospodine, hľadám Tvoj svätý obličaj. Ach, neukry ho predo mnou, môj Pane. Neodbi v hneve svojho služobníka. Veď si mi býval pomocou, nuž neodhoď a neopusť ma teraz, ó Bože mojej spásy. Keby ma otec i matka opustili, Pán sa ma ujme, nebudem sa báť. Iba ma, Pane, vyuč svojej ceste a veď ma rovným chodníkom. Nech uvidia to moji nepriatelia. Ich zákernosti ma nevydávaj, Pane. Keď ide oproti mne svedok falošný a z jeho skutkov kričí násilie. Lebo ja verím, že v krajine živých dobrotu Tvoju, Pane, uvidím. Pevný buď, čakaj na Hospodina a Tvoje srdce nech je zmužilé. Buď verný, čakaj na Neho.
0: Žalm 27.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Tesaloničanom. Druhá kapitola.
1: A teraz k tomu očakávanému príchodu Pána Ježiša Krista. Prosím vás, nedajte si popliesť hlavu nejakými chýrmi, že ten deň je azda tu. Aj keby to niekto tvrdil na základe nejakého prorockého videnia, alebo sa azda oháňal nejakým našim listom v tomto zmysle, neverte mu a nedajte sa oklamať. Prv, ako ten deň príde, musia sa stať dve veci. Nastane obdobie veľkej vzbúry proti Bohu a mnohí od Neho odpadnú. Potom sa zjaví človek, stelesňujúci vzbúru a všetko zlo. Ten sa postaví na odpor proti všetkému, čo pripomína Božie meno, a bude vyžadovať božské pocty pre seba. Dokonca vojde do Božieho chrámu a tam sa sám vyhlási za Boha. Nespomínate si, že som vám to hovoril už pri svojej prvej návšteve? A vy viete, čo mu bráni, aby mohol prísť skôr ako v určený čas. Jeho dielo vzbúry sa síce už začalo, ale on sám nemôže vystúpiť, kým je tu prekážka, ktorá mu v tom bráni. No len čo zmizne, zjaví sa ten bezbožník, ktorého Pán spáli dychom svojich úst a zničí svojím slávnym príchodom. Ten bezbožník príde ako satanov nástroj a vyzbrojený satanskou mocou bude konať všelijaké klamstvá a zázraky, aby oklamal tých, ktorí povedali pravde nie a uberajú sa do záhuby, lebo odmietli pravdu, ktorá ich mohla zachrániť. Preto ich Boh nechá na pospas tej lživej moci, aby ich ovládla, a tak zožnú spravodlivé odsúdenie tí, ktorí si namiesto pravdy obľúbili lož a hriech. Ale za vás, bratia milovaní Pánom, musíme stále ďakovať Bohu, ktorý si vás ako prvých vyvolil, aby ste boli zachránení, očistil vás svojím duchom a dal vám uveriť pravde. Nás poslal zvestovať vám radostnú zvesť, aby aj vás ožiarila sláva nášho Pána Ježiša Krista. A tak teda stojte pevne, bratia, a držte sa pravdy, ktorú sme vám odovzdali už či osobne, alebo v listoch. Nech Pán Ježiš Kristus a Boh Otec, ktorý si nás zamiloval a dal nám trvalú útechu a nezaslúženú nádej, povzbudí vaše srdcia a dá vám silu ku každému dobrému slovu i činu. Nám trvalú útechu a nezaslúženú nádej, povzbudí vaše srdcia a dá vám silu ku každému dobrému slovu i činu.

Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému Nasledovanie Krista. V minulej relácii sme si povedali o tom, čo je evanjelium, kto je evanjelista a evanjelizátor. Povedali sme si, že evanjelista je veriaci človek, ktorý zvestuje evanjelium, dobrú zvesť o Božej milosti iným ľuďom. Toto označenie sa používa v Novom zákone pre tých, ktorí boli očitými svedkami všetkého, čo Ježiš učil a konal, a tieto deje zapísali. Teda boli to Matúš, Marek, Lukáš a Ján. Ďalej zvestovateľmi evanjelia, evanjelizátormi, sú aj súčasní kazatelia, misionári a vlastne každý veriaci človek, ktorý slovom i životom dosvedčuje ľuďom, aké zmeny v ich živote urobil Boh, keď sa nad nimi zmiloval. Zvestovateľmi evanjelia sú tiež autori duchovnej literatúry, piesní a modlitieb.

0: Dnes sa spoločne pozrieme, ako evangelizoval Pán Ježiš počas svojej pozemskej služby. Prvý krok, ktorý urobil, bol, že učeníkov oslovil a hneď ich začal vyučovať. Od počiatku s nimi udržoval osobný kontakt.
1: Druhý krok bola výzva: poď za mnou. Pán Ježiš Kristus s vybranými učeníkmi nadviazal dlhodobý osobný kontakt a počas učeníckej doby im prakticky ukázal na mnohých podobenstvách, ako má prebiehať evangelizačný program. Je pravda, že mnoho očitých svedkov uverilo počas Ježišovej pozemskej služby v tom zmysle, že jeho služba bola nadprirodzená, ale len málo kto chápal pravý zmysel Božieho kráľovstva, ktoré Ježiš prišiel ustanoviť. Boží syn prišiel, aby v určenú dobu odhalil tajomstvo spásy, ktoré sa zrodilo ešte pred založením sveta.
2: Jeho učeníci sa ospytovali: čo znamená toto podobenstvo? On im na to povedal: vám bolo dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Ostatným je dané len v podobenstvách, aby hľadeli a nevideli, aby počúvali a nechápali.
0: Práve sme počuli, že jedni pochopia a budú sa radovať, a druhí, pretože všetci žijeme vo svete, ktorý je zruinovaný ľudským hriechom, zostanú voči evanjeliu slepí a hluchí. Zostávajú v duchovnom zmysle slova mŕtvi, aj keď sú telesne živí. Ako je napísané:
2: čo teda? Izrael nedosiahol, čo hľadal, ale vyvolený zvyšok to dosiahol. Ostatní však boli zatvrdení, ako je napísané: Boh im dal ducha otupenosti, oči, aby nevideli, a uši, aby nepočuli, až do dnešného dňa.
0: Tí, ktorí majú otupenú myseľ, ostávajú ďalej v otroctve hriechu a nič ich nepresvedčí, aby svoj hriešny a bezbožný život zmenili. Prirodzený človek zostáva duchovne mŕtvy, pokým nie je nadprirodzeným zásahom skriesený do nového života.

0: A práve o tom je tretí krok evangelizácie, ktorý spôsobí, že tí, ktorí boli krvou Pána Ježiša Krista, vykúpení a pred Bohom očistení, nielen uveria, ale sú oslobodení od hriechu a od súdenia zákona. Evanjelium prichádza skrze počutie a tým, ktorí príjmu Božie slovo vierou, sa ich život radikálne zmení.
1: Keď to počuli pohania, radovali sa. Oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, ktorí boli určení pre večný život.
2: Božím zámerom bolo, aby zjednotil Židov a pohanov do jedného ľudu, ktorého hlavou bude Pán Ježiš Kristus. Už skôr sme si povedali, že samotní Ježišovi učeníci boli ľudia prostí a neučení. Ich jediná kvalifikácia bola ochota nasledovať a kam prišli, tam ich ľudia počúvali. Nie všade ich vítali, často boli v ohrození života. Prenasledovanie kresťanov spôsobilo, že prví veriaci odišli z Jeruzalema do ďalších miest, kde zakladali nové zbory a začali šíriť Božiu dobrú novinu medzi okolité pohanské národy.
0: Štvrtý krok evangelizácie je výzva chote. Znamená to, že nikto nie je oslobodený od tejto výzvy. Choďte do celého sveta. Znamená, že evanjelium o spasení má niesť každý jedinec cirkvi. Choďte. Znamená ísť všade tam, kde sa práve nachádzame. Od človeka k človeku, z miesta na miesto a niesť evanjelium do všetkých končín sveta. Táto výzva a príkaz platí pre celú dobu trvania cirkvi. Príkaz choďte nie je pre kresťana otázkou voľby, ale poslušnosti. V písme nenájdeme ani jedno miesto, ktoré by prikazovalo hriešnikom, aby sami prišli na cirkevné zhromaždenie, aby sami vyhľadávali miesta, kde môžu počuť evanjelium. Sú výnimky, keď sa to stane, ale to nie je naša zásluha. Povinnosťou všetkých kresťanov je, aby oni šli a priniesli evanjelium strateným.

0: Pozrieme sa, čo všetko sa skrýva za výzvou nasledovania, ktorá sa opakuje v mnohých podobenstvách. Všetci poznáme podobenstvo o rozsievačovi, žencoch a rybároch. Kto nepracuje, nemôže očakávať úžitok ani úrodu. A pamätajme si, že ten, kto skladuje zrno lásky len v cirkevných stodolách, miesto toho, aby rozsieval, ten sa rastu ani žatvy nedočká. Ani bohatá úroda sa sama do cirkevných sýpok neuloží, aj keby bola seba väčšia. My máme pracovať, rozsievať a Boh dáva rast. Každému je jasné, že pole si samé nepríde pred sejbou pre semeno. Roľník musí ísť a semeno zasiať. A čo máme rozsievať? Rozsievajme zrná lásky a pokoja, ktoré vychádzajú z vnútornej premeny, ktorú v nás môže spôsobiť len Duch Svätý. Len On môže spôsobiť, že dokážeme milovať nielen sami seba, ale aj svojich blížnych.
1: Potom určil 72 iných a rozoslal ich pred sebou po dvoch do každého mesta a osady, kam chcel sám ísť. I povedal im: žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.
0: Nejde o to, či priložíme ruku k dielu, ale je to pre nás naliehavá výzva, aby sme sa modlili, aby pán vypudil robotníkov z našich vlastných radov do polí, kde bohatá úroda čaká na zber. Aký úžitok prinesie bohatá úroda, ktorú nemá kto pozberať? Aký úžitok prinesie pole, ktoré nie je osiate Božím slovom? Snažme sa myslieť nielen na seba, ale aj na druhých.
1: Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti. Nebuďte leniví v horlivosti. Dajte sa rozohňovať duchom. Slúžte pánovi. Radujte sa v nádeji. V súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Majte účasť na potrebách svätých. Voči cudzím buďte pohostinní. Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú. Dobrorečte a nezlorečte.
2: Rozsievajme semienka lásky a milosrdenstva, ktoré preukazuje On nám. Ničme v sebe aj okolo nás korene zla, horkosti a nespokojnosti. Vzdávajme vďaku svojmu pánovi, pretože On je dobrý a skláňa sa vo svojom milosrdenstve aj k nehodným.
1: Ale milujte svojich nepriateľov. Robte im dobre. Požičiavajte a nič za to nečakajte. Tak bude vaša odmena hojná. Ba, budete synmi Najvyššieho, lebo On je dobrý aj k nevďačným a zlým.
0: Pán Ježiš nazval svojich učeníkov rybármi ľudí. Ak máme nejakú rybu uloviť, musíme vziať do ruky udicu alebo sieť a ísť tam, kde sú ryby, čiže aspoň na breh rieky. Ale lepšie je zobrať loďku a odplaviť sa ďalej, kde môžu ryby zabrať. Nemôžeme sedieť v kostole či v zhromaždení a čakať, že sa ryby do našej siete pohrnú, len preto, že máme rybárske náčinie. Musíme ísť tam, kde môžeme loviť. Ježišove podobenstvo pochopí aj malé dieťa. Choďte znamená naozaj choďte.

0: Pozrime sa spoločne, čo je obsahom pracovnej a služobnej náplne zvestovateľov Evanjelia. Známy americký kazateľ A.V. Tozer hovorí:
1: My, ktorí kážeme Evanjelium, nesmieme o sebe zmýšľať ako o pracovníkoch pre vzťah s verejnosťou, ktorí sú poslaní ustanoviť dobré vzťahy medzi Kristom a svetom. Nie sme diplomati, ale proroci a naše posolstvo nie je kompromis, ale ultimátum. Boh ponúka život, ale to nie je vylepšený starý život. Život, ktorý on ponúka, je život skrze smrť. Tento život vždy stojí z druhej strany kríža. Každý, kto si ho chce privlastniť, musí sa zrieknúť samého seba a súhlasiť s Božím spravodlivým výrokom proti nemu. Keď takto urobí, nech sa potom úprene zahľadí v jednoduchej dôvere na vzkrieseného Spasiteľa. Od neho príde život a opätovné narodenie, očistenie a moc. Kríž, ktorý ukončil pozemský život Ježiša Krista, urobí koniec aj hriešnikovi. A moc, ktorá vzkriesila Krista z mŕtvych, pozdvihne aj nás do nového života spolu s Kristom. Citát z knihy A.V. Tozer, Starý a nový kríž. Pôvodný názov The Old Cross and the New.
0: Majme v tom úplne jasno. Naše posolstvo je posolstvo o kríži a musí vždy takým aj zostať. Nech sa naň pozeráme z ktorejkoľvek strany, musí to vždy byť posolstvo o kríži. Musíme si vedome zaumieniť to, čo urobil Pavel, keď prišiel prvýkrát do Korintu. O tejto jeho skúsenosti čítame v prvom liste Korinťanom v 2. kapitole a v 2. verši.
2: A ja, bratia, keď som prišiel k vám, neprišiel som vám zvestovať Božie tajomstvo so vznešenosťou slova alebo múdrosti. Rozhodol som sa totiž, že medzi vami nebudem vedieť nič iné okrem Ježiša Krista, a to ukrižovaného.
0: Musíme byť veľmi dôslední v obsahu nášho posolstva a musíme ľuďom povedať celú pravdu. Pravdu, že hneď, ako sa rozhodnú pre Ježiša, berú na seba svoj kríž, aby nasledovali svojho pána a aby sa mu podobali vo všetkom. Umierajú sami sebe a svojmu ja, aby mohli žiť tomu, ktorý za nich zomrel. To je cena, ktorú musí zaplatiť každý, kto chce nasledovať Krista. Nech nám Pán dáva milosť zvestovať celú pravdu Božiu.

0: Väčšina kresťanov si neuvedomuje, že evangelizácia je konkrétny príkaz a poverenie pre každého z nás, aby sme vo svojom okolí konali službu, ktorá povedie ku spaseniu mnohých. Život tých, ktorých Pán Ježiš povolal, aby sa stali nositeľmi dobrej zvesti o spasení, sa radikálne zmenil. Z vystrašených učeníkov sa stali neohrození služobníci. Navzdory všetkým ranám a utrpeniu, apoštoli zakladali nové zbory veriacich. Boží robotníci, tí, ktorí poslúchli a idú, aby niesli evanjelium do celého sveta, môžu počítať s tým, že ich služba nebude ľahká.
1: Nenazdávajte sa, že som prišiel priniesť pokoj na zem. Neprišiel som priniesť pokoj, ale meč. Lebo som prišiel postaviť syna proti otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie na seba svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal.

tam, kde nie je posolstvo o kríži, a kto nevyzná, že je hodný smrti, má ku spáse veľmi ďaleko. Biblické posolstvo o Božej milosti a ľudskej hriešnosti nezostane bez odozvy. Našou túžbou by malo byť, aby sme boli plní Krista a Ducha a hľadali zblúdilých, ktorí smerujú do záhuby. Každý z nás sa môže sústrediť na niekoľko svojich najbližších, za ktorých sa bude modliť a bude sa s nimi najrôznejším spôsobom zdieľať o svojom požehnaní. Stane sa svetlom a soľou, aby aj oni boli podmanení Božou láskou. Len málo ktorý jednotlivec môže zmeniť celý svet, ale niekoľko jednotlivcov môže zmeniť tú časť sveta, do ktorej sami patria.

0: Ak vás dnešný program zaujal, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Dnešnú úvahu čítali Ondrej Betko, Lucia Kucejová a Peter Kucej. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.
1: Počúvaj srdcom, Rádio Logo.

0: 150. žalm. Chváľte, že Boha v svätyni jeho, na jeho mocnej oblohe chváľte. Chváľte ho za jeho udatné skutky, chváľte ho za jeho nesmiernu veľkosť. Chváľte ho za zvukov trúby, chváľte ho citarou, harfou. Chváľte ho bubnom a kolovým tancom, chváľte ho strunou, píšťalou. Chváľte ho cymbalom hlasným, chváľte ho zvučným cymbalom. Všetko, čo dýchaš, ho chváľ. Buď pochválený Pán.
1: Všetko, čo dýcha, nech chváli Hospodina. V šiestich veršoch tohto žalmu je 13 povzbudení chváliť Hospodina. Spurgeon píše: Vyšli sme na posledný vrchol na horskom hrebení žalmov. Stúpa vysoko do priezračnej azúrovej oblohy a jeho čelo sa kúpe v slnečnom svetle večného sveta uctievania. Je to extáza. Básnik prorok je plný inšpirácie a zápalu. Nie je tu, aby argumentoval, aby učil, aby vysvetľoval. Len volá planúcimi slovami. Chváľte ho, chváľte ho, chváľte Hospodina. Prevzaté z Treasury of David. Máme ho chváliť pre jeho hrdinské skutky, chváliť ho pre jeho nesmiernu veľkosť. Jemu náleží hojnosť alebo úplnosť veľkosti a preto má byť veľmi chválený. Na Bohu nie je nič malé, ale mimo neho nie je žiadnej veľkosti. Ak by sme vždy dbali na to, aby sme učinili naše uctievanie primeraným a vhodným pre nášho veľkého Pána, o čo lepšie by sme mali spievať? O čo zbožnejšie by sme ho mali uctievať? Takéto dokonalé skutky si vyžadujú dokonalú chválu. Matthew Henry nás vo svojom komentári povzbudzuje. Chváľte Boha so silnou vierou. Chváľte ho so svetou láskou a potešením. Chváľte ho s dôverou, úplne spočívajúcou v Kristovi. Chváľte ho s triumfom viery nad mocnosťami tmy. Chváľte ho s úprimnou túžbou, nesúcou sa k nemu a s úplnou spokojnosťou v ňom. Chváľte ho univerzálnou úctou ku všetkým jeho prikázaniam. Chváľte ho v radostnej ochote slúžiť mu vo všetkých povolaniach. Chváľte ho radovaním sa v jeho láske a potechou v jeho dobrote. Chváľte ho presadzovaním záujmov kráľovstva jeho milosti. Chváľte ho sviežou nádejou a očakávaním kráľovstva jeho slávy. Všetko, čo dýcha, nech chváli Hospodina. Halelujah. Kresťania, máme tak mnoho, za čo by sme mali byť vďační. Chváľme teda Pána a uctievajme ho pre jeho nesmiernu veľkosť.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 10. kapitola.
1: Toto je rodokmeň Noachových synov, Šéma, Cháma a Jáfeta. Im sa po potope narodili synovia. Jáfetovi synovia sú Gómer, Mágóg, Mádaj, Jáván, Túbal, Mešech a Týrás. Gómerovi synovia sú Aškenas, Rífat a Togarma. Jávánovi synovia sú Elíša, Taršíš, Kittým a Dódaným. Z týchto sa po ostrovoch vo svojich krajinách rozvetvili národy rozličného jazyka, čeľade a národnosti. Chámovi synovia sú Kúš, Micraim, Pút a Kanaán. Kúšovi synovia sú Seba, Chavíla, Raamá a Saptechá. Raamovi synovia sú Šeba a Dedán. Kúš splodil aj Nimróda, ktorý bol prvým mocnárom na zemi. Bol udatným lovcom pred Hospodinom. Preto sa hovoríva udatný lovec pred Hospodinom ako Nimród. Jeho prvou ríšou bol Bábel, Erech, Akkad, všetko v krajine Šineár. Z tejto krajiny tiahol do Ašúru a vystaval Ninive, Rechobot Ir a Kelach. Aj Resen medzi Ninivem a Kelachom. To je to veľké mesto. Micraim splodil Lúdov, Anámov, Lehábov, Neftúchov, Patrúsiov, Kaslúchov a Kaftóranov, z ktorých pochádzajú Filištínci. Kanaán splodil ako prvorodeného Sidóna, Chéta, Jebúsejcov, Amorejcov, Girgášejcov, Chivejcov, Arkejcov, Sinejcov, Arvaďanov, Gemáranov a Chamáťanov. Potom sa roztrúsili čelede Kanáncov, tak sa územie Kanáncov rozprestrelo od Sidónu smerom k Geráru až po Gazu a smerom k Sodome, Gomore, Adme a Cebóimu až po Lešu. Toto sú Chámovi synovia vo svojich krajinách a národoch rozličných čeľadí a jazykov. Aj Šémovi, otcovi všetkých synov Eberových, staršiemu bratovi Jáfetovmu, sa narodili synovia. Šémovi synovia sú Élam, Ašúr, Arpachšad, Lúd a Arám. Arámovi synovia sú Úc, Chúl, Geter a Maš. Arpachšad splodil Šelacha, Šelach splodil Ébera. Éberovi sa narodili dvaja synovia. Jeden sa volal Peleg, lebo za jeho čias bola rozdelená zem. Jeho brat sa volal Joktán. Joktán splodil Almódáda, Šelefa, Chacarmáveta, Jeracha, Hadóráma, Úzála, Diklu, Óbála, Abímaéla, Šebu, Ófira, Chavílu a Jóbába. To všetko sú Joktánovi synovia. Ich sídlisko sa rozprestieralo od Méše smerom k Sefáru, k východnému pohoriu. Toto sú Šémovi synovia rozličných čeľadí, jazykov, krajín a národností. To sú čeľade Noachových potomkov podľa svojho pôvodu v rozličných národoch. Z nich sa potom po potope rozvetvili národy na zemi.

130. žalm. Až zo dna volám, Bože, na teba. Ach, Hospodine, vypočuj môj hlas. Nech tvoje ucho láskavo príjme hlas mojich kvílení. Ak počítať chceš naše hriechy, Pane, kto z nás obstojí pred tebou? Avšak ty ľuďom odpustenie dávaš, aby ti v úcte slúžili. Na Boha čakám, na Hospodina, na jeho slovo moja duša čaká. Na Boha čaká duša moja, jak na svitanie nočná stráž. Na Boha čaká duša moja. Na Hospodina čakaj, Izrael, lebo je milosť u Boha. Milosť a spasenie. Hospodin vykúpi ťa, Izrael, zo všetkých tvojich pádov.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 11. kapitola.
1: Vtedy celý svet používal jedinú reč a rovnaké slová. Keď sa na východe ľudia pohli, našli rovinu v krajine Šinár a usadili sa tam. Povedali si, poďme, narobme si tehál a dobre ich vypáľme. Tak im tehly slúžili za kameň a asfalt za maltu. Potom si povedali, poďme, vystavme si mesto a vežu, ktorej vrch by siahal po nebesá. Tak si urobíme meno, aby sme neboli roztratení po celej zemi. Na to zostúpil Hospodin, aby videl mesto i vežu, ktorú stavali ľudskí synovia. Hospodin riekol, je tu jeden ľud a všetci majú jednu reč. A to je len začiatok ich výčinov, teraz im už nič neznemožní vykonať, čo si zaumienia. Poďme zostúpme a zmeťme im tam reč, aby ani jeden nerozumel reči druhého. Tak ich Hospodin rozptýlil po celej zemi a prestali stavať mesto. Preto ho pomenovali Bábelom, lebo tam Hospodin zmiatol reč celému svetu a odtiaľ ich Hospodin rozptýlil po celej zemi. Toto je Šémov rodokmeň. 2 roky po potope, keď mal Šém 100 rokov, splodil Arpachšada. Šém žil ešte 500 rokov odvtedy, ako splodil Arpachšada a mal ešte synov i céry. Keď mal Arpachšad 35 rokov, splodil Šelacha. Arpachšad žil ešte 403 rokov potom, ako splodil Šelacha. Mal synov i céry. Keď mal Šelach 30 rokov, splodil Ébera. Šelach žil ešte 403 rokov potom, ako splodil Ébera. Mal synov i céry. Keď mal Éber 34 rokov, splodil Pelega. Éber žil ešte 430 rokov potom, ako splodil Pelega. Mal synov i céry. Keď mal Peleg 30 rokov, splodil Reúha. Peleg žil ešte 209 rokov potom, ako splodil Reúha a mal synov i céry. Keď mal Reú 32 rokov, splodil Serúga. Reú žil ešte 207 rokov potom, ako splodil Serúga. Mal synov i céry. Keď mal Serúg 30 rokov, splodil Náchóra. Serúg žil ešte 200 rokov potom, ako splodil Náchóra, mal synov i céry. Keď mal Náchór 29 rokov, splodil Teracha. Náchór žil ešte 119 rokov potom, ako splodil Teracha. Mal synov i céry. Keď mal Terach 70 rokov, splodil Abráma, Náchora a Hárána. Toto je rodokmeň Terachov. Terach splodil Abráma, Náchora a Hárána. Hárán splodil Lóta. Hárán zomrel za života svojho otca Teracha vo svojej rodnej krajine v Chaldejskom Úre. Abrám a Náchor sa oženili. Abrámova žena sa volala Sáraj a Náchorova žena sa volala Milká, dcéra Hárána, otca Milky a Jisky. Sáraj však bola neplodná, nemala deti. Vtedy vzal Terach svojho syna Abráma a vnuka Lóta, syna Háránovho, i svoju nevestu Sáraj, ženu svojho syna Abráma, a vyšli spolu z Chaldejského Úru, aby putovali do krajiny Kanaán. Došli až po Chárán a usadili sa tam. Terach žil celkom 205 rokov, potom Terach zomrel v Cháráne.

103. žalm. Dobroreč, duša moja, Pánovi, a celé moje vnútro dobroreč svätému menu jeho. Dobroreč, duša moja, Pánovi, a jeho dobré skutky pamätaj. On všetky tvoje viny odpúšťa. On uzdravuje tvoje choroby. On život z hrobu vyniesie ti a milosrdenstvom ťa ozdobí. Dobrými vecami tvoje dni síti a tvoja mladosť mocnie ako orol. Hospodin koná skutky spravodlivé a utláčaným právo prináša. Dal Mojžišovi poznať svoje cesty a svoje skutky ľudu Izraela. Milosrdný je, ľútostivý, štedrý je v láske, odpúšťa. Nebude sa Pán ustavične sporiť a nebude sa hnevať na veky. Neodsúdi nás podľa našich hriechov a nevráti nám podľa našich vín. Veď ako nebo vysoko je nad zemou, taká je jeho milosť nad vernými. Ako ďaleko je od východu západ, tak naše hriechy od nás oddiali. Ako nad synmi sa otec zľutúva, tak nad zbožnými zľutuje sa Pán. Veď on vie dobre, z čoho vzišli sme, a v pamäti má, že sme prach. Že ako tráva sú dni človekove, kratučko kvitne ako poľný kvet, vietor sa nad ním preženie a nied ho, len prázdne miesto po ňom ostane. No milosť Pánova je na veky. On žičí všetkým, ktorí sa ho boja. Na detné deti padá jeho právo, na deti tých, čo jeho zmluvu držia a jeho príkazy si pamätajú, aby ich verne plnili. Boh na nebi si postavil svoj trón. Jeho moc kráľovská je nad všetkými. O, chváľte Pána, jeho anieli, i hrdinovia silní, chváľte ho. A plňte jeho príkazy a načúvajte hlasu jeho slov. O, chváľte Pána všetky jeho voje, ktorému slúžite, tak plniac jeho vôľu. Chváľ Pána každé jeho dielo na všetkých miestach jeho panovania. Dobroreč, duša moja, Pánovi.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 12. kapitola.
1: Hospodin riekol Abrahamovi: Výjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zvelebím, tak sa staneš požehnaním. Žehnať budem tých, čo teba žehnajú, prekliajem toho, čo tebe zlorečí, a v tebe budú požehnané všetky čeľade zeme. Vtedy Abraham odišiel, ako mu prikázal Hospodin, šiel s ním aj Lót. Abraham mal 75 rokov, keď vyšiel z Chárána. Abraham teda vzal svoju ženu Sáraj, bratovho syna Lóta, i všetko svoje imanie, ktoré nadobudli, i ľudí, ktorých získali v Cháráne, a vyšli, aby putovali do Kanánu. Tak prišli do Kanánu. Abraham prešiel krajinou až po posvetné miesto v Sícheme, totiž k dubu Móreho. V tom čase boli v krajine Kanánci. Tu sa Abrahamovi zjavil Hospodin a riekol: Tvojmu potomstvu dám túto krajinu. Na to postavil tam oltár Hospodinovi, ktorý sa mu zjavil. Odtiaľ sa pobral do pohoria východne od Bételu a rozložil si stan. Bétel mu padol na západ a aj na východ. Tam postavil Hospodinovi oltár a vzýval meno Hospodinovo. Potom postupoval Abrám ďalej k Negebu. Keď však nastal v krajine hlad, Abrám zišiel do Egypta, aby tam začas býval, lebo na krajinu ťažko doliehal hlad. Keď mal vstúpiť do Egypta, povedal svojej žene Sáraji: Viem, že si žena krásna na pohľad, keď ťa Egypťania uzrú, povedia si, to je jeho žena. Mňa zabijú, teba však nechajú nažive. Hovor, že si mi sestra, aby sa mi dobre vodilo popri tebe, a ja, aby som tvojim pričinením ostal nažive. Keď prišiel Abrám do Egypta, Egypťania videli, že je to veľmi pekná žena. Keď ju uvideli faraónovi dvorania, vychvaľovali ju faraónovi. Tak odviedli ženu do faraónovho domu. Ale s Abrámom nakladal dobre kvôli nej, takže mal oviec, dobytka, oslov, sluhov i služobníc, oslíc a tiav. Faraón však i jeho dom stíhal Hospodin veľkými ranami pre Sáraj, ženu Abrámovu. Vtedy faraón zavolal Abráma a povedal: Čo si mi to urobil? Prečo si mi neoznámil, že je to tvoja žena? Prečo si hovoril, to je moja sestra? Tak som si ju vzal za ženu. Teraz tu máš svoju ženu, vezmi si ju a choď. Potom mu faraón pridelil mužov, aby vyprevadili jeho i jeho ženu i všetko, čo mal.

0: závistníci hlavy dvíhajú. Lesť vymýšľajú proti tvojmu ľudu. Radia sa proti tvojim chránencom. Hovoria, poďme, vyhubíme národ. Nech nepočuť viac meno Izrael. Sú jednou mysľou. Vo spolok sa radia a proti tebe majú úmluvu. Stany Edomu a Izmaelské stany. Stany Moábu a Hagarci, Gebal, Ammón a Amálek, Filištínci a Týrčania, aj Asýria pridala sa k ním a podoprela synov Lótových. Tak urob s nimi, ako s Midiánom, a s tými dvoma pri potoku Kišon, so Síserom a Jábínom, keď pri Endore telá ich vojou pohnojili zem. Urob ich kniežatám, čo urobil si Orébovi a Zébovi a Zabachovi spolu s Calmunnom. Všetkým ich kniežatám to vykonaj. Urob to všetkým, ktorí hovorili, zaberme pre nás Božie príbytky. Ako hrst buriny, vyplej ich, Pane. Rozfúkni, ako plevu vo vetre. Tak ako oheň vypaľuje lesy a plameň horu zožíha, prenasleduj ich búrkou svojou, predes ich svojou výchricou. A potupou ich udri po tvári. Nech začnú hľadať tvoje meno, Pane. Nech boja sa ťa veky večité, nech hambia sa a zahynú. Nech spoznajú, že ty si Hospodin, ty jediný, že vládneš nad zemou.
1: Príjemný štart do nového dňa s rannou kávou Rádio Logos.

0: príjemný v tom milovanom, na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval vo svojom milovanom synovi. List Efeským, 1. kapitola, 6. verš.
1: Pred niekoľkými rokmi jeden milý brat navrhol z dôvodu novej doby trochu pozmeniť pieseň Uctievam moc lásky. Nepozdával sa mu text, odovzdávam sa tomu slobodnému citu, ktorým som ja, červ, bol milovaný. Trápil ho ten červ. My sme predsa ľudia a nie červy, sťažoval sa. Tak sme hneď z textu vypustili červa a namiesto toho sme jednoducho spievali, ktorým som bol ja milovaný. Neskôr som zistil, že táto zmena bola nesprávna. Autor piesne Gerhard Terstigen stál na biblických základoch, keď sa pred Bohom videl ako červ a nemohol pochopiť, že bol Bohom aj napriek tomu milovaný. Práve tento nepochopiteľný zázrak ho priviedol k tomu, aby chválil Božiu lásku. Pokiaľ sme presvedčení, že nás Pán Boh miloval kvôli našej hodnote, nespoznáme opravdivo skutočný rozmer jeho lásky. Pán nás miluje nie preto, že sme toho hodní, ale napriek tomu, že toho hodní nie sme. Prirodzene sa ponúkajú otázky. Čo sa stane s takým nehodným človekom, ktorého Pán Boh vo svojej milosti príjme? Zostane nehodným? Musí celý život prežiť s pocitom nehodnosti a musí sa stále vnútorne cítiť ako plas? Nie, v žiadnom prípade. Pri znovuzrodení príjme Boh nepodaraného hriešnika a stotožní ho so svojím synom. Tak sa Ježiš Kristus stane našou hodnotou. S hriešnikom nemôže mať Pán Boh žiadne spoločenstvo. Ak však v jeho srdci prebýva Kristus, potom je to veľmi dobre možné. To znamená, že cez Krista, ktorý prebýva vo vnútri, sa stane človek hodným. Sám o sebe nemá pred Bohom žiadnu hodnotu, ale cez Krista sa stane pred ním cenným. Pán Boh nás prijíma nie kvôli nám, ale kvôli Kristovi. O milosti sa píše. Cez ňu nás urobil príjemnými v tomto milovanom. V milovanom Kristovi už nepôsobíme staré znechutenie, ale sme príjemní pred Otcom. Sme novým stvorením v Ježišovi a cez neho sme sa stali spravodlivými pred Bohom. Preto sme pre neho aj hodnotný a cenný. Nesnažme sa preto lipnúť na našej vlastnej hodnote. Tá je biedne malá v porovnaní so slávnou hodnotou, ktorú máme v Ježišovi Kristovi. On je naša identita. Pavol o tom píše, už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. List Galatianom 2. kapitola, 20. verš. Nehľadaj už svoju hodnotu a svoje sebavedomie v sebe samom, ale len v Ježišovi. Nechaj sa obliecť do vzácnej spravodlivosti Kristovej, ktorá ťa urobí nádherne príjemným pred Otcom a zároveň aj istým a stabilným pred ľuďmi.
0: Radio Logos. Slová záchrany pre večnosť.

0: Javica má dve céry a tí hovoria, daj, daj. Tri veci nedajú sa nasýtiť a štyri nikdy nepovedia dosť. Ríša mŕtvych a lono neplodné, zem nenasýtená vodou a oheň, čo nikdy nepovie dosť. Oko, čo sa vysmieva otcovi a pohrda poslušnosťou matke, vykľujú havrani pri potoku a požerú orlie mláďatá. Tri veci sú pre mňa podivné a štyri nepochopiteľné. Cesta orla k nebesiam, cesta hada po skale, cesta lode po mori a cesta muža k mladej žene. Cesta ženy cudzoložnej je takáto. Naje sa, utrie si ústa a povie, nepáchala som neprávosť. Pod troma vecami trasie sa zem a štvoro nemôže zniesť. Pod otrokom, keď sa stane kráľom, pod bláznom, keď má dosýta chleba, pod nemilovanou ženou, keď sa vydáva a pod otrokyňou, keď vyháňa svoju paniu.
1: Kniha prísloví, 30. kapitola. Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

0: je štvoro drobných tvorov na zemi, ktoré sú nesmierne múdre. Mravce, národ to bez moci, a predsa v lete si zaobstarávajú potravu. Jazvece, národ neveľký, a jednako si zakladajú svoje obydlia v skalách. Kobylky nemajú kráľa, a predsa všetky tiahnu v skupinách. Jašteričku chytíš rukou, a jednako je v kráľovských palácoch. Traja sú, ktorí si rázne vykračujú, a štyria, ktorí rázne chodia. Lev, hrdina medzi zvieratmi, neustúpi pred nikým. Pyšný kohút, kozol a kráľ, keď kráča pred svojim ľudom. Či si bol bláznivým, keď si sa vyvyšoval, alebo si správne uvažoval, daj ruku na ústa. Mútením mlieka vzniká maslo a stlačením nosa vytriskne krv, ale dráždením k hnevu vzniká spor.
1: Kniha prísloví, 30. kapitola.

0: slová Lemuela, kráľa z Masy, ktorým ho učila jeho matka. Čo syn môj? Čo syn môjho života? Čo syn môj, sľub mi vymodlený? Nedávaj svoju silu ženám, ani svoje bedrá tým, čo ničia kráľov. Nesluší sa kráľom Lemuel, nesluší sa kráľom piť víno, ani panovníkom za nápojom opojným túžiť. Aby nepopíjali a nezabudli na zákon a neprevracali právo všetkých bedárov. Hinúcemu dávajte nápoj opojný a víno zatrpklým. Nech sa napije a zabudne na svoju chudobu a nech už nemyslí na svoje útrapy. Otváraj svoje ústa za nemého, za právo všetkých slabých. Otváraj svoje ústa, súď spravodlivo a zastávaj sa práva bedára i chudobného.
1: Kniha prísloví, 31. kapitola. Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
2: Počúvate Rádio Logos.

Táto séria bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. 4 pôdy

vedľa cesty. Neúčinná evangelizácia môže v mnohých ľuďoch spôsobiť frustráciu a tak niektorí začnú prehodnocovať samotný obsah posolstva, zatiaľ čo iní začnú spochybňovať spôsob, ako je evangelium zvestované. Ale toto sú len márne ľudské snahy o získanie kontroly nad niečím, nad čím nemáme kontrolu. A preto sa mnohí snažia k evanjeliu pridávať nejaké svoje vylepšenia, aby prilákali ľudí, ale práve evanjelium je len jedno a spôsob, akým má byť kázané, má byť v poslušnosti Kristovi. Všetky ľudské snahy o akékoľvek vylepšenie evanjelia vychádzajú nazmar, pretože človek nemá kontrolu nad stavom ľudského srdca. Keď Ježíš začal učiť v podobenstvách, tak hneď v prvom podobenstve vysvetľoval túto skutočnosť. Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo na kraj cesty. Pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné padlo na skalu a keď vzýšlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. Iné však padlo medzi trnie a to ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme a keď vzýšlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 5. až 8. verš. Toto je základná pravda, povedaná v príbehu z poľnohospodárskeho prostredia, ktorú si cirkev musí zúfalo pripomínať. Ježiš ďalej vysvetľuje, že semeno predstavuje evanjelium a pôda predstavuje srdce poslucháča. Rôzne typy pôdy v tomto príbehu predstavujú všetky spôsoby postoja ľudského srdca voči evanjeliu.

tvrdá pôda na kraji cesty. Prvý druh pôdy, s ktorým sa stretávame, je udupaná, suchá a stvrdnutá pôda vedľa cesty. Táto pôda reprezentuje srdce, ktoré nie je pripravené prijať biblickú pravdu. Táto pôda predstavuje asi ten najznepokojujúcejší a najviac beznádejný stav srdca, ktorý Ježiš opisuje. Nedôvera a láska k hriechu spôsobujú, že srdce človeka sa premieňa na otupené kamenné prostredie, kam pravda nedokáže ani len preniknúť a nie to ešte zapustiť koreň. Poslucháč je preto ľahostajný, beznádejný, duchovne mŕtvý a úplne náchylný k satanovým zvodom. Ježiš tento stav srdca vysvetľuje slovami: kraj cesty sú tí, čo počúvajú, a potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neverili a neboli spasení. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 12. verš. Hlavnou úlohou rozsievača je, aby rozosial semeno na čo najväčšiu plochu. A potom mu ostáva len dôverovať, že Pán dá vzrast. Tak ako aj v tomto Ježišovom príbehu sa stalo, že niektoré semeno padlo na kraj cesty, kde bola pôda tvrdá a nevhodná na zapustenie koreňa, tak sa aj evanjelista počas svojej služby stretne s poslucháčmi, ktorých srdce je tvrdé ako betón. Starý zákon ich nazýva tvrdohlavým ľudom, ktorý si zatvrdil šiju. Tieto texty nám jasne poukazujú na to, že títo ľudia si úmyselne zatvrdili srdcia. Zatvrdili si šiju a nedali na moje slova. Jeremiáš, 19. kapitola, 15. verš. Dobrým príkladom z písma je mladý kráľ Cidkia, ktorý robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi. Druhá kniha Kronická, 36. kapitola, 12. verš. Písmo hovorí: stal sa tvrdohlavým a zanovito si umienil, že sa neobráti k Hospodinovi, Bohu Izraela. Zámerne si zatvrdil svoju vlastnú vôľu voči pokániu. Takýto postoj mali ľudia, ktorí kameňovali Štefana, ktorým hovoril takto: vy tvrdošíny a neobrezaného srdca a uší, vy sa vždy protivíte Duchu Svätému, ako vaši otcovia, tak aj vy. Skutky apoštolov, 7. kapitola, 51. verš. Takýto človek je zobrazený v podobenstve ako dobre udúpaný, neúrodný chodník popri poli. Táto cesta nie je ohradená, takže je vystavená neustálemu náporu akéhokoľvek zla, ktoré na ňu vkročí. Nikdy nie je poraná usvedčením. Nikdy nebola pestovaná žiadnym sebaskúmaním, pokáním, úprimným odsúdením viny alebo skutočnou ľútosťou. Srdce je zatvrdené tak voči jemnému volaniu milosti, ako aj proti hrôzam súdu. Ľahostajnosť, necitlivosť a láska k hriechu urobili toto srdce veľmi tvrdým, suchým a nepreniknutelným. Takýto človek predstavuje blázna v prísloviach. Blázni pohrdajú múdrosťou a kázňou. Príslovia, 1. kapitola, 7. verš. A nemajú záľubu v rozumnosti, ale len v prejavovaní svojho zmýšľania. Príslovia, 18. kapitola, 2. verš. To, čo je zaujímavé, je, že Ježiš v tomto podobenstve neopisuje ateistov. Hovorí o vysoko nábožných ľuďoch, o náboženskej aristokracii, ktorá predstavuje to najhoršie zo všetkých srdc. Najvyšších zákonníkov a farizejov. Hovorí o tých istých, ktorí sa nie tak dávno rúhali Duchu Svätému, čím sa úplne odstrihli od milosti, ktorá im bola ponúknutá. Aj ten najväčší ateista je z duchovného hľadiska na tom lepšie ako oni. Na inom mieste im Ježiš hovorí: vy ste z otca diabla a žiadosti svojho otca chcete činiť. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 44. verš.
Pri vysvetľovaní svojho podobenstva Ježiš opäť hovorí, že zatvrdnuté srdcia sú plne pod nadvládou zlého. Potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neverili a neboli spasení. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 12. verš. Ako dokáže diabol zobrať Božie slovo zo srdca? Má na to mnoho nástrojov a nemali by sme byť voči ním ľahostajní. Ak si myslíte, že Satan a jeho diela sú zjavne diabolské, tak ste vo veľkom omyle. Jeho najväčšou zbraňou je klamstvo. On je klamár a otec lží. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 44. verš. Seba a svojich služobníkov predstavuje ako anielov svetla a služobníkov spravodlivosti. Klame ľudí cez falošných učiteľov, ktorí prichádzajú v mene Kristovom a nenápadne útočia a podkopávajú autoritu pravého evanjelia. Takisto využíva hriešné ľudské túžby, strach z toho, čo si o mne ľudia budú myslieť, pýchu, tvrdohlavosť, predsudky alebo rôznu žiadostivosť. Zameriava sa na lásku padlého srdca ku hriešným žiadostiam. On vie, že ľudia milujú väčšmi tmu ako svetlo, lebo ich skutky sú zlé. A často to využíva. Nie je to pre neho vôbec ťažké, aby sa stal atraktívnym pre ľudí, ktorí milujú tmu. Potom, ako získa dôveru a pozornosť hriešníka, odvádza jeho myseľ od pravdy písma a účinne zbavuje vedomie človeka tejto pravdy. Takáto zatvrdnutá pôda bola typická pre mnohých Kristových poslucháčov. Hneď ako Ježiš svojim nasledovníkom prestal dávať fyzický pokrm a začal hovoriť o chlebe večného života, ho opustili. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 26. a 66. verš. Avšak tento zatvrdnutý postoj ľudského srdca nebol typický pre všetkých Ježišových poslucháčov, pretože Ježiš vo svojom podobenstve hovorí ešte o ďalších troch druhoch pôdy. A ako uvidíme v nasledujúcich článkoch, tak tieto ďalšie druhy pôd nám ukážu, s akými postojmi srdca voči evanjeliu sa môžeme stretnúť počas nášho života.

0: Táto úvaha bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Potom riekol Boh Jákobovi: Vyber sa a choď do Bételu, ktorý sa ti zjavil, keď si utekal pred svojím bratom Ézavom.
1: Genesis 35. kapitola, 1. verš. Boh opäť hovorí. Po rokoch mlčania prehovorí a volá Jákoba do Betela. Prečo práve tam? Lebo tam sa mu Boh zjavil. Tam mu dal svoj sľub, že ho ochráni, požehná a privedie späť do zasľubenej zeme. Tam aj Jákob dal sľub Bohu, že ak ho privedie v pokoji a bez nehody domov, vráti sa do Betel a postaví tam Bohu oltár. Boh svoj sľub splnil. Jákob sa po 20 rokoch v cudzine v bezpečí vrátil späť. Ale Jákob svoj sľub nesplní. Nevráti sa do Betela, ale usadí sa v blízkosti pohanského mesta Sichem. Materiálne sa mu síce darí, ale duchovne upadá. On a jeho celá rodina. Obeťami otcovho života kompromisu sa stanú jeho deti. Najprv morálne zlyha jeho dcera Dina a potom sa jeho synovia dopustia brutálneho činu, keď zmasakrujú obyvateľov Sichema. Na konci 34. kapitoly je Jákob človekom, ktorému sa všetko vymklo z rúk. Stojí nad ruinami svojho pomíleného, možno 15-ročného obdobia života. Dá sa ešte čakať, že sa Boh ozve? Po tom všetkom, čo sa udialo v jeho rodine, nie je už všetkému koniec? Nie. Boh povedal Jákobovi. Boh opäť hovorí. Volá Jákoba. Vstaň, vystúp do Betela a usaď sa tam. Božia výzva nachádza Jákoba v stave hlbokej duchovnej biedy. Ale práve vtedy človek najviac ocení, že Boh s ním ešte neskoncoval, že sa mu neotočil chrbtom, že s ním aj naďalej počíta. Ale prečo Boh prehovorí až teraz? Prečo nie skôr? Prečo nie vtedy, keď sa Jákob chcel usadiť pred mestom Sichem? Prečo ho Boh nevaroval, neušetril trpkej, bolestnej skúsenosti? Preto, lebo Boh nás nemôže ušetriť dôležité lekcie. A síce, že naše rozhodnutia, už či dobré, alebo zlé, vždy prinesú svoje dôsledky, svoje ovocie. Buď dobré, alebo zlé. Bez tejto životnej skúsenosti by z nás vyrastli nezodpovední ľudia. Zostali by sme malými deťmi, ktorých rodič vždy zachráni tým, že zatiahne záchrannú brzdu vtedy, keď dieťa urobí chybný či zlý krok. Ale keď chceme deti chrániť pred dôsledkami ich zlých rozhodnutí, vychováme z nich nezodpovedných ľudí. Boh to tak pri svojich deťoch nerobí. On Jákoba nechá zožať trpké ovocie jeho pomíleného rozhodnutia. V tom je Božia múdrosť. Ale jeho milosť je v tom, že sa nám neotočí chrbtom. Volá nás späť k sebe, tak ako Jákoba. Pane, ďakujeme, že sa k nám skláňaš práve vtedy, keď sme na tom najhoršie.

0: Potom riekol Boh Jákobovi: Vyber sa a choď do Bételu, ktorý sa ti zjavil, keď si utekal pred svojim bratom Ézavom. Vtedy Jákob povedal svojim domácim i všetkým, ktorí boli s ním: Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte so sebou, očistite sa a preoblečte si šaty. Potom sa vyberieme a pôjdeme do Bételu, tam urobím oltár Bohu, ktorý ma vypočul v deň môjho súženia, keď som bol na svojej ceste.
1: Genesis 35. kapitola, 1. až 3. verš. Boh opäť hovorí. Hovoril aj predtým, nie slovom, ale bolesťou. Lebo pokiaľ sa Jákobovi v Sycheme darilo, Boh inou rečou k nemu hovoriť nemohol. Inej by ani nerozumel. Ale keď do jeho života vstúpi bolesť, utrpenie, neúspech, Jákob opäť získa uši pre Boží hlas. Bolesť má totiž jedinečnú schopnosť. Má schopnosť otvoriť hluché uši pre Boží hlas. Kto je vlastne Jákob? Veriaci človek. On počas života pri meste Sychem neprestal veriť Boha. On len prestal Boha poslúchať. Veriaci, ale neposlušný. Čo sa začne diať, keď neposlušný veriaci opäť získa uši pre Boží hlas? Znovu začne poslúchať. Boh hovorí: Vstaň, vystup do Betela a usaď sa tam. A Jákob hovorí svojej rodine: Vstaňme, vystúpme do Betela. Boh mu hovorí: Postav tam oltár Bohu. A Jákob hovorí: Tam postavím oltár Bohu, ktorý ma vypočul v deň môjho súženia a sprevádzal ma po ceste. Jákobova rodina počuje svedectvo svojho otca o tom, čo Boh pre neho učinil. Svedectvo, ktoré doposiaľ zostal svojej rodine dlžný. Teraz prišiel rad na Jákoba, aby splatil svoj dlh vďačnosti, aby splnil svoj sľub a vrátil sa na miesto prvého stretnutia s Bohom. Vrátiť sa do Betela znamená vrátiť sa k Bohu. Ale nedá sa vrátiť späť a tváriť sa, že sa nič nestalo. A Jákob to dobre vie. Preto skôr ako urobí prípravy na odchod, robí prípravy na očistenie. Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte pri sebe. Očistite sa a preoblečte sa. To je prvá kázeň pokania v dejinách Božieho ľudu. Kázeň, ktorú otec káže sebe aj svojej rodine. Lebo príčinou mizérie Jákobovej rodiny je duchovná polovičatosť. Jákobovci síce veria v Boha, ale slúžia svojim modlám. A s tým musí byť koniec. Doteraz Jákob trpel cudzích bohov vo svojej rodine. Trpel i domácich bôžikov svojej milovanej ženy Ráchel, ktoré ukradla z domu. Ale teraz vie, že vrátiť sa k Bohu a ponechať si modly sa nedá. Bohu sa nedá slúžiť s rozdeleným srdcom. Je to buď, alebo. Nikdy nie. Aj. Aj Boh, aj modly. Pane, odpusť nám, keď si myslíme, že sa to dá.

0: Potom riekol Boh Jákobovi: Vyber sa a choď do Bételu, ktorý sa ti zjavil, keď si utekal pred svojim bratom Ézavom. Vtedy Jákob povedal svojim domácim i všetkým, ktorí boli s ním: Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte so sebou, očistite sa a preoblečte si šaty. Potom sa vyberieme a pôjdeme do Bételu. Tam urobím oltár Bohu, ktorý ma vypočul v deň môjho súženia, keď som bol na svojej ceste. Vtedy odovzdali Jákobovi všetkých cudzích bohov, ktorých mali pri sebe, ako aj krúžky, čo mali v ušiach, a Jákob ich zakopal pod dubom, ktorý je pri Sícheme.
1: Genesis 35. kapitola, 2. až 4. verš. Odstráňte cudzích bohov. S touto výzvou sa Jákob obráti na členov svojej rodiny. Veď cudzí boh, čiže modla, do života veriaceho nepatrí. Boh totiž neznesie rivalov. Neznesie, aby sme v živote dávali niečomu také miesto, aké patrí jedine jemu. Teda výlučné miesto. Ale modla si také miesto nárokuje. Stavia sa medzi človeka a Boha. Sľubuje človeku to, čo môže dať jedine Boh. Modla je vlastne ovocím našej nedôvery voči Bohu. Myslíme si, že nás urobí šťastnejšími ako Boh. Že lepšie naplní naše potreby ako On. Ale modly vždy viac sľubujú, ako splnia. Vždy nám viac vezmu, ako dajú. Modla môže mať pritom rôznu podobu. Materiálnu, duševnú, alebo aj duchovnú. Pre niekoho môže byť modlou iný človek. Muž, žena, dieťa. Čo je pre nás modlou, to nám môže zjaviť jedine Boh. Napríklad tak, že nám na ňu siahne. A to vždy bolí. Ako Jákobova rodina odpovie na otcovú výzvu? Poslušnosťou. Na to mu odovzdali všetkých cudzích bohov, ktorých mali. V tejto rodine dochádza ku generálnej očiste. Každý člen rodiny sa zriekne toho, čo ho od Boha vzdialuje. Čo sa tu vlastne deje? Zavanul tu Boží duch. Lebo kde je Boží duch, pri diele, tam je prítomný duch pokania. U Jakobovcov pôsobí duch pokania. A takého ducha vypôsobí len Boží duch. Vtedy sa dejú veľké veci. Tam sa ľudia oddelia od hriechu. Vzdávajú sa svojich modiel. Tam ich pochovávajú, či už obrazne, alebo doslovne. Jákob ich zakopal pod dub, ktorý je pri meste Sichem. Zvláštny pohreb. Sice sa tu pochováva, ale sa pritom neplače. Iba ak plačom pokania. Jákob so Sichemom zanechá aj jeho modly. Nie ako to robia niektorí. Svet síce opustia, ale jeho modly si vezmu so sebou. Takéto pohreby si v živote musíme zopakovať niekoľkokrát. Lebo naše modly majú jednu nepríjemnú schopnosť. Po čase sú schopné vstať z mŕtvych. Pane, ukáž nám, čo stojí medzi nami a Tebou. A daj nám silu sa toho zriecť.

0: Potom riekol Boh Jákobovi: Vyber sa a choď do Bételu, ktorý sa ti zjavil, keď si utekal pred svojim bratom Ézavom. Vtedy Jákob povedal svojim domácim i všetkým, ktorí boli s ním: Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte so sebou, očistite sa a preoblečte si šaty. Potom sa vyberieme a pôjdeme do Bételu, tam urobím oltár Bohu, ktorý ma vypočul v deň môjho súženia, keď som bol na svojej ceste. Vtedy odovzdali Jákobovi všetkých cudzích bohov, ktorých mali pri sebe, ako aj krúžky, čo mali v ušiach, a Jákob ich zakopal pod dubom, ktorý je pri Sícheme. Keď sa pohli, strach pred Bohom zachvátil okolité mestá, takže Jákobových synov neprenasledovali. Tak prišiel Jákob i všetok ľud, čo bol s ním, do Lúzu, ktorý je v Kanáne, to je Bétel.
1: Genesis, 35. kapitola, 1. až 6. verš. V Jákobovej rodine dochádza k duchovnej obnove. Na jej začiatku stojí Božia výzva k návratu. Vstaň, vystup do Bétela a usaď sa tam. Ísť do Bétela znamená vrátiť sa späť k Bohu. Vrátiť sa na miesto, kde sa Jákob prvýkrát stretol s Bohom. Ale nedá sa vrátiť späť a tváriť

slúžili svojim modlám, žili pre veci tohto sveta. Preto odozvou na Božiu výzvu k návratu je pokánie. K nemu Jakob volá celú svoju rodinu, keď hovorí: odstraňte cudzích bohov, ktorých máte pri sebe. Očistite sa a preoblečte sa. Nedá sa vrátiť k Bohu a modli si ponechať. K návratu k Bohu patrí rozchod so všetkým, čo človeku prirastlo k srdcu, čo ho vnútorne znečisťuje. Preto na znamenie vnútorného očistenia si má každý člen rodiny obliecť nové šaty. Až keď je rozchod s minulosťou završený, čítame: potom sa pohli. Cesta do Bet-Ela sa odohrá pod Božou ochranou. Krvavý čin Jakobových synov totiž v okolitých kmeňoch vyvolal túžbu po pomste, ktorej sa Jakob právom obával. Ak sa spoja proti mne, porazia ma a zničia mňa a môj dom. Ale miesto pomsty Jakob prežije Božiu ochranu. Strach pred Bohom zachvátil všetky okolité mestá, takže sa neodvážili prenasledovať Jakobových synov. Boh sa priznáva k tým, ktorí to so svojim návratom k nemu myslia vážne. Pre Jakoba bola duchovná obnova spojená s miestom Bet-El. Pre nás je spojená s Golgotou, s Kristovým krížom. Vrátiť sa do Bet-Ela pre nás znamená vrátiť sa pod Kristov kríž a tam si v pokáni riešiť svoj život. To sú najslávnejšie návraty v živote človeka, ktorým sa nič nevyrovná. Pane, daruj nám milosť ku pokániu a k návratu k Tebe.

0: prečo tvrdíme, že svoju nádej vkladáme do kríža Pána Ježiša Krista a pritom v praxi očakávame, že zákon pre nás vykoná to, čo dokáže jedine milosť. V kresťanských rodinách po celom svete sa to deje každodenne. Rodičia, ktorí to so svojimi deťmi myslia dobre a túžia, aby robili to, čo je správne, žiadajú od zákona to, čo môže v živote ich detí docieliť jedine milosť. Myslia si, že ak nastavia deťom správny súbor pravidiel a trestov a budú dôslední v ich presadzovaní, budú na tom dobre. Neuvedomujú si, že tak obmedzujú rodičovskú úlohu na rolu zákonodarcu, žalobcu, sudcu a žalárnika. Majú dojem, že ich úlohou je robiť všetko, čo je v ich silách, aby formovali, kontrolovali a ovládali správanie svojich detí. Vo svojej horlivej snahe ovládať správanie detí sa potom uchyľujú k nástrojom, ako je vyhrážanie: postarám sa, aby ti strach nedovolil to ešte niekedy zopakovať. Manipulácia: to, čo by si naozaj veľmi chcel, ti dám, až budeš poslušný. Alebo pocity viny: budeš sa cítiť tak zle a previnilo, že to už nikdy neurobíš. Tento spôsob myslenia je v rozpore s dvoma dôležitými princípmi, ktoré nás učí písmo. Po prvé, hriech je vždy záležitosťou srdca, a to ešte skôr, než sa prejaví v našom správaní. Hrešíme, pretože sme hriešníci. Napríklad hnev vždy je najprv problémom srdca a až potom sa prejaví ako čin fyzickej agresie. Je veľmi dôležité, aby sme to pochopili, pretože žiaden človek nemá moc zmeniť srdce iného človeka. Po druhé, keby hrozby, manipulácie a pocity viny mohli spôsobiť trvalú zmenu v živote človeka, nemusel by prísť Pán Ježiš. Tento spôsob myslenia popiera evanjelium, ktoré je pre nás také vzácne a požaduje od zákona, aby vykonal to, čo môže vo svojej úžasnej milosti spôsobiť jedine Pán Boh. Pokiaľ budeme v praktickom živote popierať evanjelium, budeme sa snažiť ľudskými prostriedkami dosiahnuť, čo môže dosiahnuť jedine Boh skrze svoju mocnú milosť. A takéto snahy nikdy k ničomu dobrému nepovedú. Vďaka Bohu, že nie sme vo svojej snahe dosiahnuť zmenu odkázaní na svoje vlastné sily. Pán Boh k nám prichádza so svojou premieňajúcou milosťou a volá nás, aby sme sa stali nástrojom jeho milosti v jeho vykupujúcich rukách. Sníma z našich bedier toto bremeno a nežiada od nás, aby sme robili to, čo dokáže urobiť jedine on. Svoje deti teda vystavme Božím zákonom a svoju autoritu dobrým spôsobom uplatňujme tak, že sa budeme snažiť byť nástrojom v Božích rukách, ktorý slúži k premene srdca. Jeho milosť je väčšia než všetok hriech, s ktorým sa potýkame.
1: A tak teda, skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, a takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Hriech totiž bol vo svete už aj pred zákonom, ale ak nie je to zákona, hriech sa neráta. Ale smrť vládla od Adama po Mojžiša aj nad tými, ktorí nezhrešili podobným priestupkom ako Adam. Adam je predobrazom toho, ktorý mal prísť. Ale s darom milosti to nie je tak, ako s priestupkom. Lebo ak pre priestupok jedného mnohí zomreli, oveľa viac bola mnohým hojne udelená Božia milosť a dar z milosti jedného človeka, Ježiša Krista. A s týmto darom to nie je tak, ako s tým, čo prišlo skrze jedného, ktorý zhrešil. Súd viedol od jedného pádu k odsúdeniu, ale dar milosti vedie od mnohých priestupkov k ospravedlneniu. Zatiaľ, čo pre priestupok jedného zavládla smrť skrze tohto jedného, o mnoho skôr tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kráľovať v živote skrze jedného, skrze Ježiša Krista. A tak teda, ako skrze priestupok jedného prišlo odsúdenie na všetkých ľudí, tak aj skrze spravodlivý čin jedného prišlo ospravedlnenie na všetkých ľudí, teda život. Lebo ako neposlušnosťou jedného človeka mnohí sa stali hriešnikmi, tak aj poslušnosťou jedného mnohí sa stanú spravodlivými. K tomu ešte pristúpil zákon, aby sa rozmnožil priestupok. Kde sa však rozmnožil hriech, tam sa ešte viac rozmnožila milosť, aby rovnako ako hriech začal vládnuť a viedol k smrti, tak aby aj milosť vládla spravodlivosťou a viedla k večnému životu skrze Ježiša Krista, nášho Pána.
0: Rimanom 5. kapitola, verše 12 až 21.
2: Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
3: Počúvate Rádio Logos.

Nebeský odpočinok v nadchádzajúcom hneve. Spravodlivé je totiž u Boha, že súžením odplatí tým, čo vás sužujú, ale vám, ktorí ste sužovaní, odplatí odpočinkom spolu s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anielmi svojej moci, aby v plameni ohňa trestal tých, čo nepoznajú Boha, ako aj tých, čo sú neposlušní evanjeliu nášho Pána Ježiša. Druhý list Tesaloničanom 1:6-8. Príde čas, keď sa skončí Božia trpezlivosť. Keď Boh uvidí, že jeho ľud trpí po určený čas a určený počet mučeníkov sa naplní, vtedy príde z neba spravodlivá odplata. Zjavenie 6:11. Všimnite si, že Božiu pomstu na tých, ktorí trápili jeho ľud, prežívame ako úľavu. Boh považuje za spravodlivé odplatiť trápením tým, ktorí vás trápia, a poskytnúť úľavu vám, ktorí sa trápite. Inak povedané, súd nad tými, ktorí nás trápia, je formou milosti voči nám. Azda najpozoruhodnejším obrazom súdu ako milosti je obraz zničenia Babylonu v Zjavení 18. Pri jeho zničení veľký hlas z neba volá: Radujte sa nad ním, nebo, svätí, apoštoli i proroci, lebo Boh ho súdil tak, ako ono súdilo vás. Zjavenie 18:20. Po týchto veciach som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupu v nebi, ktorý volal: Haleluja! Spása, sláva a moc nášmu Bohu, lebo jeho súdy sú pravdivé a spravodlivé. Veď odsúdil veľkú neviestku, ktorá svojim smilstvom priviedla zem do záhuby a pomstil sa za krv svojich služobníkov, preliatu jej rukami. Zjavenie 19:1-2. Keď sa Božia trpezlivosť vyčerpá a tento vek sa skončí a príde súd nad nepriateľmi Božieho ľudu, svätí budú jasať nad Božou spravodlivosťou. Neochota nepriateľov Božieho ľudu robiť pokánie nezabráni Božej spravodlivosti vytrhnúť jeho svätých zo súženia. Boží súd bude vykonaný a spasení svätí budú prežívať odpočinok a ospravedlnenie ako veľkú milosť.

Boh má potešenie robiť nám dobre. Neboj sa, malé stádo, lebo vášmu otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Evanjelium podľa Lukáša, 12. kapitola, 32. verš. Ježiš nebude sedieť bokom a nenechá nás vzdať sa bez boja. Berie do rúk zbraň slova a s jeho mocou pomáha všetkým, ktorí bojujú o vieru. Jeho cieľom je poraziť naše obavy, že Boh nie je taký dobrý, že nie je dobrotivý, žehnajúci a láskavý, ale je na nás podráždený, zle naladený a nahnevaný. Niekedy, aj keď v mysli veríme, že Boh je k nám dobrý, v srdci však môžeme mať pocit, že jeho dobrota je nejako vynútená alebo obmedzená, že je ako sudca, ktorého šikovný advokát vmanévroval do kúta kvôli nejakej technickej chybe súdneho konania, kvôli ktorej musí zamietnúť potrestanie obvineného, ktorého by najradšej poslal do väzenia. Ježiš nám však chce pomôcť, aby sme sa tak necítili voči Bohu. V Lukášovi 12.32 sa nám snaží opísať neopísateľnú hodnotu a výnimočnosť Boha tým, že ukazuje, akú veľkú radosť má z toho, že nám dáva kráľovstvo. Neboj sa, malé stádo, lebo vášmu otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Každé slovíčko tejto úžasnej správy má pomôcť zbaviť nás strachu, o ktorom Ježiš vie, že s ním zápasíme, totiž, že Boh môže upustiť od svojich dobrodení, že je na nás nahnevaný a najradšej by nás stále trestal. Uvedený text u Lukáša 12.32 hovorí o Božej povahe, o tom, aký je v skutočnosti Boh. Je to verš o tom, čo robí Bohu radosť, nie len o tom, čo Boh urobí alebo čo musí urobiť, ale o tom, čo robí rád, čo miluje a z čoho má radosť. Každé slovo je dôležité. Neboj sa, malé stádo, lebo vášmu otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo.

Blahoslavení sú, čo chudobou žijú, veď v nebeskom kráľovstve už teraz pre nich rúcha šijú. Blahoslavení sú, čo slzy nesú na tvári, tešiť sa budú pri nebeskom oltári.

blahoslavení sú, čo ticho nesú žitie a pochodeň, veď oni potom zdedia zem. Blahoslavení sú lační a smední po práve, veď budú nasýtení a dostanú podiel.

Slavení sú, čo milosrdenstvom karhajú, veď dosiahnu milosrdenstvo práve tak, ako ho dávajú. Blahoslavení sú, čo sa o svoje čisté srdce starali, veď uvidia Boha z tváre do tváre,

Blahoslavení sú, čo šíria pokoj na zemi. Volať ich budú Božími synmi, oslovením Bohom sľúbeným. Blahoslavení sú prenasledovaní, nebeským kráľovstvom budú hneď.

blahoslavení sú potupení, prenasledovaní a osočovaní, ako by boli bez mena. Veď nie ľudskou slávou je človek vykúpený,

Ako dobre poznáte Boha? Hľa, Boh je veľký a my ho nepoznáme. Počet jeho rokov je nepreskúmateľný. Job, 36. kapitola, 26. verš. Boha nie je možné dobre poznať. On je tou najdôležitejšou bytosťou, ktorá existuje, pretože on všetko stvoril a za všetko, čím jeho stvorenie je, patrí vďaka jemu. Všetka sila, inteligencia, zručnosť alebo krása, ktoré majú stvorené veci, pochádza od neho. Boh je ďaleko najdokonalejší a nekonečne väčší ako ten najdokonalejší človek, ktorého ste kedy poznali alebo o ktorom ste kedy počuli. Keďže je nekonečný, je nevyčerpateľný. Preto Boh nemôže byť nudný. Jeho tvorivé schopnosti sú nevyčerpateľné. Ako zdroj každého potešenia je plný nevyčerpateľnej radosti. Ak ho takéhoto nevnímame, sme buď mŕtvi, slepí alebo spíme. Je preto zarážajúce, ako málo úsilia vynakladáme na poznanie Boha. Je to, ako keby k vám na mesiac prišiel bývať prezident a vy by ste ho len tak mimochodom každý deň pozdravili. Alebo ako keby ste pár hodín leteli rýchlosťou svetla okolo slnka a slnečnej sústavy a namiesto toho, aby ste sa pozerali von oknom, hrali by ste zaujímavú počítačovú hru. Alebo ako keby ste boli pozvaní na najlepšie herecké, spevácké, športové, vynálezcovské a vedecké podujatie, ale odmietli ste ísť, aby ste si mohli pozrieť záverečnú epizódu obľúbenej telenovely. Modlíme sa preto spoločne, aby náš nekonečne veľký Boh naklonil naše srdcia a otvoril nám oči, aby sme ho videli čo najplnšie a snažili sa ho čím viac spoznať.

0: Tento program bol pripravený v spolupráci s misijnou organizáciou Ligonier Ministries, výkladom Božieho slova slúži dr. Arsis Prowl.
1: V roku, keď zomrel kráľ Uzia, videl som Pána sedieť na vysokom a vyvýšenom tróne a okraje jeho rúcha naplňovali chrám. Serafy stáli nad ním, každý mal po 6 krídel. Dvoma si zakrýval tvár, dvoma si zakrýval nohy a dvoma lietal. Jeden takto privolával druhému. Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je všetka zem jeho slávy. V tom sa zachveli základy dverají v prahoch, prehlas volajúceho a dom sa naplnil dymom. Vtedy som povedal, beda mi, som stratený, lebo som mužom nečistých perí a bývam uprostred ľudu nečistých perí, pretože kráľa, Hospodina mocností, videli moje oči. Potom priletiel ku mne jeden zo serafov a v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal kliešťami z oltára, dotkol sa mi úst a riekol. Aj hľa, tento sa dotkol tvojich perí a zmizla tvoja vina. Tvoj hriech je odpustený. A počul som hovoriť hlas Pánov. Koho pošlem? A kto nám pôjde? Na to som povedal. Tu som ja. Pošli mňa. A on riekol. Choď a hovor tomuto ľudu.
0: Trauma zo svetosti. Pred nejakým časom so mnou rozprávala jedna žena a bola nahnevaná. Bola veľmi rozrušená a povedala, že sa hnevá na svojho pastora. Ja som sa opýtal, prečo sa hneváš na svojho pastora? Odpovedala, mám pocit, že z nejakého dôvodu môj kazateľ každú nedeľu ráno robí všetko preto, aby pred zhromaždením ukryl skutočnú Božiu identitu. Povedala, keď chodím do kostola, tak túžim po možnosti chváliť Boha, aby som v mojej duši prežila hlbokú úctu k Bohu a mohla ho uctievať. Avšak Boh, o ktorom počúvam, bol zbavený moci. Je skrotený. Stal sa neškodným a povedala, som si istá, že dôvod, prečo to kazateľ robí, je, že nechce vystrašiť ľudí tým, že im vysvetlí, aký je skutočný Boží charakter. Dámy a páni, neviem, nakoľko presná bola kritika tejto ženy, ale viem, že my všetci máme tendenciu zjemňovať biblický obraz Boha. Existuje na to dôvod a tým dôvodom je, že Božia svetosť je pre nesvetých ľudí traumatizujúca. A to sa stáva zjavným, keď sa pozrieme na zvyšok textu Izajáša. Už sme hovorili o Izajášovom zázname jeho videnia Božej svetosti. A teraz by som sa chcel zamerať na to, ako reagoval Izajáš na to, čo videl. Predtým, ako sa k tomu dostaneme, dovolte mi poznamenať. V začiatočných kapitolách knihy Princípy cirkevnej organizácie Ján Kalvin poznamenal niečo v tomto zmysle. A tak písmo jednomyselne dosvedčuje o strachu a hrôze, ktorou sa svätí muži v dávnych dobách triasli pred Bohom. Čo sa Kalvin snažil povedať, je toto. Existuje vzorec, podľa ktorého ľudia, o ktorých sa v Biblii píše, reagujú na Božiu prítomnosť. Zdá sa, že čím je človek, ktorého písmo opisuje, spravodlivejší, tým viac sa trasie, keď vstúpi do bezprostrednej Božej prítomnosti. Keď sa Habakuk stretáva so svätým Bohom, na jeho reakcii nie je nič ľahkovážne či obyčajné. Vspomente si na Habakukovú sťažnosť, keď videl morálny úpadok a nespravodlivosť, ktoré sa hnali naprieč celou jeho domovinou a bol tým taký pobúrený, že vyšiel do svojej strážnej veže a sťažoval sa Bohu a povedal: Bože, ty si taký svätý, že nemôžeš ani uzrieť nespravodlivosť. Ako sa môžeš prizerať, keď sa dejú takéto veci? Povedal: Budem tu sedieť a čakať, pokiaľ Boh nezodpovie moju otázku. A pamätáte si, čo sa stalo, keď sa Boh zjavil Habakukovi? Povedal: Moje pery sa chveli, mal som roztrasený žalúdok a hniloba vstúpila do mojich kostí. Čo sa stalo Jobovi, keď čakal na Boží hlas? Keď sa Boh ukázal Jobovi, Job povedal: Som zhnusený sám zo seba. Kajám sa v prachu a v popole. Raz som prehovoril, ale už nebudem viac hovoriť. Kladiem si ruku na ústa. Ako povedal Calvin, každá ľudská bytosť, ktorá je vystavená Božej svetosti, sa trasie v jeho prítomnosti, ako o tom jednomyselne hovorí Sväté písmo. U Izajáša to nebolo pravdou o nič menej. Teraz premýšľajme o Izajášovi. Nerobil som prieskum o morálnej situácii Izraela v 8. storočí, ale neviem si predstaviť, že by v židovskom národe v tom čase bol nejaký iný človek, ktorý ľudsky povedané bol spravodlivejší ako Izajáš. Izajáš bol najspravodlivejším človekom, akého ste v tom čase mohli nájsť. Keď nakrátko zazrie Božiu slávu, prvá vec, ktorú urobí, keď uzrie Božiu svetosť, je, že zdesene vykríkne. V starom preklade King James sú jeho slová zaznamenané takto: Bedami, lebo som zničený, zdrvaný. Viem, že niektoré novšie preklady sa pokúsili pozmeniť Izajášove slová, pretože v dnešnej dobe nikto takto nerozpráva. Dnes už nikto nepovie bedami. Tento výraz je dosť zastaralý, je to archaizmus. Ako keby niekto povedal hej veru, alebo vera Bože. Nikto dnes už takto nerozpráva. Iba ak náhodou má židovských priateľov a niekedy, keď sa veci nedaria, povedia ojvej ezmir, čo v jidiš interpretácii znamená to isté ako bedami. Ale väčšinou už ľudia v našej kultúre takto nerozprávajú, a tak prekladatelia, ktorí sa snažia interpretovať Božie slovo do modernej reči, vynechávajú tieto archeické výrazy. Ale na nešťastie, keď to urobíme, hrozí nám, že sa nám stratia skryté poklady biblickej literatúry. Existuje dôvod, prečo Izajáš použil slovo beda. Prorok v starej zmluve bol človek, ktorý dostal od Boha pomazanie, aby sa stal jeho hovorcom. Jednoduchá definícia, ktorá v Izraeli odlišovala proroka od kňaza, bola táto: úlohou kňaza bolo hovoriť s Bohom v mene ľudu. Úlohou proroka bolo prihovárať sa ľuďom v Božom mene. Takže keď prorok predniesol svoj odkaz, nezačal ho slovami podľa môjho skromného úsudku, alebo podľa môjho názoru, alebo myslím si, že v tomto prípade. Takto sa proroci k ľuďom neprihovárali. Viete, čo hovorili? Keď išli predniesť svoj odkaz, začali slovami: Takto hovorí Pán. Chápali, že sú len nástrojmi na sprostredkovanie Božích odkazov. Spôsob, akým hovorili izraelskí proroci, by sme mohli nazvať médium, Boží prostredník. Som si istý, že ste počuli o gréckej veštiarni Delfy, kde predpovedali budúcnosť. V Izraeli boli bežné dva typy predpovedania budúcnosti: predpovede požehnania a predpovede prekliatia. To jednoducho znamená, že niektoré odkazy od Boha boli dobrou správou a iné odkazy od Boha boli zlou správou. Predpoveď požehnania alebo prosperity obsahovala dôležité slovo, ktorým prostredník Židom predstavil dobrú správu. To slovo bolo blahoslavený, požehnaný. Ježiš používa toto slovo v kázni na hore, vedome ako prorok. Ľudia v tej dobe by rýchlo rozpoznali dôležitosť jeho úvodných slov. Keď vymenovával zoznam blahoslavenstiev, povedal: Blahoslavený chudobný v duchu, blahoslavený plačúci, blahoslavený hladný a smedný po spravodlivosti, blahoslavený čistého srdca, blahoslavený tvorcovia pokoja, a tak ďalej. Oznamoval predpoveď Božieho požehnania ľuďom. Božieho požehnania tým, ktorí činili tieto veci. Na opačnej strane máme predpoveď prekliatia, ktoré bolo hrozným a desivým vyhlásením Božieho súdu. Vypočujte si proroka Ámosa, keď vyhlasuje Boží súd nad národmi a mestami. Pre 3 previnenia Damasku, ba pre 4 bedavám. Keď Ježiš ostro kritizoval farizejov, začal svoje slova odsúdenia starozákonnou frázou. Bedavám zákonníci a farizeji, pokryci. Obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca. A keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla, dva razy horšieho, ako ste sami. Na našom prvom stretnutí som spomenul, aké zriedkavé je nájsť v Biblii dôrazy, ktoré sa dosiahnu s opakovaním tých istých slov. A povedal som, že jediný Boží atribút, ktorý bol zdôraznený trojakým zopakovaním, je atribút svetosti. Svetý, svetý, svetý. Ale to nie je jediná vec, ktorá je trikrát zopakovaná. Keď prorok Jeremiáš išiel a vyhlásil kliatbu pred židovským chrámom, povedal ľuďom: prichádzate sem a hovoríte, toto je Hospodinov chrám, Hospodinov chrám, Hospodinov chrám. Jeremiáš chcel vlastne povedať, že ich pokrytectvo nemá konca. Spoliehajú sa na lživé slová, slová, ktoré nič neosožia. Najtemnejší moment našej planéty je nám predpovedaný v novozákonnej apokalypse, kde sa dozvedáme, že kalich Božieho hnevu bude počas našej poslednej hodiny vyliaty na túto zem. Potom sa dozvedáme o nebeskej bytosti, ktorá lieta temnou oblohou a vyhlasuje konečný Boží súd opakovaním jediného slova. Akého? Beda, beda, beda. Určite nechcete byť pri tom, keď ten vták začne spievať. Ale vidíte, čo sa tu v 6. kapitole Izajáša odohráva, kde ten, ktorý je Bohom povolaný a oddelený, ktorému sú do úst vložené samotné Božie slová, prvá predpoveď, ktorú prehlasuje, je kliatba odsúdenia nad sebou samým, bedami. Hneď ako Izajáš uzrie odkrytú Božiu svetosť, zrazu prvýkrát vo svojom živote pochopí, kto je Boh. A v okamihu, keď Izajáš pochopil, kým je Boh, tak po prvýkrát vo svojom živote pochopil, kým je on sám. A to, čo vyšlo z jeho úst, sa podobalo výkriku pred smrťou, kde sa preklína. Bedami, lebo som zničený. Som si vedomý, že modernejšie preklady používajú som stratený, ale mne sa páči táto staršia verzia zničený, rozpadnutý, zdrvený. A to z tohto dôvodu, ak sa pozrieme na to, čo sa tu deje, cez okuliare modernej psychoanalýzy, mohli by sme túto Izajášovu skúsenosť opísať ako psychologický rozklad osobnosti. Na opis zdravého človeka používame výraz celistvá osobnosť, má všetko pokope, a keď vidíme niekoho, kto to vzdáva, čo povieme? Povieme, že sa opúšťa. Nie je to zaujímavé, že v našom jazyku pre slovo cnosť používame synonymum integrita, celistvosť? To znamená, že všetko v našom živote je navzájom poprepájané zmysluplným a konzistentným spôsobom. Dámy a páni, tu máme človeka, ktorý je medzi Židmi považovaný za niekoho, kto má najväčšiu integritu. A keď tento človek príde a nakrátko uzrie Božiu svetosť, okamžite zažije dezintegráciu. Celistvosť jeho osobnosti sa začne rozpadať. To sa stane ľuďom, ktorí na chvíľu prídu do kontaktu s Božím charakterom. Uvedomujete si, že celý svoj život strávime zahaľovaním sa pred skutočným Božím charakterom. Pretože naša prirodzenosť, naša prirodzená tendencia, moji milí, je sa pred ním skrývať. Pretože inštinktívne vieme, že keď sa zjaví svätý, odhalí všetko a obnaží každého, kto nie je svätý podľa jeho štandardu. My máme ospravedlenie na každý hriech, ktorý spáchame. Sme majstrami v sebeklame. Calvin hovorí, keď je náš pohľad upretý na zem, sme v bezpečí. Lichotíme si. Považujeme sa za polobohov. O niečo nižší ako nesmrteľné božstvá. robíme to, pred čím nás varoval apoštol Pavel, keď povedal: tí, ktorí sa porovnávajú podľa seba a medzi sebou, nie sú rozumní. Dovolte mi, aby som vám povedal niečo o ľudskej prírodzenosti. Môžeme ísť do ulíc a opýtať sa každého na ulici túto otázku a neuveríte, koľký by odpovedali rovnako, keby som sa opýtal: si dokonalý? Stavil by som sa, že 99 zo 100 ľudí, ktorým by sme položili túto otázku, by bez ohľadu na to, z akého prostredia pochádzajú, odpovedalo: nie, nie som dokonalý. Jedna vec, za ktorú by všetci hlasovali, je, že nikto nie je dokonalý. Errare humanum est. Mýliť sa je ľudské. Nikto nie je dokonalý a nikto sa nad tým ani nepozastavuje. Ani jeden človek z tisíc nepoprie, že nie je dokonalý. To je dvojitý zápor. Takto poviem inak. Ani jeden človek z tisíc nebude tvrdiť, že je dokonalý, a taktiež, moji milí, ani jeden človek z tisíc si neuvedomuje závažnosť svojej nedokonalosti, pretože štandard, podľa ktorého budeme súdení, nie je sinusoida, ale je to štandard Božej dokonalosti. Teraz počujem, ako si hovoríte. Každý má právo urobiť chybu. Kto to povedal? Kedy, kde Boh povedal: všetci môžete urobiť jednu chybu, jeden beztrestný hriech, jednu zradu voči mojej autorite, jednu urážku voči mojej integrite. Nikdy nič také nepovedal, však. Ale aj keby to bol povedal, kedy si si ten jeden hriech vyčerpal? Každý má právo na jednu chybu. Predpokladám, že ich urobíme viac, možno jednu za sekundu. Ako vidíte, nemáme problém s našou nedokonalosťou. Porovnávame sa jeden s druhým. Bez ohľadu na to, ako sa hanbím za svoje nedostatky, a niekedy, keď sa do seba pozriem, je mi zo seba zle. Necítite sa tak niekedy? Je vám niekedy zo seba zle? Poviete si, ako som to mohol urobiť? Nechce sa mi veriť, že som taký sebecký, alebo nechce sa mi veriť, že som taký žiadostivý, zmyselný, alebo čokoľvek iné. Ale rýchlo dokážeme ospravedlniť naše konanie, lebo sa poobzeráme dookola a vždy sa nám podarí nájsť niekoho, kto je na tom horšie ako sme my. Aspoň na prvý pohľad. Takže sme ako ten publikán alebo farizej, o ktorom hovoril Ježiš, že sa išiel do chrámu modliť povediac: o Bože, ďakujem ti, že nie som ako ten chudák. A takto dokážeme nájsť spôsob, ako sa ospravedlniť a lichotiť si, až pokým neuvidíme Boží štandard, a keď sa to udeje, cítime sa zdrvený, tak ako Izajáš, ktorý keď uvidel čistú svetosť, pochopil svoju nedostatočnosť. Nemohol to zniesť. Ležal na svojej tvári, kričal v bolesti a hovoril: beda mi, pretože som zdrvený, som mužom nečistých pier a bývam uprostred ľudu nečistých pier. Pretože kráľa Hospodina mocností videli moje oči. Uvažujem, prečo povedal to, čo povedal, keď predesaný vykríkol: som zdrvený, pretože moje ústa sú nečisté. Prečo to vyslovil? Keď čítate Ježišove učenie, jedna z vecí, ktorá sa v ňom pravidelne objavuje, je učenie, ktorému v 20. storočí už takmer nikto neverí. Ježiš, ak Ježiš z Nazareta niečo opakovane učil, tak to bolo, že jedného dňa každý človek bude predvolaný pred Boží súd, a tak každý z nás bude musieť skladať účty pred svätým stvoriteľom neba a zeme. A Ježiš hovorí, že v ten deň sa ľudia budú zodpovedať za každé prázdne slovo, ktoré vyrieknú. Všetko, čo sme kedykoľvek spravili, každý sľub, ktorý sme dali a potom porušili, každé rúhanie Bohu, ktoré vyšlo z našich úst, každé ohováranie blížneho, bude prinesené na stôl. Ježiš povedal: človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst. To poškvrňuje človeka. Boh nám dal naše ústa ako prostriedok, ktorým ho máme chváliť, aby sme nimi vyjadrovali jeho pravdu, a namiesto toho používame ústa na klamstvá, aby sme ubližovali druhým a rúhali sa Bohu. Naše ústa sú nečisté. Keď Izajáš uvidel Božiu slávu a vyriekol nad sebou kliatbu, podvedome si rukou zakryl ústa. Dámy a páni, čo urobil Boh? Pozrel sa Boh zo svojho trónu na svojho služobníka, ako sa plný ľútosti a pokáňa váľa v prachu, ako nejaký stredoveký mních, ktorý sa bičuje v kláštore a povedal: No tak, Izajáš, berieš sa až príliš vážne. Prestaň sa morbidne zaoberať svojou vlastnou vinou, lebo ak budeš naďalej takto pokračovať, staneš sa celoživotnou prípadovou štúdiou Zigmunda Freuda. Nebuď taký neurotický. Prestaň sa obviňovať. Veď si čítal Jonathana Edwardsa. To nie je to, čo Boh urobil. Ani sa nepozrel na svojho služobníka, váľajúceho sa v prachu, a povedal: Len trpty ubožiak, zaslúžiš si byť zničený a zdrvený, len pokračuj, nech si prekliaty. Už mám pokrk takých, ako si ty, Izajaš. Ešte sa s tebou porátam. To nie je to, čo Boh urobil. Ešte vám poviem inú vec, ktorú neurobil, dámy a páni. Boh nepovedal Izajašovi ani slovo o lacnej milosti. Boh nepovedal: Pozri sa, Izajaš, chcem len, aby si podpísal členstvo v cirkvi alebo zdvihol ruku a potom môžeš vstúpiť do môjho kráľovstva. Nie, Boh videl, ako jeho služobník trpí, a dal pokyn jednému zo svojich serafov, a seraf pristúpil k svätému oltáru, na ktorom horeli žeravé uhlíky. A uhlíky boli také horúce, že ani anjel sa ich nemohol dotknúť. Musel použiť kliešte, s ktorými vybral jeden zo žeravých uhlíkov a priletel k Izajášovi, a potom ďalej čítame v texte, že anjel priložil tento žeravý uhlík na jeho pery. Uvedomujete si, aké citlivé sú ľudské pery? Práve dotykom pier vyjadrujeme jednu z najintimnejších foriem komunikácie – bosk. Nervové ukončenia na perách sú hypersenzitívne a napriek tomu tento človek zažil, ako mu priložia horúci uhlík na pery. Je vám jasné, že v okamihu, keď sa uhlík dotkol jeho pier, navral mu veľký pľusgier. Mohli ste počuť, ako sa jeho pery škvária. Prečo? Pretože Boh bol krutý a trestal Izajaša neadekvátnym spôsobom? Nie. Uhlík mu bol priložený, aby sa mu vypálila rana, aby bol očistený, aby jeho pery boli uzdravené a pripravené niesť Božie posolstvo. Počúvajte, čo povedal. Potom priletel ku mne jeden zo serafov a v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal s kliešťami z oltára, dotkol sa mi úst a riekol: Aj hľa, tento sa dotkol tvojich perí a zmizla tvoja vina, tvoj hriech je odpustený. Som protestant z presvedčenia, ale jedna vec, ktorá mi chýba z rímskokatolíckej tradície, je spoveď. Áno, spoveď bola centrom protestantského sporu, ale len jedna jej časť. Máme tendenciu vyliať z vodou z vaničky aj dieťa. Veľmi túžim ísť niekam, k niekomu, koho môžem vidieť a počuť a zažiť, že v jeho prítomnosti môžem povedať: Otče, zhrešil som, toto som urobil, a vymenovať svoje hriechy, zložiť ich z mojich pliec a pokľaknúť a počuť, ako mi niekto v mene Ježiša Krista vraví: Te absolvo, dávam ti rozhrešenie. Tvoje hriechy sú odpustené. Určite by sa vám páčilo, keby Kristus práve vstúpil do tejto miestnosti, pristúpil k tebe a povedal ti: Viem o každom tvojom hriechu, ale chcem ti povedať, že každý hriech, ktorý si kedykoľvek vo svojom živote urobil, je odpustený. Všetka tvoja vina je odstránená. Už sa viac nemusíš trápiť nad hriechmi, ktoré si voči Bohu spáchal. Odpúšťam ti a očistujem ťa raz a navždy. Čo by ste dali za to, aby ste mohli počuť Ježiša, ako vám to dnes hovorí? Práve to Boh povedal Izajášovi: Izajáš, všetko je preč, celá tvoja vina. Už sa viac nemusíš preklínať. Beriem to všetko preč. Tvoje hriechy sú odpustené, boli odčinené. A tak, keď sa s tým Izajáš snaží vysporiadať, Boh prehovorí ešte raz a hovorí: Koho pošlem a kto nám pôjde? Prvá vec, ktorú Izajáš hovorí potom, ako sa preklial, je aká? Tu som ja, pošli mňa. Všimnite si, že nepovedal: Som tu. To by vyjadrovalo jeho geografickú polohu. Nie, on povedal: Bože, tu som ja. Ledva sa mu to podarilo povedať svojimi perami. Dámy a páni, cena pokánie je veľmi, veľmi bolestivá. Skutočné pokánie znamená byť úprimný pred Bohom. Prísť do prítomnosti svätého Boha je bolestivé, ale ak prichádzame pokorne, tak ako Izajáš, padnutý tvárou k zemi, Boh je pripravený nám odpustiť, očistiť a vyslať nás. Jediným dobrým dôvodom pre ktoréhokoľvek misionára, aby šiel na misiu, pre ktoréhokoľvek kazateľa, aby kázal, je, že zažil Božie odpustenie. Modlime sa. Oče, aj my máme nečisté ústa a pravdepodobne by sme v Tvojej prítomnosti neprežili, ak by si pre nás Kristovi nevydobil zmierenie. Modlíme sa, aby sme mohli prežiť Tvoje odpustenie teraz a navždy, aby sme Ti mohli povedať, tu som ja, pošli mňa. Amen.

Modlitba dlhá a krátka. Neuvážene neotváraj ústa a tvoje srdce nech sa nenáhli vyrieť slovo pred Bohom, lebo Boh je v nebi a ty si na zemi, preto nech je málo tvojich slov. Kniha Kazateľ, 5. kapitola, 2. verš. V dlhých modlitbách je často pretvárka. Je to túžba získať u Boha uznanie. Je to ambícia zopakovať životy mužov modlitby, ktorých Boh mocne použil. Lstivý pokus zaplaviť pána dostatočným množstvom slov, aby ho to unavilo natoľko, že bude konať. Niekedy uvažujem, či sa Boh nezačína nudiť. Túži pán večmi po modlitbách a prosbách, vyznačujúcich sa stručnosťou a hĺbkou. Niektorí z nás totiž hneď spustia príval slov, len čo vojdu do svojej komórky. Stávame sa nerozvážnymi a rozvláčnými, slepo opakujúc akési klišé, nezmyselné žiadosti a ďakovné frázy. Boh je predsa hoden, aby sme mu svoje žiadosti predniesli inteligentným, výstižným spôsobom. Jasne a úprimne mu vzdali vďaku a úctu založenú na rešpekte ku kráľovi všetkých kráľov. Som presvedčený, že ak si konkrétny vo svojej modlitbe k Bohu, on bude konkrétny vo svojej odpovedi voči tebe. Ľahostajnosť a bezstarostnosť nemajú v jeho nádvoriach žiadne miesto. Skutočným účelom modlitby je, aby sme sa radovali z plného osobného spoločenstva s pánom. Srdce je však neochotné zotrvať v Božej prítomnosti a uspokojiť sa len modlitbou. Príliš často ide o akúsi bleskovú modlitbu a o rýchle a náhlivé zamyslenie sa nad niektorou časťou písma. No Ježiš svojim učeníkom povedal: Zostaňte tu a bdejte so mnou. Evanjelium podľa Matúša, 26. kapitola, 38. verš. Žiaden úrad duchovného a hlásanie evanjelia vo svete nemôžu ospravedlniť služobníka pred povinnosťou a zároveň výsadou modlitby v komórke. Boh chce, aby sme sa s ním v skrytosti uzavreli, až kým sa telesná duša nepretransformuje. Nikto by sa nemal modliť bez vytrvalosti a žiaden človek nevytrvá bez modlitby. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. List Filipským, 2. kapitola, verš 8. Žiť slobodne. Na priečelí radnice v jednej alpskej dedine čítame: Žiť slobodne alebo zomrieť. To bolo aj heslo francúzskeho hnutia odporu počas druhej svetovej vojny. S dojatím myslíme na všetky nebezpečenstvá a bolesti, ktoré ľudia podstúpili v mene slobody. Kresťan si spomenie aj na tieto verše. Keď niekto nohami deptá všetkých zajacov zeme, keď prekrúcajú ľudské práva pred najvyšším, keď ukrivdia človeku v jeho súdnom spore, či to Hospodin nevidí? Žalospevy, 3. kapitola, verše 34 až 36. Žiť slobodne. Toto heslo nachádzame aj v kresťanskom učení. Človek je vždy stavaný pred voľbu. Žiť slobodne v spoločenstve s Bohom alebo zomrieť ďaleko od Neho. Pravá sloboda je pre človeka v tom, aby vzdoroval rôznym tlakom, svojim prevráteným žiadostiam a svojim obavám a žil podľa Božej vôle. Falošná sloboda opovrhuje mravnými princípmi danými Bohom. Vedie k závislosti na zle a často k mravnému úpadku. Keď sme oddelení od Boha, stratili sme pravú slobodu a vydali sme sa cestou duchovnej smrti. Ale aké je to obdivuhodné posolstvo, že Syn Boží prišiel, aby sa s nami stretol na tejto osudnej ceste. Aby nás získal, vzal na seba podobu služobníka a ponížil sa až do smrti. Teraz je vzkriesený a dáva život a spravodlivosť tým, ktorí mu dôverujú. V čom teda spočíva náš boj za slobodu? V tom, aby sme skrze lásku poddali svoju vôľu Jeho vôli.

Keby som hovoril ľudskými jazykmi, aj anielskými, a keby som nemal lásky, bol by som cvenčiacim kovom alebo zvučiacim zvonom. Láska zhovieva, je dobrotivá, láska nezávidí, láska sa nechlúbi, nenadúva sa, nechová sa neslušne, nehľadá svojho vlastného, nerozhorčuje sa, nemyslí na zlé. Neraduje sa neprávosti, ale sa spolu raduje pravde. Všetko znáša, všetko verí, všetkého sa nadeje, všetko nesie trpezlivé. Láska nikdy neprestáva.

Stále vzpriamený. Po každom víťazstve, ktoré získame nad telom a diablom, bude čoskoro nasledovať ešte väčšie pokušenie, ešte väčší útok. Satan sa jednoducho nevzdá vojny, ktorú proti nám vedie. Ak ho raz porazíme, on znásobí svoje sily a povstane znovu proti nám. Vidíme to v celom živote kráľa Dávida. Písmo nám hovorí: Aramejčania sa zoradili do útoku a bojovali proti Dávidovi. Druhá kniha Samuelova, 10. kapitola, 17. verš. Zrazu musel Dávid čeliť tomu istému nepriateľovi, presne tomu, o ktorom si myslel, že ho na hlavu porazil. Je veľmi dôležité poukázať na fakt, že v tom čase Dávid nežil hriechu. Bol to zbožný muž, ktorý žil v bázni pred Hospodinom. Keďže bol Dávid tiež len človek, musel byť zo všetkých tých udalostí strašne zmetený. Prečo Boh dovolil to?

tomuto nepriateľovi, aby znovu na neho zaútočil? Už si sa niekedy ocitol v Dávidovej situácii. Možno si sa modlil: Pane, jediné, po čom túžim, je robiť ti radosť, poslúchať tvoje slovo a konať, čo je správne. Vieš, že sa postím, modlím a milujem tvoje slovo. Prečo musím stále čeliť tomu istému zápasu so starým nepriateľom? Zamyslíme sa ešte raz nad sľubom, ktorý dal Boh Dávidovi. Odvtedy, ako som ustanovil sudcov nad svojim izraelským ľudom, budeš nažívať v pokoji so všetkými nepriateľmi. Hospodin ti oznamuje, že tebe on postaví dom. Keď nadíde tvoj čas a ty sa pripojíš k tvojim otcom, vzbudím ti potomka, čo vzíde z teba, a upevním jeho kráľovskú moc. Druhá kniha Samuelova, 7. kapitola, 11. a 12. verš. Uprostred všetkého toho zmetku a duchovných skúšok si Dávid spomenul, čo mu Boh slúbil. A zatiaľ, čo diabol vrhal na Dávida všetky pekelné zbrane, Hospodin mu ukázal, že ešte predtým, než sa vydá do tohto boja, vyjde z neho ako víťaz. To je presne to, čo Boh pripravil každému jednému zo svojich detí, keď sa na neho ako nezadržateľný príval vrhne nepriateľ. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: A počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Na to som povedal: Tu som ja, pošli mňa. Izajáš, 6. kapitola, 8. verš. Lebo nikdy z ľudskej vôle nepostalo proroctvo, ale Duchom Svätým vedení hovorili svätí ľudia Boží. Druhý list apoštola Petra, 1. kapitola, 21. verš. Svedectvo písateľov Biblie. Boh vo svojej dobrote voči ľuďom ich nechce strašiť ani ohurovať, keď sa im zjavuje. Nezvolil si však to, aby sa zjavil priamo v celom svojom majestáte, lebo človek nemôže pojať niečo tak nekonečné ani zniesť také videnie. Preto rozhodol zjaviť sa prostredníctvom ľudí, ktorí mali svoje požiadavky, svoje otázky, svoje problémy. Preto Biblia obsahuje početné rozprávania z každodenného života. Boh chcel, aby na ľuďoch veľmi rôznych úrovní, ktorí predstavujú celý sociálny rebríček, bola ukázaná ich cesta k nemu. Tieto svedectvá, vyrozprávané písateľmi Biblie, nie sú odpudzujúce, ale naopak obohacujú svojou jednoduchosťou a stálou aktuálnosťou, na čo je aj moderný človek citlivý. Biblia takto môže byť považovaná za svedectvo mužov a žien, ktorí našli Boha. To je veľmi poučné, ale nie iba to, písatelia Biblie jasne potvrdzujú, že hovoria za Boha. Skrze zjavenie dostali posolstvo a nám ho odovzdávajú ako verní proroci. Často čítame slová Hospodin povedal, alebo takto hovorí Boh, a iné podobné výrazy. Aj keď autori sú rôzni, hovorí tu Boh, aby zjavil svoje myšlienky a dal spoznať svoju vôľu. Ale pokiaľ ide o vás, milí poslucháči, čítali ste evanjeliá, kde nám Matúš, Marek, Lukáš a Ján oznamujú slová Boha, ktorý sa stal človekom, slová Pána Ježiša?

Dávid našiel posilu v Hospodinovi. Dávid sa dostal do tiesne. Takto otvorene hovorí písmo o Dávidovi v 1. knihe Samuelovej v 30. kapitole 6. verši. Práve sa vrátil z Gátu, kde mu král Akíš povedal: Mne si milý ako anjel Boží. 29. kapitola 9. verš. Tieto slova mu ešte stále zneli v ušiach, keď sa so svojimi mužmi vracal späť do Ciklagu, nesmierne túžiac znovu uvidieť svoje ženy a deti. Keď tam však dorazili, zistili, že mesto bolo vypálené, ich domovy zničené, deti a ženy odvlečené nepriateľom. Amálekovia vtrhli do mesta, kým bol Dávid v Aféku, a odvliekli do zajatia všetkých, čo boli jemu a jeho mužom drahí. Aký hrozný a potupný deň musel zažiť tento pomazaný Boží muž. Dávid a ľud, čo ho sprevádzal, sa pustili do prenikavého náreku. Plakali až do úplného vyčerpania. 30. kapitola, 4. verš. Ľud sa začal búriť, pretože ich premohol žiaľ. Dokonca sa Dávidovi vyhrážali ukameňovaním, pričom on sám bol úplne zlomený. Tak sa Dávid dostal do tiesne. 30. kapitola, 6. verš. Všetci sa ocitli v hroznej situácii, stratili nádej a zachvátilo ich zúfalstvo. Ver tomu, či nie, v tejto zdanlivej tragédii bola Božia ruka. Veď Pán mal už vopred pripravené neuveriteľné požehnania a on jediný mohol túto situáciu vyriešiť. Dávid vedel, že Hospodin sa takto oslávil už v mnohých situáciách. Čo sa teda rozhodlo toto Božie dieťa spraviť, keď ho prepadol strach a cítil sa zbytočný, úplne neschopný, opustený svojim Bohom a odmietnutý tými, ktorí ho kedysi mali radi? Ale Dávid našiel posilu v Hospodinovi, svojom Bohu. 30. kapitola, 6. verš. Dávid sa naučil byť samostatný, závislý len na Bohu. Aký víťazný pohľad sa nám teraz naskytá. Dávid, stojaci uprostred ruín svojho života, radujúci sa z Božej vernosti, povzbudzujúci sa Hospodinovou prítomnosťou. Keď sa Dávid naučil túto lekciu, Boh otvoril nebesá a jasne k nemu hovoril. Dávid si pýtal odpoveď od Hospodina. Odpoveď znela: Prenasleduj ich, iste ich dohoníš a svojich vyslobodíš. 30. kapitola, 8. verš. Bolo to naozaj tak. Dávid a jeho muži všetkých vyslobodili a zachránili všetko, čo im Amálekovia pobrali. Nič nechýbalo. Takéto niečo mohla vykonať len Božia ruka. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.

Boh nie je človekom, aby klamal, ani ľudským synom, aby ľutoval. Či nevykoná, čo povedal, či nesplní, čo vyriekol. 4. kniha Mojžišova, 23. kapitola, verš 19. Boh nemôže klamať. Boh je absolútne svätý a nie je pokúšaný od zlého. Preto je úplne vylúčené, aby klamal. Pavol píše Týtovi, že Boh nemôže klamať. Nikdy nepovie nič falošné a dodrží všetko, čo sľúbil. Z toho vyplývajú niektoré závery. Poprvé, Biblia, Božie slovo, je pravdivá a spoľahlivá. Všetkému, čo Biblia hovorí, môžeme bez obmedzenia dôverovať. Ježiš Kristus sa kedysi modlil k svojmu Otcovi v nebi a dosvedčil: Tvoje slovo je pravda. Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, verš 17. Po druhé, Boh určite vykoná svoj ohlásený súd nad zlom vo svete. Keď si budú povrávať, je pokoj a bezpečnosť, vtedy ich z denazdania prikvačí záhuba ako pôrodné bolesti tehotnú ženu a neutečú. 1. list Tesalonickým, 5. kapitola, verš 3. A tiež Stvoriteľ nepochybne povolá každého človeka k zodpovednosti za jeho život. Lebo Boh každé dielo privedie na súd, i každú tajnú vec, či je dobrá alebo zlá. Kazateľ, 12. kapitola, verš 14. Po tretie, ale Boh tiež splní svoj sľub. Kto pred ním spozná svoju osobnú vinu a príjme Pána Ježiša za vykupiteľa, bude zachránený pred prichádzajúcim súdom. Pán Ježiš sám povedal: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola, verš 24. Už si v dôsledku týchto Božích oznámení prijal rozhodnutie pre seba?

Tajomstvo duchovnej sily. Takto hovorí Pán, Hospodin, Svätý Izraela. V obrátení a upokojení bude vaša záchrana, v stíšení a dôvere bude vaša sila, ale vy nechcete. Izajáš, 30. kapitola, 15. verš. Toto je Božie tajomstvo duchovnej sily. V stíšení a dôvere bude vaša sila. V hebrejčine znamená slovo stíšenie vnútorný pokoj. A vnútorný pokoj znamená byť tichý, uvoľnený, oslobodený od každej úzkosti. Byť v stave pohody, spokojne odpočívať. Nie veľa súčasných kresťanov charakterizuje tento druh stíšenia a dôvery. Mnohí sú vtiahnutí do šialenstva hyperaktivity, bláznivo sa naháňajúc za materiálnym blahobytom, vlastníctvom a potešením. Dokonca aj medzi duchovnými nachádzame Božích služobníkov ustarostene pobehujúcich, pochybujúcich, hľadajúcich odpovede na konferenciách, seminároch či v najlepšie sa predávajúcich knihách. Každý túži po odpovediach, ponaučeniach, riešeniach. Všetci chcú niečo, čo upokojí ich ducha. No hľadajú to vo všetkých možných zdrojoch, len nie v Pánovi. Vôbec si neuvedomujú, že Boh k ním už prostredníctvom Izajáša prehovoril. Ak sa neobrátia k nemu ako k jedinému zdroju, ich námaha skončí zmetkom a zármutkom. Izajáš opisuje, čo v nás zamýšľa Božia spravodlivosť vykonať. Pokoj bude dielom spravodlivosti a jej výsledkom bude pohoda i bezpečnosť na veky. 32. kapitola, 17. verš. Ak naozaj žijeme v spravodlivosti, náš život prinesie ovocie pokojného ducha, stíšeného srdca i odpočinutie v Pánovi. Keď sa Izajáš rozhliadol okolo seba, videl Boží ľud, čo utekal pre pomoc do Egypta, dôveroval ľuďom, nie Bohu, spoliehajúca na kone a bojové vozy. Vyslanci prichádzali a odchádzali a vodcovia ľudu zvolávali porady o bojovej stratégii. Všetci nariekali, bedákali, všade vládla panika. Čo len budeme robiť? Izajáš im v plnej vážnosti hovoril. Takto nesmiete postupovať. Odvráťte sa od nesprávnej cesty. Kajajte sa za svoju vzdorovitú dôverčivosť v cudzincov. Obráťte sa k Hospodinovi a on vás zahalí prikryvkou pokoja. Pán vám dá odpočinúť uprostred všetkého, čomu ste teraz vystavení. Toto je tajomstvo duchovnej sily. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Čo je to krst Duchom Svätým? Dnešná otázka znie, čo si máme myslieť o krste Duchom Svätým? Zdá sa, že táto otázka sa dá v Biblii vysvetliť rôznym spôsobom a môže znamenať odlišné veci pre každú denomináciu a cirkevné spoločenstvá. Poslucháč sa pýta. Snažil som sa pochopiť a prijať krst Duchom Svätým, ktorý sa prejavuje najmä tým, že sa niekto smeje a váľa po zemi alebo dokonca omdlieva. Videl som, že niektoré spoločenstvá to robia a kladú veľký dôraz na tieto zážitky, ktoré sú mne dosť nepríjemné. Mohli by ste vysvetliť, čo Biblia myslí pod pojmom krst duchom, keď sa to týka jednak našej počiatočnej skúsenosti spasenia a potom toho, či máme očakávať alebo vyhľadávať ďalšie krsty duchom neskôr v kresťanskom živote?
1: Túžba zažiť prítomnosť Ducha

Svätého. Pentekostalizmus sa zvyčajne definuje ako hnutie v kresťanstve, ktoré považuje krst Duchom Svätým za druhú skúsenosť, zvyčajne po obrátení, ktorá sa vyznačuje hovorením jazykmi. Taký je stereotypný pohľad na to, čo letničný prejav Ducha Svätého znamená. Je to však veľmi zjednodušené vysvetlenie. Na túto tému bolo napísaných veľa kníh. V jednej z nich autor Alan Heaton Anderson ukazuje, že medzi globálnym letničným hnutím existuje oveľa viac rôznych chápaní Ducha Svätého a jeho pôsobenia, než by sme si mysleli. To, čo je spoločné mnohým vetvám pentekostalizmu, nie je ani tak rôzny a odlišný pohľad na krst duchu, ale skôr silný dôraz na povahu skúsenosti prítomnosti ducha v živote veriaceho. Myslím si, že práve tento dôraz na povahu skúsenosti prítomnosti ducha je dôvodom, prečo je toto hnutie také dynamické a účinné na celom svete. Ľudia všade túžia prežiť skúsenosť ducha. A to nie len na základe biblického učenia, ale aj historických skutočností, ktoré si chcú osobne potvrdiť rozumom. Toto je typický spôsob myslenia v západnom kresťanstve. Máme definované biblické doktríny, máme definované správania sa v cirkvi. Veríme doktrínám, správame sa podľa nich a usudzujeme, že ak patríme Bohu, má sa diať niečo nadprirodzené, ale nikto nič nezažíva. To je dôvod, prečo má pentekostalizmus taký úspech, aký má, pretože v tomto má pravdu. Majú pravdu, keď hovoria, že mať Ducha Svätého znamená prežívať jeho prítomnosť. Dva rôzne výklady. Je dôležité, aby sme si objasnili význam biblických pojmov ako krst v Duchu Svätom alebo Duchom Svätým, pretože ide o biblický pojem. Je súčasťou kresťanskej skúsenosti. Chcem však povedať, že spôsob, akým Pavol používa tento výraz v 1. liste Korintianom 12.13 a spôsob, akým Lukáš používa tento výraz alebo Ježiš z informácie Lukáša v skutkoch 1.5 nie sú rovnaké. Toto je môj základný predpoklad, aby sa zabránilo mnohým nedorozumeniam, ak by to ľudia prijali. Môžete si to overiť sami. To znamená, že keď sa pýtame, čo znamená fráza krst v Duchu Svätom alebo krst Duchom Svätým, musíme sa pýtať. Hovoríš o Pavlovom použití alebo o Lukášovom použití tohto výrazu, ako cituje Ježiša? Nie sú v rozpore. Nehovorím, že je tu nejaký rozpor. Tvrdím, že používajú tie isté slová rôznymi spôsobmi. Používajú tú istú frázu rôznymi spôsobmi. Dovoľte mi, aby som každú z nich objasnil. Prijatie ducha pri obrátení. V 1. liste Korintianom 12:12-13 Pavol hovorí: Tak totiž ako je jedno telo a má mnoho údov, a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus. Veď my všetci sme boli pokrstení jedným duchom v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní. A všetci sme boli napojení jedným duchom. Myslím, že takmer všetci sa zhodnú na to, že Pavol tu chápe krst duchom ako akt, ktorým nás duch zjednocuje s Ježišom Kristom a jeho telom, cirkvou. Inými slovami, je to obrátenie. Čím sa človek stáva kresťanom? To je to, čo znamená byť kresťanom. Byť pokrstený Duchom Svätým. Čím sme privedení k viere a sme zjednotení s Ježišom Kristom. Nemyslím si, že Ježiš a Lukáš používajú tieto výrazy v skutkoch 1, 4, 5 práve takto. Takto hovorí Ježiš, ako ho cituje Lukáš. Raz, keď s ním stoloval, prikázal im. Z Jeruzalema neodchádzajte, ale očakávajte splnenie Otcovho prísľubu, o ktorom ste odo mňa počuli. Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým. Cituje Jána Krstiteľa z Lukáša 3:16, kde Ján hovorí:
Ale Ján všetkým odpovedal: Ja vás krstím vodou, prichádza však mocnejší ako ja. Ja nie som hoden rozviazať mu ani remienok na sandáloch. On, Ježiš, vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. Nemyslím si, že Ježiš chcel povedať, že jeho učeníci sa pri tomto krste, na ktorý majú čakať v Jeruzaleme, obrátia z nevery na vieru. Myslím si, že Lukáš vidí apoštolov ako skutočne znovuzrodených veriacich ešte predtým, ako sa im stane tento sľúbený krst. Lukáš končí svoje evanjelium opisom apoštolov pred skúsenosťou, na ktorú majú čakať a ktorá sa nazýva krst duchom. V Lukášovi 24, 52 a 53 sa píše: Oni sa mu kláňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. Stále boli v chráme, chválili a velebili Boha. Je tu skupina mužov, ktorí chválili a velebili Boha. Majú veľkú radosť. Vďaka Ježišovi velebia Boha. Nie sú to neobrátení učeníci, ktorí čakajú na znovuzrodenie krstom Ducha Svätého. Žiadať o neustále naplňovanie duchom. Čo teda myslí Ježiš v skutkoch 1.5 a Lukášovi 3? Myslím, že keď hovorí, že budete pokrstení Duchom Svätým, myslí tým, že dostaneme mimoriadnu moc pre službu Kristovi. Táto skúsenosť môže prísť v nezvyčajnom rozhodujúcom zážitku po obrátení. Za deň, týždeň, po roku, po ktorom nasledujú ďalšie vyliatia alebo naplnenia alebo krsty duchom pravidelne počas celého života. Táto skúsenosť môže prísť v samotnom okamihu obrátenia, po ktorom nasledujú celoživotné skúsenosti posilnenia v Duchu Svätom. Môže prichádzať rôznymi spôsobmi, naplneniami a požehnaniami počas celého života, ktoré sú jednoducho nepredvídateľné a rôzne. Myslím si, že by bolo chybou obmedziť krst v Duchu Svätom skrze Ducha Svätého alebo Duchom Svätým na druhú udalosť po obrátení. Aj keď ju možno zažijete, neznamená to, že je to normatívny spôsob, ako treba tento krst chápať. Myslím si, že druh naplnenia a posilnenia, ktorý dostávame pri takýchto skúsenostiach, je v kresťanskom živote potrebný znova a znova. Tieto skúsenosti nie sú rovnaké v každom období kresťanského života. Myslím si, že je správne žiadať o nový krst. To je jazyk puritánov. To je jazyk Martina Lloyda Jonesa. To je aj môj jazyk, keď znova a znova pristupujem k kazateľnici a snažím sa kázať. Hovorím: Bože, potrebujem nový krst tvojim duchom. Potrebujem nové pomazanie. Potrebujem nové naplnenie. Potrebujem nové vylietie Ducha Svätého práve pre túto chvíľu. Naplnený a zmocnený. Myslím si, že v knihe Skutkov apoštolov sú opísané rôzne spôsoby, ako sa Duch Svätý prejavuje v rôznych situáciách. Pavol bol na Cypre a chystá sa hovoriť. Píše sa tam, že bol naplnený Duchom Svätým a dostal moc, aby sa vysporiadal s čarodejníkom Elimasom. Ale Elimas, čarodejník, tak totiž znie v preklade jeho meno, im odporoval a usiloval sa odvrátiť prokonzula od viery. Vtedy Saul, ktorý sa volal aj Pavol, naplnený Duchom Svätým, uprel na ňo zrak a povedal: Diablov syn plný každej podlosti a každej falošnosti, nepriateľ akejkoľvek spravodlivosti, neprestaneš vari prevracať priame pánove cesty? A teraz, pozri, doľahne na teba pánova ruka. Oslepneš a istý čas nebudeš vidieť slnko. V tom na Elimasa padlo šero a tma, tápal vôkol seba a hľadal, kto by ho viedol za ruku. Skutky 13. kapitola 8 až 12. Myslím si, že práve o takejto veci hovoril Ježiš. Chcem, aby ste poznali túto skúsenosť, keď sa vydáte evangelizovať svet. Dovolte mi uviesť 4 krátke dôvody, prečo si myslím, že Lukáš a Ježiš použili tento výraz práve takto. Poprvé, Lukáš opisuje krst duchom ako naplnenie.
Výraz naplnenie používa v skutkoch 2.4. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi. Ďalej hovorí, čakajte na toto naplnenie. Z Jeruzalema neodchádzajte, ale očakávajte splnenie Otcovho prísľubu, o ktorom ste odo mňa počuli. Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým. Skutky apoštolov 1.4.5. Pre neho sa tieto skutočnosti prekrývajú. Naplnenie a krst. V celej knihe skutkov pojem naplnený Duchom Svätým predstavuje opakujúcu sa skúsenosť v živote veriaceho, nie len jednorazovú skúsenosť. Po druhé, Lukáš hovorí, že krst Duchom Svätým je naplnením zasľúbenia proroka Joela 2. Zasľúbenie z Joela sa naplní a vysvetlí v skutkoch 2.16 a nasledujúcich veršoch. Ide však o to, čo povedal prorok Joel. V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem svojho ducha na každé telo, vaši synovia a vaše dcery budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vašim starcom sa budú snívať sny. Zasľúbenie z Joela 2 nie je novozmluvným zasľúbením nového narodenia. Je to zasľúbenie prorockej moci. Budeš hovoriť s mimoriadnou mocou. Keď hovorí, budete pokrstení Duchom Svätým, vylejem svojho ducha na každé telo. Znamená to, že dostanete mimoriadnu moc ku službe pre Krista. Po tretie, Lukáš opisuje krst duchom ako prijatie moci byť jeho svedkom. Skutky 1.8 hovorí, teraz však na vás zostúpi Svätý Duch. Vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii až po kraj zeme. To je bezprostredný opis toho, čo sa stane, ak budeme čakať na krst duchom. Je to teda posilnenie ku službe zvestovania Evanjelia a oslave Krista. Napokon po štvrté, Lukáš hovorí, že byť pokrstený v duchu znamená byť odetý mocou zhora. Aby sa Kristovo posolstvo mohlo účinne niesť do celého sveta. To hovorí text Lukáša 24.49. Hľa, ja na vás zosielam, čo slúbil môj otec. Vy však zostanete v meste, kým nebudete zahalení mocou z výsosti. Čo s jazykmi? Podľa môjho chápania krst Duchom Svätým, Pavol používa výraz krst Duchom Svätým na označenie toho, čo sa deje pri novom narodení. Lukáš používa tento výraz, keď cituje Ježiša, pre zmocnenie duchom ku službe. Aby som odpovedal na otázku o zvláštnych znameniach, krst môže, ale nemusí zahŕňať rôzne znamenia, ako sú jazyky alebo iné nezvyčajné prejavy. Myslím si, že každý kresťan by sa mal pre účinnú službu znovu a znovu usilovať o nové zmocnenie a naplnenie duchom v tomto zmysle.

0: Pán Boh neustane vo svojom diele vykúpenia, až kým raz a navždy nepochová hriech a smrť. Čo by ste odpovedali, keby sa vás niekto spýtal? Čo Boh práve teraz robí? Obávam sa, že mnohí z nás v skutočnosti nemajú jasnú predstavu o tom, čo nám poznanie Pána Ježiša prináša a ako On práve teraz pôsobí. Chápeme, že nám odpustil a že nás čaká večnosť s ním, ale nie sme si istí, aký je plán tu a teraz. A keďže nechápeme, aké má Pán Boh teraz zámery, sme v pokušení spochybňovať jeho múdrosť a nedôverovať jeho láske. Pravdepodobne si nemyslíme, že by Boh vôbec nejednal alebo že by nás opustil, ale pochybujeme, že by mal v pláne zaoberať sa práve nami. V dôsledku neistoty ohľadom jeho zámerov a kvôli našim nerealistickým očakávaniam zažívame sklamanie, začíname byť cynickí a prestávame ho žiadať o pomoc. Prežívame duchovný chaos. Odpoveď na tú dôležitú otázku, ktorú som položil, je v skutočnosti celkom jednoduchá a jasná. O čo ide Bohu práve tu a teraz? O vykúpenie. Aktívne pracuje na definitívnej porážke hriechu a na našom úplnom vyslobodení. Privádza do platnosti víťazstvo, ktoré Kristus priniesol na kríži. Načúvajme povzbudzujúcim slovám z 1. listu Korinťanom, 15. kapitoli, verše 25 a 26. Lebo on musí kráľovať, dokiaľ mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov. Ako posledný nepriateľ, zničená bude smrť. Potrebujeme porozumieť dvom skutočnostiam obsiahnutým v týchto veršoch, ktoré odpovedajú na našu otázku, čo robí Boh. Po prvé, kráľuje. Nie, náš svet sa nevymkol spod Božej kontroly. Tí zlí nevyhrávajú. Hriech nebude mať posledné slovo. A keďže je svet pod Božou starostlivou vykupiteľskou vládou, môžeme mať nádej dokonca aj vtedy, keď sa nám zdá, že vyhrala temnota. Čo ďalšie Boh robí? Táto pasáž nám dáva aj druhú odpoveď. Kladie si pod nohy všetkých nepriateľov svojho plánu vykúpenia. Bude drviť jedného nepriateľa za druhým, až kým nebude porazený ten posledný nepriateľ, smrť. Boh sa neusadí a nebude odpočívať, neustúpi, až kým hriech a smrť nebudú plne porazené a my nebudeme dokonale a raz a navždy oslobodení. Naša dnešná nádej nestojí na našom porozumení situácií, ani na našej sile, ale opiera sa o vládu kráľa kráľov a pána pánov, ktorý ničí hriech a víťazí nad smrťou. Jeho vláda je našou dnešnou ochranou a budúcou nádejou.
1: To však tvrdím, bratia, že telo a krv nemôže zdediť kráľovstvo Božie, ani porušiteľnosť nededí neporušiteľnosť. Hľa, poviem vám tajomstvo. Všetci nezomrieme, ale všetci budeme premenení razom v tom okamihu pri poslednom trúbení. Lebo keď zaznie trúba, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my budeme premenení. Lebo toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť. Keď však toto porušiteľné oblečie si neporušiteľnosť a toto smrteľné oblečie si nesmrteľnosť, vtedy sa splní napísané slovo: smrť je pohltená vo víťazstve. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň? Ostňom smrti je totiž hriech a silou hriechu je zákon. ale vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, nepohnutelní, rozhojňujte sa neustále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.
0: Prvý list Korinským, 15. kapitola, verše 50 až 58.
2: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Rimanom, 14. kapitola.
1: Ujímajte sa slabého vo viere, ale nehádajte sa o názoroch. Jeden verí, že môže jesť všetko, slabý však je zeleninu. Ten, kto je, nech neopovrhuje tým, kto neje, kto však neje, nech neodsudzuje toho, kto je, veď ho Boh prijal. Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On vlastnému pánovi stojí, alebo padá. Bude však stáť, lebo pán ho môže postaviť. Niekto pokladá určitý deň za dôležitejší ako iný, druhý hodnotí každý deň rovnako. Každý nech je plne presvedčený o svojom chápaní. Kto zachováva určitý deň, zachováva ho pánovi. Kto je, pánovi je, ďakuje totiž Bohu. Kto nie je, pánovi nie je, a tiež ďakuje Bohu. Lebo nikto z nás nežije sebe samému a nikto sebe samému neumiera. Ak totiž žijeme, pánovi žijeme, ak umierame, pánovi umierame, a tak či žijeme, či umierame, pánovi sme. Na to totiž Kristus zomrel a ožil, aby panoval aj nad mŕtvými, aj nad živými. Ale ty prečo odsudzuješ svojho brata? Alebo ty prečo opovrhuješ svojim bratom? Všetci sa totiž postavíme pred Božiu súdnu stolicu. Lebo je napísané, akože žijem, hovorí Pán, predo mnou sa zohne každé koleno a každý jazyk bude vyznávať Boha. A tak teda každý z nás vydá Bohu počet za seba. A tak nesúďme sa navzájom, ale radšej usudzujte, ako bratovi nezavdať príčinu urážať sa alebo pohoršovať. Viem a som presvedčený v Pánu Ježišovi, že samo o sebe nič nie je nečisté, jedine tomu, kto niečo pokladá za nečisté, je to nečisté. Ak je tvoj brat zarmútený pre pokrm, už nekonáš podľa lásky. Nezahub svojim pokrmom toho, za ktorého zomrel Kristus. Nech teda vaše dobro nie je potupované. Veď kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svetom. Kto Kristovi týmto slúži, je príjemný Bohu a uznávaný u ľudí. A tak sa teda usilujme o to, čo slúži k pokoju a na vzájomné budovanie. Nerúcaj dielo Božie kvôli pokrmu. Všetko je síce čisté, ale je škodlivé človeku, ktorý požíva s pohoršením. Dobre je nejesť meso, nepiť víno, nerobiť nič, čo uráža tvojho brata. Vieru, ktorú máš, maj v sebe pred Bohom. Blahoslavený, kto seba samého neodsudzuje v tom, čo pokladá za správne. Kto však má pochybnosti, keď niečo je, je odsúdený, lebo to nekoná z viery. A všetko, čo nie je z viery, je hriech.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Rimanom, 15. kapitola.
1: My silní sme povinní znášať slabosti slabých a nie páčiť sa sebe samým. Nech sa každý z nás páči pre dobro blížnemu na budovanie. Lebo ani Kristus nehľadal, čo by sa páčilo jemu samému, ale ako je napísané, na mňa padlo hanobenie tých, ktorí hanobia teba. Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme trpezlivosťou a potešovaním z písem mali nádej. Ale Boh trpezlivosti a potešenia nech vám dá medzi sebou rovnako zmýšľať podľa Krista Ježiša, aby ste jednomyselne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. Preto sa navzájom prijímajte, ako vás aj Kristus prijal na slávu Božiu. Hovorím totiž, že Kristus sa pre pravdu Božiu Ježiša Krista. Preto sa navzájom prijímajte, ako vás aj Kristus prijal na slávu Božiu. Hovorím totiž, že Kristus sa pre pravdu Božiu stal služobníkom obrezaných, aby potvrdil zasľúbenia dané

hovorí: Pohania, radujte sa s jeho ľudom. A opäť: Chváľte Pána všetky pohanské národy a oslavujte ho všetci ľudia. A opäť Izaiáš hovorí: Bude výhonok z koreňa Jesseho a v toho, ktorý povstane vládnuť nad pohanmi, budú dúfať pohania. Boh nádeje však nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste sa mocou Ducha Svätého rozhojňovali v nádeji. Bratia moji, ja sám som presvedčený o vás, že aj vy ste plní dobroty, že ste naplnení všetkým poznaním, schopní navzájom sa napomínať. Písal som vám však trochu smelšie, lebo som vám chcel znova pripomenúť niektoré veci, a to skrze milosť danú mi od Boha, aby som bol služobníkom Krista Ježiša pre pohanov, aby som ako kňaz slúžil Božiemu evanjeliu, aby sa pohania stali príjemnou obeťou, posvetenou Duchom Svätým. Chválim sa teda v Kristu Ježišovi tým, čo konám pre Boha. Neodvažujem sa teda hovoriť nič, čo by Kristus na získanie pohanov k poslušnosti nebol vykonal skrze mňa slovom a skutkom, mocou znamení a divov, mocou Ducha Božieho. Tak som, počnúc od Jeruzalema a okolia až do Ilírika, všetko naplnil Kristovým evanjeliom. A tak sa usilujem zvestovať evanjelium nie tam, kde Kristus už bol spomínaný, aby som nebudoval na cudzom základe, ale ako je napísané: Uvidia tí, ktorým o ňom nebolo nič zvestované, a porozumejú tí, ktorí nepočuli. Preto sa mi postavilo do cesty mnoho prekážok, keď som chcel prísť k vám. Teraz však už v týchto krajoch nemám miesto pôsobenia a už mnoho rokov túžim prísť k vám, keď budem cestovať do Hispánie. Dúfam totiž, že vás uvidím, keď budem prechádzať cez vaše mesto a že ma vystrojíte na cestu, keď najprv medzi vami trocha pookrejem. Teraz však idem do Jeruzalema, konajúc službu svätým. Makedónia a Achája sa totiž rozhodli urobiť zbierku pre chudobných medzi svätými v Jeruzaleme. Rozhodli sa tak, lebo sú ich dlžníkmi. Ak sa pohania stali účastnými ich duchovných hodnôt, povinní sú poslúžiť im hmotnými hodnotami. Keď teda toto vykonám a keď im odovzdám zapečatený výnos zbierky, odídem cez vaše mesto do Hispánie. Viem však, že keď prídem k vám, prídem s plnosťou Kristovho požehnania. Skrze nášho Pána Ježiša Krista a skrze lásku Ducha vás prosím, bratia, aby ste spolu so mnou zápasili v modlitbách za mňa pred Bohom, aby som bol vytrhnutý z rúk neposlušných v Judsku a aby moju službu pre Jeruzalém svätí vďačne prijali. Aby som z Božej vôle s radosťou prišiel k vám a aby som si medzi vami odpočinul. A Boh pokoja nech je so všetkými vami.

0: zo života ľudí s Bohom. Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: A všetok ľud, ktorý ho počúval, i colníci, pokrstení Jánovým krstom, uznali spravodlivosť Božiu. Ale farizeji a zákonníci, keďže sa mu nedali krstiť, zmarili úmysel, ktorý mal Boh s nimi. Komu však pripodobním ľudí tohto pokolenia? A komu sú podobní? Podobní sú deťom, ktoré sedia na námestí a vykrikujú si: Pískali sme vám a netancovali ste. Nariekali sme a neplakali ste. Prišiel totiž Ján Krstiteľ, ktorý ani chleba nejie, ani vína nepije a hovoríte: Posadlý je. Prišiel syn človeka, ktorý je a pije a hovoríte: Aj hľa, človek žráč a pijan vína, priateľ colníkov a hriešnikov. I ospravedlnená je múdrosť svojimi skutkami.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 7. kapitola, verše 29 až 35. Ján a Ježiš, prichádzajúci Mesiáš a jeho posol. Ako ich však ľudia prijali? Kto prijal Jána, prijal aj Ježiša. Kto odmietol Jána, odmietol aj Ježiša. Prijať Jána znamenalo prijať jeho krst pokánia, ako to urobili dokonca aj colníci. O takých platí, že uznali Božiu spravodlivosť. To znamená, že dali Bohu zapravdu v tom, že sa v pokáni musia skloniť pred ním, aby im mohol udeliť svoju milosť. Tak sa stali deťmi tej múdrosti, ktorá spočíva v Božej ceste spásy. Neprijať Jána znamenalo neprijať jeho krst pokánia, ako to urobili farizeji a zákonníci. Svojou nekajúcnosťou odmietli dať Bohu za pravdu. Ježiš nekajúcnych prirovná k náladovým deťom, ktorým nikto nevyhovie. Najprv sa chcú hrať na svadbu a hovoria: Hrajte nám do tanca. Keď im začnú hrať do tanca, povedia: Hrajte nám smútočnú hudbu. My sa chceme hrať na pohreb. A tak stále dookola. Keď prišiel Ján s vážnou zvesťou pokánia, ľudia chceli počuť niečo radosnejšie. Keď prišiel Ježiš s radosnou zvesťou evanjelia, chceli počuť niečo vážnejšie. Ako však odmietnúť zvesť, aby sa človek ospravedlnil sám pred sebou? Tak, že odmietne zvestovateľa. Nájde si na ňom zámienku, aby mohol odmietnúť jeho zvesť. Na Jánovi im vadilo, že bol príliš asketický. Na Ježišovi im vadilo, že bol príliš svetský. Pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov. Nevera si vždy nájde zámienku, aby nemusela uveriť. Lebo uveriť znamená dať Bohu vo všetkom za pravdu. Najmä v tom, že človek je hriešný a ako taký je bytostne odkázaný na Božiu milosť. A že jediná cesta záchrany je pokoriť sa pred Bohom a v pokáni prosiť o odpustenie. Ale to je to posledné, čo je pyšný človek ochotný urobiť. Pane, nebyť Tvojej veľkej milosti, ani my by sme neboli uverili. Ďakujeme za ňu.

Hovorte s Bohom, nie iba o ňom. Hoc by som šiel temným údolím, nebudem sa báť zlého. Veď ty si so mnou, tvoj prúd a tvoja palica sú mi útechou. Žalm 23:4. Forma 23. žalmu je poučná. V žalme 23:1-3 Dávid hovorí o Bohu ako on. Hospodin, on, je môj pastier, nič mi nechýba. Vodí ma, on, na zelené pastviny, privádza ma k tichým vodám. On obnovuje mi život, vodí ma správnymi cestami pre svoje meno. Potom vo veršoch 4 a 5 Dávid hovorí o Bohu ako o ty. Hoc by som šiel temným údolím, nebudem sa báť zlého. Veď ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica sú mi útecho. Ty prestieraš mi stôl pred mojimi protivníkmi. Hlavu mi natieraš olejom. Môj kalich preteká. Potom sa vo verši 6 vracia späť. Vracať sa budem do Hospodinovho domu, pokiaľ budem žiť. Z tejto formy si môžeme vyvodiť ponaučenie, že nie je dobré hovoriť veľmi dlho o Bohu bez toho, aby sme sa rozprávali s Bohom. Každý kresťan je prinajmenšom amatérsky teológ, teda človek, ktorý sa snaží pochopiť Boží charakter a jeho cesty. A potom to vyjadruje aj slovami. Ak nie sme aspoň trochu teológovia, potom sa nikdy nebudeme navzájom rozprávať o Bohu ani s Bohom a našej vzájomnej viere tým veľmi nepomôžeme. Ale čo som sa naučil od Dávida v 23. žalme a v iných žalmoch, je to, že by som mal svoju teológiu pretkať modlitbou. Moje hovory o Bohu by som mal často prerušovať rozprávaním sa s Bohom. Za myšlienkou Boh je dobrý by mala prísť modlitba. Ďakujem ti, Bože, že si dobrý. V zápäti za vetou Boh je slávny by malo prísť oslavujem ťa, Bože. Tak to musí byť, ak cítime Božiu prítomnosť vo svojich srdciach a premýšľame o ňom vo svojej mysli a opisujeme ho svojimi perami.

0: Istý farizej ho prosil, aby jedol s ním. Preto vošiel do domu farizejovho a stoloval s ním. A hľa, v meste bola žena hriešnica. Keď sa dozvedela, že stoluje v dome farizejovom, priniesla alabastrovú nádobu masti, odzadu s plačom pristúpila mu k nohám, začala mu slzami zmáčať nohy, utierala ich vlasmi svojej hlavy, boskávala mu nohy a mazala masťou. Keď to videl farizej, ktorý ho bol pozval, povedal si: keby tento bol prorok, vedel by, kto a aká to žena, čo sa ho dotýka, pretože je hriešnica. Odpovedal mu Ježiš a riekol: Šimon, mám ti niečo povedať. A on povedal: hovor, majstre. Dvoch dlžníkov mal jeden veriteľ. Jeden bol dlžen 500 denárov a druhý 50. A keď nemali z čoho zaplatiť, odpustil obidvom.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 7. kapitola, verše 36 až 43. Ježišovmu rozhovoru so Šimonom predchádza nečakaná udalosť. Pohostinnosť, ktorú Šimon ako hostiteľ svojmu hosťovi nepreukázal, preukáže Ježišovi neznáma žena ľahkých mravov. Príde, umie jeho nohy a natrie ich voňavým olejom. Tým, že Ježiš príjme jej službu lásky, klesne v očiach farizeja. Predsa svätý Boží muž nemôže dovoliť, aby sa ho dotýkali ruky hriešnice. Ježiš zareaguje krátkým podobenstvom o dvoch dlžníkoch. Jedného predstavuje Šimon, druhého žena. Na prvý pohľad je medzi nimi priepasný rozdiel. On, muž dobrej povesti, farizej. Ona, žena zlej povesti, prostitútka. Ťažko si predstaviť silnejší kontrast zbožnosti a bezbožnosti, mravnosti a nemravnosti ako medzi nimi dvoma. Čo už len môžu mať títo dvaja spoločné? Predstavte si, že majú. Jeden aj druhý má dlh u Boha. Biblia niekedy hovorí o našich hriechoch ako o dlhoch. Aj mravne bezúhonný Šimon, aj mravne skazená žena tu vystupujú ako dlžníci. To je ich situácia pred Bohom. A nie len ich, ale i naša. Ako vlastne vzniká náš dlh u Boha? Dlžníkom sa stáva človek vtedy, keď niečo dostane s tým, že to má vrátiť. Každý z nás niečo dostal od Boha s tým, že to má vrátiť Bohu. Je to náš život. Život nám bol darovaný. Nič z toho, čo máme, nepatrí nám, ale Bohu. Všetko nám bolo len prepožičané s tým, že to máme vrátiť. To znamená, že svoj život máme žiť v súlade s Bohom. Ale od chvíle, keď začneme žiť v rozpore s jeho vôľou, stávame sa Božími dlžníkmi. Lebo všetko, čo v našom živote nie je v súlade s Bohom, stáva sa našim dlhom voči Bohu. A náš dlh voči Bohu rastie geometrickým radom. Všetky naše myšlienky, slová, skutky, ktoré myslíme, hovoríme a konáme bez Boha, sa stávajú našim dlhom. Pane, aj my sme dlžníci, ktorí ti veľa dlhujú. Pomôž nám vrátiť späť, čo ti dlžíme.

čo je dobre mienená hanba? Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní od spravodlivosti. Aký osoch ste mali vtedy? Teraz sa za tieto veci hanbíte, lebo ich koncom je smrť. List Rimanom 6:20-21. Keď sa kresťanovi otvoria oči pred minulým životom, ktorý znevažoval Boha, začne sa hanbiť. Pavol hovorí v cirkvi v Ríme, keď ste boli otrokmi hriechu, aký úžitok ste mali z tých vecí, za ktoré sa teraz hanbíte? Existuje dobrý spôsob, ako sa ohliadnúť späť a uvedomiť si bolesť zo života, akým sme predtým žili a znevažovali Boha. To, že sa nad tým pozastavíme, by nás nemalo zničiť. Citlivé kresťanské srdce však nemôže nemyslieť na hriechy mladosti a nepociťovať ozveny hanby aj vtedy, keď to všetko odovzdal pod kríž Pána Ježiša. Správne precítená hanba môže byť veľmi zdravá a očisťujúca. Pavol povedal Solunčanom, ak niekto neposlúchne naše slovo v tomto liste, toho si poznačte a nestýkajte sa s ním, nech sa hanbí. 2. Tesaloničanom 3.14. To znamená, že hanba je správnym a prečistujúcim spôsobom pri obrátení a dokonca pri robení pokánia u veriaceho z obdobia duchovného chladu a hriechu. Hanbe sa nemáme snažiť vyhnúť za každú cenu. Hanba je spôsob, ako Boh môže formovať svoj ľud. Prichádzame k záveru, že biblické kritérium pre zlé mienenú a pre dobre mienenú hanbu je, či je jednoznačne zameraná na Boha. Biblické kritérium pre zlé mienenú hanbu hovorí, necíťte hanbu za niečo, čo ctí Boha, bez ohľadu na to, aký slabý a hlúpy vyzeráte v očiach ostatných ľudí. Iný spôsob, ako uplatniť toto biblické kritérium zamerané na zlé mienenú hanbu je necítiť hanbu kvôli skutočnému hriešnemu konaniu, pokiaľ sa tohto konania zlého nezúčastňujete. Biblické kritérium pre dobre mienenú hanbu hovorí, hanbím sa za to, že mám spojitosť s čímkoľvek, čo znevažuje Boha, bez ohľadu na to, ako čestne či dobre vyzerám v očiach iných ľudí. Dôvodom, prečo by sme mali cítiť hanbu, je nesúhlas so správaním, ktoré znevažuje Boha. Dôvodom, prečo by sme nemali cítiť hanbu, je správanie, ktoré ctí Boha, aj keď podľa ľudí by sme sa za to hanbiť mali.

0: Keď to videl farizej, ktorý ho bol pozval, povedal si: keby tento bol prorok, vedel by, kto a aká to žena, čo sa ho dotýka, pretože je hriešnica. Odpovedal mu Ježiš a riekol: Šimon, mám ti niečo povedať. A on povedal: hovor, majstre. Dvoch dlžníkov mal jeden veriteľ. Jeden bol dlžen 500 denárov a druhý 50. A keď nemali z čoho zaplatiť, odpustil obidvom. Ktorý z nich ho bude väčšmi milovať? Odpovedajúc, Šimon riekol: domnievam sa, že ten, ktorému viac odpustil.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 7. kapitola, verše 40 až 42. Aj zbožný farizej, ktorý pozve Ježiša k stolu, aj bezbožná žena, ktorá preukáže Ježišovi službu lásky, sú dlžníkmi, hriešnikmi. Rozdiel medzi nimi nie je v hriešnosti, ale v hriechoch. Šimon hrešil hriechmi ducha, žena hrešila hriechmi tela. Sú duchovné hriechy ako pýcha, hnev, závisť, lakomstvo, pokrytectvo. A sú telesné hriechy ako smilstvo, opilstvo, obžerstvo, krádež. Je medzi tými dvoma nejaký rozdiel, keď sú obaja dlžníci? Zdanlivo áno. Rozdiel je vo veľkosti dlhu. Žena je 500 denárový dlžník. Farizej je 50 denárový dlžník. Čo však znamená tento rozdiel? Naozaj sú rozdiely medzi hriešnikmi? Sú, ale nie v Božích očiach, len v očiach ľudí. Takto vidí ženu a seba Šimon, nie Boh. Ona je 500 denárová hriešnica, skazená žena. On je 50 denárový hriešnik, mravný človek, ktorý občas zakopne. Lenže v skutočnosti rozdiel medzi 500 denármi a 50 denármi nie je rozdielom vo veľkosti viny, ale vo vedomí viny. Žena nie je na tom horšie ako farizeji. Ona sa len cíti byť horšia než ostatní, lebo má väčšie poznanie a vedomie viny. Šimon nie je na tom lepšie ako žena. On sa len cíti byť lepší ako ona, lebo mu chýba poznanie a vedomie svojej viny. Ježiš ukazuje, že nie je dôležité, ako my vidíme seba a svoj dlh, ale ako ho vidí Boh. O obidvoch dlžníkoch totiž platí, že nemali z čoho vrátiť. Ten 50 denárový dlžník je pred Bohom na tom úplne rovnako ako ten 500 denárový dlžník. Na ich účte je len dlh, len znamienko mínus. Ani jeden, ani druhý nemá ako splatiť svoj dlh. Pred Bohom sme na tom všetci rovnako, rovnako zle. Len keď upadneme do pokušenia porovnávania sa s druhými, začneme robiť rozdiely. V porovnaní s nimi sa cítime byť lepší, než sú oni. To je pásca, do ktorej upadol Šimon v blízkosti ženy hriešnice. To je pásca, do ktorej neraz upadneme aj my. Páne, chráň nás pred pokušením porovnávať sa.

Siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Púšť. Často musím zatúlať sa v spleti životných ciest až na púšť. A tam hodný čas kráčať, v páľave slnka sa máčať, ísť a hlavne nezastať. Zdá sa, že to nemá konca kraja, no ani tok mojich myšlienok ho nemá. Až na tej púšti priznávam, že sama ten boj nedávam. Zlyhávam. Samu seba prekvapujem. Nespoznávam. Až keď moje stopy vietor v okamihu zaveje, zisťujem, že moja snaha nikam nevedie. Blúdim a motám sa. Možno tu, kde teraz kráčam, som už pred chvíľou bola. No neviem, netuším. Páľavú piesku v očiach cítim. Či to skôr pre svoje trápenie nevidím a sliepním? Bože, prosím, príď mi na pomoc. Zavolala som. A tu zrazu púšť mizne. Mení sa v úzky chodníček, strmý, stúpajúci príkro do vzdialených hôr. Cítim vôňu horských kvetov, bylín. Aróma neznámych svetov láka ma do svojich osídiel. Až celkom hore, na priestrannej lúke, v jej najvzdialenejšom konci, prekvapivo nachádzam vzácny kvet. Beriem ho do rúk, privoniam, jeho vôňa opantáma, preniká do mňa, do môjho vypráhnutého vnútra, peľ z tyčiniek práši sa a padá. Prijímam s vďačnosťou nečakaný lúky dar a pravdu uvedomím si, človek pokoj nachádza na najťažšie dostupných výšinách.

Enigma. Bola nepolapiteľnou, tajomnou, záhadnou, nedotknuteľnou. Bola enigmou. Žmúrkala očami, úsmevou na tisíc, no nik neprenikol do jej vnútra. Skrátka, enigmou. S ňou priateľ chcel každý byť. Zaujímavou sa zdala, práve preto jej tajomno. No len ona sama vedela, čo cíti. Vedela, prečo hrá to divadlo. V skutočnosti skrývala samotu, nepochopenie, clivotu. A za maskou púdru, tieňou a rúžu bola krehkou bábikou. Enigmou s krvácajúcim srdcom. Potom prišiel on a povedal jej, že ju ľúbi, je milovanou, že nemusí už na nič sa hrať, že jej chce nové meno dať. Milovaná. Strhol z tváre masku klamu, plačom rozmazanú riasenku zmil, uzdravil krvácajúcu srdca ranu, nové meno jej do dlane vril. Milovaná. Už nie je toľko ľudí, ktorých ohúri. Hovorí a žije to, čo mnohým nechutí a mnohých nevábi. No ona vie, čo cíti. Už nemusí hrať divadlo. Je slobodná a voľná, sama sebou, je milovanou.

Uzdravenie. Bol to raz mohutný hrad s pevným opevnením, krásnym nádvorím, mnohými vežičkami s cimburím. Na nádvorí gejzír fontány striekal do výšky, dunel ako fanfáry. Spršku vody rosil na všetky strany. No prešli stáročia. Dnes prechádzam sa nostalgicky hradnými ruinami. Pozorujem machom obrastené steny fontány, na ktorej znateľne podpísal sa čas. Kto by si vtedy pomyslel, že z takej slávy stane sa raz prach? Zamat či brokát a všetko, čo niečo znamenalo, bude už len v rozprávkach. V tom čase žila tam pani, ktorá široké srdce mala. Chudobným pomáhala. Ujímala sa tých, ktorí v zabudnutí zostali. Na okraji spoločnosti, osamelí. Mysľou jej neraz prebehlo. Som na tom dobre. V skutku som dobrým človekom. Bohu iste vzácna som. No netušila, že blíži sa jej pád. Pýcha zastrela jej zrak. Kto Bohu vzácnym je, toho i diabol všimne si. Mal by sa na pozore mať. Diabol prišiel na ňu Bohu žalovať. Z Božích rúk si ju vyžiadal, by ju preskúšal. Ďalšie týždne, ba mesiace, zlyhala táto žena v rôznych oblastiach. Strátila, zradila, klamala, sklamala. No predsa Boh na ňu nezabudol. Často nič netušiacu prenášali ju na rukách cez úskalia, cez rokliny. Zhojil jej ťažké rany, vzal z nej dlhodobý strach. Strach zo samoty, z neprijatia, z toho, čo ľudia povedia, keď rozchýri sa pravda, keď sa to dozvedia. Ten, kto Bohu vzácny je, na toho diabol zuby cerí, zhodiť chcel by ho do najtmavšej diery, do čiernej diery, odkiaľ návratu niet. No v Bohu nádej je. On cez priepasť prenáša nás, chráni vlastným telom. Jeho neviditeľná ruka plánuje na časostroji udalosti v prospech nás, na presnom mieste, v dobrý čas. Neboj sa, že zlyhala si, ak nedal si to podľa očakávaní. Si drahá, si vzácny. Boh chce zhojiť aj tvoje rany.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Nik nevystúpil do neba jedine ten, čo zostúpil z neba, syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto v neho verí, mal večný život. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verše 13 až 15. Dialóg sa mení na monológ. Nikodém sa odmlčí. Veď to, čo tu Ježiš hovorí o sebe, mu muselo vyraziť dých. Ak Ježiš naozaj zostúpil z neba, potom to znamená, že Boh je jeho otcom a nebo je jeho domovom. Navyše si Ježiš privlastní titul syn človeka, ktorým stará zmluva označuje bytosť s najvyššou autoritou. Ale prečo Ježiš zostúpil z neba? Aby každý, kto v neho verí, mal večný život. Vojsť do Božieho kráľovstva a mať večný život je jedno a to isté. Znamená to byť zachráneným pre večnosť. Ježiš neprišiel len zjaviť pravdu o Bohu, o spáse, o nebi. On prišiel zachrániť človeka, darovať mu večný život. Kľúčom k večnému životu je však viera v Neho, aby každý, kto v Neho verí, mal večný život. Čo znamená veriť v Neho? To Ježiš ilustruje na príbehu zo starej zmluvy. Boh potrestal hriech vzbúry ľudu tak, že na ňo poslal jedovatých hadov. Mnohí boli smrteľne poštípaní a tak odsúdení na smrť. Ale do tejto situácie súdu Boh poslal záchranu v podobe medeného hada. Zasľúbil, že každý, kto sa pozrie na hada vstýčeného na drevenej tyči, bude zachránený. A tak sa aj stalo. Kto uveril sľubu a pozrel sa na vyzdvihnutého hada, bol zachránený. Kto tak neurobil, zomrel. My všetci sme poštípaní smrteľným jedom hriechu a tak odsúdení na smrť. Ale do situácie súdu Boh poslal záchranu, ktorou je syn človeka vyzdvihnutý na drevo kríža. Jediný protijed na naše smrteľné poštípanie hriechom je Kristov kríž. Tam on vzal na seba náš hriech, nechal sa poštípať týmto jedom až na smrť. A pohľad viery na ukrižovaného Krista, že on aj za mňa zomrel, že i za moje viny zaplatil svojim životom, že pre jeho obeť Boh i mňa príjme na milosť a odpustí mi, je zachraňujúci pohľad, lebo otvára dvere do večnosti. Pane, aby sme my mohli byť zachránení, ty si musel byť ukrižovaný. Vďaka ti.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verš 16. Aby nik nezahynul. Kto chce zahynúť? No predsa nikto. Preto ľudia utekajú z krajín sužovaných vojnovými konfliktami. Preto utekajú pred požiarmi, záplavami a miestami postihnutými zemetrasením. Nikto nechce zahynúť. Ani Boh nechce, aby niekto zahynul. Veď On nestvoril človeka, aby ten zahynul. Naopak, Boh chce, aby človek žil. Dokonca večne žil. Aby mal večný život. O akom zahynutí tu však Ježiš hovorí? O večnom zahynutí, ktoré nám hrozí. Hrozí nám preto, lebo pre náš hriech stojíme pod Božím odsúdením. Ide nám o život, nie časný, ale večný život. Preto najhoršia nie je smrť, ale zahynutie. Smrť sa týka len života na zemi. Zahynutie sa však týka večnosti. Toto nám hrozí, že na veky zahynieme. Že celú večnosť prežijeme bez Boha, v nepredstaviteľnom trápení. Ale to je to, čo Boh nechce. Boh nemá záľubu v smrti hriešnika. On má záľubu v záchrane hriešnika. Veď On miluje svet. Aký svet? Svet, ktorý nemiluje Jeho, ktorý je na úteku od Neho. Svet, ktorý naplul svojmu stvoriteľovi do tváre a obrátil sa mu chrbtom. Taký svet Boh miluje. Jeho láska je pritom všeobsiahla. Zahŕňa celý svet, každého človeka a všetkých ľudí. Božia láska nikoho nediskriminuje. Ako Boh miluje svet? Tak, že dal svojho jednorodeného syna, jediného, ktorého mal. Keď Boh miluje, tak dáva. A keď dáva, tak dáva to najcennejšie, čo má. Veľkosť lásky sa meria veľkosťou obete, ktorú láska prináša. Boh priniesol tú najvyššiu obeť, keď dal svojho syna. Miera jeho lásky je nezmerateľná, lebo veľkosť jeho obete je nezmerateľná. Boh už viac nemôže milovať, než miluje, lebo už viac nemôže dať, ako dal. Keď niekomu ide o život, ľudia vynaložia veľké úsilie, aby nezahynul. Keď nám ide o večný život, Boh vynaložil to najväčšie úsilie. Urobil všetko preto, aby sme nezahynuli. To, že mu my stojíme za takú obeť, je však nepochopiteľné. Pane, ďakujeme, že sme ti stáli za takú a toľkú obeť.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verš 16. Slová, ktoré tu Nikodém počuje z Ježišových úst, obrátia celú jeho teológiu hore nohami. Ako Žid žil v presvedčení, že Boh miluje len Izrael, svoj vyvolený ľud. Veď Boh si spomedzi všetkých národov sveta vyvolil práve tento národ, ktorému sa dal poznať. Preto jeho láska patrí výlučne Izraelu, Židom. Ostatné národy, pohania, sú z Božej priazne vylúčené. Ale tu počuje, že nikto nie je z nej vylúčený. Práve naopak, každý je do nej zahrnutý. Lebo Boh miluje celý svet, nielen Izrael. Boh miluje i tých, ktorých Židia nemilujú. Miluje i tých, ktorých my nemilujeme. Božia láska patrí všetkým bez rozdielu, preto si ju nikto nemôže sprivatizovať. Veď zázrak nie je len to, že Boh miluje všetkých, ale že On miluje i mňa. Mňa, ktorý nie som milovania hodný. Mňa, ktorý som odsúdenia hodný. Ale práve v tom je Božia láska jedinečná, že je láskou k tým, ktorí si na ňo nemôžu robiť žiaden nárok, ktorí si zaslúžia presný opak. Nikodém ako Žid vyznával monoteizmus, vieru v jedného jediného Boha. Ale Ježiš tu o sebe hovorí ako o jednorodenom Božom synovi. Pre Nikodéma je Ježiš učiteľ, ktorý prišiel od Boha, ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 3. kapitole vo verši 2. Ale Boží syn? Ako môže mať Boh syna? V jeho ušiach to muselo znieť ako najväčšie rúhanie. A rúhanie sa v Izraeli trestalo smrťou. Ale prečo by to Ježiš o sebe tvrdil, ak by to nebola pravda? A nakoniec sa tento učiteľ Izraela dozvie, že jediný spôsob, ako nezahynúť, je uveriť nie v Boha, v ktorého on už veril, ale v Ježiša, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. Len ten, kto verí v Ježiša, nezahynie. Ostatní zahynú. Len ten, kto verí v neho, bude mať večný život. Ostatní nebudú žiť vo večnosti s Bohom. Veriť v Ježiša znamená vložiť všetku svoju dôveru v neho, v jeho zástupnú obeť na kríži. On zomrel, aby som ja mohol žiť. On vzal na seba moju vinu, aby mi daroval svoju nevinu. Aby som nezahynul. Pane, aj nás vyzývaš k viere v teba. Zmiluj sa nad nami, aby sme aj my uverili.

0: Očakávanie na Boha.
1: V pokornej bázni a nádeji. Hľa, oko Hospodinovo hľadí na tých, ktorí sa ho boja, na tých, ktorí očakávajú na jeho milosť, aby vytrhol ich dušu zo smrti a živil ich v čas hladu. Naša duša čaká Hospodina. Našou pomocou a naším štítom je On. Lebo v ňom sa bude radovať naše srdce, pretože sa nadejeme na meno Jeho svätosti. Nech je, ó Hospodine, Tvoja milosť nad nami, ako očakávame na Teba. Žalm 33, verše 18 až 22. Božie oko pozoruje svoj ľud. Ak očakávame na Boha, naše oči hľadia na Neho, aby sme sa tak stretli s Ním. Získavame požehnanie, ktoré plynie z očakávania na Boha, keď nemyslíme na seba, na svoje potreby a túžby a keď sa čo najviac zamestnávame svojim Bohom. Skláňame sa pokorne pred Ním, velebíme Jeho slávu a lásku, keď cítime, že nás pozorujú Jeho vševidiace oči, aby naplnil všetky naše potreby. Uvažujme o vznešenom stretnutí Boha s Jeho ľudom. Dobre si všimnime, ako nás Božie slovo vyučuje o tých, ktorých pozoruje Božie oko a o tom, na ktorého hľadia naše oči. Oko Hospodinovo hľadí na tých, ktorí sa ho boja, na tých, ktorí očakávajú na jeho milosť. Ľudia si zvyčajne myslia, že bázeň a nádej stoja v rozpore proti sebe. Nie je to tak. Pred Božou tvárou a na modlitbách ich môžeme vidieť vedľa seba v krásnom súlade. A to preto, lebo v Bohu sú všetky nezrovnalosti urovnané. Spravodlivosť a pokoj, súd a milosť, svetosť a láska, nekonečná moc a najjemnejšia nežnosť, majestát nad nebo vyvýšený a blahosklonnosť, ktorá sa znižuje do najnižších hlbín, sa tu stretávajú v dokonalom súlade. Na svete je určite aj dosť bázne, ktorá prináša trápenie, ale vyraďuje ju úplne dokonalá láska. Ale aj v nebi môžeme nájsť bázeň. V piesni Mojžiša a v piesni Baránkovej spievajú víťazi. Kto by sa teda nebál, ó Pane, a neoslavoval Tvojho mena? A od Božieho trónu prichádza hlas. Chváľte nášho Boha, všetci Jeho služobníci a tí, ktorí sa bojíte Jeho mena. Aj popri všetkom očakávaní na Pána je potrebné, aby srdce bolo naplnené Božou bázňou pred slávnym a strašným menom Hospodin, Tvoj Boh. Čím hlbšie sa skláňame vo svätej bázni, v zbožnej úctivosti, v hlbokej zbožnosti a v pokornom sebaponižovaní pred Jeho svätosťou, práve tak ako anjeli, keď zahaľujú svoju tvár pred Jeho trónom, tým viac spočinie Jeho svätosť na nás a duša bude naplnená šťastím, keď jej Boh zjaví samého seba. Čím hlbšie sa ponoríme do pravdy, že žiadne telo nie je v Jeho prítomnosti slávne, že sme iba prach a popol, tým viac nám bude dovolené, aby sme videli Jeho slávu. Oko Hospodinovo hľadí na tých, ktorí sa ho boja, na tých, ktorí očakávajú na Jeho milosť. Pravá Božia bázeň nás bude chrániť pred odpadnutím a straty nádeje. Naopak, vleje do srdc značenie a silu. Čím hlbšie sa pokoríme, tým viac sa Boh priblíži k nám a naplní naše srdce odvahou a dôverou. Kiež by sa nám každá skúsenosť zblaženého očakávania na Boha stala zvykom a priam vášňou, aby sme boli naplnení vzrastajúcou nádejou a vierou v isté, bezpečné a nesmierne Božie milosrdenstvo. Otcovská láska nášho Boha je nevyčerpateľná. Nech prídeme k Nemu v akomkoľvek stave, vždy môžeme smelo dôverovať Jeho milosrdenstvu. Túto skúsenosť majú všetci, ktorí očakávajú na Boha. Naučme sa myslieť stále na Neho, veď od Neho môžeme očakávať všetko. Oko Hospodinovo hľadí na tých, ktorí sa Ho boja, na tých, ktorí očakávajú na Jeho milosť, aby vytrhol ich dušu zo smrti a živil ich v čas hladu. Nejde len o zachovanie života, ak hrozí hlad a smrť. Toto nebezpečenstvo potrebujeme často na to, aby nás prinútilo k očakávaniu na Neho. Tu však ide o vyslobodenie, o záchranu večného života. Nebezpečenstvo býva veľmi temné a hrozivé. Náš telesný i duševný stav môže byť niekedy úplne beznádejný. Zostáva nám však vždy ešte nádej. Oko Hospodinovo hľadí na teba. Jeho oko postrehne nebezpečenstvo, hľadí s láskou na trasúce sa a čakajúce dieťa. Spozná okamih, kedy je srdce zrelé pre požehnanie a spozná tiež cestu, po ktorej môže požehnanie on zoslať. Je to mocný, živý Boh. Bojme sa ho, majme nádej v jeho milosrdenstvo. A odpovedzme s odvahou a pokorne. Duša moja očakáva na Pána. On je naša pomoc i záchrana. Hospodine, Tvoja milosť nad nami, ako očakávame na Teba. Aké požehnané je očakávanie na takéhoto Boha, na Jeho skutočnú pomoc v čase súženia. On je štít a ochrana proti každému nebezpečenstvu. Božie deti, nechcete sa učiť Božie tajomstvo, ako uvidieť Božie spasenie? Musíme spoznať svoju absolútnu bezmocnosť a neschopnosť, ponoriť sa do nej a očakávať ticho oddanie na Pána. V dobe najväčšieho duchovného hladu, aj keby sa zjavila smrť, čakaj na Boha. On ťa vyslobodí a ty budeš víťaz. On ťa zachová pri živote. Nešepkaj to doma, keď si sám, ale rozhlasuj to každému, rozhlasuj na plné hrdlo a nezadržuj. Žalmista nehovorí k jednotlivcom, ale k celému Božiemu ľudu. Duša moja, očakávaj na Hospodina. On je naša pomoc a ochrana. Posilnite sa a povzbuďte jeden druhého vo svetom cvičení v očakávaní na Pána, aby mohol každý povedať nielen o sebe, ale aj o svojich bratoch. Čakali sme na Neho, budeme sa radovať a veseliť z Jeho spasenia. Duša moja, očakávaj jedine na Boha.
0: Očakávanie na Boha.
2: Očakávanie, očakávanie na Boha.
1: Rádio Logos, posol dobrých správ.

Pane Bože, prišli sme do Tvojej prítomnosti, zjednotení v láske, a chceme ťa pozvať, aby si bol prítomný tak, ako si to zaslúbil. Dnes vieme,

0: Keď faraón prepustí ľud, Boh ho neviedol cestou cez krajinu Filištínsku, hoci bola blízko, lebo Boh si riekol. Keby ľud videl vojnu, mohol by to oľutovať a vrátiť sa do Egypta. Boh viedol ľud okľukov cez púšť pri Červenom mori. Izraelci vyšli z egyptskej krajiny v bojovej pohotovosti. Mojžiš vzal so sebou aj Jozefove kosti. Ten totiž bol zaprisahal Izraelcov takto. Boh sa vás istotne ujme. Potom odneste moje kosti odtiaľto so sebou. Potom sa pohli zo Sukkótu a utáborili sa v Étáme, na okraji púšte. Hospodin kráčal pred nimi vodne v oblakovom stĺpe, aby ich viedol cestou, a v noci v ohnivom stĺpe, aby im svietil, takže mohli ísť dňom i nocou. Oblakový stĺp vodne ani ohnivý stĺp v noci nevzdialil sa spred ľudu.
1: Exodus, 13. kapitola, od 17. po 22. verš. Prečo Boh vyviedol Izrael z Egypta? Aby ho doviedol do zasľúbenej zeme, do Kanánu. Tak, ako to kedysi zasľúbil Abrahámovi. Genesis, 15. kapitola, 16. verš. Lebo čas nič neubral z platnosti Božieho sľubu, tak ako nič neubral z Božej vernosti. Boh, ktorý vyviedol, aj prevedie i dovedie. Čo začal, to aj dokončí. V tom sa dodnes nezmenil. Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí až do dňa Ježiša Krista. Filipenom, 1. kapitola, 6. verš. Izrael má už vyvedenie z Egypta za sebou. Ale čo bude ďalej? Ako bude vyzerať jeho ďalšia cesta? Nebude to cesta naslepo, na ktorej je Boží ľud odkázaný sám na seba. Bude to cesta pod Božím vedením, lebo len tak sa dosiahnu Božie ciele. Preto ho Boh viedol. Ako ho Boh viedol? Tak, že ich predchádzal a ukazoval im cestu. Cesta vykúpeného ľudu nie je len cestou s ním, ale aj za ním. Boh ide nielen s nami, ale aj pred nami. Nielen nás sprevádza, ale aj predchádza. Nie len našim sprievodcom, ale aj vodcom. Ako dobre. Ale už hneď na začiatku čaká Izrael prekvapenie. Boh ho neviedol cestou, ktorá vedie územím Filištínov, hoci bola kratšia. Z Egypta do Kanánu viedli dve cesty. Jedna bola priama a krátka. Viedla pozdĺž Stredozemného mora a nestalo jej v ceste ani Červené more. Ale Boh vybral pre svoj ľud druhú cestu, ktorá bola dlhšia. Navyše viedla cez púšť, čo bolo spojené s mnohými rizikami. Prečo sa teda Boh rozhodne pre dlhšiu cestu, pre obchádzku? Boh totiž povedal, keby ľud videl vojnu, mohol by svoj odchod oľutovať a vrátiť sa do Egypta. Kratšia cesta viedla cez územie Filištínov a bola strážená silnými vojenskými oddielmi. Ísť touto cestou by znamenalo vojenský konflikt s nepriateľom. Tohto konfliktu chcel Boh svoj ľud ušetriť, lebo teraz by bol nad jeho sily. Boh nás pozná lepšie, než my poznáme sami seba. Ani netušíme, čoho všetkého nás Boh v živote ušetril práve vďaka tomu. Pane, ďakujeme, že nielen poznáš našu slabosť, ale nás aj chrániš pred tým, čo je nad naše sily.

0: keď faraón prepustil ľud, Boh ho neviedol cestou cez krajinu filištínsku, hoci bola blízko, lebo Boh si riekol. Keby ľud videl vojnu, mohol by to oľutovať a vrátiť sa do Egypta. Boh viedol ľud okľukov cez púšť pri Červenom mori. Izraelci vyšli z egyptskej krajiny v bojovej pohotovosti. Mojžiš vzal so sebou aj Jozefove kosti. Ten totiž bol zaprisahal Izraelcov takto. Boh sa vás istotne ujme. Potom odneste moje kosti odtiaľto so sebou. Potom sa pohli zo Sukkótu a utáborili sa v Étáme, na okraji púšte. Hospodin kráčal pred nimi vodne v oblakovom stĺpe, aby ich viedol cestou, a v noci v ohnivom stĺpe, aby im svietil, takže mohli ísť dňom i nocou. Oblakový stĺp vodne ani ohnivý stĺp v noci nevzdialil sa spred ľudu.
1: Exodus, 13. kapitola, od 17. po 22. verš. Dve cesty, dve možnosti, ktorými sa dá ísť do zasľúbenej zeme. Jedna je kratšia, ale ťažšia, lebo vedie cez územie nepriateľa. Druhá je dlhšia, ale ľahšia, lebo ušetrí Izrael vojnového konfliktu s nepriateľom. Ktorou z týchto ciest Boh povedie svoj ľud? Nie cestou, ktorá vedie územím Filištínov, hoci bola kratšia. Vedie ho okľukou cez púšť popri Červenom mori. Ale prečo sa tak Boh rozhodne? Boh totiž povedal, keby ľud videl vojnu, mohol by svoj odchod oľutovať a vrátiť sa do Egypta. Boh tu vysvetľuje, prečo robí to, čo robí. A prečo vedie cestou, ktorou vedie. Prečo? Pretože berie ohľad na slabosť svojho ľudu. Vie, aké prekážky a nebezpečenstvá čakajú Izrael na kratšej ceste. A vie aj to, ako ľahko a rýchlo sa Boží ľud nechá znechutiť a odradiť. Ako hneď pri prvej skúsenosti s bojom by bol v pokušení svoj odchod oľutovať a vrátiť sa do Egypta. Veď ako môže národ pastierov čeliť vycvičeným vojenským oddielom nepriateľa? Teraz, na začiatku cesty viery, by to bolo nad jeho sily. Boh veľmi dobre pozná svoj ľud, svoje deti. Vie, čo je nad naše sily, čo už neunesieme. A on to nielen vie, ale nás chce toho aj ušetriť. Preto za okľukou, ktorou vedie svoj ľud, máme vidieť jeho múdre a milostivé vedenie. Tak to robí aj pri nás, aj s nami. My sme neraz netrpezliví. Chceme sa rýchlo a ľahko dostať k cieľu. Hľadáme skratky, lebo chceme veci urýchliť. Ale neraz Boh pre nás naplánoval dlhšiu cestu. Mohol by nás viesť aj kratšou cestou, ale nerobí to. Pre našu slabosť nie. Nechce nás vystaviť skúškam a zápasom, ktoré by boli nad naše sily, ktoré by podlomili našu vieru. Zápasy a skúšky, ktoré nás čakajú na Božích obchádzkach, môžu byť ťažké. Ale pamätajme, že tie, ktoré obchádzame, sú ešte ťažšie. A tých sme ušetrení. Pane, pomôž nám prijať cestu, ktorou nás vedieš, ako tú najlepšiu pre nás.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Nádej pre každý hriech. Často dostávame otázky od ľudí, ktorí sa pýtajú: Existuje pre mňa nejaká nádej, keď som veľmi zhrešil a teraz platím za svoje nerozumné rozhodnutia? Čo by ste povedali ľuďom, ktorí sa nachádzajú v takejto beznádejnej situácii?

Žalm 107 bol pre mňa v priebehu rokov obrovským povzbudením. Pri mojom vlastnom zápase s pocitom občasného zlyhania, keď som sa pýtal sám seba, má moja služba budúcnosť? A pravdepodobne rovnako ako ktorýkoľvek iný žalm, mi žalm 107 umožnil osloviť a zachrániť aj iných ľudí, ktorí majú pocit, že pre nich neexistuje žiadna nádej. Zhrešili príliš mnohokrát, alebo zhrešili príliš hrozným spôsobom, aby pre nich Boh mohol mať nejakú budúcnosť. Dovoľte mi teda, aby som sa s vami, alebo s ľuďmi, ktorí by mohli byť v takomto stave, podelil o to, nad čím som včera premýšľal. Žalm 107 sa začína takto. Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Žalm 107, 1. Včera premýšľal. Žalm 107 sa začína takto. Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Žalm 107, 1. To je refrén, ktorý sa opravdu

Začína a končí slovami: Milosrdenstvo Hospodinovo. A potom sú tieto štyri verše, kde sa opakuje: Vo svojom súžení volali k Hospodinovi a on ich vytrhol z úzkostí. Nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi. Žalm 107:6, Žalm 107:31. Takže štyrikrát čítate tú istú dvojicu veršov. Čo však robí žalm takým úžasne povzbudivým je to, že situácie, v ktorých ľudia volajú k Bohu, sú práve tie situácie, v ktorých sa cítia beznádejne, a tento žalm im môže dať nádej. Uvediem jeden príklad. Tým, čo sedeli v tme a temnote spútaní biedou a železami, pretože sa vspierali Božím výrokom a pohrdali radou Najvyššieho. Žalm 107, 10 až 11. A už počujem stovky ľudí, ako hovoria: Odvrhol som Božiu radu. Vedel som, čo je správne, a zahodil som to. A presne to mnohí ľudia robia. Vtedy máme nutkanie povedať: Pre takých už nie je žiadna nádej. A ďalšia vec, ktorú v tomto žalme čítame, je: Vo svojom súžení volali k Hospodinovi a on ich vyslobodil z ich úzkostí. Žalm 107, 6. Alebo ďalej sa tam píše: Hlupáci pre svoje hriešne cesty a pre svoje viny trpeli. Všetok pokrm sa im z duše sprotivil a priblížili sa k bránam smrti. Žalm 107, 17 až 18. Takže sú ľudia, ktorí kvôli svojmu hlúpemu konaniu dostali AIDS, alebo si zničili telo drogami, ktoré menia myseľ, alebo im z nadmerného množstva alkoholu zlyhali obličky, alebo majú od 60 rokov každodenného fajčenia dvoch škatuliek cigaret zničené pľúca. A majú pocit, že Boh im nič nedlhuje, že pre nich jednoducho neexistuje žiadna nádej. To je presne situácia týchto ľudí. Sú pred bránami smrti. Sú uprostred utrpenia, pretože boli blázni. A predsa vo svojom súžení môžu volať k Pánovi. On ich môže vyslobodiť zo všetkých ich súžení. A preto nádej, ktorú tento žalm prináša ľuďom, ktorí majú pocit, že jednoducho nie je nádeje, je neuveriteľne pravdivá. Boh dvíha vzpriamených. Ak žalm čítate dokonca, píše sa tam: On premieňa rieky na púšť a vodné žriedla na vyprahnutú zem. Žalm 107, 33. To je zlý obraz. Ale je tam aj: On premieňa púšť na jazera a vyprahnutú zem na vodné žriedla. Žalm 107, 35. A to je dobrý obraz. Potom sa tam píše: Vylieva opovrhnutie na kniežatá. Žalm 107, 40. To je zlé. Ale je tam aj dobré. Z trápenia pozdvihuje núdznych. Žalm 107, 41. A myslím si, že ide o to, že Boh môže zostúpiť do našej situácie a urobiť čokoľvek, čo potrebujeme, či už sú to ťažké alebo ľahké veci, dobré alebo zlé veci. Boh bude tieto veci robiť kvôli tomu, aby pozdvihol spravodlivých. Žalm sa končí slovami: Uvidia to úprimní, potešia sa a každej neprávosti sa zavrú ústa. Kto je múdry, nech si to zapamätá. Nech si všíma milostivé skutky Hospodina. Kto je múdry, a to hovorím aj nášmu poslucháčovi a každému, kto toto počúva, nech premýšľa nad týmito slovami. Nech uvažuje o nemennej Božej láske. Žalm 107, 42 až 43.

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Genesis 1. kapitola, 1. verš. Ak platí prvá veta Biblie, potom s istotou môžeme vedieť, že čo Bohom začalo, Bohom aj skončí. Ako to začalo? Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré. Genesis 1.31. Začalo to dobre, ba veľmi dobre. Čo Boh začína, dobre začína. Počiatok je teda dobrý, lebo Boh je dobrý. Len dobrý Boh môže stvoriť dobrý svet. A keď dobrý Boh stojí na počiatku všetkých vecí, potom platí, že všetko dobre začína. Ale môžeme mať istotu, že raz to aj dobre skončí? Ľudová múdrosť hovorí: koniec dobrý, všetko dobré. Je v tom vyjadrená ľudská skúsenosť, že keď aj niečo dobre začalo, neraz to zle skončilo. Preto si treba počkať na to, aký bude koniec. Ako to nakoniec dopadne. Neplatí to aj v tomto prípade? Veď už v 3. kapitole knihy Genesis sa dočítame, ako sa vinou človeka všetko pokazilo. A dnes, pri pohľade na svet, vidíme, že slová "bolo to veľmi dobré" už neplatia. Po dobrom začiatku sa celý svet stal nemocnicou. Celé Božie stvorenie je chore. Chorý je človek, chorý je vzduch, aj voda. Chora je celá príroda, aj celé ľudstvo. Preto všetko stvorenstvo vzdychá a trpí. Rímanom 8.22. Ale v tomto jedinom prípade môžeme mať už dopredu istotu, že čo dobre začalo, raz aj dobre skončí. A naozaj, ak Biblia začína správou o stvorení neba a zeme, končí správou o stvorení nového neba a novej zeme. Videl som nové nebo a novú zem. Zjavenie 21.1. Hovorí apoštol Ján na konci Biblie. Čo človek pokazil, to Boh opraví. Boh raz urobí generálku, opravu celého stvorenia. A čo človek, ktorý to všetko zavinil a sám sa pritom najviac pokazil, čo bude s ním? Preto, ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Čítame v 1. Korintianom 5.17. Boh, ktorého na počiatku vidíme pri diele stvorenia, je opäť pri diele. On už dávno začal s generálnou opravou. Začal ju od človeka. Uprostred starého stvorenia činí nové stvorenie. Už mnohí sa stali novým stvorením skrze Ježiša Krista, ktorý ich svojou obeťou na kríži vykúpil zo starého života hriechu a porušenosti. A jedného dňa sa nové stvorenie, vykúpený človek, stane obyvateľom nového neba a novej zeme. Áno, čo dobre začalo, raz aj dobre skončí. Lebo to začalo Bohom. A Bohom to raz aj skončí. Pane, s vďačnosťou vyznávame, na počiatku stvoril Boh nebo a zem.

Duchovné vedenie. O duchovnom vedení sa na mnohých miestach živo diskutuje. Je to častá téma rôznych konferencií, aj keď nie vždy úzko spätá s Božím slovom. Je vedenie vôbec potrebné? Ak áno, aké sú úskalia? Kto má poverenie, aby viedol? Benedikt Peters, prednášateľ a autor početných kníh, sa týmito otázkami zaoberá na biblickom podklade. Čo je cieľom a zmyslom duchovného vedenia? Ako kresťania žijeme svoj život nie sami pre seba, ale v spoločenstve s bratmi a sestrami na danom mieste. Každé spolužitie ľudí si vyžaduje vedenie. Vedenie vždy znamená aj autoritu. Kto vedie, uplatňuje autoritu. Otázka autority je základná pri stvorení, pri páde v raji i pri vykúpení. V správe o stvorení i v poslednej knihe Biblii je to vyjadrené tak, že Boh všetko stvoril podľa svojej vôle, aby tejto vôli bolo všetko podriadené. Všetko musí slúžiť Bohu a jeho slovu. Zjavenie 4. kapitola 11. verš. Pád znamenal vzburu proti autorite. Vzopreli sa jej anjeli i ľudia. Vykúpenie je Boží skutok, ktorého cieľom je opäť všetko podriadiť Božej autorite. A Boh to aj dosiahne. Božie vykupiteľské dielo vyústi do stavu, v ktorom bude všetko podrobené jeho vladárstvu. S tým súvisí aj dramatický náboj posledných rokov v dejinách vykúpenia, ako nám ich opisuje kniha Zjavenia. Boh všetko podriadi svojmu trónu, panstvu svojho syna. Tí, čo sa mu odovzdali vo viere a v poslušnosti, budú vo večnej blaženosti jemu poddaní. Všetci, čo sa mu dokonca protivili, okúsia jeho hnev a zavrhnutie. Tak či onak bude nakoniec všetko poddané jemu. Čo sa týka vykúpenia, Boh si najprv povolával jednotlivcov a potom celý národ, pričom všetkých týchto ľudí postavil pod svoju vládu. Izrael bol zachránený preto, aby žil pod panstvom svojho Boha. V druhej knihe Mojžišovej sa opisuje vykúpenie Izraela. Potom, čo bol Izrael vyvedený z Egypta, keď bol zachránený a vyslobodený, ľud vyznáva: Hospodin kráľuje na večné veky. 2. Mojžišova, 15. kapitola, 18. verš. Tým, ako by chceli povedať: Teraz je našim pánom Boh a my sme mu poddaní. A to isté platí aj pre cirkev. Kto verí evanjeliu, je aj poslušný. Rimanom 1. kapitola, 5. verš. Peter dokonca hovorí, že sme boli podľa Božieho predzvedenia k poslušnosti vyvolení. Na tomto svete je cirkev jediným miestom, kde sú ľudia Bohu vedomé poslušní a odovzdaní jeho vôli. Jediné miesto, na ktorom je ustanovené Božie panovanie, je cirkev. Konflikt medzi cirkvou a svetom môžeme chápať v tom zmysle, že cirkev je ako oblihané mesto, ktoré sa nepriatelia pokúšajú pretiahnuť na svoju stranu alebo aspoň získať jednotlivcov, prebehlíkov. Obyvatelia mesta by mali kráľovi odoprieť lojalitu a spolu so zvyškom sveta sa postaviť proti nemu. Otázka autority má v celej Božej histórii spásy veľkú váhu.

Preto je svojvôľa taká zlá. Odmietnutie autority je čosi, čo Boh nielenže jednoznačne odsudzuje, ale aj prísne trestá. Boh trvá na tom, aby medzi jeho ľudom platila táto zásada poslušnosti. Ľud poslúcha Boha. Deti musia poslúchať svojich rodičov. Boh napomína rodičov, aby svoje deti vychovávali k poslušnosti. On na tom trvá. Musíme sa naučiť poslúchať. V Novej zmluve sa dozvedáme, ako sa má kresťan učiť Boha poslúchať. Tiež sa má učiť poslúchať aj v zbore. Poslúchajte svojich vodcov, hovorí Biblia. Bez múdrej správy upáda národ. Príslovia 11. kapitola 14. verš. Ak vedenie čiastočne alebo úplne chýba, Boží ľud a miestny zbor trpia. Pavol hovorí Týtovi: Preto som ťa nechal na Kréte, aby si dal do poriadku, čo ešte treba, aby si po mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal.

Následky nedostatočného vedenia. Pri nedostatočnom vedení sa dary a služba iba slabo rozvíjajú. A myslím si, že toto je jedna zo slabín bratského hnutia. Z jeho oprávnenej obavy z managementu sa vyvinula nedôvera voči jasne štrukturovanému a profilovanému vedeniu, takže tu bolo nakoniec príliš málo vedenia. V takom prípade sa aj dary a služby iba málo podporovali a poslanie cirkvi sa nenapĺňalo tak, ako by sa malo. Keď nie to vedenia, môžu sa ľahko dostať k slovu falošné učenia. Môže dôjsť k zbytočnému rozdeľovaniu. Keď niet jasne uznávaného vedenia, tam sa neraz zadnými dvierkami vlúdi iný druh autority. Nájdu sa miestni Diotrefovia. Diotref bol človek, ktorý chcel byť medzi bratmi prvým. Prirodzene existuje aj opačné nebezpečie, teda nie nedostatok autority, ale jej prebytok. To je jedným z veľkých hriechov organizovaných cirkví. Vznikajú v nich úrady, funkcionári a grémia, ktoré o všetkom rozhodujú. Najzreteľnejšie je to rozvinuté v pápežstve, v ktorom sa vydávajú pre všetkých záväzné nariadenia. Ale aj v biblicky založených cirkvách sa môže vyskytnúť prebytok autority.

Boží ľud potrebuje vedenie. Pán prirovnáva Boží ľud k stádu. Stádo musí niekto viesť, lebo ovce sú zvieratá, ktoré potrebujú spoločenstvo a vedenie. To platí aj o ľuďoch, a teda aj o kresťanoch. Keď sme pochopili, že vedenie je na to, aby veriaci a zbory boli podriadené Božej vôli, nesmie nikdy nastať stav, že jeden človek má vypracované určité projekty a celý zbor slúži ako nástroj na ich realizovanie. Boh si pripravuje vodcov a dáva im právomoc, aby viedli Boží ľud k nemu. Tak povolal napríklad Mojžiša. Potom Mojžiš vyviedol ľud z tábora v ústretí Bohu. 2. Mojžišova, 19. kapitola, 17. verš. Kniha Sudcov ukazuje, do akého zmetku ľud upadá, keď nemá vodcu. Viackrát tam čítame, že nebolo kráľa v Izraeli. Dalo by sa predpokladať, že s kráľom, mocným mužom, by sa boli zmetky prekonali. Otázkou však nie je iba ustanovenie kráľa, dôležité je, aby ten kráľ viedol ľud k Bohu. Toto urobil už Dávid. Priniesol truhlu zmluvy do Jeruzalema. Prečo mu na tom tak záležalo? Celý Izrael mal spoznať, kto je jeho kráľom. Truhla zmluvy je Boží trón. Na nej bola zľutovnica a z rovnakého kusa zlata vytvarovaní cherubovia. Medzi cherubmi trónil Boh. 2. Samuelova, 6. kapitola, 2. verš. To bolo v Izraeli známe. Preto nechal Dávid pred očami celého ľudu priniesť truhlu zmluvy na Sion, do svojho mesta, kde sa krátko predtým presťahoval. Dávid je teda v Jeruzaleme a teraz tam musí prísť aj truhla zmluvy. Nech celý Izrael vidí, že v Izraeli nie je kráľom Dávid, ale Boh. Možno sa tu zretelnejšie než inde ukazuje, že Dávid bol kráľom podľa srdca Hospodinovho. Všetci mali spoznať, v Izraeli panuje Boh, nie Dávid. To je cieľom i zmyslom každého duchovného vedenia. Preto dáva Boh duchovnú autoritu. Beda tomu, kto si v Božom ľude nárokuje autoritu, aby ju potom zneužíval vo svoj prospech. Toto Boh prísne potrestá.

Príklad apoštola Pavla. Aj Pavol dostal od Boha autoritu, ale nie na to, aby presadzoval seba. Mohol Korinským povedať: nie, že by sme panovali nad vašou vierou, ale naopak, sme spolupracovníci vašej radosti, keď vierou stojíte. 2. Korintianom, 1. kapitola, 24. verš. V Pavlovi vidíme muža, služobníka, ktorý veriacich vedie k osobnému postaveniu sa pred Pánom. Učí ich dôverovať Bohu a poslúchať ho. Tak oni sami stoja pred Bohom. Pavol nepanoval nad ich vierou, nebol ich nadriadeným, ale bol jednak ich služobníkom a jednak aj tým, ktorý ich viedol k Bohu. Preto mohol povedať Korinským, aby boli jeho napodobňovateľmi, ako aj on bol Kristov. Nasledujte Krista. To bol jeho cieľ a také bolo aj pôsobenie autority, ktorú Pavol uplatňoval.

Niektoré záporné príklady. Na príklade Saula môžeme vidieť, že nie ide iba o to, aby boli vodcovia. To si totiž väčšina ľudu myslela. Už mali dosť zmetkov a porážok a tak chceli, aby konečne zavládol poriadok. Potrebujú kráľa. 1. Samuelova, 8. kapitola. Keď čítame túto kapitolu, mohli by sme nadobudnúť dojem, že celá otázka okolo kráľovstva je pochybná. Ale Boh mal kráľovstvo na zreteli od samého začiatku. Nebola to akási dodatočná Božia myšlienka využiť jestvujúce kráľovstvo a z danej situácie vyťažiť to najlepšie. Od začiatku bolo Božím úmyslom, aby v Izraeli panoval kráľ. Preto v 5. knihe Mojžišovej vydal pokyny o tom, akým má kráľ byť. 17. kapitola. To, že ľud chcel mať kráľa, nebolo nesprávne. Nesprávne boli ich pohnútky. Chceli mať kráľa, ktorý by im zaistil pokoj a bezpečnosť a tak by sa zaobišli aj bez Boha. To bolo na veci zlé. A povedali mu, hľa, ty si už starý a tvoji synovia nechodia po tvojich cestách. Ustanov nám teraz kráľa, aby nás spravoval, ako je to u všetkých národov. Ale Samuelovi sa nepáčilo, že hovorili, daj nám kráľa, aby nás spravoval. Preto sa Samuel modlil k Hospodinovi. Vtedy Hospodin riekol Samuelovi, posluchni hlas ľudu vo všetkom, čo ti hovoria, lebo nepohrdli tebou, ale pohrdli mnou, aby som nebol kráľom nad nimi. Celkom tak, ako činili mne od dňa, keď som ich vyviedol z Egypta, až do toho dňa, keď ma opustili a slúžili iným bohom, tak robia aj tebe. Preto posluchni ich hlas. 1. Samuelova 8. kapitola od 5. po 9. verš. Tu vidíme veľmi reálne nebezpečenstvo. Každému je jasné, že vedenie potrebujeme. Ľahko sa však môže stať, že vedením nahradíme dôveru v Boha a v Božie vedenie. Tak to bolo aj v prípade voľby Saula za kráľa. Boh dal ľudu kráľa podľa ich priania a predstav. Saul bol mužom, akého chceli. Hrdina, mocný, urastený muž. Na Saulovi zretelne vidíme, ako sa dá Bohom daná autorita zneužiť. Saul ju nepoužil na to, aby podriadil ľud Božej vôli, ale aby si pripútal ľudí k sebe samému. 1. Samuelova, 14. kapitola, 52. verš.

Nebezpečie, ktoré číha aj na nás. Keď Saula Boh zosadil, ukázalo sa, čo bolo v jeho srdci. Správne to malo byť vlastne tak, že sa Saul stiahne sám a príjme Božie rozhodnutie. Ale on to neurobil. Len čo sa dozvedel, kto bude jeho nástupcom, chcel ho zničiť. 1. Samuelova, 22. kapitola, 7. verš. Saul zneužil svoju autoritu a Boh ho vo svojej svetosti a spravodlivosti potrestal. Saulov koniec je hrozný. Ďalším príkladom sú farizeji. Posadili sa na stolici Mojžišovej a tým si nárokovali aj jeho autoritu. Uplatňovali ju v Božom ľude, ale zdráhali sa podriadiť Bohu. Bohom zoslaného spasiteľa Ježiša Krista, pána i kráľa, zavrhli. Tým nielen vyriekli súd nad sebou, ale zneužitím autority bránili aj iným, aby boli Bohu poslušní. A to je hrozné. Pán Ježiš to raz celkom jasne povedal. Bedá vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami doň nevchádzate a tým, čo by chceli vojsť, nedovolíte. Matúš 23. kapitola, 13. verš. Také sú následky, keď sa zneužíva autorita. A tento jav sa opakuje. Autoritatívni jedinci žiadajú od zborov, aby sa podriadovali ich želaniam. Vtedy si však človek musí vybrať, či bude poslúchať ich alebo Boha. Nedávno som musel dať jednému takúto radu. Za nič na svete si nedaj kúpiť svedomie. Boha musíš poslúchať viac ako ľudí. Bol si kúpený za vysokú cenu. Nesmieš sa stať sluhom ľudí. 1. Korinťanom, 7. kapitola, 23. verš. Šťastný je každý, kto viacej poslúcha Boha ako ľudí, ale beda tomu, kto sa takto stavia medzi Boha a veriacich. Diotrefes by bol rád medzi nimi prvý. Na tomto mieste je v gréčtine použité slovo, ktoré je veľmi poučné. Znamená asi toľko, ako mať rád. Filen a byť prvým. Proteo. Mať vo všetkom prvenstvo, táto výsada patrí iba Kristovi. Tak to určil Boh. A ak sa tým prvým chce stať človek, potom siaha po postavení, ktoré patrí výlučne Kristovi.

Kvalifikácia vodcov. Autorita, ktorá sa uplatňuje k Božej sláve a požehnaniu ľudí, pochádza iba od samého Boha. A ide s ňou aj kvalifikácia. Poverenie a kvalifikácia patria k sebe. Každá autorita pochádza od Boha. Je to Boh, ktorý povoláva a oprávňuje na vedenie. Nikto si ju nemôže sám privlastniť. V Božom dome a v Božom ľude je smerodajná iba Božia vôľa. Boh sa nebude nečinne prizerať, ak si niekto v jeho dome robí nárok na niečo, čo mu on sám nedal. V starej zmluve máme na to príklady, ktoré sú výstrahou, lebo ukazujú, aké je to vážne, ak si ľudia niečo privlastňujú bez Božieho poverenia. Mám na mysli synov Áronových Nádaba a Abihu. V súvislosti so stánkom a svetoslúžbou je dôrazne ukázané, ako sa má každá služba Božieho ľudu vykonávať podľa Božej vôle. V 2. Mojžišovej, 35. kapitola až po 40. sa opakuje veta, ako ukázal Hospodin Mojžišovi. Ale o Áronových synoch čítame. Áronovi synovia, Nádab a Abihu, vzali každý svoju misu na uhlíky, dali do nej oheň, naň položili kadidlo a obetovali Hospodinovi neposvetný oheň, čo im Hospodin neprikázal. 3. Mojžišova, 10. kapitola, 1. verš. Keď vidíme v 2. Mojžišovej i prvých kapitolách 3. Mojžišovej stále sa opakujúcu vetu o tom, že Mojžiš a Áron robili tak, ako im Hospodin prikázal, prichádzajú tieto slová ako šok. Niekto priniesol pred Hospodina oheň, čo im Hospodin neprikázal. Boh tu pre všetky časy názorne ukázal, že vo svojom dome a službe svoj vôľu nestrpí. Každá autorita pochádza od Boha. Toto vedomie nás má viesť k zdravej opatrnosti pred tým, aby sme si sami niečo privlastňovali. Pavol napomína, aby si nikto nemyslel o sebe viac ako treba, ale aby zmýšľal o sebe skromne, podľa toho, ako Boh každému udelil mieru viery. Ján Krstiteľ hovorí, človek si nemôže nič vziať sám, ak mu to nebolo dané z neba.

Máme tu prvú zásadu. Každá autorita musí byť potvrdená Bohom. Autorita musí mať aj Božiu kvalifikáciu. Človek môže uplatňovať autoritu k požehnaniu Božieho ľudu iba do takej miery, v akej on sám stojí pod Božou autoritou. Jozue iba preto mohol viesť Boží ľud, lebo sa sám podrobil tomu pravému vodcovi. Preto si Boh tých, ktorých povoláva, aj sám vychováva. A tak vodcovia získavajú pre plnenie svojich úloh kvalifikáciu. Spurgeon raz použil pekný príklad. Veľký umelec Michelangelo vedel, aké dôležité je mať správne nástroje, preto si svoje štetce zhotovoval sám. Boh si tiež starostlivo pripravuje svojich služobníkov. Vidíme to v starej i novej zmluve. Pre ich budúce postavenie pod jeho autoritu si ich vychováva sám. Tak môžeme sledovať Jozefa, ktorému Boh vo sne zjavil jeho budúce vysoké postavenie. A aby bol Jozef schopný plniť veľké úlohy, musel prejsť cestou utrpenia a poníženia. To isté vidíme aj na Mojžišovi. Bol vodcom Božieho ľudu, ale najprv musel byť pre túto úlohu vychovaný. Boh ho povolal a tiež aj formoval. Niekto veľmi pekne zhrnul Mojžišov život do jednej vety. 40 rokov si Mojžiš myslel, že niekým je. Ďalších 40 rokov sa učil, že nie je nikým. A v posledných 40 rokoch sa naučil, že Boh je všetko. Rovnako aj Jozue. Bol na svoju úlohu v Božom ľude pripravovaný. Vari to bola jeho vina, že ľud nemohol vojsť do zasľúbenej zeme? Pre neveru iných musel s nimi putovať 40 rokov po púšti. Bolo to Božie rozhodnutie. A bola to aj príležitosť Jozu vychovávať. Najprv bol ponížený, až potom mohol viesť ľud. To isté vidíme aj u Dávida. Bol pomazaný za kráľa a potom bol dlhé roky prenasledovaný. Tým získal nielen povolanie, ale aj kvalifikáciu pre svoju úlohu. Tak Dávid kráľoval nad celým Izraelom a prisluhoval právo a spravodlivosť všetkému svojmu ľudu. 2. Samuelova, 8. kapitola, 15. verš.

Tento základný princíp vidíme dokonca aj pri Pánovi Ježišovi. V Židom 5. kapitole vidíme oboje. Božie poverenie i Božiu kvalifikáciu. Totiž každý veľkňaz vybraný spomedzi ľudí je v Božích veciach ustanovený pre ľudí, aby prinášal dary a obete za hriechy, pretože môže spolucítiť s nevedomými a blúdiacimi, keďže aj sám podlieha slabosti. A preto musí prinášať obete tak za hriechy ľudí, ako aj za seba. A túto hodnosť si nikto nemôže vziať sám, ale ak ho Boh povolá, tak ako Árona. Veď ani Kristus sa neoslávil sám, keď sa stal veľkňazom, ale oslávil ho ten, ktorý mu povedal: Ty si môj syn, ja som ťa dnes plodil. Ako inde hovorí: Ty si kňaz na veky na spôsob Melchisedeka. To je jeho poverenie. Neoslávil sa sám, aby mohol byť najvyšším kňazom, ale bol povolaný Bohom. Potom sa opisuje jeho kvalifikácia. A on v dňoch svojho pozemského života silným hlasom so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť pred smrťou. Aj bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. A hoci bol synom, vo svojom utrpení sa naučil poslušnosti a keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú. Židom 5. kapitola od 7. po 9. verš. Pre svoje utrpenie sa stal najvyšším kňazom. Aby naplnil svoje určenie a povolanie, musel prejsť utrpením. Boh povoláva a pripravuje. So zreteľom na toto základné pravidlo by sme si mali zodpovedať aj otázku, ako sa má uskutočňovať vedenie v cirkvi. Najviac zabudáme na poverenie. Väčšinou hneď siahame po kvalifikácii. Máme mať na pamäti, že tým, kto povoláva a oprávňuje, je jedine Pán. A potom prichádza na rad otázka, ako spoznáme bratov, ktorých povolal. Ľudí, ktorých Pán povolal a určil na vedenie, si aj formuje, vychováva a vzdeláva, aby bolo na nich vidno Božiu kvalifikáciu.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť,

0: pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
1: Prvotné zvestovanie Evanjelia je jeden z najúžasnejších príbehov o tom, ako Boh pracuje. Tento príbeh je obrazom toho, ako Boh dopredu nachystá všetky veci potrebné na zvestovanie. Je to spôsob, ako On sám nachystá, premení, povolá, zabezpečí a vyšle do svojej práce človeka. Boh však bude chcieť pritom konať prácu, ktorú ešte nikto nerobil, a teda ani nikto nemá vhodnú kvalifikáciu či skúsenosť takouto prácou. Úžasné je, že Bohu toto vôbec neprekáža a nie je to nejakým handicapom. Bohu úplne postačí človek, ktorý je ochotný ho poslúchať. To je prvý predpoklad a kvalifikácia zvestovateľa Evanjelia. Aj to ostatné, vrátanie nastrojenia veľkých aj malých okolností, Boh zariaduje sám, a to poriadne dopredu. Aby bolo možné v krátkom čase rozšíriť evanjelium po celom východnom Stredomorí, muselo byť okrem zvestovateľov samotných nachystaných dopredu aj mnoho ďalších vecí, presahujúcich schopnosti jedného, aj toho najposlušnejšieho človeka. Bola to napríklad jedna široko zrozumiteľná reč, ktorej by evanjelium bolo zrozumiteľne zvestované. Bola potrebná aj kultúra, ktorá porozumie núdzi, ktorú vie riešiť iba evanjelium. Boli potrebné aj dobré cesty, ktoré by dovolili zvestovateľom evanjelia sa relatívne rýchlo dostať z miesta na miesto a súčasne by dovolili aj pohyb ľudí zasiahnutých evanjelium pre jeho mnohostranné šírenie. Tieto a ostatné veci, ktoré označujeme skrátenie ako plnosť časov, boli pripravené Bohom samotným pre rozšírenie zvesti o Kristovi do celého sveta. Evanjelista a historik Lukáš nás sprevádzal na jedinečne prvotnej ceste Evanjelia do celého východného Stredomoria. Začali sme v Antiochii, kde boli prvýkrát veriaci v Pána Ježiša Krista nazvaní kresťanmi a kde sa prvýkrát v dejinách cirkvi objavuje spoločenstvo ľudí, majúcich túžbu niesť evanjelium každému stvoreniu.

Videli sme, ako sa na čelo tohto snaženia dostávajú Pavol a Barnabáš, boli tam vedení Svätým Duchom. Duch Svätý dáva zvláštnym spôsobom porozumieť evanjeliu zboru kresťanov v Antiochii a špeciálne apoštolovi Pavlovi. Tento diasporný Žid, vychovaný v helenistickom Tarze, sa v Jeruzaleme stáva jedným z najvzdelanejších ortodoxných farizejov. Je to hlboko veriaci, bohabojný Žid, dokonalý v zákone, Beniaminec, pravý Izraelita, Hebrej z Hebrejov. Práve takto úžasne vyformovaného, ale ešte nepoužiteľného Pavla nachádza evanjelium a premáha ho. Začína to na ceste do Damasku a pokračuje 14-ročnou premenou mysle a srdca Pavla na obraz Krista. Po takom dlhom čase je Pavol pripravený na cesty šírenia evanjelia spôsobom, ako nikto pred ním, a zdá sa, že s ohľadom na priekopníckosť ciest a autoritu, ktorá je mu pritom daná od pána cirkvi, ani nikto po ňom.

0: Napriek takejto úžasnej kultúrnej predpríprave a masívnej príprave v Božej škole, Pavol potrebuje niekoho oveľa vplyvnejšieho ako je sám. Sám Duch Svätý sa ujíma Pavla a jeho spolupracovníkov, aby ich vyslal na misijné cesty. Duch Svätý sa im stáva cestovným agentom, pripravujúcim navštevované miesta na prijatie evanjelia. Duch Svätý je aj ich cestovnou kanceláriou zabezpečujúcou logistiku 12 000 km dlhých ciest. Duch Svätý je aj Pavlovým sprievodcom na cestách, ktoré trvali viac ako 8 rokov. Táto úžasná Božia príprava a ruka v zvestovaní je veľmi zrejmá, keď po prvýkrát v histórii cirkvi je povzbudená, aby vyslala misionárov zvestovať evanjelium pohanom. Videli sme, že to, ako cirkev toto vyslanie zvláda, nie je nič prirodzené a ako bolo úplne nezištné, inšpirované a zmocnené samým pánom cirkvi. To jedinečné vyslanie misionárov je ale iba počiatok celej série udalostí, ktoré, aj keby sa udiali opakovane, tak by boli svedectvom o úplne nadprirodzenom, jedinečne koordinovanom a precízne vykonanom pláne zvestovania.
1: S úžasom sme sledovali, ako hneď na začiatku majú evanjelisti presne jasné zákonitosti zvestovania, ako dôkladne rozumejú a vedia vysvetliť jadro zvesti evanjelia. Pavol a jeho spolupracovníci sú akoby jedineční profesori pre evanjelizáciu, lebo i hneď na začiatku misijných ciest vedia, ako zvestovať evanjelium Židom, Grékom, Pohanom, hocikomu. Rozšírenie evanjelia do Malej Ázie prináša so sebou revolučne novú situáciu aj v chápaní samotného evanjelia prvým cirkevným zborom v Jeruzaleme a prvotnou cirkvou vôbec. Nová situácia má potenciál ochromiť život prvotnej cirkvi. Opäť však vidíme, ako zázračne pán cirkvi dáva schopnosť samoreflexie Pavlovi, múdrosť zhora vedúcim bratom v Jeruzaleme, a prvý cirkevný koncil v Jeruzaleme sa mení zo stretnutia, ktoré má vyriešiť spor o evanjelium, na stretnutie, ktoré významným spôsobom prispeje k lepšiemu porozumeniu evanjelia. Od tejto chvíle je už evanjelium zvestované s požehnaním a porozumením celej prvotnej cirkvi a druhá a tretia misijná cesta sú priam ukážkou explózie evanjelia do sveta východného Stredomoria. Apoštol Pavol má novú a novú inšpiráciu, aby evanjelium zvestoval v najrozličnejších situáciách, ktoré sú špecifické pre navštevované mestá.

0: Tak vidíme moc Evanjelia vo Filipách pri diametrálne rôznych ľuďoch. Evanjelium je v Tesalonikách zvestované ako nádej druhého príchodu Pána Ježiša i nádej pre umieranie. Evanjelium je zvestované tým, čo sú ochotní ho systematicky hľadať v písmach Starého zákona, či dokonca filozofom v Aténách, ktorí majú tendenciu sa mu posmievať. Rôznorodosť spôsobov zvesti toho istého evanjelia je ohromujúca, lebo evanjelium bude relevantné pre malé mestá i obrovské mestá, pre uctievanie Boha v novovznikajúcich zboroch cirkvi Pána Ježiša i modlárov, pre nepriateľov Kristových i jeho služobníkov.
1: Tento príbeh je dôkazom moci evanjelia, v ktorého zvestovaní môžeme a máme pokračovať aj dnes, lebo ono je mocou Božou na spasenie, mocou Božou pre život lásky, mocou Božou pre posvetený život a mocou Božou, ktorá nás zachová pre večnosť s Bohom. Tento úžasný príbeh prvotného zvestovania evanjelia je príbehom o úžasnom Bohu, ktorý sa vydal za nami s dobrou správou, aby nás zachránil a zmenil. Je to príbeh o Bohu, ktorému máme privilégium slúžiť a ktorý dáva zmysel nášmu bytiu.

Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás vo svojom čase povýšil. Na ňho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. 1. Petrov list 6.7. Prečo je strach z budúcnosti spôsobom povýšenia? Božia odpoveď by znela asi takto, parafrázujúc Izaiáša 51.12. Ja, Pán, tvoj tvorca, som ten, ktorý ťa teší, ktorý sľubuje, že sa o teba postará. A tí, ktorí sa ti vyhrážajú, sú obyčajní smrteľníci, ktorí sa pominú ako tráva. Váš strach teda musí znamenať, že mi nedôverujete. A hoci ste si nie istí, že sa o seba sami postaráte, napriek tomu sa rozhodnete pre krehkú sebestačnosť a nie pre vieru v moju budúcu milosť. Takže všetok váš strach odhaľuje pýchu. Aká je náprava? Opustite cestu seba dôvery a spoliehajte sa na Boha a verte v dostatočnú moc prísľubu jeho budúcej milosti. Z prečítaného listu môžete vidieť, že strach je formou pýchy. Všimnite si súvislosť medzi veršami Pokorte sa pod mocnou Božou rukou a veršom 7 Zložte na neho všetky svoje starosti. Verš 7 nie je novou vetou. Je to podradená veta a začína sa slovesom Pokorte sa tým, že na neho zložíte všetky svoje starosti. To znamená, že zloženie svojich starostí na Boha je spôsob, ako sa pokoriť pod mocnú Božiu ruku. Je to ako povedať Jedzte slušne, žúvajte so zatvorenými ústami. Alebo jazdite opatrne, majte oči na ceste. Alebo buďte štedrí, pozvite niekoho na deň vzďaky vzdania. Alebo pokorte sa, zložte svoje starosti na Boha. Jedným zo spôsobov, ako sa pokoriť, je zložiť všetky svoje starosti na Boha. Z toho vyplýva, že jednou z prekážok zloženia svojich starostí na Boha je pýcha. Neprimeraná ustarostenosť je teda formou hrdosti. Bez ohľadu na to, aký slabý sa cítite. Prečo je skladanie našich obáv na Pána opakom pýchy? Pretože pýcha nerada pripúšťa, že má nejaké starosti. Alebo že sa o seba nedokážeme postarať sami. Ak naša hrdosť musí uznať, že naše obavy nezvládame, stále neradi pripúšťame, že nápravou môže byť dôvera v niekoho iného, kto je múdrejší a silnejší. Inými slovami, pýcha je formou nevery. Tá nerada dôveruje v budúcu Božiu milosť. Viera na druhej strane pripúšťa potrebu pomoci. Pýcha taká nie je. Viera očakáva na Boha, aby pomohol. Pýcha očakávať nebude. Viera skladá starosti na Boha. Pýcha nie. Preto spôsob, ako bojovať proti nevere pýchy, je priznať si, že máte starosti a chopiť sa prísľubu budúcej milosti. On sa o vás stará. A potom zložte svoje obavy a zložte ich na jeho silné plecia.

0: Vyvyšujme baránka. Veľmi som plakal, že sa nenašiel nikto hoden otvoriť knihu a nazrieť do nej. Zjavenie 5.4. Už ste si niekedy predstavili svoje modlitby ako vôňu neba? Toto je obraz, ktorý sa nám zjaví, keď čítame Zjavenie 5. Vidíme tu pohľad na život v nebi. V Zjavení 5 vidíme všemohúceho Boha sediaceho na tróne s knihou v ruke. Kniha mala 7 pečatí. Pred otvorením knihy ich bolo treba všetky odstrániť. Myslím si, že otvorenie knihy predstavuje posledné dni histórie a odstránenie 7 pečatí predstavuje obraz dejín, ktorými budeme prechádzať, keď sa budeme približovať k týmto dňom. Spočiatku Ján plakal, že nikto nie je hoden otvoriť knihu a pozrieť sa do nej. Ale potom jeden zo starších v nebi hovorí: Už viac neplač, hľa, lev z pokolenia Júdovho, koreň Dávidov zvíťazil, aby mohol otvoriť zvitok a jeho 7 pečatí. Ježiš svojou smrťou na kríži dostal právo odhaliť zvyšok dejín vykúpenia a víťazne nimi viesť svoj ľud. V nasledujúcom verši je lev zobrazený ako baránok, ktorý stojí, hoci bol zabitý. Nie je to krásny obraz Ježišovho víťazstva na kríži? Neklamne stojí, hoci bol zabitý. Je to také isté, ako keby lev zožral nepriateľa, ale urobil to takým spôsobom, že nechal nepriateľa, aby leva zabil ako baránka. Takže teraz je baránok hodný vziať z Božej ruky do svojich rúk knihu s vykupiteľskou históriou a otvoriť ju. Tento skutok je tak kráľovsky slávny, že 24 nebeských starších, ako by to bola Božia skupina pre uctievanie, padá v úcte pred baránkom. A viete, čo sú zlaté misy s kadidlom? Zjavenie 5.8 hovorí, že sú to modlitby svätých. Neznamená to, že naše modlitby sú vôňou neba, sladko voňajúcou pred Božím trónom a pred baránkom? Oveľa častejšie a o to vrúcnejšie sa modlím a povzbudzujem k modlitbám, keď si predstavím, že moje modlitby sa zhromažďujú a ukladajú v nebi a neustále sa predkladajú Kristovi pri nebeských bohoslužbách. Poďme už teraz a tu na zemi všetci chváliť a uctievať Krista svojimi modlitbami a potom sa budeme dvakrát radovať, keď ich nebeská skupina pre uctievanie ponúkne znovu Kristovi ako sladko voňajúce kadidlo pred zabitým Kristom baránkom.
1: Ja znoven hľadám Boží

Dve nekonečne mocné a láskavé pravdy. Od počiatku oznamujem budúcnosť. Od pradávna to, čo sa ešte nestalo. Hovorím, môj zámer trvá. Všetko, čo chcem, urobím. Izaiáš 46:10. Slovo zvrchovanosť, podobne ako slovo trojica, sa v Biblii nevyskytuje. Používame ho na označenie nasledovnej pravdy. Boh má zvrchovanú kontrolu nad svetom od najväčších medzinárodných udalostí až po život najmenšieho vrabca. Takto to hovorí Biblia. Lebo ja som Boh a iného Boha niet. A nikto nie je ako ja. Od počiatku oznamujem budúcnosť, od pradávna to, čo sa ešte nestalo. Hovorím, môj zámer trvá, všetko, čo chcem, urobím. Izaiáš 46:9-10. Všetci, čo obývajú zem, sú pred ním považovaní za nič. On podľa svojej ľubovôle nakladá s vojskom nebies a obyvateľmi zeme. Nie je nik, kto by mu mohol v niečom zabrániť, alebo mu povedať, čo robíš. Daniel 4:35. Veď si robí, čo sa mu zachce. No on splní to, čo mi určil, a na mysli má ešte veľa takýchto vecí. Job 23:13-14. Náš Boh je na nebesiach. Všetko robí podľa svojej vôle. Žalm 115:3. Jedným z dôvodov, prečo je táto doktrína pre veriacich taká vzácna, je skutočnosť, že vieme, že veľkou Božou túžbou je prejaviť milosrdenstvo a láskavosť tým, ktorí mu dôverujú. Efezanom 2:7, Žalm 37:3-7, Príslovia 29:25. Božia zvrchovanosť znamená, že jeho zámer nikto nemôže zmariť. Nemôže zlyhať. Nič, absolútne nič sa nestane tým, ktorí milujú Boha a sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Boh má pre nich pripravené to najvyššie dobro. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Rímanom 8:28. Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než inde tisíc. Radšej zostanem na prahu domu svojho Boha, než by som mal bývať v stanoch bezbožníkov. Žalm 84:11. Preto by som rád povedal, že milosrdenstvo a zvrchovanosť Božia je dvojica pilierov môjho života. Sú nádejou pre moju budúcnosť, energiou pre moju službu, centrom mojej teológie, putom môjho manželstva, najlepším liekom na všetky moje choroby, liekom na všetku moju bezradnosť. A keď umriem, skôr alebo neskôr, tieto dve pravdy budú stáť pri mojom lôžku a s nekonečne mocnými a nekonečne láskavými rukami ma pozdvihnú k Bohu.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministries. Preklad poskytla Pravda v láske. John Bunyan, jeho zranené srdce krvácalo Bibliu. V roku 1672, približne 80 kilometrov severozápadne od Londýna v meste Bedford, bol John Bunyan po 12 rokoch prepustený z väzenia. Rovnako ako v prípade trpiacich kresťanov pred ním a po ňom, pokladal Bunyan žalár za bolestivý, ale plodný dar. Porozumel by neskorším slovám Alexandra Solženicina. Ten, rovnako ako Bunyan, premenil svoj žalár na dielo výbušného umenia, ktoré zmenilo svet. Po väznení v Stalinových nápravných pracovných táboroch Solženici napísal: Obzerám sa späť za svojimi rokmi vo väzení a vravím si: Buď požehnané väzenie. Slúžil som tam dosť dlho. Cítil som si tam dušu a bez váhania hovorím: Buď požehnané väzenie za to, že si bolo v mojom živote. Ako môže muž prehlasovať takúto radosť nad svojim uväznením? Bunyanov život a práca nám dávajú na túto otázku

odpoveď. John Bunyan sa narodil v dedine Elstow, asi 2 km južne od Bedfordu v Anglicku, v roku 1628. Od svojho otca sa naučil kovoobrábaniu, respektíve drotárstvu. Dostalo sa mu základného vzdelania chudobných, to jest vedel čítať, písať, ale nič viac. Nemal žiadne vyššie vzdelanie, čo robí jeho vplyv a spisy ešte viac pozoruhodnejšími. Bunyan počas dospievania nebol kresťanom. Povedal: Mal som niekoľko kamarátov, vekovo blízkych. Na preklínanie, nadávanie, klamanie a rúhanie sa svätému Božiemu menu. Dokiaľ som nevstúpil do manželstva, bol som na čele všetkej mládeže, ktorá mi robila spoločnosť, a zvádzal som ju do každej nemravnosti a bezbožnosti. Vstúpil do manželstva, keď mal 20 alebo 21 rokov, ale nedozvedáme sa meno jeho manželky. Vieme však, že bola chudobná. Mala zbožného otca, ktorý jej zanechal dve knihy, a tie si priniesla aj do manželstva. Cesta prostého človeka do neba a precvičovanie zbožnosti. Bunyan povedal: Tieto dve knihy som si s ňou občas čítal. Našiel som v nich niektoré veci, ktoré ma potešili, ale oboznámil som sa s nimi bez hlbšieho usvedčenia. Avšak Božie dielo započalo a mladoženáča Bunyana neodolateľne priťahovalo k Bohu.

Počas prvých 5 rokov manželstva sa Bunyan hlboko obrátil ku Kristovi a žil v Bedforde baptistickým, nekonformným zborovým životom. Bol to dlhý a bolestivý proces. Študoval si písmo, ale nenachádzal žiadny pokoj ani istotu. Prešiel si obdobiami veľkých pochybností ohľadom písma a stavu vlastnej duše. Prívaly rúhania sa, a to tak proti Bohu, Kristovi, ako aj proti písmu, zaplavili moju dušu k môjmu obrovskému zmetku a prekvapeniu. Ako môžeš vedieť, či Turci nemajú písmo, ktoré dokazuje, že Mohamed je spasiteľ rovnako dobre, ako to naše, ktoré dokazuje, že je ním Ježiš? Moje srdce bolo občas nesmierne zatvrdené. Dal by som aj 1000 libier za slzu, ale nedokázal som vyroniť ani jedinu. Zdá sa, že potom prišiel rozhodujúci moment. Jedného dňa pri prechádzke po poli mi do duše padla veta: Tvoja spravodlivosť je v nebi. A pritom sa mi zdalo, že svojim vnútorným zrakom vidím Ježiša Krista po Božej pravici ako svoju právu spravodlivosť. Takže nech som bol kdekoľvek, alebo robil som čokoľvek, Boh o mne nemohol povedať, že mi chýba spravodlivosť, lebo tú mal priamo pred sebou. Naviac som videl, že nejde o dobrý stav mojej duše, ktorý by spôsoboval, že moja spravodlivosť je lepšia, ani o zlý stav mojej duše, ktorý by spôsoboval, že moja spravodlivosť je horšia, lebo mojou spravodlivosťou bol sám Ježiš Kristus, ten istý včera, dnes i na veky. Vtedy mi skutočne spadli okovy z nôh.

V roku 1655, keď sa záležitosti ohľadom jeho duše urovnali, bol vyzvaný, aby kázal v zbore a veľký kazateľ bol zrazu objavený. Nedostal oprávnenie stať sa pastorom Bedfordu. Stalo sa tak až o 17 rokov neskôr. Avšak jeho popularita ako mocného laického kazateľa explodovala. Rozsah jeho diela narastal. Životopisec John Brown hovorí: ním kázané slovo si prichádzali vypočuť stovky ľudí zo všetkých kútov krajiny. Počas dní anglickej náboženskej tolerancie si ho prichádzalo v pracovné dni o 7 ráno vypočuť 1200 ľudí. 10 rokov potom, čo sa Bunyan oženil, jeho manželka zomrela. Mal 30 rokov, keď ho opustila so 4 deťmi, mladšími ako 10 rokov. Jedno z nich bolo navyše slepé. V roku 1659 si vzal Elizabeth, ktorá bola pozoruhodnou ženou. Rok po ich sobáši ho zatkli a dali do väzenia za nedodržanie vysokých cirkevných štandardov Karla II., nového kráľa národa. Elizabeth bola tehotná s ich prvorodeným a neskôr v tomto trápení potratila. Ako nevlastná matka sa 12 rokov sama starala o 4 deti a Bunyanovi porodila ďalšie dve, Sarah a Josepha. Bunyan si totiž 12 rokov radšej volil väzenie a čisté svedomie ako slobodu a svedomie poškvrnené dohodou o nekázaní. Slobodu mohol získať kedykoľvek by chcel. Avšak on a Elizabeth boli z rovnakého cesta. V roku 1672 bol z väzenia prepustený kvôli deklarácii o náboženských odpustkoch. Okamžite sa stal pastorom Bedfordského zhromaždenia, ktorému dlho slúžil aj prostredníctvom listov z väzenia a ich pravidelných návštev u neho vo väzení. Bunyan viedol tento zbor, ktorý sa stretával v zakúpenej a zrenovovanej stodole až do svojej smrti, nasledovných 16 rokov. Uväznený bol ešte raz na prelome rokov 1675 až 1676. John Brown si myslí, že práve vtedy napísal Cestu pútnika. V auguste 1688 cestoval 80 km do Londýna, aby kázal a zároveň pomohol zmieriť muža z jeho zboru so svojím odsudzeným otcom. Obidve úlohy úspešne zvládol. Avšak po návrate z Londýna na koni počas veľkého lejaku ochorel a dostal silnú horúčku. 31. augusta 1688 vo veku 60 rokov nasledoval svoju známu fiktívnu cestu pútnika z mesta Skazy cez rieku do nebeského mesta.

Všetko, čo napísal, bolo nasiaknuté písmom. Preštudoval si svoju Bibliu, ktorá bola väčšinou tým jediným, čo mal. Preto mohol vravieť: tieto veci som neulovil vo vodách iných mužov. Moja Biblia a konkordancia sú jedinou knižnicou v mojich spisoch. Známy londýnsky kazateľ Charles Haddon Spurgeon, ktorý prečítal jeho Cestu pútnika každý rok, to sformuloval takto: prebodnite ho kdekoľvek a zistíte, že jeho krv je pobibličtená. Bude z neho vytekať úplná podstata Biblie. On nedokáže hovoriť bez toho, aby citoval text, lebo jeho duša je naplnená Božím slovom. To je dôvod, prečo je s nami Bunyan dodnes a nezmizol v mle histórie. Je s nami a slúži nám, pretože mal hlbokú úctu k Božiemu slovu, ktorým bol tak preniknutý, že jeho krv bola pobibličtená a vytekala z neho podstata písma.

0: Pán Ježiš povedal. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

Istý kráľovský úradník v Kafarnaume mal chorého syna. Keď počul, že Ježiš prišiel z Judska do Galilei, vybral sa k nemu a prosil ho, aby prišiel a uzdravil mu syna, ktorý už umieral. Ježiš mu povedal, keby ste nevideli znamenia a divy, neuverili by ste. Kráľovský úradník mu odpovedal, Pane, poď, kým mi dieťa neumrie. Ježiš mu povedal, choď, tvoj syn žije. Ten človek uveril Ježišovým slovám a odišiel. Ján 4. kapitola od 46. po 50. verš. Kráľovský úradník príde k Ježišovi s prosbou. Pane, poď, kým mi dieťa neumrie. Ježiš mu však povie, choď, tvoj syn žije. Na mužovo poď, Ježiš odpovie, choď. On nemusí byť telesne prítomný pri uzdravení syna, ale hoci odmietne mužovú prosbu, aby šiel s ním, neodmietne jeho prosbu, aby uzdravil jeho syna. Neodmietne mu svoju pomoc. Choď, tvoj syn žije. Keď muž odchádzal z domu, syn už umieral. Teraz však počuje, že syn žije. Neuveriteľná zvesť. Čo urobí muž? Čítame, že uveril Ježišovým slovám. Podľa čoho vieme, že uveril slovu? Podľa toho, že poslúchol, keď mu Ježiš povedal, choď, lebo čítame, a odišiel. Muž už nepotrebuje, aby s ním Ježiš išiel. Má totiž niečo, čo mu úplne stačí. Má slovo, má sľub, ktorý znie takto. Tvoj syn žije. A tomu stačí. Preto ide domov, hoci má len slovo, len sľub. Ale je to Ježišovo slovo. Ježišov sľub. A čo Ježiš povie, to sa aj stane. Čo sľúbi, to aj splní. Tu máme odpoveď na otázku, čo je pravá viera. Je to viera v Božie slovo, v Ježišovo slovo. Viera, ktorá sa v plnej dôvere chytí toho slova ako sľubu, ktorý sa určite splní. Táto viera sa nerodí z viditeľných vecí, zo zázrakov, ale z neviditeľných vecí, zo slova. Čo nám Ježiš dáva, keď nám dáva svoje slovo? Rozkaz i sľub. Mužovi povie, choď, a zároveň mu sľúbi, tvoj syn žije. Toto dvoje vždy ide ruka v ruke, rozkaz i zasľúbenie. Napríklad, uver v Pána Ježiša a budeš spasený. Skutky, 16. kapitola, 37. verš. Viera je odpoveďou na rozkaz i na sľub. Ona poslúcha, muž odišiel. Prečo? Lebo viera dôveruje sľubu. Ten človek uveril Ježišovým slovám. Sľub, ktorý Ježiš dá, dáva silu poslúchnuť i rozkaz, ktorý Ježiš dá. A tak ten, kto verí, poslúcha, a kto poslúcha, verí. Pane, pomôž aj nám veriť poslušnou vierou.

Kráľovský úradník mu odpovedal: Pane, poď, kým mi dieťa neumrie. Ježiš mu povedal: Choď, tvoj syn žije. Ten človek uveril Ježišovým slovám a odišiel. Ešte bol na ceste, keď mu vyšli naproti sluhovia a oznámili mu, že jeho dieťa žije. Opýtal sa ich na hodinu, v ktorú sa dieťaťu uľavilo. Odpovedali mu: Včera o 7. hodine mu prestala horúčka. Ján, 4. kapitola, od 49. po 54. verš. Pane, poď, kým mi dieťa neumrie. S touto prosbou príde kráľovský úradník k Ježišovi. Pritom osloví Ježiša ako pána. To vôbec nie je samozrejme. Veď len niekoľko veršov dozadu čítame, že Ježiš sa presvedčil, že prorok nemá úctu vo svojej domovine. Verš 44. A práve tam sa teraz Ježiš nachádza, v Galiléji. Tam je síce prijímaný ako divotvorca, ale nie ako prorok, či Mesiáš, alebo ako spasiteľ. A tu mu zrazu predsa len niekto preukáže úctu, keď ho osloví Pane. Ježiš však hneď vystaví tohto muža skúške, ako to s tým svojím Pane myslí. Je to veľmi ťažká skúška, ktorej ho vystaví. Muž má totiž len jedno prianie, aby Ježiš išiel s ním k smrteľnej posteli jeho syna. Pane, poď, kým mi dieťa neumrie. Ale Ježiš nesplní jeho veľké prianie. Naopak, odmietne ho. Miesto toho mu však dá svoje slovo. Choď, tvoj syn žije. S týmto slovom ho pošle domov. Nedá mu na cestu žiaden liek pre syna, žiaden olej na pomazanie. Pre muža nemá nič, len holé slovo. Teraz sa ukáže, ako to muž myslel so svojím Pane. Poslúchne, či neposlúchne. Uverí, či neuverí. Ten človek uveril Ježišovým slovám a odišiel. Takže je to jasné. O obyvateľoch Galiléji Ježiš povie: Keby ste nevideli znamenia a divy, neuverili by ste. Verš 48. Tento muž z Galiléji uverí i bez videnia. Čo urobí ďalej? Bude sa čo najrýchlejšie ponáhľať, aby sa ešte ten deň dostal domov k svojmu milovanému dieťaťu. Na naše veľké prekvapenie si tento otec dá na čas. Vôbec sa domov neponáhľa. Až na druhý deň sa stretne so sluhami, ktorí mu oznámia uzdravenie syna. Čo sa to s ním stalo? Z domu sa ponáhľal, domov sa už nenáhli. Prečo nie? Pretože on uveril Ježišovmu slovu. Kto verí, už nemá naponáhlo. On verí, že čo Ježiš sľúbil, to i splní. V dôvere sa spoľahol na jeho sľub. Preto sa nemusí ponáhľať. Takto sa správa viera. Pane, nech aj naše kroky svedčia o tom, že sme sa stretli s Tebou.

0: mnohoraz a mnohorakým spôsobom sa Boh oddávna prihováral našim otcom ústami prorokov. Ale teraz, v týchto posledných dňoch, prehovoril k nám vo svojom synovi.
1: Vo veľkolepej knihe menom Biblia, v liste apoštola Pavla Židom, sa hneď na začiatku dozvedáme, že Boh hľadal a našiel spôsoby, ako komunikovať s človekom. Teda Boh vždy hľadal pre človeka vhodné cesty, aby človek počul, pochopil a poznal jeráme, že Boh hľadal a našiel spôsoby, ako komunikovať s človekom. Teda Boh vždy hľadal pre človeka vhodné cesty, aby človek počul, pochopil a poznal jeho ako svojho Boha,

Mnohí, premnohí, áno, milióny boli, sú a budú, čo až zúfalo hľadajú Boha. Chcú ho vidieť, chcú sa s ním stretnúť, chcú ho poznať. Poznať jeho bytosť a podstatu, pochopiť jeho zámery, ktoré mal a má s celým vesmírom, s našou malou planétou Zem, so všetkými tvormi, ktoré ju obývajú, osobitne s človekom, s korunou Božieho stvorenia, ako zvykneme hovoriť. Nejeden človek pri svojom hľadaní kontaktu s Bohom či božstvom vynakladá veľkú námahu a prostriedky, prináša veľké obete na ceste za poznaním Boha. Niekedy sú to až priveľké a zbytočné obete, najmä preto, že človek nehľadá tam, kde Boh je, a spôsobom, ktorý by ho doviedol do cieľa. Malý príklad nám možno pomôže. Keď sa veľmi chceme s nejakým človekom stretnúť a v tejto túžbe sme až nedočkaví, ľahko sa nám môže stať, že sa vydáme nesprávnym smerom a zablúdime. V taký čas nám pomôže, ak zastaneme. Počúvame na signály hľadanej osoby. Možno už kričí a volá nás. A prípadne sa zamyslíme. Spomenieme si, čo nám povedal, kedy, kde a ako sa s ním môžeme stretnúť. Tak zrevidujeme svoju cestu, svoj postup a vrátime sa tam, kde je pravdepodobné, že sa stretneme. V našom prípade si môžeme jednu vec uvedomiť. Áno, byť si tým istý. Boh nás hľadá, má o nás záujem, chce, aby sme sa stretli s ním a šťastní spočinuli u neho. Tak nájdeme pokoj duše, vnútornú rovnováhu, istotu, že sme na správnom mieste, že sme poznali pravdu, áno, večnú pravdu. Dovolte jeden obraz, ilustráciu na ujasnenie významu pravého Božieho pokoja. Pokoj, grécky sa povie eirene. V koreni tohto slova zaznieva sloveso hovoriť, po grécky legein. V minulom čase znie eireke a znamená povedal alebo prehovoril. To nám naznačuje, že k pokoju svojho ducha dospejeme, keď k nám prehovorí Boh a takto nadviaže kontakt s nami. Keď sa dvaja ľudia pohnevajú a prežívajú nepokoj, obyčajne buď sa s krikom hádajú, alebo prestanú medzi sebou hovoriť. Ľudská reč je najlepším prostriedkom k tomu, aby sa dve osoby navzájom pochopili, aby si vymieniali názor a udržovali dobrý vzájomný vzťah. Boh hovorí aj inak, napríklad cez prírodu. Či už je to rastlinný a živočíšny svet, ktorý nás tu na Zemi obklopuje, či sú to nepredstaviteľne vzdialené hviezdy a galaxie na hranici viditeľnosti. To všetko sa prihovára k človekovi, obdarenému rozumom, inteligenciou, schopnosťou zamyslieť sa a vysvetľovať tieto zjavy. Napríklad účelnosť prírody, zharmonizovanosť všetkých zákonov, ktoré umožňujú na Zemi život nielen nám, ľuďom, ale aj tým najdrobnejším tvorom, ako je vtáčik nad nami, alebo mravec pod našimi nohami. Ale Boh sa prihovára ešte aj inak. Hovorí do svedomia. Upokojuje nás, ak postupujeme dobre, správne, a odsudzuje, znepokojuje, ak vybočíme zo správnych medzí a počíname si nenormálne. Boh prehovoril aj v dejinách ľudstva. Zvrhol pyšných, násilných a krutých mocnárov a pripomenul im, že sú len prachom. Boh pokoril aj svojich protivníkov, ktorí sa usilovali nahovoriť sebe aj iným, že Boha niet, že nieto večného dobra, lásky či spravodlivosti. Takí v úvodzovkách velikáni hanebne

0: nepadli ako veľmi malí a boli vo svojej pýche ponížení a pokorení. Najjasnejšie však prehovoril Boh ľudskou rečou. Nie sám, ale prostredníctvom svojich rôznych služobníkov. Takí boli v minulosti proroci izraelského národa. Nie kňazi, alebo králi a rôzni učenci, ktorých mal tento nadaný národ nemálo, ale proroci. Prečo práve oni? Proroci boli nieraz jednoduchí ľudia, pastieri alebo sedliaci. Takýchto povolal Boh. Prihovoril sa v ich svedomí, tichým, ale naliehavým hlasom. Staň a choď k môjmu ľudu, niekedy aj k iným národom, a povieš im môj odkaz. Ten odkaz bol často tvrdý, nekompromisný, aj keď jeho adresátom boli poprední boháči, ba nieraz sám mocný a pyšný kráľ. Tu prišiel k nemu jednoduchý prorok a povedal mu nemilý a nepríjemný Boží odkaz, ktorý hovoril o súde. Tlmočil Boží kritický postoj voči jeho životu a slovám. Pravda, prorok nieraz doplatil na svoju vernú službu tak, že sa stal obeťou krutého násilia. Bol uväznený a niektorí verní proroci prišli často aj o svoj život. Aby sme boli úplní, niekedy bol Boží odkaz potešujúci a povzbudzujúci, vyjadroval Boží súhlas, sľuboval odmenu spravodlivým a potešenie zarmúteným. Tak či tak, praví a pravdiví Boží proroci verne tlmočili Božiu vôľu. Takto komunikoval Boh s človekom, zasahoval do behu jeho života a dejín. Prorocké knihy sú varitým najvzácnejším pokladom Biblie starej zmluvy. Ich výroky často citujú autori novozákonnej časti Biblie, či sám Pán Ježiš, alebo jeho apoštolovia vo svojich listoch. Prorocké spisy sú nielen pekné, ale aj monumentálne. Ich odkaz znie do uší a svedomia dnešného človeka a ľudstva stále mocne a aktuálne. A predsa najjasnejšie a najzrozumiteľnejšie prehovoril Boh prostredníctvom Ježiša Krista. Je tomu už bezmála 2000 rokov, čo sa Ježiš Nazarecký narodil na našej zemi. Tu žil a pôsobil medzi nami ľuďmi. Cez jeho osobu najjasnejšie poznávame Boha, najspoľahlivejšie sa dozvedáme o jeho bytosti, vôli a zámeroch. O ňom hovorí Biblia, že na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Bohom. Bolo božské so všetkými vlastnosťami a dôsledkami, čo z tohto faktu vyplývajú. Ale Biblia pokračuje. Ono slovo sa stalo telom, teda ľudskou bytosťou, a prebývalo medzi nami, s nami. Takto prišiel Boh do maximálnej blízkosti človečenstva. Takto sa stal, ako je to len možné, najzrozumiteľnejším. Lebo nič neprehovorí tak zrozumiteľne človeku, ako ľudská reč. Ako nositelia Božieho obrazu máme tento jedinečný dar vyjadrovať sa a rozumieť ľudskej reči. Hĺbšie mysliaci človek povie, že ľudská reč nevie vždy dokonale vyjadriť myšlienku, opísať city a zážitky, ktorých je plné ľudské srdce a myseľ. To bôž to platí o Božích myšlienkach, pravdách a zámeroch. Ako môže konečný a nedokonalý človek pochopiť nekonečného, morálne, myšlienkové a bytostne dokonalého Boha? Vieme, že nám, ľuďom, sa to úplne nikdy nepodarí. Ale Boh o tom vedel a vie. Vyšiel nám v ústrety. Poodhalil závoj poznania do tej miery, koľko my, ľudia, znesieme a potrebujeme. On sa nám zjavil. Takto povieme rečou Biblie. Stačí sa približovať k nemu cez jeho slovo, a najmä to slovo, ktoré sa nám plasticky zjavilo v plnej ľudskej realite, a to je Boží syn, náš spasiteľ. O ňom budeme uvažovať niekoľko mesiacov na základe novozákonného listu Židom. Je to veľkolepý teologický traktát, úvaha, ale aj osobný list. Prihovára sa k nám zrozumiteľne a zároveň znešene. Budeme mať o čom uvažovať.
1: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
2: Počúvate Rádio Logos.

Ako išli ďalej, vošiel do jednej dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla k pánovým nohám a počúvala jeho slová. Marta však mala plné ruky práce s obsluhou. Zrazu zastala a povedala: Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, aby mi pomohla. Pán jej však povedal: Marta, Marta, staráš sa a znepokuješ pre mnohé veci a potrebné je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme. Lukáš 10, 38 až 42. Ježiš a dve sestry. Aj Marta miluje Ježiša, aj Mária miluje Ježiša. Každá zo sestier ho však miluje svojím vlastným spôsobom. Marta svoju lásku vyjadrí pohostinnosťou, teda službou pánovi. Mária svoju lásku vyjadrí spoločenstvom s pánom, pri jeho nohách. Marta chce slúžiť pánovi. Mária si nechá slúžiť pánom. Ten istý pán a predsa dva rozdielne postoje k nemu. Marta svoju službu pánovi vyvýši nad Márino spoločenstvo s pánom. Nevidí, že niekedy najväčším súperom oddanosti pánovi je práve služba, ktorú pre neho konáme. Môžeme byť viac oddaní službe ako tomu, komu slúžime. Môžeme viac milovať to, čo robíme pre pána, ako pána, pre ktorého to robíme. A tak sa naša služba pánovi stáva náhradou za naše spoločenstvo s pánom. Marta pre prácu nemá čas na Ježiša. Pre službu jemu nemá čas na spoločenstvo s ním. Niekoho možno prekvapí, že pán chytí stranu pasívnej Márii pred aktívnou Martou. Pre väčšinu kresťanov je totiž služba základnou filozofiou ich kresťanského života. Ale keď Ježiš pokarhá Martu, nevytýka jej, že mu chce slúžiť. Ale že mu chce slúžiť teraz, keď jej on chce slúžiť svojim slovom. Ježiš chce aj našu službu, aj naše počúvanie. Ale chce to v opačnom poradí, než aké si vybrala Marta. Chce to v tom poradí, ako si vybrala Mária. Najprv spoločenstvo s ním, pri jeho slove. A potom služba pre neho. Lebo počúvanie má prednosť pred činom. Slovo má prednosť pred službou. Mária vie, kedy je čas pre službu a kedy pre pána. Vie to vďaka tomu, že má ujasnené priority. Všetka naša služba totiž musí vyrásť z počúvania slova a nie z našej horlivosti. Ak vyrastie z našej horlivosti, dopadneme ako Marta. Budeme chcieť veľa stihnúť a nakoniec nebudeme robiť to podstatné, lebo službu pánovi povýšime nad spoločenstvo s ním. Pane, chceme byť užitoční, ale bez spoločenstva s tebou sme nepoužiteľní. Pomôž nám to pochopiť.

Raz sa Ježiš na niektorom mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov. Ježiš im povedal: Keď sa modlíte, hovorte. Lukáš 11, 1 a 2. Čo tvorí základ každého vzťahu? Je to komunikácia. Kde je vzťah, tam je aj komunikácia. Kde niet vzťahu, niet ani komunikácie. Každý vzťah rastie alebo upadá v závislosti od komunikácie. Keď manželia spolu nekomunikujú, ich vzťah upadá. Mnohé vzťahy dokonca umierajú pre nedostatok vzájomnej komunikácie. Preto sa kvalita vzťahu dá merať kvalitou komunikácie. Čo platí o vzťahoch všeobecne, platí aj o vzťahu človeka s Bohom konkrétne. Veď byť kresťanom znamená mať osobný vzťah s Bohom. I tento vzťah sa udržuje v závislosti od miery komunikácie. Boh s nami komunikuje najmä prostredníctvom svojho slova, Biblie. My s ním komunikujeme najmä prostredníctvom modlitby. Boh má pre nás nielen svoje slovo, ale aj svoje ucho. To je zázrak, že on k nám nielen hovorí, ale nás aj počúva. Preto my máme nielen počúvať, ale aj hovoriť. Máme otvárať nielen svoje uši, ale aj svoje ústa. Boh predsa nemá nemé deti. Komunikácii s Bohom sa však musíme učiť. Učiť nás to môže len jeden, Boží syn. Ten, ktorý dôverne pozná Boha aj nás. A práve to je to, čo Ježiš robí, keď hovorí: keď sa modlíte, hovorte. Nikde v evanjeliách nečítame, že by Ježiš učil svojich učeníkov vyučovať, kázať, evanjelizovať alebo uzdravovať. Čítame však, že ich učil modliť sa. Bolo to vtedy, keď jeden z nich prišiel za ním s prosbou: Pane, nauč nás modliť sa. Odpoveďou bola modlitba Oče náš. Ježiš nás v nej berie do svojej školy modlitby. Hneď na úvod treba povedať, že táto škola ešte nemá žiadnych absolventov. Nikto z nej nevyšiel s diplomom v rukách. V nej zostaneme až do smrti. Aj sám apoštol Pavel povedal: veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť. Rímanom 8:26b. Čo potom máme povedať my? Ani my to nevieme. Preto sa o to viac potrebujeme učiť. Vďaka Bohu, že máme takéhoto učiteľa, akým je Ježiš. Pane, aj my ťa prosíme, nauč nás modliť sa.

Keď sa modlíte, hovorte. Oče náš, ktorý si na nebesiach. Lukáš 11.2. Martin Luther nazval modlitbu Oče náš najväčším martýrom. Táto modlitba si totiž veľa vytrpela v ústach ľudí, ktorí ju bezmyšlienkovite odriekali. A dodnes odriekajú, ako naučenú básničku. Jej mechanické opakovanie sa niekedy považuje za záslužný skutok. V skutočnosti je to znevažovanie vzácného daru, ktorý cirkev v tejto modlitbe dostala. Ježiš nás tu berie do svojej školy modlitby. Hovorí, vy sa teda modlite takto. Ako? Ako deti k svojmu otcovi. Z oslovenia Oče náš, ktoré nám Ježiš vkladá do úst, je zrejmé, že v modlitbe ide v prvom rade o vzťah. Je to vzťah Boha k človeku, ktorý je vzťahom otca k dieťaťu. A je to vzťah človeka k Bohu, ktorý je vzťahom dieťaťa k otcovi. Oslovenie Oče náš nám tak zvestuje Božie otcovstvo a naše synovstvo. Jedno aj druhé je zázrak. Jedno aj druhé je ovocie Kristovho diela. Lebo on prišiel vytvoriť nový vzťah medzi nebom a zemou, medzi Bohom a človekom. Je to vzťah, ktorý má úplne inú, novú kvalitu. Z Božej strany ho charakterizuje otcovstvo. Z našej strany ho charakterizuje synovstvo. Boli to udalosti Veľkej noci, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista, ktoré vytvorili tento nový vzťah, založený na Kristovej obeti. Boh sa v Kristovi stal našim otcom. A my sme sa skrze Krista stali Božími deťmi. To je niečo, na čím žasne apoštol Ján, keď hovorí, pozrite, akú veľkú lásku nám dal Otec, aby sme sa volali Božími deťmi a nimi sme. 1. Jánova 3.1. Ježiš, jednorodený Boží syn, nám prišiel dať podiel na svojom synovskom postavení. Na znamenie toho nám dáva podiel i na svojej synovskej modlitbe. Preto oslovenie Oče z modlitby Božieho syna, Ján 17.1, prechádza aj do modlitby vykúpených Božích synov a dcér v podobe oslovenia Oče náš. Týmto oslovením nás Ježiš vovádza do dôverného vzťahu detí k otcovi. To je niečo, nad čím by sme mali žasnúť. Pane, učíš nás pristupovať k Bohu ako k otcovi. Ďakujeme za túto výsadu.

0: Naša minulosť,
1: ich budúcnosť.
2: Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní série Naša minulosť, ich budúcnosť, ktorej cieľom je priblížiť históriu kresťanstva od jeho zakladateľa Ježiša Krista až po súčasnosť. Názov série je motivovaný myšlienkou. Pre nás sú tieto udalosti, učenia a osobnosti minulosťou, avšak pre apoštolov a úplne prvých kresťanov sú budúcnosťou. Počas celej série sa zaoberáme dôležitými osobnosťami, filozofiami, hnutiami a udalosťami kresťanstva. Dnes budeme hovoriť o Williamovi Wilberforceovi, ktorý bojoval proti otrokárstvu.

Koncom 17. storočia sa britská ekonomika natoľko spoliehala na obchod s otrokmi, že už len hrstka ľudí verila v to, že by sa situácia mohla zmeniť. Jedným z nich bol aj William Wilberforce. Wilberforce vyrastal obklopený bohatstvom. Narodil sa v meste Hull a neskôr študoval v Cambridge. Štúdium však nebral vážne, no napriek tomu mal politické ambície a vďaka svojim známostiam sa mu podarilo vyhrať voľby do parlamentu v roku 1780, kde vytvoril trvalé priateľstvo s budúcim premiérom Williamom Pittom. Wilberforce začal hlboko uvažovať o svojom živote, čo viedlo k obdobiu intenzívneho smútku. Toto obdobie smútku a skúmania svojho života sa skončilo na Veľkú noc roku 1786, kedy prežil duchovné znovuzrodenie. Vzdal sa alkoholu a žil ako vzorný kresťan. Vnímal, že jeho život má zmysel a začal sa angažovať najmä v dvoch oblastiach. Najprv sa pod vplyvom Thomasa Clarksona začal zaoberať otázkou otroctva. Wilberforce bol spočiatku veľmi optimistický. Nemal žiadne pochybnosti o svojich šancách na rýchly úspech. Už v roku 1789 sa mu spolu s Clarksonom podarilo dosiahnuť 12 rezolúcií proti obchodu s otrokmi. Cesta k zrušeniu otroctva bola blokovaná hlavne ekonomickými a politickými záujmami, zakorenenou bigotnosťou a rasistickými názormi. Neskôr bolo niekoľko jeho návrhov ohľadom otrokárstva zamietnutých. Bojovali proti nemu hlavne osobnosti z tzv. Pro-otrockého tábora. Jeho spoločníci sa báli o jeho bezpečnosť, ale Wilberforce sa nevzdával.

koncipoval spoločnosť, ktorá by fungovala, ako to hovorí kráľovské vyhlásenie, na povzbudenie zbožnosti a cnosti a na zabránenie zlozvykom, vulgárnosti a nemorálnosti. Wilberforce bol prezývaný ako predseda vlády kabinetu filantropov. V skutočnosti podporoval 69 filantropických aktivít. Štvrtinu svojho ročného príjmu rozdal chudobným. Bojoval v mene kominárov, osamelých matiek, sirôt a mladistvých delikventov. Pomohol založiť skupiny ako Spoločnosť pre boj proti chudobe, Cirkevnú misijnú spoločnosť, Britskú a zahraničnú spoločnosť pre biblické veci a Spoločnosť proti otroctvu. V roku 1797 sa usadil v Claphame, kde sa stal prominentným členom skupiny Clapham sect, skupiny oddaných kresťanov ovplyvňujúcich vládu a obchod. V tom istom roku napísal dielo Praktický pohľad na prevažujúci náboženský systém vyznaných kresťanov. Bola to veľká kritika pohodlného kresťanstva, ktorá sa stala bestsellerom. Kvôli výťaženosti mával záchvaty a bol liečený ópiom, ktorý bol v tom čase považovaný za nový liek a ktorého účinky neboli známe. Wilberforce sa čoskoro stal závislým. Kvôli ópiu mával depresie a halucinácie. Keď bol však zdravý, bol vytrvalým a efektívnym politikom, čiastočne kvôli jeho prirodzenému šarmu a čiastočne kvôli jeho výrečnosti.

Jeho druhým veľkým záujmom bolo reformovanie morálky. Začiatkom roku 1787

Jeho úsilie nakoniec prinieslo ovocie v roku 1807. Parlament zrušil obchod s otrokmi v britskom kráľovstve a v jeho kolóniách. Potom pracoval na zabezpečení dodržiavania zákonov o obchodovaní s otrokmi. 3 dni pred smrťou sa dozvedel, že vo výbore je zabezpečená posledná pasáž emancipačného zákona. Milí poslucháči Rádia Logos, sme radi, že ste aj dnes boli s nami pri počúvaní historickej série. V nasledovnej časti budeme hovoriť o hlavnom aktérovi veľkého prebudenia v Severnej Amerike, o Jonathanovi Edwardsovi. Ďakujeme za pozornosť. Do počutia!

0: Portréty. Počúvate Portréty. Magazín o ľuďoch okolo nás.
1: Ako si uverila v Pána Ježiša Krista? Ako si ho spoznala ako svojho pána?
2: Volám sa Katarína a mám 47 rokov. Moja cesta k poznaniu Boha ako živého a reálneho začala hľadaním podstaty života a odpovedí na otázky o bytí a fungovaní stvorenstva. Všetko, čo mi ponúkala veda, filozofia, rôzne učenia a svetonázory, bolo neuspokojivé a závery často protichodné. Miatlo ma to. Niekde v hĺbke som cítila, že tento úžasný svet nemôže byť dielom náhody a nefunguje bezcielne. Pravdu povediac, ja som Boha nehľadala a v rodine ma k viere neviedli. Atmosféra v spoločnosti v 70. a 80. rokoch minulého storočia cirkvám neprijala. Chodiť do kostola nebolo spoločensky žiadúce. Uvedomujem si, že boli situácie, keď som vnímala Božiu prítomnosť vo svojom živote. To Boh aktívne hľadal mňa. Videl, ako sa márne snažím a hľadám na nesprávnych miestach. V období dospievania som si kládla otázky, prečo som na svete, aký má môj život zmysel. Materiálne úspechy, veci, uznanie okolia ma nenapĺňali. Začala som si uvedomovať pokrytectvo spoločnosti a svoje zlyhania. Moje ideálne predstavy o správnom živote, ktorý som však nedokázala viesť, ma priviedli do stavu vnútorného zúfalstva a prázdnoty. A vtedy sa niečo stalo. Cestovala som autobusom, vo vnútri nešťastná a zúfala. Zrazu som uvidela spolužiačku zo strednej školy. Usmiatu, oblečenú do svetlých farieb v sukni. Poviete si, nič zvláštne. Pre mňa to bol zázrak. Žiarilo z nej svetlo, pokoj, radosť. Chystala sa vystupovať a len rýchlo mi povedala, že sa vydala a nechala mi telefónne číslo. Ostala som ako omráčená. Videla som pred sebou niekoho iného. Nebolo to dievča, ktoré som poznala. Dievča, ktoré bolo smutné, oblečené v tmavom, s plachým pohľadom. Nie, toto bol niekto iný. Boh mi ukázal nové stvorenie v nej. Boh sa ma cez ňu dotkol svojou mocou. Chcela som vedieť, čo sa to s ňou stalo. Uverila som v Pána Ježiša Krista, povedala mi. Prvé, čo mi napadlo, bolo, zbláznila sa. Čakala som asi všetky možné vysvetlenia, ale toto, čo mi povedala, ma šokovalo. Pýtala som sa jej, čo mám robiť, aby som bola ako ty? Čítať Bibliu, modliť sa, uvedomiť si svoju skazenosť a hriech. Aké ľahké však. Nefungovalo to. Biblia ma nezaujala, modliť som sa nevedela. Svoju skazenosť som si uvedomovala až príliš dobre. Ale priznať si to, to nebolo ľahké. Boh však videl moje srdce, videl moje zápasy a hľadanie. Priateľka ma zobrala do malého kresťanského kníhkupectva v Banskej Bystrici, kde mi spolu s ďalšou sestrou jasne vysvetlili evanjelium a ponúkli možnosť spoločnej modlitby. Ak chcem. Áno, chcela som. Už som nemohla utekať od Boha. Chcela som mu padnúť k nohám. Modlili sme sa všetky spolu. To, čo som vtedy prežila, bolo niečo úžasné. Mala som pocit, ako by mi niekto spliec sňal olovený plášť. Vnímala som jasné svetlo. Keď som vyznávala svoje hriechy a prosila Pána o naplnenie Duchom Svätým, cítila som príjemné teplo, ktoré ma obmývalo a naplňalo. Mala som pocit, že lietam. Takú ľahko som nikdy nezažila. Cítila som radosť, plný lásky. Cítila som neopísateľné šťastie a obrovskú vďačnosť. Plakala som. Zrazu som vedela, že Boh ma miluje a príjma ma takú, ako som, že poslal svojho syna, aby za mňa zomrel a teraz mu navždy patrím. Pán Ježiš Kristus je môj osobný spasiteľ, môj vykupiteľ, môj Boh a môj Pán. Môj život mal zrazu zmysel. Stalo sa to 13. júna 1994. Mala som 22 rokov.
1: Čo nasledovalo potom, keď si uverila? Čo sa zmenilo v tvojom živote? Aká bola tvoja ďalšia životná cesta, ktorú ťa Boh viedol? Čo si s ním prežívala?
2: Išla som domov. Keď ma matka uvidela, povedala, že už nie som jej dcéra. Vraj mám iné oči. Nadšená som jej aj svojmu mladšiemu bratovi vysvetľovala, že som uverila v Pána Ježiša Krista. Vtedy bolo všetko jasné, jednoduché a ľahké. Potom som si kúpila svoju prvú Bibliu a začala som ju značením čítať. sestry ma pozvali do spoločenstva cirkvi, Bratskej jednoty baptistov v Banskej Bystrici. Keď som nesmelo prvýkrát prišla do zboru, človek, ktorý ma privítal a podal mi ruku, sa predstavil menom môjho pozemského otca. Mal teda rovnaké priezvisko, ako som vtedy mala ja. Boh ma takto úžasne privítal vo svojej rodine. Rada by som povedala, že to tak nádherne pokračovalo aj ďalej. Žiaľ, realita bola úplne iná. Nebola som si vedomá duchovného boja, uprostred ktorého som sa ocitla. Bola som na výšinách a vôbec som nevedela, že existuje nepriateľ, ktorý má úžasného spojenca v mojej starej prírodzenosti. Nadšená som svedčila o Bohu a nechápala, prečo to moji blízki odmietajú, prečo to nechápu. Rodičia zúrili a ja som sa na nich dívala úplne pokojná, akoby za nepriestrelným sklom. Boh ma chránil. Ale Satan obchádzal a hľadal moje slabé miesta. Keď rodičia zistili, že chodím v nedeľu k baptistom, zakazovali mi to. Pre nich to bola sekta. Začala som klamať, aby som mohla odísť z domu na bohoslužby, modlitebné skupinky, biblické štúdium. Dala som sa pokrstiť, ale tajila som to. V deň krstu som dostala verš z listu apoštola Pavla Filipským, 1. kapitola, 6. verš. A som presvedčený, že ten, ktorý počal vo vás dobré dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša. Satanov plán vychádzal. Sice som bola novým stvorením a túžila rásť v poznaní Boha, úprimne Bohu slúžiť, ale začala som robiť kompromisy so svetom a nasledoval návrat k starým hriechom, ktoré ma začali ovládať. Bola som chytená v sieti a čím viac som sa vspierala, utekala a bojovala vlastnou silou, tým viac ma putá hriechu zväzovali. Vedela som, že takto nemôžem žiť. Ušla som od rodiny, od zboru, do inej krajiny. Myslela som si, že nájdem pevnú pôdu pod nohami, že sa zariadím po svojom. Boh sa ma však nevzdal, neopustil ma, ani ma nezanechal. Trpezlivo čakal. Verš, ktorý som dostala pri krste, mi znel v mysli. Pochopila som, že nemôžem žiť bez Boha, že nemôžem žiť v hriechu. Bolo to pre mňa nevyslovné utrpenie. Mať poznanie Boha a svojim životom ho popierať znamenalo zažívať odplatu za hriech, teda smrť. Úplne sama, stovky kilometrov od domova, od svojho zboru, som opäť siahla po Božom slove, ktoré ku mne začalo mocne hovoriť. Boh mi zjavoval pravdu. Vyhľadala som pomoc. Brat kazateľ nášho zboru bol ochotný ma vypočuť, poradiť mi a podporiť moje rozhodnutia. Jeho manželka sa ma ujala a pomáhala mi učiť sa žiť kresťanský život. Vrátila som sa naspäť do Banskej Bystrice, naspäť do nášho zboru, ale už nie k rodičom. Boh ma uzdravoval, moje zranenia z prehratých bojov. Boh mi dokonca poslal do života aj duchovnú matku, ktorá sa roky verne o mňa starala, modlila sa a stála pri mne.
1: Čo pre teba znamená život v tvojom miestnom baptistickom zbore? Čo ťa Boh naučil a učí cez toto spoločenstvo?
2: V prvom rade rodinu, zázemie, spoločenstvo. Pochopila som, ako veľmi potrebujem cirkev a náš zbor. Ľudí, ktorí poznajú Boha osobne, ľudí, pre ktorých je normou života Božie slovo a v centre života Kristov kríž. Zbor je jedinečné spoločenstvo tak rozličných ľudí, ktorých spája Kristova láska, ktorí si nesú navzájom svoje bremená, pomáhajú si, povzbudzujú sa. Bez miestneho zboru by som skončila ako uhlík mimo pahreby. Veľmi rýchlo by som vychladla, vyhorela a stala sa neužitočnou. Znovu zrodený kresťan sa nestáva automaticky dokonalou bytosťou, schopnou slúžiť na 100% Bohu. Kresťan je človek, ktorého Boh prijíma skrze obeť Pána Ježiša Krista. Je to hriešnik, ktorý môže víťaziť nad pokušením a hriechom len vtedy, ak kráča, žije a koná v moci Ducha Svätého. Satan na neho útočí, ale on môže stáť na strane víťaza a nepodliehať jeho klamstvám, nepadať do jeho pascí. Len ak bude svoju myseľ, konanie a rozhodovanie kontrolovať a usmerňovať Božím slovom. Moje ovce počujú môj hlas, hovorí Pán. Keď počujem Pánov hlas, potrebujem aj konať, čo mi hovorí. Inak nepôjdem ďalej správnou cestou. Kto môže povedať, že nikdy nezišiel z cesty, že nikdy nezblúdil, nepadol, nepotkol sa? Práve tu vidím význam a nezastupiteľnú úlohu miestneho zboru. Členovia zboru si môžu pomôcť, vidieť a vnímať, keď sa v ich životoch niečo deje, modliť sa za svoje potreby, Znovuzrodený kresťan potrebuje poznať svoje obdarovanie, povolanie a miesto. Potrebuje si vybudovať blízke vzťahy s veriacimi ľuďmi, ktorým môže slúžiť a od ktorých môže službu a pomoc príjmať sám. Zbor Bratskej jednoty baptistov v Banskej Bystrici je môj domov. Rodina, pred ktorou sa nemusím na nič hrať, ktorá ma príjma v láske. Je to prostredie bezpečia, ktoré umožňuje môj duchovný rast. Mojou túžbou je, aby bol Boh oslávený skrze životy nášho spoločenstva, ako aj našej cirkvi, Bratskej jednoty baptistov.

teda dobrý deň, bratia a sestry. Rád by som sa vám predstavil, volám sa Roman Mellen a chcel by som sa s vami podeliť o svoje svedectvo. Nie som žiadny extra rečník a ani som si to nejak nepripravoval, ale domnievam sa, že Pán koná spontánne a verím, že aj dneska ma bude viesť spontánne On a že mi vloží slova do úst, ktoré môžem o ňom povedať. Odstupom času mám dojem, že môj celý život vlastne viedol k tomu, že jedného dňa sa stanem kresťanom a že Pán si to veľmi dobre naplánoval a teraz to vidím. Môj príbeh sa vlastne začína od môjho detstva, keď som veľmi veľa času trávil ako mestský chlapec na dedine a tento čas som si veľmi užíval. Trávil som ho so svojou starou mamou, pomáhal som jej krmiť zvieratá, nejaké práce na poli a takto, lebo mal veľmi veľkú záhradu a mal také menšie poličko. A tak ona mi vždy hovorila, že kto to je Pán Ježiš, čo spravil, že za nás zomrel a že nás miloval. A snažila sa ma k nemu viesť. A ja som tak aj nad tým rozmýšľal, že naozaj je tu niekto taký, kto ma tak veľmi miluje a tak nezištne a chce byť so mnou a jemu stačí len, keď ho príjmem. A potom sa veci v môjom živote začali komplikovať a vlastne môj otec mi vždy hovoril, že nič také není, že sú to výmysly pre starých ľudí, ktorí sa boja zomrieť a začali sa diať veci v mojom živote, ktoré ma značne ovplyvnili a vlastne môj otec sa oddal alkoholu a doma nám robil zlé veci, ubližoval mne, ubližoval mame a vlastne ja som bol stále taký trám medzi dvomi padajúcimi stenami, ktorý sa to snažil držať až do mojich 17 rokov. Stali sa veci, že sa mi narodil brat, ktorý mal autizmus a ja som bol z toho zdrvený. Ešte predtým mi zomrela sestra, ktorá sa ešte ani nenarodila a ja som zo všetkého vinil Ježiša. Ja som sa hneval na Boha, pohrdal som ním a som povedal, že ako niekto takéto môže dopustiť, že Boh deklaruje, že ma miluje, miluje všetko živé, tak prečo takéto veci dopustí? A vlastne ja som bol strašne nahnevaný a strašne ubolený. A snažil som sa nájsť šťastie v ženách, snažil som sa nájsť šťastie v alkohole, v drogách, zlé partie. A vlastne som si trávil svoj čas, jak som si ja chcel, ale prišiel som na to, že ma to vôbec nenapĺňa, že som čím viac, tým viac prázdnejší. A jedného dňa, keď už som toho mal dosť, tak som sa rozhodol, že si vezmem život. A môžem povedať, že to je zázrak, že som tu, že som sa zobudil ráno, keď sa to stalo a som sa pýtal, že Bože, prečo? A vtedy som si spomenul na slova svojej starej mami, ktorá, verím, že už je s Ježišom, mi povedala, že Romanko, keď budeš mať najväčší problém v živote a nebudeš vedieť kam, tak sa prihovor k Ježišovi a on ti odpovie.

Ja som sa po nociach potom pomaly začal modliť a pýtal som sa Boha, že prečo ešte stále žijem, že aký úmysel máš so mnou, čo so mnou chceš, prečo. Začal som sa modliť, modlieval som sa, už som si uvedomil, že to je vlastne nejaká moja rutina, ktorú večer robím, a Boh začal účinkovať v mojom živote, začal robiť zázraky. Vždy som túžil mať svoju rodinu a dneska môžem povedať, že svoju rodinu už mám a som Bohu veľmi za ňu vďačný. Spoznal som dievča, ktoré je kresťankou, a teraz je to moja manželka, ktorá mi začala rozprávať o Ježišovi, kto to je, čo spravil. Začal mi dávať nepríjemné, pre mňa nepríjemné odpovede na moje otázky, ktoré ma nútili zamýšľať sa. A tak som si dával otázku, prečo sú tí kresťania takí šťastní ľudia? Čo ich tak naplňa? Prečo? Tak som začal s kresťanmi tráviť čas, začal som chodiť na mládeže. Najprv to bolo veľmi divné, lebo som sa pýtal, že toto sú čudní ľudia, prečo tak velebia Boha, ja to nechápem, proste ma to vyrušovalo. A odstupom času som si vlastne uvedomil, že začínam aplikovať veci, ktoré čítam zo Svätého písma, a že môj život začína naberať úplne iné obrátky, že mám vlastne nový život a že všetko, čo ma ťažilo, som zahodil, som sa toho zbavil a chcem sa dať pokrstiť a chcem vyznať, že Ježiš je môj Pán, že mi dal úplne nový život, že mi pomohol, že ma od všetkého odbremenil a že robí zázraky. Že to není Boh, ktorý robí malé veci, ale že to je Boh, ktorý robí obrovské veci, ktorý všetko zmení od základu. Nie, že vám dá, nie, že vám prestavia dom. On vám ho zbúra a postaví obrovskú metropolu. A vlastne som mu dodneska vďačný a budem mu do konca života vďačný za to, čo v mojom živote robí. A je mi jasné, že nie je ľahké byť kresťanom, že je to ako veža, po ktorej, ktorá nemá konca, ale čím idete vyššie, tak tým ste bližšie k Bohu. A asi nikto nechodí z vás rád po schodoch, lebo to je dosť únavné a myslím si, že dosť podobné to je aj v živote, že musíme po tých schodoch chodiť, ale čím vyššie ideme, tak tým bližšie k Bohu sme. A ak by sa ma niekto opýtal, že aké zázraky spravil Boh, tak by som povedal, že toto je jeden z mnohých zázrakov, ktorý Boh spravil v môjom živote a za ktorý som mu vďačný. Amen.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Takže dnešná téma Boh, Ježiš, Boh všetkého stvorenia. Zo 16. verša 1. kapitoly budeme preberať akúsi druhú časť a potom ešte 17. verš. Začneme najskôr otázkami, ako zvyknem, aby sme trošku sa uviedli do takého rozmýšľacieho módu, ako sa hovorí. Takže prvá otázka, ktorú by som chcel, aby ste sa zamysleli na ňou, prípadne si dali na ňu aj odpoveď hneď. Dostáva Ježiš od teba rovnakú úctu ako Boh Otec? Ján 5.23, pán Ježiš povedal, kto nectí syna, nectí ani otca. To znamená, že pán Ježiš ako Boh všetkého stvorenia si zaslúži rovnakú úctu, rovnaké uctievanie, rovnakú dôveru, rovnaké klaňanie, rovnakú bázeň, alebo ak chcete, strach, rovnakú odovzdanosť, rovnakú predstavivosť. Pán Ježiš je zároveň náš brat, je to človek, Boh, človek, ale to neznamená, že je človek, že si môžeme k nemu nejak viac dovoliť, alebo že by bol nejaký menej dôležitý, akýsi sekundárny Boh, alebo niečo také. Ono, jedna vec je toto teoreticky vedieť, iná vec je to hĺbke ducha a duše praktizovať. A o to ide nám, aby sme to, čo vieme, lebo predpokladám, že ortodoxný kresťan, teda pravoverný kresťan, to vyznáva, ale niekedy sa to neprejaví v našom pocite, hej, keď oslovíme otca, oslovíme syna. Takže to je prvá otázka. Druhá otázka, kde hľadáš odpovede na najťažšie otázky života? Najťažšie otázky života sú, na čo žijem, čo mám robiť, keď som, povedzme, v depresii, keď mi ide o život, keď nemám priateľov, nemám nikoho, alebo nejaké filozofické otázky, na čo je vôbec existencia. Niekedy nám to tak napadne, že radšej by som sa nikdy nebol narodil. Na čo žijem? Teraz kam s takou otázkou idem? Či si ju nechám v sebe? Alebo idem do nejakých kníh za ľuďmi? Alebo idem za Ježišom? Že sa ho spýtam, pane, tak mám takúto otázku, ty si bol človek, si bol Boh, asi ti tá otázka napadla, keď je napísané o Ježišovi, že bol pokúšaný vo všetkom, tak bol pokúšaný aj tým, že na čo žijem. To je jedno z pokúšení, predpokladám, mohol by som sa spýtať, komu z vás nikdy nenapadlo, že by radšej nikdy sa nebol narodil? Chcete povedať, že všetkým vám to napadlo, že radšej by ste neboli živí? No vidíte. No tak ale ja tu vidím aj mladých ľudí. Takže to je dosť závažná vec. Pretože to je kritika stvoriteľa. A to je vážna vec. A nemyslím si, že to je teraz nejaký hriech, že máme sa za to obviňovať, ale to je otázka, s ktorou treba ísť k Ježišom. Pretože inak mu nedávame tú úctu a nedávame tú dôveru. Teda, pane, ty si dobre by chcel, keď si ma stvoril. A keď ja to nechcem, tak asi

0: tvoje zámery a moje sa nejak nezhodujú. Ďalšia otázka, ktorú by sme si mohli spýtať, je autorita, ktorú najviac uznávaš, podriadená Ježišovi? Máme rôzne autority, vedecké, náboženské, politické, možno praktické autority v nejakom odbore. A niektorých ľudí obdivujete. No a teraz, keď niekoho veľmi obdivujeme a snažíme sa ho napodobňovať, vždy je dobrá otázka, a je táto autorita podriadená Ježišovi? Alebo ma vedie niekde bokom? No, to sú také nenápadné cestia, ale tento text, ktorý budeme čítať, ukazuje, že Ježiš je pánom všetkého. A ak je pánom všetkého, tak to nesmie byť len deklarácia, deklarované, že sa to vyhlási, ale musí to byť aj realizované, lebo inak pán hovorí, že na čo mi hovoríte, pane, pane, keď nerobíte, čo robím? Čo mám z toho? Že pane, pane, pane? Ne? No ale keď vám poviem pane a potom nič ďalej. Dobre, takže to je niekoľko otázok a poďme si prečítať teda 15. až 17. verš. Ja ho tu viackrát premietnem, lebo najskôr budeme ho čítať ako nezadelený a potom trošku ukážeme, že čomu sa dnes budeme venovať. Lebo my sme sa už venovali 16. veršu a budeme sa venovať mu trochu inak teraz v iných častiach. Takže poďme to prečítať. On, teda pán Ježiš, syn Boží, je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenia. Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné aj neviditeľné, tróny i panstvá, kniežatstvá a mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. A on je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. My sme preberali minule už tie predložky, ak si pamätáte, v ňom, skrze neho a pre neho. Tu nie tam sme videli, že Ježiš je väčší ako stvorenie, že je proste nepresiahnuteľný. Nám sa môže zdať vesmier nekonečný, ale Ježiš je, to teraz poviem nezmysel, ale nekonečnejší. Proste vesmier nemôže byť nekonečný, proste je to, že je Ježišovi. Takže to je úžasné. No a dnes budeme sa venovať tomuto, čo som tu teraz zarámčekoval, pretože v ňom bolo stvorené všetko a teraz to vymenúva apoštol na nebi i na zemi. To je prvá dvojica. Druhá dvojica, viditeľné aj neviditeľné. A potom autority menuje tróny, panstva, kniežatstva a mocnosti. Túto časť sme prebrali, všetko je stvorené skrze neho a pre neho, to boli v tých preložkách, ale 17. verš, a on je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. Takže tie pojmy, poďme ďalej, ktorým sa budeme venovať. Všimnite si, že v tých 15. až 17. verši je 5 krát slovo všetko. Hej? Prvorodený všetkého stvorenia, v ňom je stvorené všetko, všetko je stvorené skrze neho pre neho a on je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. Takže toto slovo všetko je také absolútne slovo a skoro by sa vedalo, no dobre, tak keď je všetko, tak všetko. Problém duchovného života, myslím, že budete súhlasiť, je v tom, že my keď povieme všetko, tak obyčajne si nespomenieme na to najdôležitejšie. Jeden kazateľ vraj hovoril, my sme mali voľakedy, neviem, či teraz v baptistickom spevníku je tá pieseň, ale voľakedy bola tam pieseň Všetci vydávam. A myslím, že to bol kazateľ Burget, tu starší si možno pamätáte, ktorý hovoril, že kresťania nikdy tak neklamú, ako keď spievajú túto piese. Všetci vydávam. A mňa to dosť otraslo a úprimne povedané, nerad som tú pieseň a neviem, či som ju niekedy navrhol. A neviem, či teraz je v spevníku. Je v spevníku ešte?
1: Nespievame takedy už.
0: Sa to prestalo spievať, lebo to je silné slovo. A všetci vydávam je tak, že všetko okrem niečoho, to viete, všetko je ono, ale keď potom príde na nejakú konkrétnu vec, tak zrazu sa zadrhnete a poviete, ale toto asi nie, toto už je veľa. No. A preto si myslím, že je k tomu všetko apoštol Toto nie je o tom, že všetko vydávame Ježišovi. To je o tom, že on je pánom všetkého nad stvorením. Takže ja len som ilustroval to slovo všetko. Že teda máme problém so slovom všetko, že povieme to všeobecne a nedôjde nám, že čo vlastne hovorí. A on preto tu menuje na nebi, na zemi, viditeľné, neviditeľné, tróny, pánstva, kniežatstva a mocnosti, aby nám priblížil, že čo vlastne tým hovoríme, alebo čo sa tým myslí, že Pán Ježiš je nad všetkým, aby sme si ten svoj svetonázor, lebo toto je jeho svetonázor, vôbec táto úvaha je dosť náročná, tak budem sa snažiť splniť to, čo vždy ako hovorím, že máme uvažovať tak, aby sa to súviselo so životom. No, niekedy je dosť ťažké nad takýmito textami uvažovať tak, aby ste zajtra, alebo ja neviem, ešte dnes večer si povedali, aha, tak toto je praktické uplatnenie toho, čo sme počuli, čo sme čítali, o čom sme uvažovali. Možno, že niekedy nemusíme byť až taký praktický, stačí, keď Ježiša obdivujeme, a to je dosť praktické. Hej? Takže niekedy, keď máte s niekým spoločenstvo a veľmi hlboko prežívate radosť toho, že s niekým sa rozprávate, tak sa nepýtate, čo z toho má. Lebo to nie je preto, aby som z toho niečo mal, to je na to, aby som mal to spoločenstvo. No. Takže aj toto môžeme tak zobrať, že ak vám sa to nebude zdať veľmi praktické, že čo zajtra v zamestnaní, alebo ja neviem, tak rozmýšľajte o tom, však Ježiš nemusí byť praktický. Ježiš je Ježiš a keď nie je praktický, tak ja mu patrím aj neprakticky. Prosím, to viem. On chce byť praktický pre nás, ja to nepovedal, že nie je. Ale keby nám sa to zdalo, že viete, zobrať Ježiša ako praktický nástroj na niečo je v princípe rúhanie. Pretože v momente, keď je niečo nástrojom, tak nie je cieľom. A Ježiš nikdy nie je nástroj, Ježiš je vždy cieľ. Takže to už filozofi vedeli, že človek nesmie byť nástroj. Viete, keď zistíte, že niekto vás nemá v skutočnosti rád pre vás, ale vás len chce na niečo použiť, tak vás to trošku bolí, nie? Zažili ste to? Že sa vám zdalo, toto je výborný priateľ, a potom že si on vás len chcel využiť. Ne? A Ježišovi by sme to nemali robiť. Že, Pane, ja ťa milujem, ale v skutočnosti rozmýšľam, keby si ma uzdravil, keby si mi dal peniaze, keby si mi vypočul modlitbu. No a vlastne je on prostriedkom na niečo. No on nám rozumie, aký sme my kvalitní v úvodzovkách ľudia, že obyčajne takto robíme. Ale musíme sa to odučiť, pretože to je naozaj neslušné. Ak je to neslušné voči ľuďom, tak o čo neslušné je to voči Ježišovi, voči Bohu? Aby on bol prostriedkom našim na niečo. No tak to je neslychané. Takže to je k tomu, som trošku chcel porozprávať. Viete, rozmýšľal som, budem hovoriť o veľmi veľkolepých svetonázorových veciach. No a ľudia sa vás pýtajú, že no dobré, ale čo s tým? No tak čo s tým? No. Tak uctievame Ježiša, s tým nič netreba, stačí. Takže ja verím, že on to vie použiť do praxe, ale nie vždy sa to dá hneď povedať, a toto s tým urobí, že je. No, takže to je asi to o tom všetko, potom sú tam rozdelené tie texty, ešte sa vráťme späť. A potom sú tu dve dôležité predložky. On je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. Takže tu máme zase dve veľmi zaujímavé a dôležité predložky, tak ako sme mali skrze. Všimnite si, že to už je 5 ich spolu, lebo tam sme mali najskôr v ňom, skrze a pre, to je minule. A teraz máme pre, on je pred všetkým a všetko pretrvá v ňom. Tento 17. verš je zrejme jeden z najsilnejších veršov o tom, že Ježiš je Boh. Boh je pred všetkým, tak všetko, čo je stvorené, bolo stvorené vtedy, že on už bol. Hej, ale nie je, že bol pred všetkým, ale je pred všetkým. V tomu ešte dôjdeme. Takže poďme teraz ďalej. To je tá schéma, ktorú som vám už ukazoval, tak len aby sme si uvedomili, že kde sme. Preberáme túto časť, že Ježiš Boh. Ježiš ako logos stvorenia, to sme na minulej biblickej preberali, tie tri predložky. A dnes máme Ježišovo božstvo, alebo teda Ježiš Boh celostvorenia. jeho atribúty, všeobsiahly, večný, vševládny. No a tie typy stvorenia, ktoré nám vymenúval a apoštol, aby nám to priblížil, že kde všade máme vidieť Ježišovo panstvo, pretože o to nám ide dnes, aby sme nehovorili len Ježiš je nad všetkým, ale nie v mojom zamestnaní. Ježiš je nad všetkým, ale nie v politike. Ježiš je nad všetkým, ale nie v ekonomike. Ekonomika má vlastný zákon. Už ste to počuli niekedy? Celý kresťanstvo neťahaj. Biznis je biznis. Koniec. Bratia sme v kostolných laviciach, ale keď budeme robiť biznis, tak cálu. Takto sa kresťania často správajú. Že tak, kresťanstvo je také idealistické potešenie, také pohľadkanie duše, taká predstavivosť, ale zamestnanie, biznis, vzťahy, ja neviem, čo, keď niečo robíme prakticky, tak zrazu to nepoznáme. A to je veľmi nekresťanské. A preto je dôležité, aby sme si to dali do praxe, do tých podrobností. Takže poďme ďalej. Ježiš je obsiahli, v ňom bolo stvorené všetko. A neviem teraz, či ideme správne. Hej, no, takže v ňom bolo stvorené všetko. Chceme hovoriť, poďme ďalej, o pokrytí celej reality. Hej, to je to slovo všetko, že teda je všeobsiahli, všetko je v ňom. A poďme ešte ďalej. Čo je to všetko? Hej, tu som už hovoril o tom praktickom probléme, že teda to všetko nám tu ukazuje na niekoľkých tých dvojiciach, dve dvojice, a potom tie autority tam hovorí. Takže prvá dvojica, príklady podelenia reality, nebo a zem, mohli by sme povedať, že oslovuje Židov, alebo ak chcete, hebrejské myslenie. Židia a Kolosania mali zrejme s týmto problém, lebo keď čítate celý list, tak viete, že oni uctievali anielo. Že začali mať také nejaké náboženstvo, kde sa nešlo priamo k Ježišovi a nebol Ježiš jediný, ktorý to celé ovláda, alebo ktorý dostáva celú úctu, ale boli tam nejaké stupne anielo. A nám to niekedy môže pripadať tiež dosť zaujímavé, aj keď naše myslenie je menej ovplyvnené hebrejským, naše je skôr grécke, kde nám skôr pôjde o to viditeľné, neviditeľné. Ale myslím si, že aj pri tomto delení na nebo a zem môžeme rozmýšľať o tom, že niekedy môžeme dať spiritualitu bez Ježiša. Že rozmýšľame o nejakých meditatívnych náboženských postupoch alebo modlitbách alebo nejakých poučkách, ako niečo prežiť. Hej, dosť sa do toho tlačia na východné náboženstva. A zrazu vám z modlitby alebo z vašej spirituality vypadne Ježiš. Už nie je pánom toho, čo robíte. Nepochádza to z jeho úst, nepochádza to z Biblie, ale je to niečo, čo pridávate do náboženstva, do svojho kresťanského náboženstva. A niekedy to môže vyzerať veľmi zaujímavo, lebo naozaj môžete prežiť nejaké aj hlboké zážitky, ale Ježiš nie je toho pán. A dostávate sa ako keby do neba, hej, bez Ježiša. A to vám chce povedať, že všetko stvorené aj v nebi musí byť podriadené Ježišovi, lebo je to cez neho stvore. A ak sa niečo tvári, že môže mať pôvod mimo Ježiša, tak je to pre nás, no nechcem povedať, že zakázané, ale nezmyselné, lebo je to lživé. Písmo nám hovorí, že nič nie je zakázané, ale nie všetko prospieva. Takže my tu nejdeme s tým, že to nesmieš a pozor a zdvihnutý prst, pretože to je také nenovozmluvné, to je také si zákazy pre deti. Ale ak je niečo lživé, tak nám to neprospieva. Takže nebesia, alebo to, čo môžeme dosahovať v nebi, cez náboženstvo, alebo spiritualitu, alebo nejakú vieru, ak napríklad návod, ako dosiahnuť vieru, nespočíva v kontakte s Ježišom, v tom, že Ježiš je v tom oslávený, ale vás niekto chce naučiť nejakú metódu, ktorá, povedzme, vymýva mozog. Hej? Niekedy kresťanov učia, že máme tak dosiahnuť vieru, že si niečo neustále opakujeme. Neviem, či ste už to počuli. Proste stále si opakovať, verím. A nakoniec sa dosiahnete to, že tomu veríte, pretože to je psychologický nástroj. Už v 19. storočí jeden psychológ vymyslel takúto metódu a na pôde bol to francúzsky psychológ a on učil svojich pacientov, že každý deň si majú povedať, stále mi je lepšie a čakám dobrú budúcnosť. Asi niečo také. No neviem, či teraz vysoké percento jeho pacientov, psychiatrických a psychologických, sa dostalo do veľmi dobrého stavu. Isté, že kto bol fyzicky poškodený, tak mu to nepomohlo. Ale veľmi mnoho ľudí bolo takže uzdravených. Pretože mali nádej a stále si hovorili, že mi bude lepšie. No takýmto spôsobom môžeme fungovať, že sa dostaneme aj do akéhosi neba bez Ježiša, pretože si nám nabulíkame vieru, ale nie je to viera, ktorá pochádza zo stretnutia s Ježišom, toto, čo si sestra opisovala, že modlitba a prežívam jeho prítomnosť, ale z toho, že si sám niečo vtlkám do hlavy. A preto, samozrejme, že toto nie je nebo v zmysle nejakého priestoru, čo hovorím, ale je to istá spiritualita, ktorá nás chce spojiť s nebom a my v podstate v tom svojom náboženskom a živote viery sa neustále snažíme dostať akoby do neba. Dostať sa do kontaktu. Nakoniec nás to učí aj Otče náš, modlitba, ktorá nás Pán Ježiš učil, kde hovorí Otče náš, ktorý si nebesiach, teda my oslovujeme nebo a celý zmysel toho je dostať sa do kontaktu s nebom, pretože Boh je v nebi. A keď nám tu písmo teda hovorí, že všetko, čo je stvorené na nebi Ježišovi, tak musíme dať pozor, aby sme niečo nehľadali v nebi alebo dostať sa do neba bez Ježiša. Keď hovoríme o zemi, tak by sme mohli hovoriť o praktických, povedzme, dobrých skutkoch. Niektorí ľudia netúžia natoľko po kontakte s Bohom, ako vidia naplnenie náboženstva v etike, v morálke. Že to je dobrý, zbožný človek, ktorý robí dobré skutky. Počuli ste o takom? Proste je veľa ľudí, ktorí nemajú radi to také nebeské náboženstvo. Keď sa hovorí o duchovných zážitkoch, alebo o viere, alebo o zázrakoch, na čo mi to je? Ja potrebujem, aby kresťan bol dobrý človek. Aby mi pomohol, keď potrebujem, aby bol milý, aby mi bol ochotný požičať alebo dať, keď potrebujem. A buďme prakticky. A to je zmysel náboženstva. To nie je určite proti písmu, pretože písmo hovorí, Ježiš povedal, keď ťa žiadajú požičať, požičaj, keď ťa dajú dať, tak daj. Takže ja nevrajím, že toto je zlé. Ale ak toto je náboženstvo, ktoré je na miesto Ježiša, že nám to akýmsi spôsobom má nahradiť Pána Ježiša, tak sme proti tomuto slovu, ktoré hovorí, že všetko aj na zemi, aj na nebi je v ňom stvorené a musí pochádzať z neho. Teda každý dobrý skutok, aby aj praktický a nejaký, taký by som povedal, bežný život, musí byť jemu totálne podriadený. Všetko je stvorené v ňom. Ak sa niečo tvári, že pochádza nie z Ježiša, tak sa to tvári falošne. Na svete je veľa vecí, ktoré zapierajú Ježiša. Takže my nechceme povedať, že pretože všetko je v ňom stvorené, všetko vyznáva Ježiša. A všetko má k ňom svoj pôvod a my, keď chceme Ježiša uctievať, tak ten pôvod musíme priznávať. A musíme ho vidieť. Aby sme nielen hovorili, že všetko je z neho, ale aj hovorili aj toto moje dýchanie, aj tento môj úsmev, alebo táto moja modlitba, alebo táto viera pochádza z neho. A ak nepochádza z neho, tak bude to lož, alebo to vôbec nie je reálne. Takže nebo a zem je, ako som hovoril, nejaké hebrejské myslenie, ktoré zdelilo na túto dualitu svetonázor, že teda je hierarchia nebo a zem. Hej. To druhé delenie je skôr pre Grékov, poďme ďalej, viditeľné, neviditeľné. Gréci sa natoľko nezaoberali nejakými nebeskými priestormi vo filozofii, ale zaoberali sa viditeľnými vecami, to, čo môžete ohmatať. Pod viditeľným môžeme rozumieť, že prístupné piatým zmyslom. Na čo môžete ohmatať, ochutnať, vidieť. Proste veci prístupné každému človekovi. piatimi zmyslami. A neviditeľné sú buď duchovné bytosti, ale môžu byť aj idei. To je abstrakcia. Povedzme, matematické veci. Proste niektoré zákony odvodíte z viditeľných vecí, no ale sú neviditeľné. Proste môžete to nakresliť, keď máte geometriu, ale každý matematik vám povie, že ideálny trojuholník sa nedá nakresliť. Ideálny bod sa nedá robiť, lebo bod je bez rozmerov. Hej? Takže máte ho síce v hlave, že to je bod, ktorý nemá rozmery, no ale nakreslíte bezrozmernú čiaru, hej? Alebo bod. Proste to je absurdné. Hej? Takže to sú veci, ktoré sú neviditeľné, sú v našej predstave. A my niekedy máme dojem, že v týchto viditeľných alebo neviditeľných veciach unikáme ako keby z náboženstva. Vedecké myslenie, praktické, ako keby, a to nás v škole takto učia, to je závažný problém moderného kresťana, že to, čo sa naučil v škole, nie je podriadené Ježišovi. Teda vedome. On povie, áno, všetko, čo som sa naučil, Pane, chcem, aby si ty použil. Nepovedali ste to? Ja predpokladám, že ste povedali Pánovi, že všetky moje vedomosti, čo som naštudoval, sú tvoje, Pane. No dobre, všetky sú moje, no ale čo s nimi mám robiť, keď je tam kopa blbosti? Sú absurdnosti. Takže ja netvrdím, že sme schopní všetko po jednom prebrať a povedať, dobre, Pane, učiteľka v prvej triede mi toto hovorila, ale ja to dnes už vidím, tak to by sme, neviem, či zvládli. Ale niektoré zásadné veci potrebujeme počúvať Pána, aby sme rozumeli, dobre, takto sme sa to učili, ale nebolo to tebe podriadené. Ja chcem vidieť, aký máš vzťah k týmto veciam. Hej. Neviem, či niekto potrebuje rozmýšľať o tom, aký má vzťah Ježiš k matematike, k fyzike. Alebo je to úplne iný svet a v momente, keď som v matematike, tak možno, že Ježiša, na Ježiša si spomeniem, ak mám skúšku z matematiky. Matúra z matematiky, ale Ježiš pomôž, hej, Pane, prosím. Hej. No ale, že či on rozumie matematike? Rozumie Ježiš matematike? No práve o to ide. Rozumiete, že niekedy sa môže stať mladému človekovi, ja neviem, či aj starému, že tak sa naučí rozmýšľať bez Ježiša o niektorých oblastiach života, že mu aj nenapadne, že všetko je z neho. A či je to neviditeľná, ja neviem, či môžeme matematiku nazvať neviditeľnou, alebo abstrakcie iných odboroch, aké chcete, všetko je, nad všetko je on Pánom, lebo všetko v ňom vzniklo. To sme mali už minule, v ňom všetky veci. Proste nemôže existovať myšlienka, či viditeľná vec, viditeľná, alebo myšlienka neviditeľná, ktorú by on vopred dávno nebol vedel, že taká existuje. My sme hovorili o tom, že keď niečo je zlé, že ako, aký to má k nemu vzťah, samozrejme, že Ježiš nestvoril zlé, je to niečo skazené, to, čo on, ale nikto nevymyslel niečo, čo by on nemohol poznať, alebo že by ho predbehol. Takže toto je veľmi dôležité, možno, že toto je pre nás bližšie dnes ako to nebo a zem, pretože my sme deťmi žiaľ, neviem či žiaľ, no gréckeho myslenia. Proste filozofia začala v Grécku a vedy, ako ich dnes poznáme, sa oddelili z filozofických. Ešte v 17. 18. storočí sa to, čo dnes znamenáme prírodné vedy, nazývali prírodnou filozofiou. Takže tam je toto jasné zdieň. No dobre, poďme na ďalšie. Tu potom hovorí o trónoch, panstvách, kniežatstvách, mocnostiach. Toto je, zdá sa, veľmi taký, ako keby skoro až ironický text. Prečo? No v prvom rade v Efezanom 1. kapitole 21. verši, to je paralela k tomuto, tam má inom poradí, a hovorí, že Ježiš je postavený nad každé kniežatstvo, hej, takže na prvom mieste je kniežatstvo, tu vidíte, kniežatstva sú na treťom mieste. Nad každú mocnosť, mocnosť je tam na druhom mieste, tu je na štvrtom, nad každú silu, tu vôbec nie je, a panstvo je až na štvrtom mieste, tu sú panstva na druhom mieste. Takže z tohoto vyplýva, že Pavel tu nechce opísať nejakú hierarchiu nejakých mocností, v zmysle, že to teraz na vrchu sú niekde tróny. O to práve išlo Kolosanom v tom falošnom učení, ktoré neviem, či prijali, ale boli ním ohrození, že sa snažili svet zadeliť do nejakých hierarchických schém, aby rozumeli svetu. Niečo také, ako my máme vo vede, kde rozmýšľame, že neviem, čo sú buňky a buňky môžeme deliť na chemické látky a chemické môžeme deliť na fyzikálne, neviem, atómy a potom na mikročastice a potom na strúny alebo niečo, ktoré už nemôžeme vidieť. Nie? Proste to sa len teoretizuje o strunách, ja neviem, či nikto nevie, či existujú, ale neviem, či počuli ste o strunách, hej? O mikročasticiach, ktoré sa skladajú aj z nejakých strún, ktoré sú buď v 10 či 12 rozmeroch, alebo čo ste za hlava človeku stojí, keď nerozumie ani matematika, ani ničomu. Ale dosť na tom, že aj my máme nejaké hierarchie, nejaké delenia a nás to fascinuje, neviem, či vás, ale mňa určite úžasne fascinovalo. Ne. Keď som si myslel, ak pochopím mikročastice, elektróny a to, čo tam potom je ešte stále nižšie, dole, menšie, tak budem rozumieť vesmír. No. A oni si mysleli, keď pochopíme anielov a tróny a to, ako to je, tak budeme rozumieť vesmíru a budeme to ovládať. Hej. Proste to je vždy ten babylonský motív, zvládnime to a budeme vedieť žiť. Hej. No a Boh vždy hovorí, nemôžete to zvládať. Takže preto si myslím, že je to trochu satirické, lebo keď hovorí o trónoch, tak každý ten trón si myslí, že je jediný. Ale on hovorí, nie, jeden je trón Boží. Hej? Ale potom sú už len tróny a tam je jeden, neviem, či ste čítali niekedy Malého princa. To je nádherná satíra na to, to nie je to kresťanské, ale táto myšlienka je nádherná, ako si ten kráľ myslí, že ovláda všetko, ako vychádza slnko. A... No, prečítajte si Malého princa. A to je satíra na to, že niekto si myslí, že rozkazuje, ale v skutočnosti je závislý na všetko. Takže aj tieto tróny na svete sú Ježišom stvorené, teda ich autorita pochádza z neho, ale nie sú, ani jeden z nich nie je jediný, Boží trón nie je stvorený. Boží trón je jediný a ostatok všetko je stvorené. A možno, že by sme mohli povedať, že pri trónoch nám hovorí, že možno, že sa vám páči na autoritách, keď sú pompézne. Niektorí ľudia majú vzťah ku kráse. Nie? To je zaujímavé na Angličanoch pozorovať, že ako niektorí milujú tú kráľovskú rodinu a všetky tie, tú výbavu, ktorá k tomu ide od tých aut, kočov a oblekov a tých nejakých klobúčikov a všetkého. No proste niektorí to strašne sejí. No. Takže nič proti tomu, ale no. Trón, zlato, blišťanie, hej? A za tým je obyčajný človek, ale je tam moc, hej, trón. Kniežatstva možno hovoria, teda pánstva na druhom mieste možno hovoria skôr o akejsi totalitnej moci, hej? Že niekto vlastní a môže rozkazovať. Tie kniežatstva možno hovoria skôr o lokálnych mociach, to takých, že demokratickej samospráve, niektorým toto sedí a mňa nezaujíma. Veľká politika mňa zaujíma, čo môj starosta robí. Nie? Máte niekto taký postoj? Čo tam po veľkej politike dôležité, aký je môj starosta a aké je moje predstavenstvo. Nech tí robia dobre. Takže kniežatstvo, no a mocnosti, tieto posledné, tie sú založené možno autorita na poznaní, alebo na svetosti, alebo na skúsenosti, lebo tie vyplývajú skôr z bytia. Tie mocnosti to sú exúzia. A exúzia, úzia je bytie. A niekto má autoritu ako prirodzenú autoritu. Hej. Niekto neuznáva žiadnu politickú alebo inú autoritu, chce mať prirodzenú autoritu. Hej. Niekto, kto vie, ten má autoritu. Niekto, kto má skúsenosť, ten má autoritu. Niekto, kto je dobrý človek, je etický, správny, tak ten má autoritu. Nie? No, som presvedčený, že medzi vami by som našiel takých ľudí, ktorí nezaujíma ani kráľ, ani prezident, ani starosta, ale niekto, kto stojí za to. A tu ho máme. A on nám hovorí, že všetky tieto autority, ak za niečo majú stáť, musia byť podriadené Ježišovi. Každá z tých autorít bola v ňom stvorená. To, že sú neposlušné Ježišovi, to je iná otázka. V tom máme práve napätie. Keď vieme, že ja neviem, prezident, alebo premiér, alebo niekto, jeho moc, ako princíp tej moci, je pochádza z Ježiša. A nemôžeme sa búriť proti tej autorite, ako autorite. To neznamená, že máme povedať, že všetko, čo robí premiér, alebo všetko, čo robí starosta, alebo všetko, čo robí môj učiteľ, alebo môj otec, alebo nejaká autorita, že všetko je dobre. No tak to by sme boli úplne proti písmu. Ale je veľký rozdiel, či kresťan povie, že som proti tomuto, čo tento človek urobil, aj keď je v autorite postavený v nejakej moci, alebo som proti tomu, aby taká autorita existovala. V tom je veľký rozdiel. Zbúra proti autorite je nepripustná, lebo všetky autority pochádzajú z Boha. A tu teda z Ježiša, z Boha. Ježiš je Boh stvorenia, takže môžeme hovoriť o Bohu, ale tu je oslava Ježiša ako Syna Božieho. A preto je veľmi dôležité, aby sme rozmýšľali, aký vzťah majú autority, ktoré uznávame k Ježišovi. Keď nejakú autoritu neuznávate, alebo čo, môže to byť zlé, môže to byť hriech, ale tu sa nejedná na to, o to, čo neuznávate, ako o to, že ak nejakú autoritu uznávate a radi sa jej poddávate, aby tá autorita mala vzťah k Ježišovi. Aby vás nevynímala spod Ježišovej nadvlády. To je vždy pokušenie, keď začnem obdivovať niekoho, aký je úžasný, múdry, aký je šikovný umelec. Hej? Mladí ľudia často sa pýtajú spevákov na náboženské názory. No tak za to, že niekto má pekný hlas a pekne zaspieva, tak ešte neznamená, že má správny filozofický názor alebo náboženský. No ale my, keď máme nejakú autoritu, tak máme tendenciu sa jej úplne odovzdať. Proste všetko mu dám, hej? Pretože to je človek, ktorý je taký vedec, alebo je taký umelec, alebo je neviem kto, hej? A to je podvod. Vždy tam musí dať pozor, aby to bolo vo vzťahu k Pánu Ježišu. Takže Ježiš všeobsiahli, znamená, že v ňom bolo všetko stvorené. A ak v ňom boli všetky tieto veci stvorené, všetky musia mať k nemu vzťah. A ak nemajú k nemu vzťah, tak sú vo vzbure a kresťan s nimi nechce nič mať. O tom to je. Že všetky moci boli v ňom, všetky veci boli v ňom stvorené. Dnes, žiaľ, keď sa pozrieme okolo seba, väčšina popiera Ježiša. A my musíme sa preto pýtať, Pane, kde si? Kde ťa vidím v tejto veci? A dajte si na to pozor, lebo toto je veľmi ľahké odtiaľto uísť. Lebo dnes informácií je toľko, že ja neviem, kto zvláda dnešný informačný tok. A tie informácie sú veľmi často také, že si nárokujú nejakú našu poslušnosť. Že si nejaké rozhodnutie. Musíte sa nejak rozhodnúť, musíte sa nejak cítiť, musíte si niečo myslieť. Ale v momente, keď musím zmeniť názor, tak je otázka, odkiaľ to pochádza, že ja mám zmeniť názor. Odkiaľ to pochádza, že ja sa mám teraz báť. Odkiaľ to pochádza, že teraz sa mám radovať. Rozumiete, každý z vás, každá z tých informácií chce od nás nejakú reakciu. Ale moja reakcia, ak patrím Ježišovi, má patriť na Ježišovo komand, hej, na jeho rozkaz. Myslím, že toto je tak široká vec, že tu nám, keby sme to použili túto metaforu, tak tu máme veľké diery v nádobe. A nám to odteká a utíká. A potom sa kresťania čudujú, že strácajú radosť, strácajú pokoj, strácajú vieru, pretože neustále nás niečo bombarduje. A Ježiš je všeobsiahly a on jediný to môže udržať. Takže poďme teraz ďalej na tú Ježiš večný, on je pred všetkým. Teraz sa budem venovať tej predložke, to je 17. verš. Ježiš ako Boh, ktorý je pred všetkým. Takže najskôr nie predložku pred, ale to slovičko je. Tam je prítomný čas a ak si pamätáte, Ján 8:58, tam pán Ježiš hovorí taký výrok, keď diskutuje s farizejmi a oni hovoria o, proste sa hádajú s ním, že sa robí Bohom a tak ďalej. A on vraví, že amen vám hovorím, že prv než bol Abraham, ja nebol. Ja som. Toto je veľmi dôležité. Tam je prv než bol Abraham, on nepovedal bol som ja. Lebo to bol som by znamenalo minulosť. Ale on hovorí, ja som. Keď to čítate grécky, tam je ego eimi, to znamená, je to prítomný čas a Boh nemá minulosť. Ježiš ako Boh nemá minulosť. Pre neho všetko je absolútna prítomnosť. To aj Nikodémovi tam taká poznámka, že Syn Boží, ktorý je v lone Otcovom. Hej? V tej chvíli, keď hovoril s Nikodémom, on zároveň bol Boh, ktorý nemohol opustiť Otca, lebo to by ste rozbili Trojicu. Hej? Proste to je tajomstvo Boží. Ja netvrdím, že tomu rozumiem, ale toto je veľmi dôležité si uvedomiť, ten prítomný čas, on je pred všetkým. A tu aj Pavel, keď hovorí, že teda Ježiš je pred všetkým, tak nehovorí, že bol pred všetkým, ale je pred všetkým. Ján 1.1 síce hovorí, že na počiatku bolo slovo, ale tamto slovo bolo je v takom minulom čase, ktorý je priebehový. Nie, že akoby vzniklo, ale proste keď bol počiatok, tak to slovo už existovalo ako priebež. Takže to sú zaujímavé také gramatické veci a je úžasné, keď vidíte, ako dokonale je Biblia inšpirovaná. Že sa nepomýli v takých sinuansách. Takže on je pred všetkým a to je nám pripomína, ako sa Boh predstavil Mojžišovi, pamätáte si? Som, ktorý som. To znamená, že on sa povie, som ma poslal k vám. Boh sa nemal s kým porovnať, nemal povedať, som ako niekto. Som ako som. Proste ja som, čo ja chcem. A neexistuje žiadna vec, žiadna bytosť, žiadna myšlienka, ku ktorej by som sa mohol porovnať. A kto to v nás nevzbudzuje úctivanie, tak neviem, čo môže. Už len potom, keď s nami zatrasie nejaká bytostná vec, lebo niekedy lepšie úctivanie Boha, keď sa poriadne vydesíme. Aj, že to sa mi citovo zahrá. Ale pokiaľ ide o myslenie, o predstavivosť, tak toto je najväčšia vec, o ktorej môžeme hovoriť. Že Ježiš je pred všetkým a to znamená, že je pred všetkým v čase. Hej, to je, môžeme ísť ďalej. Teraz budeme hovoriť o významkoch, no v predložky pred. Ježiš je pred všetkým v čase. Hej, teda Ján 1.1, na počiatku bolo slovo. Hej, už existovalo slovo. Teda to je dôkaz, ak chcete, samozrejme dôkaz pre tých, ktorí prijímajú Bibliu, ale ak niekto prijíma Bibliu a tvrdí, že Ježiš nie je Boh, tak toto neviem, ako chce vysvetliť, pretože tu je jasné, že pred všetkým je, znamená, že je Boh, pretože len Boh má preexistenčnú večnosť. Teda prv, ako niečo bolo stvorené, Ježiš mal večnú existenciu. Teda, že, prosím, pred existenciu, teda pred začiatkom stvorenia, Ježiš bol večne. Ale je väčšine, keď chceme toto použiť po slovu. Hej? Takže pred všetkým ale znamená nie len v čase, ale aj v myslení. No, toto je trošku ťažké, teraz neviem, či ma budete sledovať. Ja vás prosím, aby ste mali trpezlivosť. Keď sa hovorí pred, tak my obyčajne rozmýšľame časom, hej? Že máme časovú linku a niečo je neskôr a niečo je predtým. Ale keď hovoríte pred niečím v myslení, logicky, tak niekedy veci môžu byť skôr vo vašej mysli, časovo, ale logicky sú závislé na niečom inom, čo musí logicky predchádzať. Taký príklad možno by sa dal povedať, pomôžem si povedať matematikou. Hej, ak vidíte trojuholník, tak prv, ako môžete rozmýšľať o trojuholníku, aj keď v časovosti sa stretli skôr s trojuholníkom, je úsečka, pretože trojuholník bez troch úsečiek, bez troch strán nemôže existovať. Takže logicky, predtým, než máme trojuholník, logicky, predtým musí byť úsečka, aj keď my nemusíme o tej úsečke skôr rozmýšľať, rozmýšľame časovo najskôr o trojuholníku. Toto je asi dosť jasné, predpokladám. Teraz nejaká ťažšia myšlienka. Bez Ježiša nevieme rozmýšľať o Bohu. Alebo vôbec rozmýšľať. Pretože Niekedy ľudia majú takýto pocit, že existuje Boh alebo neexistuje. Táto myšlienka je nezmyselná, pretože Boh v tom pojme Boh je zakódovaná alebo skrytá nevyhnutná existencia. Znamená, keď hovoríte o tom, že keď poviete slovo Boh, tak hovoríte, že to je niekto, alebo ak chcete niečo, ak nie ste kresťania, tak môžete hovoriť o Bohu ako niečom, čo musí existovať. Boh nemôže neexistovať, pretože ak niečo môže neexistovať, už to nie je Boh. Boh musí mať nevyhnutnú existenciu. To je filozofická myšlienka. Ak vás to bolí hlava, zabudnite. Ale, prosím? Zabudnite? Ne? Ale pre niekoho je to dôležité. Pretože toto je niečo, čom sa neustále mýlime, lebo začneme diskutovať o Bohu ako o nejakom objekte, ktorý môže alebo nemôže byť. Takže v momente, keď niečo môže alebo nemôže byť, už to nemôže byť Boh. Chce uvažovať o niečom, čo môže nebyť, už nie je Boh, lebo Boh má nevyhnutnú existenciu. Ešte jedna pomocná myšlienka. Ak niečo existuje, niečo musí existovať nevyhnutne. A to, čo nevyhnutne existuje, to je Boh. Nevieme, či je to kresťanský Boh. My veríme v zjavenie kresťanského Boha. Ale Ježiš je logicky nevyhnutný predpoklad každého myslenia, pretože žiadne myslenie nemôže existovať, ak nie je nevyhnutná existencia a nevyhnutná existencia je Ježiš. Koniec filozofie. Dobre? Ak vás to nebaví, tak sa vám ospravedlňujem. Poznám ľudí a ja som taký, ktorý toto potrebuje. Takže buďte takí láskaví a nechajte to pre tých, ktorí to tu možno medzi vami potrebujú, možno niektorí, ktorí to budú počúvať cez nahrávku, ale niekto to potrebuje. Hej, pretože niekto rozmýšľa o veciach, ktoré sú, no, však otvorte knihy filozofie a zistite, jak vás hlava rozvolí. No, ja nevrajím, že to je spasiteľné, ale niekedy si ľudia myslia, a toto je na tom zradné, že vymysleli myšlienku, na ktorú by ani Ježiš neprišiel. No a to je sprostlivé. Čiže nič si nemôže napadnúť, žiadna otázka, ktorú už Ježiš dávno so smiechom nemá vyriešen. A rozumiete, o tom hovorí. Takže len som sa snažil trochu ukázať, že ako to funguje, ale ja sám nie som nejaký filozof, takže nerobte si z toho ťažkú hlavu. Dobre, takže to je to slovo pred, že Ježiš je pred každým myslením. Nie len časovo pred nami, ale je pred nami vždy v logike. Vždy v tom, čo nám napadne, on už to dávno má vyriešené. A naše myslenie vychádza z neho. A to je úžasné. Nemusíte sa báť mysli. Ja som niekedy mal obavy, že začnem mysliť, napadnú mi pochybnosti. Ako to potom? Hej? Kde to zoberiem? V Biblii mi to niekto nevysvetlí, v cirkvi sa spýtať nemôžem, lebo to vyzerá neveriace. Tak som radšej nerozmýšľal a potom, keď som začal rozmýšľať, tak som sa sám seba bál. No. Ak nemáte takýto osud, tak ste šťastní, ale sú ľudia, ktorí majú takéto problémy a ja som jeden z nich. A dneska som šťastný, že som sa, proste vtedy bol som oklamaný, ale že som sa nemusel báť. Ježiš je pred našou logikou. Oni nie sú až také sprosté. Oni sú sprosté pre istý typ zamerania života, ale dá sa ukázať, že sú dôležité. Napríklad, keď Boh povedal som, ktorý som, tak hovorí o tomto. Hej. To sa vzťahuje na bytie, na možnosť myslenia. To myslenie je vždy založené na nejakej existencii a vzťah medzi myslením a existenciou je nevyhnutný. A ten nevyhnutný vzťah, keď o tom začnete rozmýšľať, tak sa vám zdá, že sa snažíte vytiahnuť za vlastné uši. Ako keby tam niečo nám unikalo a vysloviť to, čo nám uniká, vyžaduje. No tak napísali sa celé knižnice o tom a nemyslím si, že sme to vyriešili. Ale tu je riešenie, ktoré hovorí o tom, že niekto je pred tým logicky. Dobre, koniec. Poďme na ďalšie pred. Ježiš je predvšetkým v postavení, teda v dôstojnosti. Neexistuje autorita, neexistuje sláva, neexistuje dôstojnosť, nádhera, pred ktorou by Ježiš nestal. A tu si musíme strážiť srdce. Pretože my veľmi často nechávame ukradnúť smotanu nášho obdivu veciam alebo ľuďom, ktoré si to nezaslúžia a Ježišovi sa to nezvýši. Čiže máte isté kapacity obdivu, kapacity citu. To sa dnes nedovere, však kapacita citu. To je také slovné spojenie nejaké nešikovné. Ale určité obmedzené možnosti citového nasadenia máme, nie? Ste unavení niekedy, keď to citovo nasadíte? Viete o tom, že vyjadrenie citu unavuje. No a ak sa unavíte na telenovele, vyplačete sa na tom, na nejakej nezmyselnom príbehu, no tak potom príbeh z Biblie a Ježišov príbeh vás príliš nezačne vzrušovať, lebo už ste povzrušení. Napríklad. No a Ježiš je predvšetkým v dôstojnosti, v kráse, v sláve, v citovom zaujatí. Jeho bolesť je väčšia ako všetká bolesť. Jeho láska je väčšia ako každá láska. Jeho rozhovor s ním je zaujímavejší ako akýkoľvek rozhovor. My máme problém s tým, že nevieme to si užiť, a ja netvrdím, že ja si to viem užiť, ale tiež si myslím, že mi kradne, že sa to vykráda. Ježiš je pred všetkým stvorením. Pred všetkým stvorením. Nech je akékoľvek krásne, akékoľvek. Ty nechcem povedať, že nemáte mať radosť z partnera, z detí a zo suseda. Hej? Len aby to bolo pod Ježišom a nie mimo neho, že je to mu vyňaté spod moci. Takže to je niekoľko významov predložky pred. Netvrdím, že všetky. Ak vám napadnú ďalšie, tak rozmýšľate. Choďte k Ježišovi a povedzte, pane, chcem ťa uctievať. Kolosanom sa píše, že ťa strácali, ja ťa nechcem stratiť. Hej? No si z uctievania. Nehovorím o spáse hneď, aj keď to môže človeka stať spásu, ale nezačneme hneď o spáse. Budeš, nebudeš spasený. Čierno-bielo. Hej? Kto to tak? No. Chceme aj dobre byť kresťan, nie len minimalisticky, nejak sa preškrabať do neba. Dobre? Takže poďme, teraz je tam názov Ježiš Vševládny. Prosím vás, keď hovoríme o Ježišovi Vševládnom, nechceme povedať, že všetko, čo sa deje, ovláda Ježiš. To je niekedy pokúšenie, čo sme minule hovorili. Lebo je veľa vecí zlých, ktoré sa dejú. A keď Ježiš je Vševládny, tak to neznamená, že robí to, čo robí diabol. Vlastne tu je kresťanský dualizmus, že vieme, že Ježiš je Satan. A keď Ježiš je Vševládny, grécky pantokrator, to je taký terminus technicus, Vševládny Ježiš, a východná cirkev, pravoslávna, má veľký dôraz na toto. Ježiš pantokrator, Ježiš Vševládny, tak toto pretrváva v ňom, alebo spočíva v ňom, je práve o tom, že Ježiš všetko udržuje slovom svojej moci. Takže poďme ďalej. Je to v texte Židom 1.3. Tam je to pekne vyjadrené, že nesie všetko slovom svojej moci. Takže tu si musíme dať pozor, lebo znovu ja narazím na svetonázor moderného vedeckého človeka. Vy všetci ste vychodili školu, ktorá vás a mňa, nás učila, že je tu nejaká hmota, ktorá má nejaké zákony. Správne hovorím? No. Hmota a jej zákony sa podľa tohto gréckeho myslenia ako keby vynímali a mohli existovať, aj keby Boha nebol. A toto je absolútne nebiblické, pretože žiadna hmota v Biblii neexistuje. Hmota je niečo, samozrejme existuje, ale nie ako, že má vlastné zákony, ako keby bola nezávislá, ale je niečo, čo je neustále udržované. Ak chcete gravitáciu, alebo aké síly existujú v chemické a iné, v hmote. Hej. To slovo v Biblii neexistuje, to som chcel povedať. Vždy sú udržované Božím slovom. Takže hmota ako nejaká modla, ktorá má vlastné zákony a na ktorú sa Pán Boh pozerá ako nejaký hodinár, ktorý to natiahol a nechal ísť, tak to je nebiblický pohľad. A toto vám môže poriadne zamútiť vieru. znovu nejdem do toho, lebo znovu sme vo filozofii, ale niekto z vás pravdepodobne narazí na to, že s týmto má problém. Pretože to nás učia v školách a oni nechcú, ale nás učia modlárstvo. No toto je modlárstvo. Mať predstavu, že hmota existuje ako keby nezávisle na Bohu a ja tu verím v Boha, ktorý je tam a tu mám fyziku a hmotu, tak to je možno neuvedomelé modlárstvo. Ak je uvedomelé, tak je zlé. Ak je neuvedomelé, tak je to, ako keď piesku nasypete medzi súkolie a začne to škrípať. No, tak nesedí to, dača nesedí, ale čo nesedí, často neviem. Môže to nesedieť všetko, keď sa modlíte o uzdravenie. A máte pocit, že zákony medicíny sú dôležitejšie ako Božie slovo. Pretože ste sa naučili, že proste je to tak, hmota takto funguje, hmota. Hmota vôbec nefunguje, hmota je niečo, čo udržuje Boh. Takže my nie sme grécky, chcete cudzie slovo, hylozoisti, že teda hmota má vlastný život, vlastnú existenciu. Samozrejme, že nie sme ani hinduistickí nejakí, ktorí veria v máju. Počuli ste slovo mája? Zdanie? Všetko, čo existuje, je v skutočnosti len zdanie, ilúzia. Lebo Brahma, Boh, hej, hinduistický, to len pôsobí, že sa to zdá. Hej. Tak toto netvrdím, lebo to je zase nie kresťanské. Kresťan verí podľa Biblie, že všetko, čo vidí, je naozaj reálne. Tak neviem, že úplne všetko, ale proste realita, o ktorej hovoríme, ak chcete, hmota. A to, čo vidíme, subjekty ľudí, sú reálne, ale nie sú reálne ako nezávislé na Božom slove. A teda nie sme ani na východe, ani na západe, ale sme kresťania. A Biblia je zázračná kniha. Keď to dáte dohromady, tak vidíte, že to je čosi neuveriteľné, že ľudia, ktorí nehovoria filozoficky, lebo v Biblii nemáte filozofov, ale hovoria pravdu, ktorá je neuchopiteľná ani grécky, ani východne, ale je úplne iná. A marxisti voľa, ktorí snažili vtolkať, že my sme buď idealisti alebo materialisti. My nie sme ani idealisti, ani materialisti. My sme kresťania, ktorí neveria ani v matériu, ani v ideu, ale veria v Boha, ktorý tú matériu udržuje svojim slovom. Sláva Bohu. To je úžasné. Takže neviem, či vám to znovu som vás varoval, že budeme o filozofii, ale je to taký text, ktorý nám toto hovorí, že všetko sa v ňom udržuje a musíme ho trošku opísať, aby sme neprebehli cez deň, akože dobre, no, je to tak a ďalej, ani nevieme, čo sa vraví. Takže vydržte, bude tam aj viac praktických vecí. Takže Ježiš a tvoj svetonázor, toto som už vravel, Ježiš, medzi ateizmom a panteizmom, to je vlastne ten panteizmus, nejdem už to rozhovoriť. Niekedy rozmýšľame o živej a neživej prírode, teda môj svetonázor delí, že veci, ktoré sú živé a veci, ktoré sú neživé. Povedzme, viem si predstaviť, že Ježiš ovláda živých, tým, ktorý môže rozkazovať, ale neživé, neviem, od minerálov alebo nejakých tých vecí, ktoré v prírode vidím, tak tie sú aj nezávislé. Znovu som vedľa. Potrebujem podriadiť Ježišovi živú aj neživú prírodu. Niekto to môže mať opačne. Že vie si predstaviť, že Ježiš ovláda neživú prírodu, ale živí tí majú svoj názor a čo s nimi môže Ježiš mať. Takže kdekoľvek je môj problém, potrebujem to podriadiť Ježišovi. Poďme ďalej. Makro a mikrosvet, tak niekto si nevie predstaviť, že Boh je nad Big Bangom. Znovu sme pri veciach, neviem, či sledujete tieto astronomické teórie alebo fyzikálne teórie pôvodu vesmíru. Ešte pred pár desiatkami rokov sa nám snažili tvrdiť, že vesmír je večný, dnes už má niekde začiatok. Z čoho ten začiatok vzýšiel, nikto nevie. Už aj kresťania začnú veriť, že Boh urobil veľký tresk a že to Boh urobil. No ja by som vám neradil, aby ste fyziku sledovali vo svojej viere, pretože fyzici môžu za chvíľu zmeniť svoj názor a potom aj my budeme meniť. Pre nás je dôležité, že niečo Boh povedal vo svojom slove a ja nie som proti veľkému tresku, ale ani zaň. Proste tu neviem a Biblia niečo iné hovorí a pre mňa je dôležité, čo hovorí Biblia. A to, že vypočítali, že keby to takto bolo, tak pred neviem koľkými miliardami rokov by to bolo tak, tak to je ako keď počítate, že ja idem týmto smerom, no a keď pôjdem dosť dlho, tak prejdem aj tú stenu, aj spadnem niekde vonku. No dobre, ale ja, tam je stena, takže ďalej nepôjdem. Hej. Takže nemôžete počítať s tým, že ja keď tadiaľ to rovno pôjdem, kam sa dostanem, lebo tam je stena. Takisto my nemôžeme len tak počítať, že keď v čase pôjdeme do minulosti dosť dlho, tak tam bude veľký tresk, lebo sme zabudli, že ešte je tu Pán Boh, ktorý nehovorí o veľkom tresku, ale o nejakom stvorení. A či tam bol veľký tresk, alebo nie, nevieme. A možno, že tam stena, cez ktorú sa nedá prejsť a my si ju môžeme vymyslieť, že teda sa cez to prešlo, ale sa tam to nedialo. Takže musíme byť veľmi opatrní. Okrem toho, niektorí fyzici neveria vo veľký tresk, to ja nechcem tu zložitosti robiť, ale chcem povedať, že makrosvet, astronomia, mikrosvet, mikročastice, nič z toho nevzniklo a nie je vyňaté spod Ježišovej vlády. Ak vás má tá astronomia, alebo vás má tá struny a mikročastice a ja neviem, fyzika, atomová fyzika, nič z toho nie je také, čo by malo a nie je vyňaté spod Ježišovej vlády. Ak vás má tá astronomia, alebo vás má tá struny a mikročastice a ja neviem, fyzika, atomová fyzika, nič z toho nie je také, čo by malo byť v tvojom srdci väčšie,

0: myslím, ale aj objekt, to, čo je objektívna pravda. A ja som tu dal ešte pre istotu otázku, ako ty vidíš svet okolo seba. Pretože ja neviem, či som všetko vymenoval. My, viete, pravda je jedna, ale z cesty je nekonečné množstvo. Že pravda Biblie, pravda poslušnosti je jedna. Ale môže byť toľko z cesty myslenia, koľko je ľudí. Ja neviem. Takže ja nemôžem tvrdiť, že keď som vymenoval niekoľko možností úniku spod Ježišovej vlády, že som pomenoval všetko, čo vás môže trápiť, alebo niekoho trápiť. A preto som nechal tam otázku, ako to ty vidíš. Kde to teba nejako trápi, alebo kde ti to uniká. Pretože Ježiš všetko v ňom pretrváva a nemôžeš nič myslieť, nič robiť, nič vidieť, nič si predstaviť, žiadna imaginácia, kde by on nebol absolútnym pánom. Ak je to tak, že tam nie je pánom, tak je to vo vzbúre proti nemu a nie preto, že on to nedohliadol, alebo nestvoril, alebo bol by menší ako to, čo si vymyslel. Dobre, takže na záver si dáme niekoľko úloh. Prvá, preskúmaj svoj svetonázor a zisti, či Ježiš má v ňom reálne, nielen deklarované prvé miesto. To je ťažká úloha. Svetonázor. Svetonázor je to, čo si myslím o všetko. Takže my musíme dať pozor, aby sme nemali len náboženstvo, ktoré je úzko zamerané, povedzme, na spásu. Samozrejme, že spása je najdôležitejšia. A ak sa topím, tak sa nepýtam, že z čoho sú stromy, alebo aký je Big Bang, ale pýtam sa, hej, kto mi dá ruku, alebo hodí záchranné koleso. Takže ak si nie je zachránený, tak potrebuješ spásu a nepýtaj sa na svetonázor. Ale ak si kresťan nasleduješ Ježiša, tak tvoja poslušnosť vyžaduje, aby všetko, čo, o čom myslíš, bolo Ježišovi podriadené. Amen?
1: Amen.
0: Takže preskúmaj svoj svetonázor, ťažká úloha a zisti, či Ježiš má v ňom reálne a nie len deklarované prvé miesto. Druhá úloha, požiada Ježiša o odhalenie skrytých bohov tvojho sveta. Všade, kde to nie je naviazané a podriadené Ježišovi, tak tam je Boh s malým B. Boh s malým B je modla. Že niečo nám, a možno, že ho nechceš mať toho Boha, ja netvrdím, že chcete byť modlári, ale toto nám šarapatí, pretože ešte raz spomeniem, dnešný informačný tok je tak veľký, že neviem, či je niekto, kto dokáže kontrolovať všetko, čo sa vám preženie hlavou, keď počúvate rádio, televíziu, ľudia rozprávajú, no to neustále beží. Hej. Počúvate piesne, v nich je milión falošných informácií. Lživých navádzaní. Reklam. Hej. Reklamy sú tak často modlárske, tak zúfalo modlárske, že už vymšujú aj neveriacich ľudí. Ešte reklama veľmi často eticky vyrušuje neveriacich ľudí. A my to počúvame a niekde v podvedomí sa vám to hromadí a takže niekto Ježiš odhalí. On je živý a má s tebou kontakt. S jeho dieťa. Povedz, pane, odhal, ak mám v sebe niečo, čo je tebe nepodriadené. Chcem s tým, aby to išlo preč. A tretia, rozmýšľaj, ako Ježiš vládne nad autoritami, ktoré musíš poslúchať. Poslúchajte nejaké autority. To každý z nás musí nejakú autoritu poslúchať. Sadnete do auta, poslúchate nejaký kód, nie? Nejaké pravidlá, ne? Zamestnanie, ja, čo mám povedať, ne? Byte, bytové, neviem, družstvo, alebo čo to nezexistuje. Protože vždy niekto je nejaké autorite. Ak ich poslúcham, čo zrejme, tak musím vedieť, že aký vzťah má k tomu Ježiš. K tomu, čo tá autorita robí a do akej miery poslúcham v tom Ježiša, kde už musím dať pozor, aby som nešiel proti ním. Tak nemáme sa búriť proti autoritám, to nikdy nie je vzbora, ale kresťan musí dať pozor, aby ak ide o vyššiu poslušnosť, že Boh si praje niečo iné, tak je v Biblii jasne napísané, lepšie poslúchať Boha ako ľudí. Takže kresťan sa nikdy nebúri, ale môže posúdiť.

0: Slúchať vyššiu autoritu. To, keď sa nebúri, to musí byť realita, lebo viete, za toto sa dá skryť. Hej. Ja sa nebúrim, ale poslúcham niekoho vyššieho, ale v skutočnosti som sami trň, rozumiete, na štvatý. Tak to musí byť pravdivé. Dobre, takže tým by sme dnes ukončili a ja sa budem modliť na záver. Pane, len ty vieš, ako je svet a často aj kresťania vzdialení od dôslednej poddanosti všetkého, v čom žijeme, tebe. Prosím ťa, aby to slovo, ktoré sme dnes si pripomenuli z listu Kolosanom, tvoj duch pripomenul tam, kde budeme konfrontovaní s týmito vecami stvorenia a nebudeme ich vidieť ako podriadené tebe a nebudeme my v nich podriadovať sa tebe. Nedovol nám, aby sme žili proti tomu, čo vyznávame a čo veríme. Amen.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.
2: Tento príhovor sme pripravili v spolupráci s Pavlom Hanesom, profesorom na katedre teológie a katechetiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ak uvažujete o štúdiu evanjelikálnej teológie, tento príhovor je určený práve pre vás.
0: Vítam vás na tejto prednáške, neviem, či to je prednáška, ale chceli odo mňa, aby som predstavil štúdium teológie na katedre teológie a katechetiky. Takže tá otázka je, prečo študovať teológiu. Tak najskôr by som odpovedal na to, čo to znamená teológia. Predpokladám, že všetci to viete. Teos je slovo Boh po grécky, logos je slovo, teológia slovo o Bohu alebo Božie slovo. Nepoužíva sa to ako Božie slovo, pretože to slovo teológia je, že teda o Bohu. Ale my chceme povedať, že keď študujeme evanjelikálnu teológiu, tak je veľmi dôležité, a tak by som povedal kľúčovo dôležité, aby nešlo len o slovo o Bohu, ale aby sme počuli aj Božie slovo. Boh je živá bytosť a nám nestačí vedieť o ňom, my ho potrebujeme počuť. A to je akési napätie medzi takým tým uvažovaním o Bohu ako o nejakej bytosti. Už v rôznych náboženstvách si ho rôzne predstavujú. Dnes množstvo ľudí neverí, že vôbec nejaký Boh je. Ale počuť Boha, živého Boha, je úplne iná kategória. A kto naozaj počuje živého Boha, tak sa mení. Buď sa stane jeho nepriateľom, čo žiaľ sa stáva, alebo sa stane nasledovníkom. Takže my chceme na katedre teológie, evanjelikálnej teológie, pracovať nie len so slovom o Bohu, ale počuť slovo Božie. Biblia nám hovorí v Efezanom 6. kapitole 17. verši, že Božie slovo máme používať ako meč. A Hebrejom 4. kapitole 12. verši je napísané, že Božie slovo je živé, účinné, ostrejšie ako dvojsečný meč a preniká do rozdelenia duše, ducha a kĺbov a špiku a rozlišuje, alebo kritizuje doslovne, posudzuje úmysly srdca. Takže tu máme napísané, že Božie slovo môže byť veľmi nebezpečné. Keď vás zasiahne, tak sa cítite ako, že vás niečo naozaj bodlo, porezalo. Samozrejme, aj hladivé, je aj milé, je uzdravujúce, je životodárne, takže nehovorme len o tom, že je ostré. Ale použil som preto toto slovo, pretože niekedy sa teológii, a možno dosť často, vyčíta, že nepoužíva slovo Božie ako niečo, čo je ostré, ale skôr špekuluje o Božom slove. No. A veľmi často sa stáva, že ľudia, ktorí sa odovzdajú cez Krista Bohu, tak sú veľmi účinní vo svojom kázaní. Ano, naozaj ich slovo je ostré a účinné. A potom idú študovať teológiu a zrazu zistíte, že ten meč je tupý. Že proste už to nemá tú razanciu, ani tú účinnosť, ani tú istotu, lebo tá teológia nejakým spôsobom spôsobila, že ten študent začal rozmýšľať o alternatívach, nie je istý sám sebou, svojou vlastnou skúsenosťou. Na to, čo on verí, sú aj iné názory. A tak začína byť skôr taký opatrný a niekedy špekulatívny. A stáva sa to, čo nám najčastejšie vyčítajú, že v skutočnosti teológia nepodporuje, ale oberá človeka o vieru. Takže toto do nejakej miery je pravda. V 19. storočí toto bola katastrofálna pravda, hlavne v Nemecku, ale nie len v Nemecku. Nemecká teológia sa stala povestnou tým, že vlastne Bibliu rozkladala a viedla študentov k tomu, že vlastne sa stávali filozofmi a neveriacimi. No, dnes je situácia značne iná, ale aj tak sa môže stať, že študent teológie prestane byť tak sebaistý a tak účinný. A my sa musíme pýtať, že teda čo s tým a ako sa postarať o to, ak môžeme, samozrejme, toto je nie len otázka školy, to je otázka aj študenta, aby nevyhnutné otázky, ktoré on musí počuť na teológii, nespôsobili v ňom to otupenie, no, toho meča. A možno, že by sme mohli porovnať teológiu a ten meč, to kázanie ostré, s tým, že ten meč potrebuje mať dobrú rukoviatku. Ak chcete použiť meč, tak potrebujete ho dobre uchopiť. A teológia by mala byť podobná tomu uchopeniu. No, že ten meč síce sa neotupí, ale sa uchopí tak, že ten používateľ Božieho slova, ten kazateľ, alebo ten, kto svedčí o Božom slove, sa vyzná v tom, ako a kde zasiahnuť. Pretože zase je jasné, že Božie slovo sa dá aj zneužiť a to ostrie sa dá aj tak použiť, že človeka zraníte zbytočne, alebo namiesto toho, aby ste ho liečili, tak ho položíte a je z toho niečo veľmi zlé. Takže tieto námietky tu existujú a ja by som rád predstavil to štúdium teológie, ako vyzerá, a snáď ako je možné, aby sa ten študent vyhol týmto dôsledkom. Samozrejme, že niektoré z tých pochybností sú užitočné, pretože my všetci máme pred teologickým štúdiom nejakú teológiu a teologické štúdium by malo poopraviť naše nesprávne názory. Nikto z nás nie je dokonale ortodoxný ani pred teológiou, ani po teológii. A ako napísal jeden evangelikálny autor, že nebuďme namyslení na svoju ortodoxiu. Teda nikto z nás nemá celú pravdu a dokonalú pravdu a neomylnú pravdu, takže musíme vždy opatrne načúvať, čo Boh hovorí a či je spokojný s tým, čo my si myslíme a čo veríme. Takže to je varovanie, pár slov o tom, že prečo alebo ako povzbudiť niekoho, aby študoval teológiu. Prečo tá teológia je potrebná? Tak prvá vec, ktorú si myslím, že je absolútne dôležité zdôrazniť, je, ak niekto chce odborne študovať teológiu, mal by si zabezpečiť, či má povolanie od živého Boha. Treba mať vedomie, že áno, Boh chce, aby som študoval a počúval teológiu. Pretože, ako som povedal, teológia vzbudzuje otázky, ktoré sú veľmi ťažké a pokiaľ ten človek nie je na to pripravený, tak môže to dopadnúť zle pre jeho vieru. Napriek tomu, že ho nikto nebude učiť, aby neveril. No teraz nehovorím o tom, že tu sú nejakí liberálni učitelia, ktorí budú hovoriť, to nemôžeš tomu veriť. Pretože tie otázky sú nevyhnutne ťažké, aj keď sú podané niekým, kto nemá pochybnosti o tom, že Biblia má pravdu. Takže to povolanie od Boha je strašne dôležité. Rímanom 10.15, tam je to o kázaní. Hovorí, ako budú kázať, ak nebudú poslaní. Boh musí vás poslať a povolať, ak chcete Boha počúvať. Druhá podmienka, extrémne dôležitá, je láska k Bohu. Ak nemilujete osobne Boha, ak niekto nemiluje osobne Boha, mu neradím študovať teológiu. Teológia je náročná, množstvo otázok, ako som povedal, predmetov a ťažkých úloh. A zvlášť, ak sa dostanete do práce teologickej, tak ja tu prečítam nejaký text od Oswalda Chambersa, možno poznáte jeho prácu, To najlepšie pro jeho slávu sa dosť číta dnes. A on hovorí o práci pastora toto. Práca pásť a starať sa ovce je ťažká, namáhavá práca a láska k ovciam sama o sebe nepostačuje. Musíš mať horlivosť lásky k veľkému pastierovi, pánovi Ježišovi Kristovi. To je hlavná myšlienka, ktorú chcem, aby si zapamätal. Láska k ľuďom ako ľuďom nikdy nevydrží túto skúšku. Aby ste získali ľudí pre pána Ježiša Krista, musíte milovať Ježiša Krista úplne nad všetkých ostatných. Musíte mať žiarlivú vášeň lásky. A potom môže prúdiť cez vás vášeň lásky a túžby, ktorá pritiahne ľudí k nemu. Takže to je niečo, čo je motivácia k štúdiu a k práci, aby človek miloval Boha a Krista tak, že ho vlastne nemôže žiadna bolesť, otázka, alebo čo odradiť od tohto vzťahu. No a ďalšia veľmi dôležitá vec pre teológiu je, že teológia učí kritickému mysleniu. My všetci máme v niektorých oblastiach nekritické myslenie. Kritické myslenie neznamená, že od niečo odmietame, alebo že sa niečomu vysmievame, alebo nejakým spôsobom kritizujeme. Kritické myslenie znamená, že sa vieme dávať ťažké otázky. Ťažké otázky znamenajú, že sa pýtam, prečo verím to, čo verím. Prečo niekto iný má iný názor na túto vec. To často spôsobuje strach a nervozitu. Ľudia sú často nahnevaní, keď sa začnete zapýtať na základné otázky, o ktorých sa neuvažuje, ktoré sú samozrejme. A takýchto otázok alebo takýchto názorov je dnes v médiách a medzi ľuďmi úžasné množstvo. Množstvo lží je prijímaných ako samozrejmá pravda. A keď začnete študovať teológiu, tak mnoho týchto otázok sa začne odhaľovať a je to ako patológia. Ak chcete byť lekárom, tak určite pôjdete pitvať nejakú mŕtvolu. No a to nikomu nie je príjemné. Ak chcete byť teológom, tak určite musíte skúmať lži, pretože potrebujete odlíšiť pravdu od lži a potrebujete vedieť, prečo je to lož. Najhoršia lož je, ktorá sa podobá pravde. A rozlišovať v teológii je mimoriadne ťažké. Preto som povedal aspoň tri veci, ktoré sú podmienkou. Povolanie Božie, láska k Bohu a ochota kriticky myslieť. Pripravil som tu takú schému, ktorá samozrejme nie je ani zďaleka dokonalá, ale aspoň trochu by mohla priblížiť, že čo my na tej teológii robíme. Je to akási pomyselná pyramída. Je to jednoduchá schéma, ktorú som takto nakreslil, že čo sa asi na teológii študuje. Mám na to 6 minút, tak prosím vás, vydržte. Štúdium teológie na katedre teológie a katechetiky. Tu som napísal podporné predmety, úvod do štúdia angličtina, latina, dokonca aj nemčinu sme niekedy učili. Dôležité je, že v tom štúdiu na vrchole pyramídy je Boh. To je veľmi dôležité. Ako vidíte, oveľa viac predmetov sa týka človeka, ale kľúčové je štúdium o tom, kto je Boh. A tam som povedal, že potrebujeme nielen slovo o Bohu, ale potrebujeme počuť slovo Boha. A pre študenta je dôležité, aby vo vlastnom záujme čítal experienciálnu literatúru. Tu neučíme, pretože to je nie štúdium objektívne v tom zmysle, z ktorého sa dá skúšať. Z vašej skúsenosti tzv. Pietistickej alebo spirituálnej vás nemôže nikto skúšať. Ako sa viete modliť, ako viete veriť, ako viete vytrvať, ako viete byť disciplinovaní, ako viete víťaziť nad hriechom, to vás nikto nikde nemôže skúšať, len živý Boh. No. Tak preto je veľmi dôležité, aby študent buď mal nejakého tútora vo svojom zbore, ktorý sa stará jeho duchovný život, alebo sám, aby čítal experienciálnu literatúru a modlil sa. Pretože môže naštudovať systematiku na jednotku a môže byť najlepší systematik, aký je, ale môže nepoznať živého Boha. A to je tragédia. To je veľmi zlé. Takže na vrchu toho, tej pyramídy akejsi pomyselnej je samozrejme živý Boh, trojediný Otec, Syn a Duch Svätý. Biblia je v strede v tom zmysle, že vlastne všetky tieto poznatky o Bohu, o svete a tak ďalej máme z Biblie. Takže ja som tu vypísal nejaké predmety. Tie predmety sa rôznia, pretože sa nejak zlučujú podľa vyučujúcich a podľa rôznych programov. No ale v zásade Biblia sa študuje gréčtina, nová zmluva, pozadie, úvod, exegéza, teológia. Hebrejčina, zase pozadie, úvod, exegéza, teológia. Hermeneutika je teória exegézy. No a samozrejme znalosť Biblie. Takže Biblia je pre protestantov a nakoniec pre všetkých kresťanov najvyššia pozemská autorita. Toto je veľmi dôležité. Písmo je najvyššia pozemská autorita. Samozrejme, interpretované Duchu Svetom a s modlitbou, takže nerobíme z Biblie pápeža, nejakého papierového, ale tá hermeneutika, správny výklad Biblie je kľúčový. No a najviac, samozrejme, predmetov, alebo najviac akýchsi praktických aplikácií je tom, ako žije človek na zemi, teda na spodku tej pyramídy. A človek ako individuum, teda kresťan alebo aj neveriaci, ale hlavne kresťan, etika, pastorálna teológia, komunikácia, diakonia, teda ako pracovať s jednotlivcom pastorálne, ako pásť človeka, čo aj Chambers tam hovoril. Potom človek v cirkvi, homiletika, kázanie, katechetika, vyučovanie nových kresťanov, dejiny kresťanstva a ekumenika, aké cirkvi sú, teda aké sú zásady rôznych cirkví, niekedy sa to volá symbolika. No a človek vo svete, ten teológ potrebuje vedieť komunikovať, potrebuje vedieť, ako človek vo svete myslí, to hovorí filozofia, ako brániť svoju vieru, apologetika, misiológia, ako niesť evanjelium a evangelizácia, ako kázať evanjelium. Takže to je akási pyramída, ktorá hovorí o tom, že štúdium má množstvo predmetov, no, a niekedy sa v tej džungli predmetov môžete stratiť, ale dôležité je, že sú tam akési tri úrovne. Na najvyššej úrovni, žiaľ, tam je len jeden predmet, systematika, ale najdôležitejší, aby sme poznali živého Boha a mali s ním kontakt. Kľúčové pre poznanie Biblie v origináli, v jazykoch a o tom, ako ju vykladať dnes, no a potom aplikácia pre človeka jednotlivca, človeka člena cirkvi a človeka vo svete. Ďakujem za pozornosť.

Stojí za to Kristus? Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, ženu a deti, bratov a sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojim učeníkom. Lebo kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojim učeníkom. Evanjelium podľa Lukáša 14:26-27. Ježiš sa nehanbí a nebojí sa nám povedať to najhoršie, čo nás stojí, to, že sme kresťanmi. Nenávidieť rodinu, nosiť kríž, zrieknúť sa majetku. V zmluve o milosti nie je žiadny drobnými písmenami napísaný dodatok. Všetko je napísané zreteľne a tučným písmom. Jeho milosť nie je žiadna lacná milosť. Je veľmi nákladná. Poď a staň sa mojim učeníkom. Satan koná opačne. To zlé skrýva a ukazuje len to najlepšie. Všetko, na čom pri dohode so Satanom skutočne záleží, je napísané drobným písmom na zadnej strane. Na tej prednej, veľkými a tučnými písmenami sú slová: určite nezomrieš. Genesis 3:4. Toto všetko ti dám, ak padneš a budeš sa mi kláňať. Matúš 4:9. Ale na zadnej strane drobným písmom, takým malým, že ho prečítate iba so zväčšovacím sklom Biblie, sa píše: a po chvíľke potešenia budeš so mnou navždy trpieť v pekle. Prečo je Ježiš ochotný povedať nám to najhoršie, aj to najlepšie, zatiaľ čo Satan nám ukazuje len to najlepšie? Matthew Henry odpovedá: Satan ukazuje to najlepšie, ale skrýva to najhoršie, pretože jeho najlepšie nevyváži jeho najhoršie. Ale to, čo nám dáva Kristus, ďaleko preváži to najhoršie. Ježišovo volanie nie je len výzvou k utrpeniu a sebazapreniu. Je to v prvom rade volanie na hostinu. V tom je podstata podobenstva v Lukášovi 14:16-24. Ježiš tiež sľubuje slávne vzkriesenie, v ktorom budú vynahradené všetky straty tohto života. Lukáš 14:14. Tiež nám hovorí, že nám pomôže znášať ťažkosti. Lukáš 22:32. Rovnako nám hovorí, že náš Otec nám dá Ducha Svätého. Lukáš 11:13. Sľubuje, že aj keď budeme usmrtení pre kráľovstvo, ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Lukáš 21:18. Znamená to, že keď si sadneme a spočítame náklady na nasledovanie Ježiša, keď zvážime najhoršie a najlepšie, stojí to za to. Hojne to stojí za to. Rímanom 8:18. Druhý list Korinťanom 4:17. Inak je to so Satanom. Človeku je lahodný podvodom nadobudnutý chlieb, no napokon má ústa plné štrku. Príslovia 20:17.

Tento program bol pripravený so súhlasom vydavateľstva Vivid Kežmarok. Zamyslenia napísala a interpretuje Anna Budajová-Marušiaková.

Keby som sa mala v krátkosti predstaviť, tak volám sa Anička za Slobodná Marušiaková po vydaní za jedného úžasného manžela Budajova a som mama, som manželka, priateľka, úžasných priateľov, s ktorými sa spolu modlíme v našom zbore za veci. A keby som ďalej mala rozprávať o svojom živote, tak môj život je spojený so stretnutiami mládeží, na ktoré som chodievala, keď ma raz zavolali na Mládež u nás v Chybiach a mohli sme ísť na spoločné celoslovenské stretnutia, kde keď som videla, ako úžasne Pán Boh mení srdcia ľudí, tak aj ja som z milosti toto dostala a Pán Boh sa dotkol môjho srdca. Potom, keď som sa vydala a mali sme detičky, odcestovali sme na dlhšiu dobu do zahraničia a vtedy, hoci ja som veľmi taký úrečnený spoločenský človek, tak som sa dostala do ticha. Píšem to aj v týchto mojich príbehoch, do ticha, v ktorých som pochopila, že ticho má význam, pretože cez ticho dokáže Pán Boh veľmi prehovárať do našich životov a začal hovoriť aj do toho môjho. A vedela som ešte jednu podstatnú vec, že o tých veciach, ktoré hovorí do môjho srdca, nemôžem byť ticho. A preto som sa s nimi chcela podeliť aj so všetkými vami a začala som písať. Začala som písať tieto krátke príbehy, ktoré oslovovali ľudí, ktorí boli okolo mňa. A začalo to asi tak, že najskôr som ich rozdávala ľuďom, ktorých som stretla, alebo len tak posielala po sociálnych sieťach, aby robili ľuďom radosť. A mňa. A začalo to asi tak, že najskôr som ich rozdávala ľuďom, ktorých som stretla, alebo len tak posielala po sociálnych sieťach, aby robili ľuďom radosť. A potom

práve Pán Boh si použil môjho neveriaceho manžela, ktorý nemá ešte srdce otvorené pre Pána Boha, a on povedal, že áno, Anička, zainvestujeme do toho a tá knižočka vyjde. A veľmi som vďačná aj vydavateľstvu Vivid a Mikimu Liptákovi, ktorému sa moje príbehy tiež veľmi páčili. A mohli sme vydať prvú knižočku so 43 príbehmi a to, čo je napísané na jej prednej strane, je veľká pravda, pretože je tam napísané, že nechal som ti message, povedal Pán Boh, a ja som začala písať odkaz. A presne o tom istom sú tie moje príbehy, že nie je to nejaké moje písanie, ale je to niečo, čo Pán Boh šepká do môjho srdca. A som Pánu Bohu vďačná aj za druhú knižočku, ktorú sa podarilo vydať ešte minulý rok, a táto knižočka sa volá Freedom, pravda, ktorá vyslobodí. A na jej prednej strane je taká veľká čierna škvrna, pretože hriech, ktorý zasahuje naše srdcia, je fakt taká veľká škvrna na našom srdci, a jediný Pán Boh je ten, ktorý má moc a silu zobrať tú veľkú kriedu bielu a napísať tam nadpis Freedom, ako sloboda. Ona tebe chce dať slobodu do veci, ktoré prežívaš, a tak aj teba pozývam počúvať tieto príbehy. Nechaj do tvojho života zavejú taký nový vietor a nech hovoria a prinášajú požehnanie. A ešte jedna taká vec, že ja sa smejem, že volám ich také čokoládové príbehy, pretože keď chcete niekomu dať niečo dobré, kúpite mu čokoládu. A tieto moje knižočky sú fakt ako také čokolády, pretože stoja len 2 eurá a vy ich niekomu môžete kúpiť a urobiť radosť a darovať ich miesto čokolády. Tak vás všetkých pozývam sa začítať do týchto čokoládových príbehov a mať z nich taký požehnaný čas a sedieť vtedy pri nohách nebeského Otca a počúvať. A príbehy môžete nájsť na mojej facebookovej stránke pod môjim menom a taktiež si knižočky môžete objednať od vydavateľstva Vivid v Cashmarku. A dúfam, že vám všetkým budú robiť radosť.

knižočka. Začalo to modlitbou, po ktorej si zrodil v mojom srdci túžbu nebyť ticho a rozprávať o tvojej láske. O Bohu, ktorý sa za tie roky vôbec nezmenil a koná svoje dielo. Rozviazal si myšlienky a zašepkal. Nechal som ti message. Spoznala som, že to nebude o tom, aká som ja, ale aký veľký a milujúci si ty. Sklonila som hlavu s myšlienkou z Izaiáša 6. kapitoly 8. verš. Tu som ja, pošli mňa. Písal si do môjho srdca slová, riadky a vety, príbehy, ktoré boli povzbudením. Ukazoval si, komu ich rozosielať, alebo len tak čítať ľuďom, keď som ich stretla na ulici. Cítila som sa ako nástroj v tvojich rukách, keď mi naspäť znelo. Práve to som potreboval počuť. Použil si si môjho manžela, aby ľudia dostali tvoj message. Ja mu ďakujem, že stál pri mne, pretože on bol tým, kto veril mojim snom o knižočke. Modlitba na perách ju niesla do vydavateľstva aj ku každému z vás a tá znela. Buď vôľa tvoja. Dôvera. Slovo na perách, ktoré znie v mysli, keď vezmeš na dovolenku 4 malé deti. Boli sme atrakciou v supermarkete, ale aj na krátkom výlete v meste, keď prekvapení Taliani zvolali: "O, quattro!" Dal si nám nádherný spoločný čas a opäť sme dostali jednu dobrú lekciu tvojej školy.

Čo si mojich mákáčov, že čo nevidia ich oči, tvoje to vidia. A vidia aj ich túžby. 2 dni sme smútili za malým žralokom, ktorého sme zabudli pri bazéne. Ráno som si ich zavolala k sebe a ty si mi dal ten najlepší nápad, ktorý som nahlas povedala. Pane, ty vidíš, čo trápi naše srdiečka. Vieme, že je nesprávne privlastňovať si veci, ktoré nám nepatria. Vnukni teda do srdca človeku, ktorý ho zobral, nech ho čestne vráti. Malkáči sa neveriacky uškrnuli, no ja som s odhodlaním a dôverou kráčala po obede na kúpalisko za plavčíkom. Ten sa len usmial a o chvíľu nám doniesol stratenú hračku. Ďakujem ti, že počuješ volania aj tých najmenších. Dôverujem ti.

Veľká ryba. Plavila sa morom pomedzi korály, zdravili ju húfy rýb a drobné morské koníky pri nej vyzerali ako zrniečka piesku, ktoré rozvírila, keď si líhala na morské dno, aby si trošku odpočinula. Vedľa nej ležala stará kniha, ktorú odkryla rozvírená voda. Bol v nej odkaz jej starej mamy. O človeku, ktorý musel padnúť až na morské dno a ocitnúť sa vo vnútri jednej veľkej ryby, aby si uvedomil, kde je jeho miesto. Ona počula len tichú vrúcnú modlitbu, ktorá sa ozývala z útrob obrovského stvorenia naprieč celým morom. Jonáš volal: "Vypočul si môj hlas. Aj ty sa ukrývaš vo svojej veľkej rybe a myslíš si, že ťa nikto nevidí. Možno je to práca, šport či partia kamarátov. Unáša ťa na dno a ty sa necháš niesť. Začni volať ako Jonáš a on ťa vypočuje. Nespi a neváhaj, pretože tvoje Ninive na teba čaká a on si tam chce použiť práve teba."

Opona. Mala hrúbku ľudskej dlane, takže pretrhnúť ju si vyžadovalo obrovské úsilie. Oddelovalo miesto, kde si ty najvyšší, od toho, kde som ja. Keď sa začala trhať, znilo to, ako by niekomu vytrhávali srdce z hrude. Ako keď si panovník trhá rucho od zdesenia. Slnko sa zatmelo, skaly púkali. Cítila som, ako by všetko živé aj neživé smutilo za svojim kráľom. Čo to má všetko znamenať? Vtedy si mi s láskou povedal. Si voľný. Okovy hriechu sú pretrhnuté. On za teba zaplatil. Už nebudeš oddelený od jeho lásky. Roztrhol oponu a volá ťa k sebe. Chcem sa s tebou stretávať. Šepká ti do srdca. Neberiem si dovolenku, nemám prázdniny, no mám dostatok času na budovanie vzťahu s tebou. Tak príď. Miska. Ležala v kúte, špinavá a poškrabaná, len tak pohodená. Pavúky ju mohli nazvať druhým domovom, keď si v nej spriadali siete. Už nikoho nezaujímala. Prach, ktorý sa okolo nej víril, jej nedal dýchať. Zabudnutá. Áno, presne tak sa cítila. Zrazu ju osvetlilo svetlo baterky a mohutná ruka ju vytiahla hore. Najskôr sa popasovala s pavúčinami. Jemne utrela prach, pozotierala škrabance a vyleštila mosadzné ornamenty. Nakoniec ju vystavili na obdiv všetkým. V jeho očiach si niekým. Do života ti zasvieti láskou, dvíha ťa z prachu zeme, očistí od všetkej špiny, pozatiera rany duše hojivým balzamom pokoja. Ty si tá stratená minca, ktorú bude hľadať, až kým ju nenájde, pretože si pre neho vzácny. Veď dal za teba všetko.

slza. Klačala som na kolenách s pohľadom upretým do hora a hľadela som na obraz plný utrpenia a bolesti. Trňová koruna na tvojej hlave a klince, z ktorých bolo cítiť každé moje klamstvo, ohováranie, neodpustenie, závisť, nenávisť či pohrdavý tón voči ľuďom, ktorí ma milujú. Museli byť obrovské, aby uniesli všetky moje prehrešky a pády. Keď som sa ti však pozrela do očí, bol to pohľad plný lásky, ktorý vravel: si moje milované dieťa. Vtedy sa mi po líci skotúľala slza. Cítila som ju tak intenzívne, ako pohľadenie. Vtedy mi znelo: stvoril som ti slzy, aby obmývali tvoje srdce. Preto choď a nehreš viac.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Odmietni žiť v strachu. Dokonalá láska vyháňa strach. Prvý list Jána, 4. kapitola, 18. verš.
1: Keď ti Boh povie, neboj sa, v podstate ti hovorí, budeš bojovať so strachom, ale je možné nad ním zvíťaziť. Strach ťa nemusí paralizovať. Môžeš konať aj napriek nemu. Biblia hovorí, dokonalá láska vyháňa strach. Niekedy sa mylne domnievame, že to znamená, že ak budeme Boha dostatočne milovať, nebudeme sa báť. Nie, jedinou dokonalou láskou je Božia láska k nám. Len táto láska je bezpodmienečná. Ak vieme, že Boh nás vždy miluje, kráča s nami, chráni nás, podporuje nás a sľúbil nám, že nás požehná vo všetkom, čo budeme robiť, zaháňa to náš strach. A Boh robí ešte jednu vec. Posilňuje našu vieru. Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Ak vieš, že ťa Boh prijíma a teší sa z teba, začneš prekonávať svoje obavy. A ak strach zaklope na dvere tvojho srdca a nájde tam prebývať vieru, nebude môcť vojsť. Preto je nutné, aby si neustále rozjímal o Božom slove a aby boli tvoje slová plné viery. Ak máš vo zvyku dovoliť svojej mysli túlať sa kade-tade, premýšľanie o Božom slove si bude vyžadovať vytvorenie nového zvyku. Nenechaj sa odradiť. Ak zistíš, že napriek všetkým dobrým úmyslom sa ti to často nedarí. Biblia hovorí, že chodíme vierou. Ako si sa naučil chodiť? Tak, že keď si spadol, vždy si znova vstal, až sa ti to nakoniec podarilo. Ak sa v mysli pevne rozhodneš vysloviť nebojacné slová viery, Duch Svätý ti príde na pomoc a posilní ťa. Ako hovorieva jeden pastor, odvaha nie je absencia strachu, ale schopnosť neustále napredovať napriek prítomnosti strachu. Takže len tak ďalej, pôjde to.

0: odmietni žiť v strachu. Keď je Boh s nami, kto môže byť proti nám? List Rimanom, 8. kapitola, 31. verš.
1: Ak chceš prekonať strach, musíš veriť, že Boh je s tebou. Je to kľúč, ako posluchnúť a urobiť, čo ti prikazuje. Len čo získaš istotu, že je s tebou, tvoj strach opadne. Keď sa Dávid dobrovoľne prihlásil do boja proti Goliášovi, kráľ Saul mu povedal: "Nemôžeš ísť proti tomu Filištíncovi a bojovať s ním. Veď ty si chlapec, ale on je bojovníkom od svojej mladosti." Dávid odpovedal: "Hospodin, ktorý ma vytrhol z moci leva a z pazúrov medveďa, vytrhne ma i z ruky toho Filištínca." V bojoch nie si sám. Pán je s tebou. Ak si o tom presvedčený, strach zmizne. Možno nie vždy vieš, čo Boh urobí, ale môžeš sa potešiť vedomím, že všetko, čo treba urobiť, urobí v tom správnom čase. Keď premýšľaš o budúcnosti, ktorá je neznáma a nič o nej nevieš, ľahko ťa prepadne strach. Môžeš si vybrať medzi dvoma prístupmi. Môžeš byť pesimistický a plný strachu, alebo si môžeš povedať: "Boj je Pánov a on nikdy neprehrá." Možno nie vždy vieš, čo robiť v stresovej situácii, ale Boh áno. On vie všetko ešte skôr, ako sa to stane, a má už aj plán na to, ako ťa z toho dostať. Len kráčaj, klaď jednu nohu za druhú s dôverou, že ťa povedie. Nemusíš Boha vidieť ani cítiť, aby si uveril, že je s tebou. Viera je záležitosťou srdca a nie našich prirodzených zmyslov. Boh je s tebou. Ver tomu a prestaň žiť v strachu.

0: Ako si môžeš byť istý, že Boh je taký, ako tvrdíte? Veď to predsa nemožno nijako dokázať.
1: Máš pravdu. Nemožno to dokázať, ale napriek tomu Boha môžeš nájsť všade. Len sa dobre pozri okolo seba a premýšľaj o tom.

Juraj Pribula. Malé veľké postavy Biblie. Kapitola Lótove chybné kroky. Dnešná epizóda má názov Brány Sodomy.

0: tejto kapitole uzatvoríme jednu časť úvah o Lótových chybných krokoch. Budú to dve situácie, ktoré sú uvedené v nasledujúcom biblickom texte.
1: Keď dvaja anieli prišli večer do Sodomy, Lót sedel v bráne Sodomy. Keď ich Lót uzrel, vstal a šiel im v ústrety. Poklonil sa tvárou k zemi a povedal: Prosím vás, páni moji, uchýľte sa do domu svojho služobníka a prenocujte tam. Umyte si nohy a včas ráno pôjdete svojou cestou. Oni však riekli: Nie, prenocujeme vonku. Keď však na nich naliehal, uchýlili sa k nemu, vošli do jeho domu a on im vystrojil hostinu. Napiekol nekvasených chlebov a najedli sa. Ešte si však ani nepolíhali, keď mužovia mesta, totiž Sodomy, od chlapca až po starca, všetok ľud až do posledného chlapa, obkolesili dom. Zavolali na Lóta a povedali: Kde sú mužovia, ktorí tejto noci vošli k tebe? Vyveď nám ich, aby sme ich poznali. Na to vyšiel k ním Lót do brány, dvere za sebou zavrel a povedal: Bratia moji, nože nerobte nič zlého.
0: 1. Mojžišova, 19. kapitola, 1. až 7. verš. Lót sedel v mestskej bráne. Lót povedal Sodomčanom: Moji bratia. V starších historických dobách, o ktorých hovoríme v spojitosti s Abrahámom a Lótom, neslúžila mestská brána len pre vchod či východ z mesta. Priestory mestskej brány boli mnohostranne využívané, napríklad aj k obchodovaniu. Pred bránou bolo akési trhovisko, predávajúci prinášali svoj tovar a tam prichádzali aj kupujúci. Vážnejšie, väčšie obchody sa uzatvárali v bráne, akoby na úrade, kde boli vždy hodnoverní a úradní svedkovia, ktorí mohli dosvedčiť pred súdom podmienky uzatvorenej zmluvy. Keď hovoríme, že niekto sedával v bráne mesta, máme na mysli, že to bol človek obecnej rady zastupiteľstva obce. Tieto tri slová sedieť v bráne majme na mysli v súvislosti s Lótom. Iste si vieme predstaviť, ako Lót uzatvára obchody, ako je sám svedkom pri dojednávaní obchodných podmienok iných podnikateľov, ako ho pozývajú obyvatelia Sodomy, aby im poradil, keď riešili nejaký všeobecný problém. Slovo o tom, že Lót sedel v mestskej bráne Sodomy, je svedectvom o všeobecnej prospešnosti Lótovho pôsobenia v tomto meste. Zdá sa, že je už naozaj jedným z nich. My Slováci máme jedno porekadlo, ktoré vraví, že kto chce s vlkmi byť, musí s nimi byť. Lótovho pôsobenia v tomto meste. Zdá sa, že je už naozaj jedným z nich. My Slováci máme jedno porekadlo, ktoré vraví, že kto chce s vlkmi byť, musí s nimi byť. Písmo nám hovorí o Lótovi práve túto

Materiálne hodnoty potrebujeme, ale nemusia byť prvoradé v našom živote. Prečítajme si, čo hovorí Pán. Veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo k jednému bude lipnúť a druhým pohrdať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamone. Evanjelium Matúša, 6. kapitola, 21. a 24. verš. Sväté písmo hovorí o splynutí Lóta so svetom Sodomčanov práve vtedy, keď mu ide o život. Hospodin sa totiž rozhodol zničiť mesta Sodomu a Gomoru pre nezriadený život obyvateľov týchto miest. Keďže Boh miloval Abraháma, povie mu, čo plánuje urobiť. Abraham sa modlí za záchranu miest a vyjednáva s Hospodinom. No keďže sa tam nenašlo ani 10 spravodlivých, záchrana nie je možná, ale Lót s rodinou dostáva milosť. Do Lótovho domu prichádzajú anjeli, aby ho s rodinou vyviedli z mesta skôr, ako príde pohroma. Rozúrení obyvatelia Sodomy dotierajú na jeho dom a žiadajú si vydať nebeských hostí. V tej chvíli ich Lót oslovuje: bratia moji. Chce im povedať: bratia moji, veď som jedným z vás. Vaše záujmy sú aj mojimi záujmami. Ak vám hrozí nebezpečenstvo, ohrozený som aj ja. Darmo im vysvetľuje, že sa nemusia cítiť ohrození, keď on nepovažuje svojich hostí za nebezpečných. Sodomčania mu nedôverujú, ba priam útočia proti nemu. Lót chce, aby boli Sodomčania na jeho strane, jeho blízky, jeho zástancovia, no zrazu vidí, že s ním nepočítajú, neberú ho vážne. Dokonca si žiadajú, aby obetoval svojich hostí. Jednoducho nepovažujú ho za jedného spomedzi seba. Lot s hrôzou zisťuje, že v očiach spoluobyvateľov je stále cudzinec, privandrovalec. Je to strašné, keď sa na niekoho spoliehame a počítame s jeho priazňou, no on nás odmieta vo chvíľach, ktoré sú pre nás najvážnejšie a najdôležitejšie. Lot zostal sám, a to nie je jednoduché. Ale nie je sám, aj keď o tom ešte nevie. Kým bol Lot ešte celým srdcom v Sodome, Abraham sa za neho modlí, prihovára sa za neho pred Pánom. Kým Lot plnými dúškami užíva život v Sodome, Boh pripravuje jeho záchranu tak, že prichádzajú Boží poslovia anjeli, ktorí ho majú aj s rodinou vyviesť z mesta skazy. Boh pre neho pripravuje pomoc a záchranu vtedy, keď ešte nevidieť, že ju potrebuje. Lot celým spôsobom myslenia i konania odmieta, že by konal nesprávne. Zamyslíme sa, či nám táto situácia nepripomína slovo apoštola Pavla. A nádej neklame, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Veď Kristus v určenom čase, keď sme ešte boli bezmocní, zomrel za bezbožných. Sotva kto kedy zomrie za spravodlivého, aj keď za dobrého sa azda niekto odhodlá zomrieť. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. List Rimanom, 5. kapitola, 5. až 8. verš. Lót si ešte vo chvíli, keď na jeho dom dorážali Sodomčania, neuvedomoval, že Pán na neho myslí. Myslel na neho skôr, ako začal Boží súd nad Sodomou, Gomorou a okolitými mestečkami. Veď oznámil Abrahámovi, čo mieni urobiť. Až neskôr mohol poznať, kto to s jeho životom myslí naozaj dobre, k tomu je so svojou pomocou na blízku. Kiež by mnohí z nás, ale aj tí, ktorí odišli za preľudom šťastia, spoznali svoje spasenie v Pánu Ježišovi. Práve chvíľa Božieho súdu nad Sodomou a Gomorou ukazuje, kto bol naozaj bratom pre Lóta a jeho rodinu. Prihovárajúce sa modlitby odhaľujú skutočného brata. Je ním Abraham. Ozajstné porozumenie prejavujú Lótovi Boží poslovia. Kiež by sme každý jeden mali oči otvorené a myseľ rozumejúcu Božej pomoci. Neprikladajme srdce k pekným slovám, ale k ozajstnej pomoci, k tomu, kto za nami zostúpil do hlbín odporu voči Bohu. Bol to Pán Ježiš. On nás prišiel zachrániť pred zahynutím, pred trestom Božieho súdu. On sa na Golgotskom kríži obetoval namiesto nás,
aby sme nemuseli

chceli večne zahynúť. Vidíme ho každý z nás pri sebe? Počujeme jeho volanie, poď ku mne? Každý nakloňme svoje ucho, počujme a poslúchajme jeho pozvanie lásky. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste unavení. Nájdete u mňa pokoj a odpočinutie. Drahý Pane a Bože náš, vzývame ťa a ďakujeme ti za záujem lásky o nás. Mnohokrát sme počuli, že nás zachraňuješ, pomáhaš nám a že si vykonal všetko pre naše spasenie. Ďakujeme ti za pozvanie môcť sa stať tvojimi deťmi, tvojimi nasledovníkmi. Prosíme ťa, prihováraj sa znovu k nám svojim duchom. Prosíme ťa o svoje deti a vnúčatá, o svojich priateľov, ktorí sa vzdali tvojho svätého vplyvu. Prosíme ťa o tých, s ktorými žijeme vo svojich domácnostiach, ktorých stretávame na pracoviskách, v školách, v nemocniciach a pri iných príležitostiach. Daj nám silu lásky a trpezlivosti k spolužitiu. Naplň nás odvahou žiť svedecký život a smelosťou pripomínať im tvoje spasenie. Amen.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom, 10. kapitola.
1: Ja sám, Pavel, vás prosím pre Kristovú miernosť a vľúdnosť, ja, ktorý bývam pokorný, keď som osobne medzi vami, no keď som vzdialený, som voči vám smelý. Prosím vás, aby som nemusel, keď prídem, správať sa trúfalo podľa presvedčenia, ktoré mám voči niektorým, ktorí si o nás myslia, že žijeme podľa tela. Lebo hoci žijeme v tele, nevedieme boj podľa tela. Zbrane nášho boja nie sú telesné, ale od Boha majú moc zboriť hradby. Nimi boríme ľudské výmysly a každú povýšenosť, čo sa dvíha proti poznávaniu Boha, a nimi každú myšlienku viažeme k poslušnosti voči Kristovi a sme hotoví potrestať každú neposlušnosť, kým vaša poslušnosť nebude úplná. Hľadte na to, čo máte pred očami. Ak si je niekto istý, že je Kristov, nech myslí zároveň aj na to, že ako on je Kristov, tak sme aj my. Veď ak sa aj viac budem chváliť mocou, ktorú nám dal Pán na vaše budovanie a nie na vaše búranie, nebudem zahambený. Avšak, aby sa nezdalo, že vás chcem vystrašiť svojimi listami, vraj jeho listy sú prísne a silné, ale osobná prítomnosť slabá a reč biedna. Taký nech si uvedomí, že aký sme v listoch slovom, keď sme neprítomní, taký budeme aj v skutkoch, keď budeme prítomní. My sa však neodvažujeme zaradiť sa medzi tých, či porovnať s tými, ktorí odporúčajú samých seba. Veď sú nerozumní, keď sa podľa seba merajú a sami so sebou sa porovnávajú. No, my sa nebudeme chváliť nad mieru, ale podľa miery a v oblasti, ktorú nám ako mieru vymedzil Boh, aby sme došli až k vám. Lebo sa nevystatujeme, ako keby sme neboli došli až k vám, veď sme až k vám došli s Kristovým evanjeliom. Ani sa nad mieru nechválime cudzou námahou, veď máme nádej, že ako sa bude vzmáhať vaša viera, tak aj naša vážnosť u vás sa zväčší v súlade s našou oblasťou. A tak budeme môcť hlásať evanjelium aj krajinám mimo vás a nebudeme sa musieť chváliť v cudzej oblasti tým, čo už je hotové. Veď kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. Lebo nie ten je osvedčený, kto sám seba odporúča, ale ten, koho odporúča Pán.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom. 11. kapitola.
1: Kiež by ste zniesli trochu mojej nerozumnosti. Veď ma aj znášate. Lebo horlím za vás horlivosťou Božou a zasnúbil som vás jednému mužovi, aby som vás odovzdal Kristovi ako čistú pannu. Bojím sa však, aby sa vaše zmýšľanie neodvrátilo od úprimnosti a čistoty voči Kristovi tak, ako zviedol had Evu svojou prefíkanosťou. Lebo keď k vám niekto príde a zvestuje vám iného Krista, než sme vám my hlásali, alebo keď prijímate iného ducha a iné evanjelium, než aké ste dostali, vy to pekne znášate. Ja si však myslím, že v ničom nezaostávam za najznamenitejšími apoštolmi. Ak aj som nedoukom v reči, nie však v poznaní. Veď sme vám to vo všetkom a všetkým dokázali. Vari som sa dopustil hriechu tým, že som sa ponížil, aby ste vy boli povýšení, že som vám totiž Božie evanjelium zvestoval zadarmo. Iné cirkvi som olúpil tým, že som prijal od nich podporu, aby som mohol slúžiť vám, a aj keď som bol u vás a ocitol som sa v núdzi, nikomu som nebol na ťarchu. Veď v čom som pociťoval núdzu, vypomohli mi bratia, ktorí prišli z Makedónie. A tak vo všetkom som sa chránil a budem sa chrániť, byť vám na ťarchu. Akože je vo mne pravda Kristova, moju chválu nič nezadrží v krajoch Acháje. Prečo? Azda preto, že vás nemilujem. Boh to vie. Čo teda robím, budem robiť aj naďalej, aby som odňal zámienku tým, ktorí hľadajú príležitosť vychvaľovať sa a ukazovať sa takými, ako sme my. Sú to totiž falošní apoštoli, lstiví pracovníci, ktorí sa tvária ako apoštoli Kristovi. A nie div, veď aj sám Satan sa tvári ako anjel svetla. Nie je to preto nič veľké, ak sa aj jeho služobníci tvária ako služobníci spravodlivosti. Ich koniec bude primeraný ich skutkom. Znova hovorím, nech si nikto nemyslí, že som nerozumný. Ak však áno, príjmite ma ako nerozumného, aby som sa aj ja trochu v niečom pochválil. Čo hovorím vo veci tejto chvály, nehovorím podľa Pána, ale ako nerozumný. Keďže sa mnohí chvália podľa tela, budem sa aj ja tak chváliť. Veď ako rozumný, radi znášate nerozumných. Znášate, keď vás niekto zotročuje, keď vás niekto vyjedá, keď sa vás niekto zmocňuje, keď sa niekto povyšuje, keď vás niekto bije po tvári. S hanbou to hovorím, vraj sme boli slabí. Ak si však niekto v niečom trúfa, hovorím ako nerozumný, trúfam si aj ja. Sú Hebreji? Aj ja. Sú Izraeliti? Aj ja. Sú Abrahámovým potomstvom? Aj ja. Sú služobníci Kristovi? Hovorím ako nerozumný. Tým viacej ja. Prežil som viac námach, viac väzení, oveľa viac bitiek, mnohoraz som bol na dosah smrti. Od Židov som dostal 5 raz po 40 palíc bez jednej. 3 razy ma bičovali, raz kameňovali, 3-krát som prežil stroskotanie lode, noc a deň som zápasil na otvorenom mori. Často na cestách, v nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách od zbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi, v námahe a lopote, často v bdeniach, ohľade a smede, často v pôstoch, v zime a v nahote, a okrem toho všetkého denne na mňa dolíha starosť o všetky cirkvi. Veď kto trpí slabosťou, že by som aj ja netrpel slabosťou? Kto je vystavený pohoršeniu, že by to aj mňa nepálilo? Ak sa treba chváliť, budem sa teda chváliť svojou slabosťou. Boh a Otec Pána Ježiša požehnaný na veky vie, že neklamem. V Damasku miestodržiteľi kráľa Areta dal strážiť mesto Damask, aby ma uväznil, ale unikol som z jeho rúk v koši, spustený oknom cez hradby.

0: Máš pravdu, priateľu. Staré časy sa už nevrátia. Ale aká bude budúcnosť, to predsa záleží na dnešku.
1: Veď práve preto treba súčasnosť dobre využiť. Prežiť ju naplno. Nezaháľať. Každý deň treba mať dobre naplánovaný.
0: Myslíš, že to sám dokážeš?
2: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom, 12. kapitola.
3: Ak sa treba chváliť, aj keď to neosoží, prejdem k videniam a Pánovým zjaveniam. Viem o človeku v Kristovi, ktorý pred 14 rokmi, či už v tele neviem, či mimo tela neviem, Boh vie, bol uchvátený až do tretieho neba. A viem o tom istom človeku, či už v tele, či mimo tela neviem, Boh to vie, bol uchvátený do raja a počul nevysloviteľné slová, ktoré človek nesmie vysloviť. Týmto sa teda budem chváliť. Sebou samým sa nebudem chváliť, iba ak slabosťami. Veď ak sa aj budem chcieť chváliť, nebudem nerozumný. Poviem len pravdu. Zdržím sa však toho, aby si niekto nemyslel o mne viac, ako vidí na mne, alebo počuje odo mňa, a aj pre neobyčajnosť zjavení. Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný do tela osteň, Satanov posol, aby ma fliaskal, aby som sa nepovyšoval. Preto som trikrát prosil Pána, aby sa odo mňa vzdialil. Ale on mi povedal, stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Preto sa budem najradšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach a v úzkostiach pre Krista. Lebo keď som slabý, vtedy som mocný. Stal som sa nerozumným. Vy ste ma prinútili. Veď vy ste ma mali odporúčať. Nezaostával som totiž v ničom za najpoprednejšími apoštolmi, aj keď nie som ničím. Dôkazy o tom, že som apoštol, prejavovali sa medzi vami vytrvalosťou každého druhu, znameniami, divmi a prejavmi moci. Veď v čom ste boli ukrátení v porovnaní s ostatnými cirkvami, ak nie iba v tom, že som vám nebol na ťarchu? Odpuste mi túto krivdu. Ale už po tretí raz som pripravený prísť k vám a nebudem vám na ťarchu. Veď nehľadám to, čo je vaše, ale vás. Lebo nie deti majú sporiť pre rodičov, ale rodičia pre deti. Ja však veľmi rád vynaložím všetko, ba vydám aj seba samého za vaše duše. Ak vás ja tak veľmi milujem, mám byť menej milovaný? Dobre teda, nebol som vám síce na ťarchu, ale keďže som chytrák, vraj som vás prelstil. Vari som vás vykoristoval skrze niekoho z tých, ktorých som k vám poslal. Poprosil som Týta a poslal som s ním brata. A či vás Týtus vykoristoval? Či sme nepostupovali v tom istom duchu a v tých istých šľapajach? Už dávno si myslíte, že sa pred vami obhajujeme. Pred Bohom v Kristovi vyhlasujeme. To všetko, milovaný, je na vaše budovanie. Lebo sa bojím, aby som vás pri svojom príchode nenašiel takých, akých nechcem, a aby ste ani vy mňa nenašli takého, akého nechcete. Aby nebolo sváru, závisti, hnevov, hádok, ohováraní, intríg, nadutosti a rozbrojov. Aby ma Boh neponížil pred vami, keď znovu prídem, a aby som nemusel oplakávať mnohých z tých, ktorí zrešili, a nekajali sa z nečistoty, smilstva a bezúzdnosti, ktorej sa dopustili.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.
1: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
2: Milí poslucháči, v predchádzajúcej kapitole sme videli vrchol v Jákobovom živote, keď sa stretol s Bohom. V tú noc s ním niekto zápasil. Ten niekto, nie Jákob, viedol ten zápas. Jákob nevyhľadával boj. Za sebou má strýka Labána a pred sebou brata Ezáva. Naposledy, keď ho videl, chrlil zo seba vyhrážky, že ho zabije. Jákob nie je v stave, aby sa púšťal do ďalšieho boja. Preto tento niekto prevzal iniciatívu. On vyzval Jákoba na súboj. A ako sme videli, ten niekto je prorokovaný Kristus. Jákob sa mu bránil, kým ho Boží dotyk neporanil. Keď si Jákob uvedomil, o koho ide, držal sa ho, aby ho požehnal. Od tohto momentu budeme u Jákoba vidieť zmenu. Najprv sme ho videli doma a potom v Charáne, kde žil podľa tela. Tu, v Penieli, pri potoku Jabók, ho vidíme ako zápasí. Po tejto skúsenosti ho vidíme ako muža viery. Najprv bol mužom tela, potom mužom boja a zápasu a nakoniec mužom viery. V Novej zmluve máme iného muža, Jákobovho syna menom Saul z Tarzu, ktorý opisuje svoj zápas v 7. kapitole listu Rimanom. V jeho živote boli tri obdobia. Keď sa obrátil, myslel si, že dokáže žiť kresťanský život. Tu som aj ja urobil chybu. Keď syna menom Saul z Tarzu, ktorý opisuje svoj zápas v 7. kapitole listu Rimanom. V jeho živote boli tri obdobia. Keď sa obrátil, myslel si, že dokáže žiť kresťanský život. Tu som aj ja urobil chybu. Keď som sa stal kresťanom, úprimne som si myslel, že

Pavol prišiel na to, že nielenže v starej prirodzenosti nie je nič dobré, ale že ani v novej prirodzenosti nemal dosť síl a moci. Nakoniec zvolal: "Ja, biedny človek, kto ma vytrhne z tohto tela smrti?" A potom sa stalo niečo a hovorí: "Bohu vďaka skrze Ježiša Krista, nášho pána. Všetku vďaku máme vzdávať skrze neho, pretože od neho prichádza všetká pomoc. A tak teda ja sám svojim rozumom slúžim Božiemu zákonu, ale telom zákonu hriechu. Tak je to aj s nami. Máme tú starú prirodzenosť, ktorá sa nedokáže Bohu páčiť." Pavol ďalej povedal, že tá prirodzenosť bola v skutočnosti proti Bohu. V 8. kapitole Rimanom hovorí: "Pretože zmýšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu. Nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu, veď sa ani nemôže. Tí, čo žijú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu." Nemôžeme sa páčiť Bohu, keď žijeme podľa tela. Nakoniec Pavol našiel víťazstvo tým, že sa podrobil Duchu Božiemu. Čo bolo nemožné zákonu, to teraz vykonal Duch v našich životoch. Ako sa to dá? Tak, že sa mu ty a ja podrobíme. Len vtedy sa mu môžeme páčiť. Podrobenie sa je akt našej vôle, keď sa ako veriaci s novou prirodzenosťou podáme Božej vôli. A to je presne to, čo spravil Jákob. Jákob zvíťazil, ale víťazstvo nezískal bojom a zápasom, ale tým, že sa poddal. Ako budeme čítať túto nasledujúcu kapitolu, budeme mať pocit, že sa stretávame s novým človekom. Aby som povedal pravdu, stal sa novým človekom. Otvorme si teda 33. kapitolu knihy Genesis a budem čítať prvý verš. Keď sa Jákob rozliadol a videl prichádzať Ezáva so 400 mužmi, rozdelil deti medzi Leu, Ráchel a obe slúžky. Jákob chce ochrániť svoju rodinu, preto ich od seba oddeľuje. Čítame ďalej 2. a 3. verš. Na čelo postavil obe slúžky s ich deťmi, na druhé miesto Leu a jej deti a nakoniec Ráchel s Jozefom. On sám sa prebrodil pred nimi a 7-krát sa poklonil až po zem, kým sa celkom nepriblížil k bratovi. Veľmi rád by som mal maľbu, ktorá by zobrazovala, ako sa Jákob stretá so svojím bratom Ezávom. Predpokladám, že keď bol ešte kilometer od neho, začal sa ukláňať. Prichádza s klobúkom v ruke, pretože Ezáv má zo sebou 400 mužov a Jákob nevie, či prichádza ako priateľ alebo nepriateľ. 4. verš. Ezáv sa rozbehol v ústretí bratovi, objal ho, padol mu okolo krku a poboskal ho. Obaja plakali. Sú to dvojčatá, sú to bratia. Čo sa stalo, stalo sa. Podľa všetkého Boh sa musel dotknúť Ezávovho srdca, pretože sa zaprisahal, že sa pomstí a že Jákoba zabije. 5. až 7. verš. Keď sa Ezáv rozliadol a uvidel ženy s deťmi, povedal: "Kto sú títo pri tebe?" Jákob odpovedal: "To sú moje deti, ktorými obdaril Boh tvojho služobníka." Potom predstúpili slúžky s deťmi a poklonili sa. Pristúpila aj Lea so svojimi deťmi a tiež sa poklonili. Nakoniec predstúpila Ráchel s Jozefom a poklonili sa. Jákob predstavuje svojmu bratovi svoju rodinu. 8. verš. Ezáv sa spýtal: "Čo sú to za čriedy, ktoré som postretal?" Jákob odpovedal: "Nimi chcem získať priazeň u svojho pána." Jákob zrejme začína veriť, že mu jeho stratégia zafungovala. Ale nebolo to potrebné. Počúvajme Ezávove slová. Aká zmena? 9. verš. On však povedal: "Ja mám toho tiež dosť, brat môj, len si ponechaj, čo je tvoje." Ezáv hovorí: "Nemusel si mi to posielať. Ja mám všetkého dosť." 10. až 11. verš. Jákob však namietal: "Nie tak. Ak som však získal tvoju priazeň, príjmi tento dar z mojich rúk. Keď som pozrel na tvoju tvár, ako by som hľadel na Božiu tvár, tak si bol voči mne milosrdný. Príjmi, prosím ťa, odo mňa tento dar na pozdrav. Veď ma Boh štedro obdarovával, mám všetkého dosť." Keď naňho naliehal, dar prijal. Máme pred sebou takmer humornú scénu. Až doteraz sa každý snažil o to, aby tomu druhému niečo zobral. Platí to najmä o Jákobovi. Teraz ho vidíme v novej úlohe. Trvá na tom, aby jeho brat prijal od neho dar.

0: Ezau hovorí, nemusíš mi to dávať, ja mám všetkého dosť. Jákob však trvá na tom, aby dar prijal. Verte mi, s Jákobom sa niečo stalo. Pripomína mi Zacheja z Novej zmluvy. Keď mu náš pán povedal, že chce ísť k nemu domov, so Zachejom sa niečo stalo. Už nebol tým istým človekom, ktorý vyliezol na strom. Povedal, že už nebude vyberačom mýta, ktorý kradol a nekonal čestne. Všetko, čo zobral nečestným spôsobom, chcel štvornásobne vrátiť. V jeho živote nastala obrovská zmena. Keby sme tam boli, hneď by sme vedeli, ktorý dom Ježiš navštívil. V Jákobovom živote určite nastala zmena. Predtým ponúkol misku polievky, aby získal prvorodenstvo. Teraz je ochotný dať stáda svojho dobytka za nič. V skutočnosti naliehal na svojho brata, aby to prijal. Nakoniec Ezau dar prijal. V tej dobe a v tej krajine, ak niekto na niekoho naliehal, aby dar prijal, bolo by urážkou dar neprijať. Preto Ezau dar prijíma. 12. verš. Dodal, vydajme sa na cestu a poďme spolu. Budem ťa sprevádzať. Ezau hovorí, teraz, keď sa vraciaš do svojej krajiny, dovol mi ísť pred tebou. Ukážem ti cestu a budem ťa chrániť. 13. verš. Jákob však odpovedal. Môj pán vie, že mám útle deti a mám na starosti aj pridájajúce ovce a kravy. Keby som ich hnal čo len jeden deň, zahynuli by všetky stáda. Jákob hovorí, sťahujem svoju rodinu a máme malé deti a takisto mláďatá v stáde. Nemôžeme ísť veľmi rýchlo. Ty so svojimi 400 mužmi budeš chcieť ísť pravdepodobne oveľa rýchlejšie. Tak choď. 14. verš. Nech len môj pán ide pred svojim služobníctvom. Ja pôjdem pomaly, nakoľko bude stačiť v chôdzi stádo predo mnou a ako postačia sily deťom, kým nedôjdem k svojmu pánovi do Seíru. Jákob hovorí, nemôžem s tebou držať krok, Ezau. Budem musieť ísť vlastným tempom. Choď napred. Čítajme ďalej 15. a 16. verš. Ezau potom navrhoval. Dovoľ prosím, aby aspoň niektorí z tých, čo sú so mnou, mohli ísť s tebou po ceste. On odpovedal, netreba, len jedno si želám, aby som získal priazeň svojho pána. V ten deň sa Ezau vydal na cestu späť do Seíru. Ezau žil v tomto čase v južnom Kanáne, v Seíre, v Edomskej krajine. Po otcovej smrti sa presťahoval na pohorie Seír, ktoré potom Boh dal Ezávovi do vlastníctva. Čítame o tom v knihe Deuteronomium, 2. kapitole, 5. verši. V 17. verši v našom texte ďalej čítame. Jákob sa vydal na cestu do Sukótu, kde si postavil dom. Pre svoje stáda zhotovil prístrešia. Preto sa to mesto volá Sukót. Neponáhľajme sa hneď ďalej a venujme trochu pozornosti tomu, čo sa stalo. V Jákobovi sa udiala veľká zmena. Všetky opatrenia, ktoré zabezpečil a dary, ktoré prichystal, boli zbytočné. Boh pripravil Labánovo srdce, aby mu neublížil, a pripravil Ezávove srdce, aby Jákoba prijal. Má pokoj na oboch frontoch. Ezáv nechcel prijať jeho dary, pretože sám mal všetkého dostatok. Keď Jákob naliehal, zo zdvorilosti tie dary prijal. Obaja bratia sa zdajú byť veľkorysí a úprimní. Nemáme dôvod pochybovať o tom, že svoje zmierenie mysleli vážne. Keďže sa Ezávovi darí a svojmu prvorodenstvu neprikladá žiaden osobitný význam, nemá dôvod na to, aby sa so svojím dvojčaťom nezmieril. Nad Jákobom teraz svitlo slnko. Vzťah s Labánom sa urovnal a s Ezávom sa zmieril. Boh to všetko preňho zariadil. Ak by sa naďalej držal svojej chamtivosti a chytráctva, dočkal by sa násilnej smrti. Zakrátko sa obzrie späť na svoj život a rozpozná Božiu ruku vo svojom živote. Vzdá Bohu za to slávu. Avšak to všetko zlo, ktoré sial, ešte prinesie svoju úrodu. Ťažkosti a problémy už na ňo číhajú. Ezau odchádza do Seíru a nateraz sa s ním rozlúčime. V 35. kapitole sa vráti na otcov pohreb. Čítame teraz 18. a 19. verš. Na svojej ceste z Padán Aramu došiel Jákob bez nehody do mesta Sýchem, ktoré je v Kanáne, a usedil sa naproti mestu. Od synov Chamóra, Šechemovho otca, kúpil za 100 kysítku z poľa, na ktorom si rozložil stany. Mnohí sa pozastavujú nad tým, že sa tu Jákob zastavil a nepokračoval do Bételu. No nemali by sme od neho očakávať príliš veľa. Bol ranený, zmrzačený a so svojimi duchovnými nohami sa ešte len učí chodiť. 20. verš. Postavil tam oltár a nazval ho Boh je Bohom Izraela. Jákob v Sícheme stavie oltár, tak ako jeho starý otec Abraham mal vo zvyku stavať oltáre kamkoľvek prišiel. Jákob tu spája svoje nové meno s Božím menom. Oltár pomenoval Boh je Bohom Izraela. Svedčí to o tom, že tento muž, ktorý sa len učí chodiť, neskutočne dozrel. Povedzme to takto, tento muž je na ceste do Bételu, ale ešte sa tam nedostal. Úprimne povedané, Jákobova zastávka v Sícheme bola chybou, ktorá mala za následok hanbu celej rodiny. Šechem, syn Chivia Chamóra, zneuctí Dinu, Jákobovu a Lejinu dcéru. Jej bratia Šimeón a Lévi sa pomstia tým, že zabijú všetkých obyvateľov mesta Chamór. Tento čin sa nedá nejako ospravedlniť a stáva sa temnou škvrnou v Jákobovej rodine. Odhaľuje skutočnosť, že Jákob sa príliš neponáhľal, keď odišiel od Labána. Musíme uznať, že Boh konal správne, keď ho posielal preč z tohto prostredia. V knihe Genesis Boh venuje zvláštnu pozornosť dvom veciam. V prvom rade je to dedičstvo. Bohu veľmi záleží na tom, aby si veriaci vzal veriaceho a aby si veriaci nebral neveriaceho. Je to veľmi dôležité z hľadiska dedičstva. Tou druhou vecou je prostredie, v ktorom veriaci žije. Vidíme to najmä v živote Jákoba. Má veľkú rodinu. Nemal len 12 synov, ale aj céry. Máme správu len o tejto jednej cére, pretože zohráva dôležitú rolu v nasledujúcej kapitole. Je tu ešte niečo, čo je dôležité pre pochopenie knihy Genesis, a tým sú rodinné problémy. Postrehli ste to? V Abrahámovej rodine sme videli spory a ťažkosti. Spory a problémy boli aj v Izákovej rodine. Ezáv bol Izákov obľúbený syn a Rebekiným miláčikom bol Jákob. To spôsobovalo obrovské problémy v tejto rodine. Budeme vidieť, že obrovské problémy boli aj v Jákobovej rodine. Jákob sa teda zastavuje v Sícheme, kde zažije veľa bolestí a zármutku. Najprv tu stavia oltár ako svedectvo o živom a pravom Bohu. V jeho živote nastala zmena, ale je to pomalý proces. Malo by to byť aj pre nás ponaučením. Neočakávajme, že za jednu noc sa staneme zrelými kresťanmi. Boh nás prijíma ako plnohodnotných členov svojej rodiny, v ktorej sme schopní porozumieť Božej pravde, pretože Duch Svätý je našim učiteľom. Ale náš duchovný rast je veľmi pomalý. V Biblii môžeme objavovať duchovné pravdy, ale potom zistíme, že sa podobáme Šimonovi Petrovi, ktorý sa tu a tam podkol a padol. Vďaka Bohu, Peter sa znova zodvihol, vstal a otriasol sa. A neskôr nastal deň, kedy už chodil s Bohom a mal s ním veľmi blízky vzťah. V skutočnosti skončil na kríži ako aj náš Pán. Musíme si uvedomiť, že v našich životoch sa duchovný rast deje pomalý a preto bude pomalý aj u iných. Niekedy rodičia obrátených detí majú príliš veľké očakávania. Neklaďme na iných veľké očakávania, ale skôr na seba.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

Keď sa ľud pohol zo svojich stanov, aby prešiel cez Jordán, kňazi niesli truhlu zmluvy pred ľudom. Keď tí, čo niesli archu, prišli k Jordánu a kňazi, ktorí niesli archu, vstúpili pri brehu do vody, Jordán totiž po celý čas žatvy preplňoval celé svoje riečisko. Vtedy sa zastavila voda, tečúca z hora, a postavila sa ako hrádza. Vtedy kňazi, ktorí niesli archu Hospodinovej zmluvy, sa pevne postavili na súši uprostred Jordána a celý Izrael prechádzal po súši, kým všetok ľud neprešiel cez Jordán. Jozua 3, 14, 16 a 17. Ako Boh previedol ľud cez Jordán? Po suchej zemi, teda úplne bezpečne. Nikto nebol pritom ohrozený vodami rieky. Jediní, ktorí si trochu namočili nohy vo vode, boli kňazi. Prečo práve oni? Kňazi tvorili predvoj. Oni išli ako prví a ľud s odstupom išiel za nimi. V skutočnosti tým predvojom bol sám Hospodin. Lebo kňazi niesli truhlu zmluvy, ktorá bola viditeľným symbolom Božej neviditeľnej prítomnosti. Bola znamením, že Boh je v strede svojho ľudu. Keď teda čítame, že kňazi niesli truhlu zmluvy pred Bohom, máme tomu rozumieť tak, že je to sám Hospodin, ktorý tu kráča pred svojim ľudom. On vstúpi do rozbúrených vôd Jordána ako prvý. Čo sa vtedy stane? Keď kňazi vstúpili do vody, zastavila sa voda tečúca z hora a postavila sa ako hrádza. Boh rozdelí vody Jordána, aby ľud mohol prejsť po súši. Kde vidíme Boha počas toho, ako ľud prechádza na druhý breh? Tam, kde vidíme kňazov s truhlou zmluvy. Vtedy kňazi, ktorí niesli archu Hospodinovej zmluvy, sa pevne postavili na súši uprostred Jordána. Boh nestojí na brehu, ale uprostred rieky. On je so svojim ľudom uprostred vôd, ktorými jeho ľud prechádza. Veď či sám nezasľúbil, keď budeš prechádzať cez vody, budem s tebou? Dokedy však bude Boh stáť uprostred rieky? Až dovtedy, kým všetok ľud neprešiel cez Jordán. Až dovtedy, kým neprešli všetci. Starší, mladší, silnejší, slabší, muži, ženy, rodičia i deti. Boh počká až dovtedy, kým všetci nebudú v bezpečí na druhom brehu. Taký je náš Boh. Najprv ide pred nami ako náš predvoj, aby vytvoril pre nás bezpečný priechod. Potom stojí uprostred vôd, aby nás nezaplavili. A nakoniec počká i na toho posledného, kým neprejde na breh. Pane, veľká je Tvoja moc, ktorá otvára cestu i cez rozbúrené vody. Ale ešte väčšia je Tvoja láska, ktorú nás predvádzaš na druhý breh.

Zasľúbenia. V liste Hebrejom sa opakovane hovorí, ako veľmi potrebujeme byť trpezliví. Keď Boh dával Abrahámovi prisľúbenie a nemal nikoho väčšieho, na koho by prisahal, prisahal na seba samého. A tak Abrahám trpezlivo čakal a dosiahol splnenie prisľúbenia. List Hebrejom 6. kapitola 13. až 15. verš. Aby ste nezleniveli, ale aby ste napodobňovali tých, čo sú pre vieru a trpezlivosť dedičmi prisľúbení. List Hebrejom, 6. kapitola, 12. verš. Potrebujete vytrvať, byť trpezliví, aby ste plnením Božej vôle dosiahli prisľúbenie. List Hebrejom, 10. kapitola, 36. verš. Boh nám už dal veľmi veľa nádherných zasľúbení, aby sme prelomili každé okovy hriechu, aby nás očistil a posvetil, aby sme sa stali čo najväčšmi podobní Kristovi. Jeho slovo nás ubezpečuje. Tomu však, ktorý vás môže uchrániť pred pádom a nepoškvrnených postaviť s plesaním pred svoju slávu. List Judov, 24. verš. No Boh robí pre nás všetky tieto veci výhradne vo svojom čase. Bez povšimnutia prechádza všetky naše požiadavky na nejaký okamžitý zázračný všeliek. To znamená, že úprimná viera od nás vyžaduje, aby sme trpezlivo čakali na nášho Pána, až bude konať. Naša odpoveď Ježišovi by mala byť: Pane, verím, že dodržíš svoje slovo. Mocou tvojho ducha, ktorý je vo mne, budem trpezlivo čakať, až pokým ty nevyriešiš tieto veci v mojom živote. Možno podstupuješ strašné skúšky a musíš počúvať ohavné satanové lži a niekedy môžeš zlyhať. Dokonca môžeš premýšľať, či vôbec niekedy dosiahneš svoj cieľ. No hoci si vystavený všetkým týmto súženiam, plný trpezlivosti, vytrvaj vo viere, dôverujúc Bohu, že koná. Veď on povedal, že pre vieru dosiahneš zasľúbenie. V liste Rimanom v 4. kapitole 20. až 22. verši čítame: Abraham nezapochyboval v neviere o Božom zasľúbení, ale naopak stal sa silným vo viere. Preto mu to bolo zarátané za spravodlivosť. Biblia nám to už nejako inak nemôže väčšmi objasniť. Spravodlivosť je viera v Božie zasľúbenia. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.

Keď sa ľud pohol zo svojich stanov, aby prešiel cez Jordán, kňazi niesli truhlu zmluvy pred ľudom. Keď tí, čo niesli archu, prišli k Jordánu a kňazi, ktorí niesli archu, vstúpili pri brehu do vody, Jordán totiž po celý čas žatvy preplňoval celé svoje riečisko, zastavila sa voda tečúca z hora a postavila sa ako hrádza veľmi ďaleko pri meste Ádam, ktoré je pri Cartáne. Voda, čo tiekla smerom k moru Arába, k solnému moru, odtiekla a ľud prešiel riečiskom naproti Jerichu. Jozua 3, 15 a 16. Pozoruhodné na tomto príbehu je nielen to, ako Boh previedol svoj ľud cez Jordán, ale aj to, kedy ho previedol. Urobil to v čase žatvy, keď bolo v rieke najviac vody. Rieka bola vtedy rozvodnená a mimoriadne nebezpečná. Jej šírka v čase žatvy dosahovala vyše 1 kilometra a jej hĺbka niekoľko metrov. Boh mohol ľud previesť v iné ročné obdobie, v čase sucha. Mohol ho previesť na inom mieste, ktoré bolo menej nebezpečné. Ale Boh previedol ľud cez Jordán v najhoršom možnom čase i na najnebezpečnejšom mieste. Prečo? Boh chcel ľud týmto niečo naučiť. Niečo o Jozuovi a niečo o sebe. Jozuovi hovorí: Dnes ťa začnem vyvyšovať pred celým Izraelom, aby poznal, že budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Pri vydení z Egypta Izrael prešiel cez Červené more pod vedením Mojžiša. Teraz, pri vojdení do Kanánu, Izrael prejde cez Jordán pod vedením Jozú. Boh potvrdí Jozú v úlohe vodcu tým, že pod jeho vedením ľud prežije podobný mocný Boží čin ako pod Mojžišovým vedením. Ale čo chce Boh naučiť ľud o sebe? Jozua povedal: Podľa toho poznáme, že je uprostred nás živý Boh. V Biblii opakovane vidíme, že Boh má záľubu postaviť človeka pred ľudský neprekonateľnú prekážku. Je to jeho spôsob, ako prejaviť svoju moc a tak sa osláviť. Robí to v situáciách, pre ktoré niet iného vysvetlenia ako to, že tam zasiahla jeho moc. Niekedy i my čelíme prekážkam, o ktorých platí, že sú ľudsky neprekonateľné. Ale čo je nemožné pre ľudí, nie je nemožné pre Boha. On otvára cestu aj uprostred vôd, takže nás nezatopia. On aj cez Jordán previedol svoj ľud po suchej zemi. Boh robí veci tak, aby bol oslávený. A čím väčšia prekážka, ktorou prevedie, tým väčšia sláva, ktorú mu to prinesie. Pane, ďakujeme, že ty stačíš na to, čo je ľudsky nemožné.

Ja som. Raz som požiadal Ducha Svätého, aby mi dal v jedinom odseku Svätého písma taký opis viery, aby tomu porozumeli muži v našom protidrogovom centre Teen Challenge. Vo svojej knižnici som mal knihu, ktorá na viac ako 300 stranách definovala, čo je viera, no nikdy som to nepochopil. Myslím, že to nepochopil ani človek, čo ju písal. Aj Mojžiš sa raz pýtal tú istú otázku. Kto si, Bože? Čo mám povedať ľuďom, ak sa ma spýtajú, kto si? Aby Boh opísal samého seba, odpovedal Mojžišovi dvoma slovami. Izraelitom povieš, ja som, ma poslal k vám. Exodus 3. kapitola 14. verš. Z hľadiska súčasného myslenia Boh svoj opis príliš zjednodušil. Vieš si predstaviť Mojžiša ako na otázku ľudí, kto ťa poslal? Odpovedá, ja som, ma poslal. Kto presne je, ja som? Boh sa pýta, čo potrebuješ? Vykúpenie? Potom ja som vykúpenie. Ja som čokoľvek, čo potrebuješ. Veriť pre nás znamená počuť Božie ja som a odpovedať našim životom on je. Viera jednoducho prijíma, čiže akceptuje Boží opis seba samého. Boh hovorí, vyslobodím ťa z každej búrky. A ja hovorím, on ma vyslobodí z každej búrky. Viera prijíma bez výhrad, čo o sebe Boh hovorí, pretože

Boh je verný. Aká zmena či aká búrka zasiahla tvoj život? Ako sa s tým vyrovnávaš? Požiadaj Pána, aby ti dal skutočnú vieru, ktorá bez ohľadu na to, čo sa deje, bez ohľadu na podmienky, ktorým si vystavený, bez ohľadu na búrku, s ktorou zápasíš, ti dá silu veriť, že viera v Neho je jediná cesta, ako sa zachrániť. Pavol v liste Filipanom 4. kapitole 11. verši povedal: Lebo ja som sa naučil vystačiť s tým, čo mám. Verím, že vo chvíli, kedy Pavol uveril, bol v plnosti uspokojený. Odovzdal sa Božej vôli a dostal zasľúbenie od Boha. Premodlil to. Je úplne jedno, čo sa o tej chvíle dialo. Boh utíšil búrku, ktorá Pavlovi hrozila záhubou. Aj teba Pán môže zbaviť strachu z búrky. Dovolíš mu to? Prečkaj svoju búrku bez úhony. Boh ťa nenechá klesnúť na dno.

Keď všetok ľud prešiel cez Jordán, Hospodin povedal Jozuovi: Vezmite si 12 kameňov odtiaľto, zo stredu Jordána, kde stáli nohy kňazov. Preneste ich a zložte na miesto, kde budete tejto noci spať. Keď sa v budúcnosti vaše deti opýtajú otcov, aký význam majú tieto kamene, povedzte svojim synom: Tu prešiel Izrael po suchu cez Jordán. Hospodin, váš Boh, vysušil totiž vodu Jordána pred vami, kým ste neprešli tak, ako Hospodin váš Boh urobil s Červeným morom, ktoré pred nami vysušil. Jozua 4, 1, 2, 21 až 23. Boží ľud má krátku pamäť. Veľmi rýchlo zabúda na to, čo Boh pre neho urobil. Preto Boh vychádza v ústrety jeho zábudlivosti. Dá mu pomôcku pre pamäť. Ľud má postaviť pamätník zo skál. Je to vizuálna pomôcka, ktorá bude slúžiť i ďalším generáciám. Tie nič podobné, čo zažili ich otcovia, nezažijú. Tie budú svedectvo o tejto udalosti už len počuť od svojich otcov. Tento pamätník tak ukazuje, že prejdenie cez Jordán bola mimoriadna, jedinečná a výnimočná udalosť, ktorá sa už nezopakuje. Sú určité udalosti spásy, ktoré sú jedinečné a neopakovateľné. V starej zmluve medzi ne patrí i prevedenie cez Jordán. Ale Boh nepracuje takýmto mimoriadnym, zázračným spôsobom každý deň. Preto prikázal postaviť pamätník na brehu Jordána. Boží ľud nemá čakať, že sa niečo také mimoriadne zopakuje i v budúcnosti. Má si pripomínať to, čo sa stalo v minulosti, lebo keď zabudne hlava, vychladne srdce. Niektorí veriaci si myslia, že keď je Boh pri diele, tak bude pracovať zázračným spôsobom každý deň. Ale keby sa zázraky diali každý deň, už by to neboli zázraky. Lebo čo robí zázrak zázrakom, je práve to, že sa odohráva len výnimočne. Zázrak nie je každodenný, ale ojedinelý jav. Je to výnimka, nie pravidlo. My si tiež máme pripomínať, čo veľké urobil Boh v minulosti. K tomu slúži napríklad Večera Pánova. To je vizuálna pomôcka pre našu pamäť. Ale zároveň sa máme učiť vidieť i v tom obyčajnom Božiu neobyčajnú lásku, vernosť, starostlivosť a dobrotu. A popri tom klásť kamene ako svoje osobné pamätníky na miestach, kde sme s Bohom prežili veľké veci. Pane, aj my rýchlo zabúdame. Odpusť nám to.

Posledné vyliatie. Som presvedčený, že sme ešte nezažili slávu a plnosť vyliatia Ducha Svätého tak, ako to prorokoval Joel. To, čo sme zažili, je len zopár kvapiek. Áno, máme už celosvetovú charizmatickú obnovu a láska už spojila mnohých v tele Kristovom. A predsa je to iba akýsi náznak. Boh nedovolí, aby mu čokoľvek zabránilo uskutočniť jeho plány. Nepriateľa čaká prekvapenie. Len čo sa bude zdať, že cirkev bude pohltená satanskou potopou, duch vstýči svoju zástavu. Ak chápeš, čo je to zástavou, pochopíš, čo sa Boh chystá práve urobiť. Zástava, o ktorej hovorí písmo, je svätý ľud, čistý, nepoškvrnený, vykúpený z hriechov tohto sveta. Tá zástava, to sú obnovení a očistení kresťania, ktorí budú prenikavo žiariť ako svetla uprostred temnoty a skazenej generácie. Nepôjde len o obnovu lásky k Pánovi, ale aj o znovu obnovenie jeho svetosti v jeho ľude. Bude tam jasod a chválenie Boha, radosť víťazstva nad hriechom a kompromisom, nad naplnením zámerov posledného vyliatia ducha. Každý, kto bude vzývať jeho meno, bude zachránený. Joel, 3. kapitola, 5. verš. Pred čím zachránený? Pred hriechom, pred duchom tohto sveta. Avšak plnosť vyliatia ducha nebudeme mať, pokiaľ sa pokrstený ľud úplne neoddelí od tohto sveta. Musíme dať dôraz na oddelenie sa od všetkého z tohto sveta a na čistotu srdca. Cieľom príchodu Ducha Svätého je posvetiť ľud a pripraviť ho bez akejkoľvek poškvrny či znečistenia na Pánov návrat. Keď každé telo príjme plnosť vyliatia ducha, celý svet spozná, čo je hriech. Ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a súd. Evanjelium podľa Jána, 16. kapitola, 8. verš. To je vyliatie Svätého ducha.

Jericho sa pred Izraelitmi dôkladne uzavrelo. Nikto nevychádzal a nevchádzal. Vtedy Hospodin povedal Jozuovi: Pozri, dávam ti do rúk Jericho s jeho kráľom i s udatnými bojovníkmi. Obkľúčte mesto a neho 7-krát obídu všetci bojovníci. Toto rob 6 dní. 7 kňazov nech nesie pred archou 7 trúb z baraních rohov. V 7. deň obíďte mesto 7-krát a kňazi nech trúbia. Keď budú na rohoch trúbiť a vy počujete zvuk trúb, nech všetok ľud spustí mohutný bojový pokrik. Vtedy sa mestské brány zrútia a ľud vstúpi do mesta, každý rovno vpred. Jozua 6, 1 až 5. Žiadne mesto v dejinách nebolo dobité tým, že by nepriateľské vojsko obchádzalo okolo neho 7 dní. Len Jericho. Ale o žiadnom meste v dejinách Boh ani nezasľúbil, že bude takýmto spôsobom zničené, len o Jerichu. Prečo sa však Boh rozhodol pre takúto stratégiu boja? Celý akt obchádzania mesta nie je vojenský, ale bohoslúžobný čin. Tu nejde o dobitie mesta. Mesto je už ako keby dobité. Boh hovorí Jozuovi: Pozri, dávam ti do rúk Jericho. Tu ide o svedectvo svetu i Izraelu o Bohu. Preto hlavnú úlohu v tejto slávnostnej procesii zohráva truhla zmluvy, ktorú nesú 7 kňazi. Truhla zmluvy je symbol Božej prítomnosti. Celá pozornosť je tak zameraná na Boha, nie na Izraela. On je hlavným hrdinom v tomto boji. A nie len v tomto. Boh tu koná výlučne sám, bez akejkoľvek pomoci človeka. Jediné, čo žiada od svojho ľudu, je viera. Viera, že splní svoj sľub a vydá mesto do jeho rúk. Ľud preukáže svoju vieru, keď posluchne a 7 dní obchádza mesto. Zdanlivo nezmyselný rozkaz, ale v skutočnosti veľká výzva pre vieru, ktorá nová zmluva vyzdvihne, keď hovorí: Pre vieru padli múry Jericha, keď ich obchádzali 7 dní. Hebrejom 11:30. Viera ľudu vyvrcholí vo chvíli, keď dostáva rozkaz kričať: Spustite bojový pokrik, lebo Hospodin vám vydal toto mesto. Nie je ťažké kričať hurá, keď už múry mesta padli. Ale ľud má kričať ešte skôr, ako múry padli. Izrael má oslavovať víťazstvo ešte pred tým, než k nemu vôbec došlo. Takto jedná viera, ktorá už vidí splnenie Božieho sľubu, aj keď múry mesta ešte stoja. Aj my môžeme oslavovať víťazstvo, hoci mnohé Božie sľuby ešte len čakajú na svoje splnenie. Ale keďže sú to Božie sľuby, tak ako keby už sa stalo. Pane, pomôž nám vidieť múry očami tvojich sľubov.

Neustále vzrastajúca viera. Evanjeliu podľa Lukáša v 17. kapitole 5. verši apoštoli povedali Pánovi: Daj nám väčšiu vieru. Muži, ktorí tvorili blízky okruh Krista, tu žiadali svojho majstra o niečo veľmi dôležité. Túžili po väčšom pochopení významu viery, ako aj po väčších skutkoch viery. Hovorili: Pane, akú vieru chceš od nás? Daj nám zjavenie takej viery, ktorá ťa poteší, aby sme ju mohli uchopiť v plnosti jej významu. Na prvý pohľad sa ich požiadavka zdá chválihodná. No ja som presvedčený, že učeníci takto prosili Ježiša, pretože boli zmetení. V predchádzajúcej kapitole ich Ježiš zmiatol svojimi slovami: Kto je verný v malom, je verný aj vo veľkom. Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? Evanjelium podľa Lukáša 16. kapitola 10. a 11. verš. Ježiš vedel, že títo muži sa chceli vyhnúť tomu, čo považovali len za menej dôležitý prejav viery. Preto im povedal: Ak budete verní v malých veciach, čiže v základných prejavoch viery, budete verní aj v tých veľkých, a tak sa ukážte ako dôveryhodní v základných požiadavkách viery. Ako vám inak budú dôverovať, keď pôjde o veľké veci? Ak sme úprimní, uznáme, že sme ako Ježišovi učeníci, tiež chceme hneď prejsť k hlbším otázkam viery, aby sme získali ten druh viery, čo hory prenáša. Podobne ako učeníci, aj my často posudzujeme vieru podľa viditeľných výsledkov. Pravá viera však nemá v Božích očiach nič spoločné s veľkosťou či množstvom skutkov, ktoré máš v pláne vykonať. Presnejšie povedané, týka sa cieľa a smerovania tvojho života. Pre Boha nie je dôležitá tvoja veľká vízia, ale to, kým sa stávaš. On sa viac zaujíma o to, aby som zvíťazil nad sebou samým, než aby som pre neho získal celý svet.